0: увери Георги Клисурски, но Константин Проданов от Прогресивна България предупреди.
1: Вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще наложи да се гасят фискални пожари и поемане на нов дълг, с който се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси.
0: Думи на Константин Проданов. Прогресивна България ще има пълно мнозинство във временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника на 52-то Народно събрание. В комисията ще има 16 депутати, 9 от тях ще са от Прогресивна България, 3 от ГЕРБ СДС, а останалите 4 парламентарни групи ще имат по един представител. Председател ще е Димитър Здравков от Прогресивна България. Ето как Антон Кутев от същата формация обясни защо заедно с ГЕРБ и ДПС отхвърлиха предложението на останалите 3 парламентарни групи, членовете на комисията за правилника, да са поравно от всички формации. Отвърнаха му и Ивайло Мирчев от Демократична България и Костадин Костадинов от Възраждане.
2: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народното събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
3: В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето Народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
4: На време това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Вашето Народно събрание като тяхното Народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
0: С гласуване въздържал се от Прогресивна България отхвърлиха и предложенията за съставяне на анкетни комисии за разследване на имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски и на бизнесмена Иво Прокопиев. Управляващите дадоха да се разбере още, че няма да подкрепят и парламентарното решение за сваляне на охраната на Пеевски и на Бойко Борисов. Депутатите от мнозинството очакват с това да се заеме новото правителство. Президентът на Съединените щати потвърди, че американската армия е атакувала ирански военни цели, след като 3 нейни плавателни съда са били нападнати тази нощ, докато са преминавали през Ормузкия проток. В платформата X от Централното американско военно командване уточниха, че при атаките си Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. От думите на Тръмп става ясно, че няма щети по американските кораби. От своя страна, от Централния щаб на иранските въоръжени сили заявиха, че Съединените щати са нарушили примирието с атака срещу ирански петролен танкер, както и срещу друг кораб, навлизащ в Ормузкия проток. Руското министерство на отбраната официално обяви едностранно прекратяване на огъня в Украина във връзка с отбелязването на 81-та годишнина от победата над нацистка Германия в Великата отечествена война. То влезе в сила в полунощ и ще продължи до 10 май. Същевременно президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди съюзниците на Русия да не присъстват на традиционния парад на победата на Червения площад в Москва. Той определи плановете им да отидат в руската столица, като цитирам, странно желание точно сега. Русия на свой ред призова за втори път през последните 24 часа жителите на Киев и чуждестранните дипломати да напуснат града, като предупреди за възможен ответен удар по украинската столица, ако едностранното обявено примирие бъде нарушено. Доналд Тръмп съобщи, че е провел телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, след който е решил да не вдига митата върху европейските автомобили до 25% още тази седмица, а да изчака до 4 юли. 250-я рожден ден на Съединените щати и да установи дали Съюзът ще изпълни задълженията си по подписаното миналата година търговско споразумение с Вашингтон. Ако до тогава споразумението не бъде ратифицирано, митата за европейските стоки ще скочат до много по-високи нива, заяви Тръмп. По-рано тази седмица кипърското ротационно председателство на Евросъюза съобщи, че още не е постигнато единодушие между европейския парламент и страните членки и че нов кръг от преговори е насрочен за 19 май. Следва прогнозата за времето на дежурния синоптик Иван Василев.
5: През втората половина на нощта облачността от запад ще се увеличава. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София около 10. През деня ще има значителна облачност, след обедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до неделя, 10 май, заради провеждането на колоездачната обиколка Giro d'Italia, поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища. Затварят се отсечки от пътната мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска област. Агенция Пътна инфраструктура е публикувала подробни данни за ограниченията на сайта си и апелира водачите да се движат с повишено внимание. В 3 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Четири часа. Новини. Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че са били унищожени 20 дрона, насочени към руската столица след полунощ. Това се случва въпреки едностранно обявеното от руския президент Владимир Путин примирие във войната срещу Украина, по случай честванията на 9 май, победата на Съветския съюз срещу нацистска Германия във Втората световна война, предаде Франс Прес. Руската страна повтори заплахата си, че ще отговори с масирана атака срещу центъра на Киев, ако Украина се опита да попречи на тържествата в Москва. Приключи гласуването на местните избори в Англия и в изборите за парламент в Шотландия и Уелс. Преброяването в Англия вече започна, като в ранните часове на деня се очакват първите резултати. В Шотландия и Уелс няма да има нощно преброяване и резултатите ще са известни най-рано в късния следобед. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Британският премиер Кир Стармър благодари след затварянето на секциите на членовете на неговата либералистка партия и на доброволците. Очакванията са обаче, че може да се стигне до катастрофални загуби в Англия в местните избори в 136 общински съвета, което да повлияе на политическото бъдеще на лидера на партията и премиер на страната. Заместник лидерът на партията Луси Пауъл коментира, че лейбористите са провели позитивни местни кампании, насочени към приоритет номер 1 на обществото – облегчаване на разходите за живот, като призна, че изборите са били трудни и са се провели в труден контекст, но хората не искат да видят фалшивите обещания на Найджел Фараж или на зелените. Последните анкети отреждаха най-голяма популярност на реформира и Обединеното кралство, докато доста след тях изоставаха с почти равни възможности лейбористите, консерваторите, зелените и либерал-демократите. В Шотландия се очаква победа на националистите от Шотландската национална партия, което означава, че отново могат да бъдат предявени претенции за референдум за независимост. В Уелс националистите от Плайд Къмри и реформаторите ще си оспорват контрола на парламента, което пък означава, че се слага край на 100-годишната доминация на лейбаристите в тази част на Обединеното кралство. Избори в Северна Ирландия не се проведоха. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В нова среща днес лидерите на двете кипърски общности ще се опитат да сближат вижданията си за дискусиите и преговорите за решаване на кипърския въпрос. Тази инициатива на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за постигане на съществен напредък в този процес се очаква най-рано през юли. Още от кореспондента ни в Никозия Бранислава Бобанац.
3: Срещата днес, която се провежда един месец след предишната, потвърждава важността на поддържането на отворени канали за комуникация между двете кипърски общности, заяви говорителят на правителството в Никозия Константинос Литимбиотис. Очаква се двамата лидери да обсъдят отново мерките за изграждане на доверие, по-специално висящия спорен въпрос за откриването на нови пропускателни пунктове през буферната зона, разделяща острова. Целта е да се отбележи напредък по някой от тях, който да даде възможност за активиране на новата инициатива на генералния секретар на ООН по кипърския въпрос. Христодулидис и Архюрман ще разговарят днес за първи път след възникналото значително напрежение, предизвикано от сериозните инциденти през април от кипърско-турската страна в буферната зона. Обстановката за срещата е изострена и от редица изявления на Тофан Архюрман през последния месец, в които той обвини кипърско-гръцката страна в опити чрез публични изказвания да лансира като свършен факт позиции, които не са били обсъждани в двустранни им срещи. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През втората половина на нощта облачността от запад ще се увеличава. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София около 10. През деня ще има значителна облачност, след обедните часове над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

по Първи петли от Радио Шумен. Добро утро! На 8 май започва предаването по Първи петли, както всеки петък, реализирано от екип на Радио Шумен. Музиката тази сутрин избира Диана Лазарова, а аз съм Катерина Петрова и мой е изборът на днешните теми. С кого ще ви срещнем във времето до 6, ще ви кажа след песен време.

Отминава една по-скоро празнична седмица. В началото и благодарихме от сърце на жените, основно, които поемат новия живот в ръцете си, акушерките. После честитихме деня на всички с храбрите имена Георги и Гергана и почетахме хората под пагон. Приехме вашите поздрави за деня на радиото и телевизията, а днес ще покажем благодарност към хуманитарните организации на Червения кръст. Така че празничната нишка ще е водеща в предаването днес като отзвук от тази цветна седмица. Ще ви заведем до Шуменския храм Свети Три Светители, който посрещна с нова премяна деня за почет към Свети Георги. Зографисването на църквата е почти в края си, а за това боголюбиво дело ще ни разкаже отец Красимир. Подготвили сме ви среща с една млада жена, избрала акушерската професия. Не само това, но тя е избрала да я работи и в родния си град Шумен. Най-светлият майски празник предстои, деня на българската писменост и култура, но в аванс ние ще ви срещнем с председателката на читателски клуб в Разград, за да разберете какво се случва в това малко общество на любители на словото и книгите. И в края ще ви разходим до ловното стопанство Воден и Рихисар, където на воля живее стадо от най-големите сухоземни бозайници в Европа – зубрите. След 5:30 е времето за вашите поздрави. Мисля, че ви дадох достатъчно поводи да останете с нас.

0: Зографисън посрещна Гергьов ден Шуманския храм Свети Три Светители. За миряните, които се черкуват там, това е радост. Допреди няколко години по стените нямаше образи на светци, а само следи от дима на свещите и кандилата. Докато сега църквата е почти готова и грее в целия си блясък. Изписването на един храм е задача, която изисква не само майсторство. Това е дълъг път на вяра, търпение и човешка отдаденост. За този храм пътят продължава почти 4 години. Работата по зографисването става част от личното битие на един човек. Това е отец Красимир, а с него разговаря Ивелина Иванова.
1: Като малък много сте се чудили кой ли ще се заеме с тази задача с изписването на толкова голям храм. Сега какво си казвате, когато сте на финала?
2: Мислил съм си, но ето станал съм свещеник. Появиха се хора, които много добри хора, добри християни, пожелаха да помогнат за изписването на храма. Естествено, преди това се направи проект, одобрение от митрополита, така кореспонденция, доста време, близо година, докато се намерят добри иконописи, докато се утвърди един хубав проект. И вече резултатът, ето, сме четвърта година. Не е малка, гигантска работа е, което го виждате като готово. Храма е на 99% завършен, остана така да се довършат балконите, където ще бъде нашето изложение. Нямаме музей, защото за църквата музей няма, просто неща, които утвари са излезли от богослужебна употреба, ръчно такани покровци, хоругви, кандила, които са счупени, които не могат вече да бъдат използвани. Няма как да бъдат направени в наше време, защото знаем, че всичко се прави вече от машините, а това са ръчни изработки, които искаме да бъдат така изложени, части от дърворезби, което е запазено от пожара на храма през 44-та година, също ще бъде изнесено горе в това изложение. След време кога, не мога да се ангажирам да кажа, защото в момента момчетата, които рисуват, реставрират и някои от селските храмове, иконостасите там, които са били занемарени, иконите, които трябва да бъдат почистени и реставрирани. Това е един много бавен процес. Разглобихме целият иконостас на село Струйно, който е дебърски иконостас и е просто съсипан от времето и от хора, които не са разбирали, боядисали са го. И в момента са започнали и него и довършват иконостаса на село Мараш. Но този процес е наистина, пак искам да кажа, много бавен. Няма как да стане бързо. Например, иконостаса в село Салманово много трудно го така реставрираха, но слава Богу всичко свърши и там. С спринцовки, с формалин, с набиване на така с гъстен въздух от компресор, целият иконостас го обработиха. Хубав иконостас, дърворезбан, бих казал един от добрите селски иконостаси в цялата шуменска духовна околия. Сега нарете и нашия иконостас, той е обработен, но иконите, които са поставени по него, къде са по-разрушени, къде са по-замърсени от времето, в момента икона по икона ги смъкваме и тя ги обработваме и ги почистваме.
1: Да се върнем на стенописването на храма. До каква степен иконописците имат свобода? В строгия канон ли е изписан? Да кажем, кои са най-важните сцени, които вярващите трябва да прочитат в стенописите, посланието, което тези образи носят?
2: В момента храма е изписан по православния канон. В проекта на храма беше над троновите да има някаква орнаментация, но се реши да се направят икони на български светци. Тези, които са в медальоните на троновите, всички са български светии. А куполите на храма са изцяло с евангелски сцени. Тези, които са средната част отстрани на централния купол в ляво,

0: Дърко, слава Богу, митрополита винаги, когато е идвал тук да служи, му е питал, имаш ли нужда от пари. Винаги имаме нужда от пари и помага. Дял Владика винаги помага, никога не е отказвал, но основно всичкото е от дарения. Сега, искам да уточня едно нещо. Храма е собственост на Божия народ. Ако отворим летописната книга, ще видим колко свещеници са служили, колко са се заминали от този свят, храма се остава на народа. И аз един ден ще се отида и ще оставим това, което е правилно по мое време, както е правилно и по времето на другите свещеници. Всяко едно нещо в нашия свят се чупи, разваля се, другите пък след мен ще поправят, ще реставрират. Нали, това е нашето призвание. Не само да служим на светия алтар и на Божия народ, но и да поддържаме храма.
1: На няколко пъти споменавате, нужно е време, време, време. Какво означава търпението в едно такова дело?
0: Търпение, без труда спасение, пише в нашите книги. И храма беше разхвърлен, беше с разбит пот, с скели, и Великден, и Рождество сме посрещали, успение по този начин. Бях така си мислил, кога ще спра вече да чистим този прахоляк и в светия алтар, и по иконостаса, и по балкона, и навсякъде всичко беше много прашно, но полека, пак с Божия помощ, с търпение, благодаря на хората, които се отзоваваха винаги, когато съм призовавал, са идвали да помагат за почистването, помагали са с закупуване на препарати, на пропусмокачки. Всичко е доста трудно, но не е невъзможно.
2: Храмът е издигнат през 1857 година със средствата и труда на благочестивите жители на Шумен, които, както чухте, се включиха и сега. Неговата история далеч не е само възход. Всъщност най-драматичната част от тази история е, че през февруари 1944 година огънят остава своите тежки следи върху сградата. Следи, които чухме, вече са заличени.

0: За професията на акушерката ще стане въпрос през следващите минути и за желанието да посрещаш новия живот, въпреки системата на здравеопазването, която вече е толкова счупена, въпреки отношенията на обществото към медиците, въпреки заплащането. Предстои ни среща с един бъдещ здравен специалист от Шумен, а разговорът с Велислава Кънчовска звуча по повод 5 май, Международния ден на акушерките. Тя е една от 20-те акушерки, които тази година завършват филиал Шумен към Медицинския университет във Варна. Преди дни беше отличена със специалната награда от Националния студентски форум в Бургас със есето си, посветено на благородната професия. Нямало как, докато пишела за реализацията у нас, да подмина факта, че в България акушерките са повече от 3250, но не достигат още 2000. Чуйте разговора и с Цветелина Георгиева.
1: Първо, нека да чуем за тази студентска надпревара, в която вие трябваше да пишете, не да действате практически. Разкажете ни.
2: Събитието беше организирано от Алианс на българските акушерки и то се провежда ежегодно. Имахме за цел да напишем есета, конкурсна задача. Есетата бяха оценявани от тричленно жури, което връчи и наградите.
1: Очаквахте ли специална награда?
2: Не съм очаквала. Аз за втори път участвам в конкурса. Още като студентка първи курс отново писах есе на друга тема.
1: Акушерството няма да бъде първата ви професия. Преди да започнете да учите, и то редовно обучение, доколкото знам, с какво се занимавахте?
2: Преди да започна да уча, съм работила в различни сфери на търговията. Живяла съм малко емигрантски живот. На първо място съм и майка.
1: Сега уверена ли сте вече, че сте на правилния път, че сте направили правилния избор и бихте ли го препоръчали и на други момичета и момчета?
2: Сигурно съм уверена, че съм на правилния път. Може би това е било точното време за мен, в което да го поема. И да, със сигурност бих го препоръчала, както съм го препоръчвала и до момента. И слава Богу, съм успяла да вдъхновя няколко момичета да поемат и те по този път.
1: Много се говори обаче за труда на медиците, че е неблагодарен и устойчиво незаплатен. Това не действаше ли демотивиращо на един млад човек като вас? Как се спасихте така, че да намирате смисъл?
2: Аз те първо навлизам в проблемите, които са в сферата на здравеопазването и не искам да бъда негативно настроена. Да, има голям недостиг, както на персонал, така и на финансови средства, ниски заплати, но професията на акушерка и професията на медицинска сестра са едни благородни професии, при които водещото е емпатията и чувството и любовта към хората и към грижата за тях, което по някакъв начин успява да измести и материалното.
1: Като казвате емпатията, успявате ли да я проявите вече? Всъщност, след обучението вие и стажувате, нали така?
2: Да, последната година на обучението е преддипломен стаж, който се провежда в лечебното заведение в различни отделения.
1: Със сигурност тези хора се нуждаят от квалифицирана медицинска помощ, но често се нуждаят просто и от една добра дума.
2: Да, разбира се, те изключително много изпитват нужда и имат нужда не само от диагностика и лечение, но и от проява на емпатия и на добро отношение, което го получават в лицето на акушерката.
1: Има ли професионалист, който ви вдъхнови, от който взехте, научихте ценни неща и искате да бъдете като него? Макар, че то всеки е себе си.
2: Да, точно така. Всеки сам по себе си има различни положителни качества. Слава Богу, в филиал Шумен на Медицинския университет работят прекрасни професионалисти, преподаватели. Мога да кажа, че те са изключителен пример и големи вдъхновители. По-скоро в моето съзнание имам един сборен образ от положителните качества на всички и се стремя да се докосна до всички от всяка една от тях.
1: Изкушавам се да попитам и нещо лично на вас като родилка и после след раждането. Къде ви беше най-трудно? Има ли нещо, което вие преодоляхте мъчително и сега ще се опитате да го компенсирате с тези майки, които ще срещнете?
2: Най-трудно ми е било да задам някакъв въпрос или да потърся информация за моето състояние, за състоянието на моето дете. Страхът да попитам. Това ми е било най-трудно.
1: А не бива да е така?
2: Не, разбира се, не бива да е така, защото акушерката е там, за да изразява своята подкрепа, за да спечели доверието на родилката. Това всъщност помага и за оздравителния процес, когато пациента се чувства спокоен и в добри ръце.
1: Можете сега да кажете нещо и на държавниците ни. Какво според вас е належащо да се промени във вашата сфера?
2: Изключително много се усеща липсата на следродилен на патронаж, който да обгрижва майката и новороденото в първите месеци, което е застъпено и се практикува в редица европейски държави. Липсват автономните акушерски практики, които обаче да са, те ги има, но са на частна практика. Липсват подкрепа от държавата, да са финансирани от държавата и така да могат повече жени да се възползват от тези услуги. Липсва семейно планиране, липсва центрове по семейно планиране, където биха могли да бъдат обгрижвани девойки и младежи от рисковите групи.
1: Какво най-много искате да се чуе от това, което написахте в вашето есе, защото темата е много интересна. Моята професионална реализация като акушерка в България. Много от нашите слушатели сега се питат, поредния завършил у нас, наистина ли ще се реализира в България?
2: В края на 2024 година в България работят 3254 акушерки, като недостигът им в здравните заведения е близо 2000 и той е постоянен. Страната ни има нужда от нови, добре подготвени, образовани, мотивирани акушерки, които, разбира се, ще почерпат опита и знанията на вече доказалите се и работещите се акушерки. И мисля, че това може да се случи плавно и добре и доста момичета биха могли да се реализират в страната ни.
1: Ако трябва да се обърнете сега към бъдещите майки, пък какво искате да им кажете?
2: Да не се страхуват, да бъдат уверени, да раждат повече деца.
0: Чухме бъдещата акушерка Велислава Канчовска, за която тази професия е сбъдната мечта, а след няколко месеца ще е съвсем реалност.

0: Horyzont.
1: Paťo sa, noviny. Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев се очаква да положи клетва в Народното събрание днес. С подробности за работата на законодателния орган слушаме репортера Мария Филева.
2: Очаква се изборът на 107-то правителство на България да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Преди гласуването в пленарна зала ще се проведе дебат. Самото гласуване не крие неизвестни, тъй като Румен Радев разполага с необходимото мнозинство, въпреки заявката на 4 от групите, че няма да го подкрепят. Това са ГЕРБ, Демократи България, Продължаваме промяната и Възраждане. Само от ДПС не са заявили позицията си. Така кабинета ще започне работа само 19 дни след изборите. За сравнение, предишното редовно правителство с премиер Росен Желязков стана факт 81 дни след вота. В сравнение с него, министър-председателят Радев ще разполага с 4 вицепремиери и 18 министерства, с един вицепремиер повече и едно министерство по-малко. Клетвата на новото правителство ще доведе до отпадане на парламентарния контрол. В дневния ред на народните представители обаче са включени още две точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ СДС 4, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната по 2 и Възраждане 1. За новините Мария Филева.
1: Жителите на пазарджишкото село Огняново организират в 8 часа протест срещу ежедневния натоварен трафик на тежкотоварни автомобили от близката кариера, който преминава през центъра на селото. Освен че застрашават живота на хората, камионите над 20 тона запрашават селото и рушат пътната настилка. Жителите на Огняново настояват тежкотоварния трафик да бъде пренасочен през обходен маршрут, както казва Калоян Василев от инициативния комитет.
3: Събираме се на входа в селото поради високото интензивно движение на тежкотоварен трафик през населеното място, което се случва ежедневно. Започва сутрин от 5 часа, вечер късно до 8. Да, те са от кариерата основно, като преминават точно пред централната част на населеното място, допринасяйки за запрашаването, за шума и дори вибрациите, които са при преминаването им през главната улица.
4: Колко камиона на ден минават през селото?
3: На ежедневна база 500 камиона на ден. Това включва натоварени и съответно празни автомобили, тежкотоварни автомобили. Нещата стават наистина доста тежки. Организираме се от нашето населено място. Няма други села, които също в момента ни подкрепят, но ще има гости от други села. Очакваме също съседните ни подкрепят.
1: Каза Калоян Василев от инициативния комитет за протеста в пазарджишкото село Огняново. Елитно кафене на брега на Темза в Лондон превърнало се в рай за колоездачи и известни личности, където се продават скъпи луксозни велосипеди, е станало обект на крадци с маски. Само 8 часа по-късно, след една от кражбите обаче, велосипед, снабден с устройства за проследяване, е бил открит в България, пише вестник Daily Telegraph. От Лондон предава Веселин Пълнов.
5: Кафенето The Clubhouse в квартал Фулъм, съчетаващо продажбата на луксозни велосипеди Raptor с гледане на мачи и сладкиши, е любимо място на тенис звезди като Ема Радукано и Джак Брейпер и други известни клиенти. Но от началото на годината крадци са задигнали велосипеди на стойност над 50 000 паунда от рафтовете на кафенето. Почти всички престъпления са заснети от охранителни камери, но нито един от престъпниците не е заловен, заявява предвестника собственикът Брадли Райт. Крадците са толкова нагли, че някои някои от кражбите са извършени посред бял ден. Това, което е интересно и впечатляващо е, че 8 часа по-късно след една от кражбите, велосипед с монтирано проследяващо устройство е засечен в България. По думите на Брандли Райт, той няма друго обяснение, освен след кражбата велосипеда да е бил качен веднага директно на самолет, а това означава, че престъпниците знаят много добре какво точно правят. Собственикът се оплаква пред Daily Mail, че макар и на 300 метра от кафенето да има полицейски участък, полицията изобщо не се интересува от кражбата на велосипеди. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
0: Най-ниската температура на 8 май в София е измерена през 1957 година – 0,8 градуса, а най-високата през 1952 година – 29,8 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 12 минути и ще залезе в 20 часа и 35 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 23 минути. Луната в София е изгряла в 1 часа и 55 минути и ще залезе в 11 часа и 22 минути. Фаза на Луната 2 дни преди последна четвърт. Сутринта облачността от запад ще продължи да се увеличава. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София около 10. През деня ще има значителна облачност, след обедните часове над западна и централна България, купеста и купестодъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро! Във втория част на предаването по Първи петли сме. Прекрасен ден от студиото на Радио Шумен. Ви пожелаваме музикалния редактор Диана Лазарова и аз, Катерина Петрова. Предстои да ви заведем в едно дивно, красиво ловно стопанство. Бъдете с нас!

0: Обещах ви разходка. Започваме сега. Държавното ловно стопанство Воден Рихисар е дом на един отдавна изчезнал в европейската дива природа вид, и това е зубърът. Там на територия от близо 8000 декара има повече от 100 животни от така наречения европейски бизон. Горските специалисти смятат, че това е наистина внушително присъствие, защото един зубър може да надхвърли 800 кг. Началото е поставено през 1961 година с вноса на 5 животни от Полша. Сега българското стадо се отглежда полусвободно. Още интересни подробности за тези внушителни тревопасни ще научим от Кирил Колев, директор на стопанството Воден и Рихисар. С него разговаря Евелина Иванова.
1: През 2014 година, когато аз започнах работа във Воден, заварих 27 животни, които не бяха в добро състояние, бяха твърде дълги години близко родствено кръстосвани, потомството, което се раждаше, беше с определени недъзи, нямаше оцеляемост на потомството, и тогава съвместно с Министерството на земеделието и храните те ни съдействаха, влязохме във връзка с полското Министерство на земеделието. Оттам ни направиха дарение на живи животни за разплод, които да упреснят нашия генетичен фонд тук. След това вкарахме от един развъден център в Швейцария и се включихме в програма за реинтродукцията на европейския бизон в Европа. И до ден днешен подаваме данни към племенната книга, която се води в Полша. Всяка година получаваме бюлетин и следиме общо взето световната популация. Към днешна дата вече зубрите във Воден са над 100. Стадото се развива много добре. Миналата година за пръв път уловихме живи и ги изпратихме за разселване в източни Родопи. Там също колеги работят с вида, опитват се да го възстановят в източни Родопи. Скоро говорих с ръководителя на този проект. Имат интерес и тази година да закупят още животни. Ние пък имаме интерес да ги разселим и на друго място, за да може да не дава Господ, ако стане някаква епизоотия, нещо се случи, заболяване, смъртност и така нататък, да ги има и поне на още едно място, макар че е хубаво да ги има на повече места.
0: Те не се предлагат за лов, нали? Няма.
1: Има лов на зубри. Зубъра по нашето законодателство е ловен обект, като ние през годините сме си позволявали, това беше условие на полската страна, преди да ни предоставят техните животни, трябваше да отстреляме най-възрастните мъжки, които са агресивни към новодошлите и биха могли да наранят или да убият новите животни. Така че всяка година по един-два престарели мъжки ползваме, но не повече. И затова моята идея и цел е да ги разселваме живи и на все повече места да можем да даваме. Имаме изградено съоръжение за улов, работим добре с наркотична пушка за опойване. Има варианти. Има варианти. Между другото, при първия улов ни съдействаха ветеринарни лекари от Румъния, които бяха ходили на собствени разноски от Африка да купят опойки за носорози. С такива опойки ги опойвахме и нямаме нито един смъртен случай при опойване, което всъщност е най-важно.
0: Да, има ли бракониерски посегателства върху този вид?
2: Преди няколко години имаше случай на убит зубър с копия посредством използване на кучета, и нарушителите бяха с копия. Хванати са, осъдени, признати за виновни, единия дори с ефективна присъда, колкото и малка да е тя, но все пак е стъпка в добра посока. И след този случай не сме имали случай на посегателство, но там активно ни се действа окръжна прокуратура и областна дирекция на МВР, които много бързо, веднага след нашия сигнал, бяха стигнали до извършителите.
0: Успяват ли наистина да достигнат тези размери 900 000 кг на тегло, близо 2 метра височина?
2: Мъжките ги достигат, да. В дивата природа, там където е техния естествен ареал в Полша, Беларус, там стават и по-големи. Тук при нас, да речем, че около 900 кг стават мъжки. Те наистина са огромни, но не са злонрави, те са кротки животни като крави.
0: Нека да кажем защо са полезни тези животни, защо е важно възстановяването им.
2: Първо, това е най-големия сухоземен бозайник в Европа, който е бил почти изчезнал. Последният див зубър в Европа е отстрелян през 1916 година в Кавказ. От тогава зубри има само по зоопарковете и колкото и така парадоксално да прозвучи, по време на Втората световна война, когато фашистка Германия нахлува в Полша, те заварват в полските зоопаркове зубри и по една специална програма, ръководена лично от Херман Гьоринг, започва събирането на тези зубри от цяла Полша, селекционна работа с тях и развъждането им. И към днешна дата действа една програма за реинтродукция на вида в Европа, която действа на територията на много държави, основно от източна Европа и централна. Защо е важно първо обогатяване на биоразнообразието и да не изгубим поредния вид едър бозайник. Това е едно. И второ, когато са в достатъчна плътност, това са едри преживни бозайници, които могат да имат и средообразуваща функция в местообитанието.
3: Как съжителстват зубрите на територията на Воден и Рихисар с останалите видове животни, които има благороден елен, дива свиня?
2: Бих казал, че абсолютно нямат никакъв конфликт с останалите видове. Даже много често могат да се наблюдават да пашуват заедно.
3: Страшнички изглеждат?
2: Изглеждат страшни, но всъщност са много благородни, като всеки голям бозайник. Кротки са, не са злонрави. Разбира се, когато имат малки и малките са в непосредствена близост, могат да вземат така по-застрашителни позиции, но в цялата история на съществуване на вида в България от 1961 година до сега, има само два случая описани, в които зубър напада човек и то е когато е женска с малко.
0: Освен нощта на редките тревопасни гиганти, в Воден и Рихисар се предлагат и фини трофеи. Любопитно е, че в края на април стопанството проведе 11-то издание на изложението на паднали рога от благороден елен с участието на 16 ловно-стопански района от Северна и Южна България.

Време е вече и за вашите поздрави. Христо Миков от Тетевен се обади, за да поздрави Ахмед Ахмедов от Поройще, редовен слушател на предаването По първи петли. Той има рожден ден. Групата приятели на предаването от Тетевен се присъединяват към този поздрав и му пожелават дълги години, живот и здраве. Очакват и следващата среща с него. Христо Миков пожела да поздравим и Ловчен владика за това, че толкова добре поддържа храма там. Исмет от Каспичан ни се обади, за да поздравим кмета на селото Орал Реджеп и Радка Герова, главен специалист на село Каспичан. Утре ще имат съборте, а самия Исмет има рожден ден на 9 май. Да бъдат живи и здрави всички!

Още поздрави. Първи от тях е на Георги Ангелов, който ни писа с молба да поздравим Маргарита Николова и Радка Стойчева от Благоевград. Пожеланията са за здраве и усмивки. Обадени се и Каменит Миланов от Берковица. Неговото семейство празнува днес, защото той и съпругата му вече имат 54 години съвместен живот. Благодаря и за уважението, ни каза той. Те са родители на две прекрасни деца и си пожелаха още толкова години заедно.

Човекът от Врачанската планина се обади и пожела също да поздрави рожденика днес, Ахмед Ахмед. Здраве, дълъг живот и успехи. Поздрави за Ахмед Мурат от Дулово. Здраве и поздрави за него. Стефан Николаев с поздрав за Колю Митев от Силистра и семейството на Димитринка и Петър Петрови от Кърджали. Пожеланията са за здраве, семейно щастие и спокойни старини.

С вашите добри наричания за близки и обични хора завършва петъчното предаване по първи петли от нашия екип. Диана Лазарова и Катерина Петрова, останаха пожеланията за хубав и спокоен петъчен ден. До нови срещи!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Бившият президент Румен Радев вече е официално кандидат за министър-председател, след като получи от президента Иляна Йотова мандат да състави правителство. Радев представи незабавно проект за структура и състав на кабинета си, който се очаква да бъде одобрен още днес от Народното събрание. В парламента оглавяваната от Радев формация Прогресивна България има мнозинство от 131 депутати.
2: Предстои взимането на много важни решения, които не търпят отлагане. Преди всичко сигурност във всички политики в България.
3: Ние носим това чувство за отговорност и знаем пред какво се изправим. Това са огромни предизвикателства, които ние ще решаваме. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Възстановяване на справедливостта. Избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни. Ние се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той.
1: Заявиха президентът Йотова и кандидатът за премиер Румен Радев. Проектът за правителство предвижда четирима вицепремиери: Гълъб Донев, който ще е министър на финансите, Александър Пулев, министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а Атанас Пеканов и бившият евродепутат Иво Христов няма да съвместяват длъжности. Сред номинираните за министри са на вътрешните работи Иван Демерджиев, на правосъдието Николай Найденов, на труда и социалната политика Наталия Ефремова, на енергетиката Ива Петрова, на земеделието Пламен Абровски. За министър на здравеопазването е предложена Катя Ивкова, на образованието и науката професор Георги Вълчев, на културата Евтим Милошев, на младеща и спорта Енчо Кирязов. Министър на външните работи ще бъде Велислава Петрова, а министър на отбраната Димитър Стоянов. След като Румен Радев получи от президента Иляна Йотова мандат за съставяне на правителство, КНСБ отправи искане спешно да бъде свикано заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. КНСБ предлага час по-скоро да бъдат обсъдени предложените миналия месец от синдиката 12 мерки за подкрепа на домакинствата и бизнеса. Сред предложенията са целева субсидия за държавните и общинските транспортни предприятия за компенсиране на високите разходи за енергоносители и горива, въвеждане на безплатен транспорт за пенсионери, ученици и хора с увреждания, таван на надценките на горивата, субсидия за хранителни продукти. Служебното правителство проведе последното си заседание. Според премиера Андрей Гюров е важно новото правителство да прегледа 20-годишния модел на зависимости, който е превърнал безнаказаността в институция. Гюров благодари на министрите си и направи ретроспекция.
4: Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система. Да, не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни и вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте. Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. И сега, когато завесата пада, е важно едно – дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
1: Думи на служебния премиер Андрей Гюров. Прогресивна България ще има пълно мнозинство във временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника на 52-то Народно събрание. В комисията 9-ма ще са от Прогресивна България, 3-ма от ГЕРБ-СДС, а останалите 4 парламентарни групи ще имат по един представител. Председател ще е Димитър Здравков от Прогресивна България. Антон Кутев от тази формация обясни и защо, заедно с ГЕРБ и ДПС, са отхвърлили предложение на останалите 3 парламентарни групи, членовете на комисията за правилника да са поравно от всички формации. Отговориха Ивайло Мирчев от Демократична България и Костадин Костадинов от Възраждане.
5: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народно събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то.
6: В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето Народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
7: И на време това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Вашето Народно събрание като тяхното Народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
1: С гласуване въздържал се, Прогресивна България отхвърли предложение за създаване на анкетни комисии за разследване на имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски и на бизнесмена Иво Прокопиев. Управляващите дадоха да се разбере още, че няма да подкрепят и парламентарно решение за сваряне на охраната на Пеевски и на Бойко Борисов. Депутатите от мнозинството очакват с това да се заеме новото правителство. Руското министерство на отбраната официално обяви едностранно прекратяване на огъня в Украина във връзка с отбелязването на 81-та годишнина от победата над нацистка Германия. Примирието влезе в сила в полунощ и ще продължи до 10 май. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди съюзниците на Русия да не присъстват на традиционния парад на победата на Червения площад в Москва. По думите на Зеленски, планове за посещение в руската столица точно сега са странно желание. Русия на свой ред призовава жителите на Киев и чуждестранните дипломати да напуснат града, като предупреди за възможен ответен удар, ако едностранно обявеното примирие бъде нарушено. За времето днес. Иван Василев. Добро утро.
8: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 6 градуса в Дупница до 17 градуса в Свищов и Русе. Облачността над западните райони се увеличи и ще продължи да се увеличава на изток. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 85%. 40%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще има значителна облачност, след обедните часове над Западна и Централна България, купеста и купестодъждовна. Там ще има краткотрайни, но отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Над планините облачността ще бъде значителна. След обяд купеста дъждовна и главно след обедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа до умерен, временно силен вятър от юг-юго-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 9. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Ралица Неделчева е звукорежисьор, музиката избира Иван Нотев, редактор на предаването е Таня Милушева, аз съм Василина Миланова. Останете с нас, може би до 9, когато очакваме да в Народното събрание да се закълне новото правителство.

0: преди всички.
1: Преди всички е време да почетем вестници. Само два вестника са стигнали до редакцията ни рано тази сутрин. 24 часа и труд. И двата са отделили достатъчно място на новината на вчерашния и на днешния ден. Обявение вчера от Румен Радев, състав на проекто Кабинета, който ще се закълне днес в Народното събрание. Именно това дава основание на колегите от 24 часа да нарекат новия министерски съвет Кабинет Експрес. Половината вече са заставали под герба, останалите са загрявали от втора линия, акцентира изданието в подзаглавие и добавя. Както се очакваше, Радев дойде с пълна папка при президента Илияна Йотова. А тя увери, че веднага пуска указа си към парламента, за да се закълнат още в петък членовете на новата изпълнителна власт. Така Радев става първия политик у нас, управлявал и от двете страни на Дондуков като президент, а отнес и като премиер. Статистиката сочи, че за изминалите 9 години като президент и вицепрезидент с вас сме връчили 27 мандата за съставяне на правителство. И то повечето от тях в последните 5 години. За тези години нестабилност, крехки коалиции и правителства с кратък срок на годност, българските граждани се произнесоха на последните избори и сложиха край на политическата криза, каза Радев. Не говоря празни приказки за цялата ни демократична история. Няма друго толкова бързо съставено правителство след изборите, защото ние носим отговорност и знаем какво трябва да бъде решено. Това са огромни предизвикателства, които заедно ще решаваме с парламента. Прогресивна България така спечели първото в този век пълно мнозинство в парламента, подчертават колегите от 24 часа и продължават. Половината от сегашните избраници на Радев са минали през тези кабинети. Деветима от министрите вече са били такива във временните правителства, а повечето от останалите са загрявали за титуляри от втората линия на изпълнителната власт. До последно се гадаеше как ще бъде изпълнено очакването за оптимизиране на министерствата, защото за летящ старт на новата власт максимално трябва да се запази структурата. Ключово е и да не се спира работата за спасяването на парите по плана за възстановяване. От три министерства правим две, даде отговор Радев. Това са икономиката, иновациите и електронното управление. Тук има реални съкращения и освобождаване на администрация, но го правим преди всичко да осигурим по-добри условия за управление на инвестициите и българския бизнес, стабилна и предвидима нормативна среда и дигитализация, каза още той. Кабинетът е сглобен така експресно, защото има основни и огромни предизвикателства. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, доколкото е възможно. След това да възстановим справедливостта, избор на нов Висш съдебен съвет, посочи Радев. И третото е бюджетът, пред който по думите му има много неизвестни, като например да се разбере какво е скритият, какъв е размерът на скрития дефицит. Толкова от 24 часа погледи към страниците на труд, който също представя персонално с кратка биографична и професионална справка всеки от бъдещите министри в кабинета на Радев. И разбира се, акценти върху сериозните предизвикателства, пред които са изправени. Противниците на Радев залагат на неговия провал във властта, а не на неговите успехи, пише Илия Илиев в анализ в труд, озаглавен сериджийска опозиция. Към системната икономическа криза в света се прибавят системните проблеми, които от години чакат спешни и реформаторски решения у нас в правораздаването, енергетиката, демографията, администрацията, сигурността. Тези проблеми не могат да бъдат отлагани безкрайно, но не могат и да бъдат решени с лозунги, гръмки обещания или кадрови импровизации, пише труд. Тук е една от слабостите на прогресивна България. Тя все още е само политическо намерение, а не дори ситуативна клиентела. Тепърва ще се оформя като устойчива организационна структура, а това е сериозен риск за предстоящото управление, както в законодателната, така и в изпълнителната власт. Според нашенските нрави, към нея вече са се устремили всякакви мераклии да консумират благините на властта. Партизани, случайници, хитреци, кариеристи и народни отмъстители. Ако висшите партийни организатори не вземат навреме нужните мерки, главоболията и белите от такива хора ще се окажат доста повече от ползите, предупреждава доктор Лилиев в коментара си. И още от него, новата власт вероятно ще каже на противниците си, поне не ни пречете злобно, но реалностите изискват нещо повече, поне в ключови моменти да се помага. С оглед на държавните интереси и обществените очаквания не е време за изкусителния балкански политически сирджилък. А точно към това изглежда се насочва опозицията. ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС ново начало влизат в новия парламент с тежко ерозирало обществено доверие. върху тях тежат клиентелистските шмекери, нечистоплътните сглобки, управленските провали и безсрамните скандали. Полезният им творчески потенциал за произвеждане на своевременни и смислени политически ходове изглежда изчерпван. Възстановяването му, ако въобще е възможност, ще иска години. През този мижев потенциал почти единственият им шанс за оцеляване на терена е да наблюдават отстрани вероятните грешки и провалът на Прогресивна България и Румен Радев. Не да предложат в даден момент по-добро решение, не добронамерено да опитат да поправят някое погрешно, не да спазят публично поети ангажимент да бъдат конструктивна опозиция, а да чакат. Сергията, пише в анализа си труд, не саботира активно, не хвърля камъни, не спира водата, не реже кабелите, той посяда наблизо, кръстосва крака и чака с уж незаинтересован поглед. Повече можете да прочетете в вестник Труд днес.

0: Хоризонт.
1: 6:30 по Българското национално радио новини. Указ на президента Иляна Йотова, с който се предлага на 52-то Народно събрание да избере лидера на Прогресивна България Румен Радев за министър-председател, е обнародван в броя на Държавен вестник за днес, 8 май. Обнародва се и указ за възлагане на Румен Радев да състави правителство. По-късно в парламента новите министри ще положат клетва, а в различните министерства ще се състоят церемонии по предаване на властта от служебните министри към редовните. Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че са били унищожени 20 дрона, насочени към руската столица след полунощ, когато влезе в сила едностранно обявеното от руския президент Владимир Путин примирие във войната срещу Украина по случай честванията на 9 май, победата на Съветския съюз срещу нацистка Германия във Втората световна война. В Рим държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио ще се срещне с министър-председателя на Италия Джорджа Мелони и с министъра на външните работи Антонио Таяни. Днес се навършва една година от избирането на папа Лъв XIV. Лъв XIV, който е първият американец на Светия престол, ще посети градовете Неапол и Помпей. От Несебър започва българският етап на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Участват 184 състезатели от 23 отбора. В София до вечера ще се състои благотворителният концерт, организиран от фондацията на Лили Иванова в подкрепа на Съюза на артистите в България. Под патронажа на президента Иляна Йотова, естрадната прима и едни от най-големите музикални имена се обединяват в помощ на Здравния фонд на артистите. Те ще пеят с оркестъра на Националния музикален театър и с оркестъра на Лили Иванова. За времето днес Иван Василев.
2: Днес ще има значителна облачност. След обедните часове на Западна и Централна България купеста и купестодъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоисток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont. Преди всички.
1: Сега към кратките новини и прогнозата за времето днес добавяме и очакваната от вас по-дългосрочна прогноза за времето, което ни очаква през следващите дни. Тя е на Анастасия Кирилова, а веднага след нея ще чуем и агропрогнозата на Дукена Жолева.
2: През почивните дни отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно в часовете след обяд и през нощта на много места в събота в Западна и Централна България, а в неделя и в източната половина от страната ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15, максималните между 20 и 25 градуса. През първите дни от новата седмица ще има и слънчеви часове, но около и след обяд облачността ще е значителна. Остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Вятърът ще е слаб в понеделник от юг, във вторник от запад северо-запад. Дневните температури ще се повишават и във вторник максималните ще са между 23 и 28 градуса. В сряда и четвъртък с усилване на вятъра ще проникне относително хладен въздух. Валежи ще има на повече места, в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат с 4-5 градуса.
3: През следващия 7-дневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Развитието на земеделските култури ще се осъществява с умерени темпове, при среднодененощни температури, близки до климатичните норми. През периода при ечемика ще се наблюдава фаза изкласяване, при пшеницата ще протича преход от вретенене към изкласяване и фаза изкласяване при посевите в южните и източните райони на страната. При царевицата и слънчогледа ще се наблюдава начално листообразуване. Очакваните валежи в края на първото и началото на второто десетдневие ще подобрят почвените влагозапаси и условията за протичане на началните фази от вегетацията на засетите пролетни култури. Те ще се отразят благоприятно на зимните житни култури, които са с повишени изисквания към влагата в почвата. Прогнозираното неустойчиво време през следващия период ще създава условия за повишаване на инфекциозния фон от гъбни патогени, ръжди и септориоза по пшеницата, стропясване по овошките, сиво гниене по ягодите. При лозата ще протича отделяне на реса, фаза критична за заразяване с мана. В лозовите насъждения трябва да се следи за вредната дейност на шарения гроздов молец. Гасениците от първото поколение на молеца повреждат ресите. В края на първото и началото на второто десетдневие на май трябва да продължи обследването на зимните житни култури за вредители. Житна дървеница, житна пиявица и причисленост над прага на икономическа вредност е необходимо при първа възможност да се извърши третиране. През периода остава вероятността за градушки, засегнатите от градушка култури е желателно след спиране на валежите да се третират с мед съдържащи фунгициди за намаляване риска от вторични зарази с патогени.

0: преди всички.
1: Срещи, признание, нови идеи. Това търсят организаторите на конкурса Хомеопат на годината, който ще събере на едно място хомеопатичната общност у нас. Лекари, пациенти, съмишленици. Събитието ще се проведе тази събота в аулата на Лесотехническия университет в София. Гостите ще се запознаят с водещи специалисти и организации, както и с българския научен принос към световната хомеопатия. Репортерът ни Елена Бекова се срещна предварително с организаторите. Пионерът на хомеопатията у нас, доктор Петър Найденов, и доктор Вилма Михайлова, която е педиатър с над 30 години практика по хомеопатия.
2: Такова събитие, на което да се отдаде признание на хората, които благодарение на тях хомеопатията съществува, в световен мащаб до сега не е имало. И ние се свързахме с най-голямата институция в света на хомеопатията, Международния хомеопатичен медицински съюз, или лигата, така наречена, нали? И с досегашната председателка, една колежка от Турция, също лекарка, тя ни представи така инициативата пред сегашното вече ръководство. Тя се казва доктор Алтанай Агаоглу и ще ни бъде гост. Няма да дойде, но през Zoom ще се включи, има разкошна реч. И тя казва в своето уводно слово, ще говори много за единството на хомеопатията, защото както в парламента, така и във всички други области, нали, сме всеки срещу всеки. И затова в България ние каним всички организации хомеопатични да дойдат, да видят, да си говорят. Това, което е интересното тази година, е, че до момента имаме много голям интерес, с много хора гласували. В сравнение с миналата година, може би 10 пъти по-голям интерес. И най-интересното е, че отново нещата идват от пациентите, защото аз не мога да кажа на никого да гласува, ако той не желае.
3: Да кажем сега, какво представлява хомеопатията? Това алтернатива ли е на традиционната медицина?
2: В някои случаи е алтернатива, в други случаи не. Например, не може да бъде алтернатива един човек, който е в много тежко състояние поради голяма травма с кръвоизлив и опасност за живота. Там трябва кръвопреливане, трябва хирургия, трябва обезболяване и така нататък. Но силата на хомеопатията е много голяма при децата и да, тогава тя е алтернатива. И двамата се занимаваме с деца вече аз близо 40 години, вярвам вероятно още повече даже. И сме видели там, че хомеопатията много добре се справя.
3: Доктор Михайлова, при какви състояния при децата помага хомеопатията?
4: Мога да кажа при всички, но има значение първо родителите. Двамата родители да са на едно мнение. Фамилията, семейството, бабите, знаете. Тоест, това също има значение. Но когато всички са отворени, особено вече аз имам такива случаи, родителите са били мои пациенти и сега те, нали, имат деца, тогава вече от самото раждане, самата бременност, за всички симптоми, за всички състояния, те се консултират. Можем да подкрепяме с хомеопати, като аз не изключвам, разбира се, фолия, ваксилан, да речем, и други неща, които колегите предписват. И така децата растат с прием на много по-малко лекарства.
3: Това не означава, че не изписвате антибиотици.
4: Не.
3: Когато се налага, изписват.
4: Да, абсолютно. Моя принцип е, прави се най-доброто за човека, за детето в случая, в конкретната ситуация, в конкретния момент. Най-доброто за него преценяваме. Освен това, хомеопатията като всяка наука и тя се развива и се усъвременява. Няма как, нали, ние да стоим на знанията и на нашите учители, които преди 200 години, нали, са писали книги. И има вече методи съвремени на така наречения детокс, изчистване от страничния ефект на антибиотика или на някакво друго някакво лекарство.
3: Да кажем, хомеопатичните продукти всъщност кой ги приготвя и какъв е контрола върху тях?
2: Хомеопатичните лекарства са лекарства без конкретни медицински показания. Така е в закона. Като това се дължи на едно много интересно нещо, че с едно и също лекарство в един пациент може да се лекува главоболие, в друг пациент може да се лекува травма, в трети пациент нещо съвсем различно или някакъв вид емоционално състояние. Тоест, ние нямаме действие на лекарството на физическо или химическо ниво, а на друго ниво, което е информационно, енергийно. Те са потенцирани. Приготвят се по точно определени процедури. Има така наречената фармакопея, хомеопатична фармакопея. Американците си имат, французите си имат, немците си имат. Тази, която е международно призната, е немската фармакопея.
3: Имали ли сте случаи, в които хората ви се доверяват за лечение с хомеопатия, но след това така има критики от тяхна страна, че съответното лечение не е повлияло добре?
4: Случвало ми се. И в такива случаи аз им предлагам и те са съгласни да дойдат в кабинета да обсъдим цялата ситуация. И обикновено винаги се вижда, се открива така наречените съпътстващи, провокиращи фактори, които се започна от неправилно приемане на самото лекарство и се стигне до други ситуации, когато, да речеме, го антидотират с... защото хомеопатията е енергийно-информационна медицина, тя е чувствителна и може да се получи деактивиране на лекарството. Или са недостатъчно нетърпеливи, искат много бързо веднага, бърз ефект.
3: Кои са най-разпространените митове за хомеопатията, които сега искате да оборите?
2: Първият мит е, че хомеопатията не действа.
4: Плацебо.
2: Това било плацебо, нали? Да, аз преди време, моето кученце, като имахме глупостта да го вземем с нас, то е едно малко чихуахуа, и по случай Нова година имахме глупостта да го изведем с нас. И като почнаха тие патърдии там с грамотевиците и с нали, тези фойерверките, и то милото само дето не умря от страх. И затова аз като се върнах, моментално му дадоха конит. Това е хомеопатично лекарство при силен шок и... то се успокои толкова бързо, че просто наистина много бързо. Имаме такива случаи най-различни в хомеопатията. Даже веднъж аз дадох на едно детенце с бронхит хомеопатично лечение. То за два дена бронхита му се подобри до такава степен, че бабата го извела навън и то паднало и си счупило ръката. А пък после какво се случва и дали не е било по-добре то да си лежи с бронхит две седмици, за да не си счупи ръката.
3: Обвързан ли е ефектът от хомеопатията с храненето на човек?
4: До някъде да. Когато доктор Ханеман е, нали, този метод, кое, така се каже, открил. Аз в предварителния разговор ви казах, книгата, която е написал, се казва Органон на лечебното изкуство, но то още там обръща внимание на храненето, но това хранене, когато е било в неговото време, пак имало клетъчен глад, дефицити, но на друго ниво. Сега имаме от една страна прехранване и прекаляване и вече действително храната повечето случаи си е направо токсична. Хомеопатията е голяма част, но от по-голямата така картина на холистичната медицина, т.е. цялостният подход към здравето на човека.
3: Включително и психично-емоционалното здраве.
4: Абсолютно. Включително и психично-емоционалното здраве. Осъзнаването, човешките взаимоотношения са много, много, много важни. Така че всичко това е в превенцията.
2: Ханеман казва, че неправилно се наричат болести, такива състояния на нездраве, които се дължат на това, че се живее в неподходящи условия, храниш се с неподходящи храни, или не си доспиваш, или се преуморяваш и така нататък. И той казва, че тези състояния на нездраве веднага се подобряват, когато се предприемат съответните адекватни мерки. Например, в момента огромен бич за съвременното здраве е липсата на витамин D. Даже аз бих казал на всеки един слушател да си направи изследване и да види, че най-вероятно е в долната граница или в липса. Когато на човек му се осигури витамин D в адекватна доза, някои от симптомите, които се дължат на този недостиг, заминават. Но според Ханеман, истинските болести са динамични състояния и са свързани с увреждане на жизнената сила на човека. И когато има такова нещо, не може само с храна да се оправиш. Давам пример, ако човек много силно е нещо са го набили или е паднал, натъртил се, целият е в синини, това с храна няма как да се оправи. Но когато дадем марника, хомеопатично лекарство, което е подходящо за този случай, даже съм имал случай, когато дойде през нощта едно момиче, нейният приятел го набил и той искаше да му издам медицинско. Аз казвам, не издаваме сега, утре ще отидеш на травматолог, ето ти арника да се подобриш. И тя идва на другия ден и вика, какво ми дадохте, като аз отидох на травматолога, аз вече нямам никакви синини и той отказа да ми издаде медицинско. На динамично ниво хомеопатията действа по начин, който за съвременната наука още не е изяснен. Но по същия начин действа и електричеството.
3: Накрая, какво бихте казали на скептиците, които все пак проявяват някакъв интерес към вашето събитие?
4: Заповядат, че са добре дошли да слушат с уважение ние към тях, те към нас, да изслушат всичко. И след това, ако проявят интерес, ще им предложим литература, къде да почнат, какво да прочитат, да се информират. Информираният човек е свободен човек от всякакви ограничения, догми и кълъпи.
3: И пак да кажем къде ще бъде проведено събитието.
2: Националният конкурс Хомеопат на годината ще се проведе на 9 май от 10 часа в аулата на Лесотехническия университет в София, като също така имаме и сайт. Като напишете Хомеопат на годината в интернет, сайта ще ви излезе и там има много информация.
3: Доктор Петър Найденов и доктор Вилма Михайлова в ефира на Хоризонт. Благодаря ви.
0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме

0: гарантирано силна струя.
1: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: 7 часа на 8 май, петък. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Парламентът ще гласува днес проекто кабинета с кандидат за премиер Румен Радев. В Министерския съвет и в отделните министерства се подготвят церемонии по предаване на властта. Русия съобщи, че е прехванала десетки дронове след влизането в сила на едностранно обявеното примирие по повод честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Днес започва българският етап от колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Стартът е в Несебър. Останете с подробностите. Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва, след като бъде гласувано в Народното събрание, информира репортерът Мария Филева.
1: Очаква се изборът на 107-то правителство на България да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Преди гласуването в пленарна зала ще се проведе дебат. Самото гласуване не крие неизвестни, тъй като Румен Радев разполага с необходимото мнозинство, въпреки заявката на 4 от групите, че няма да го подкрепят. Това са ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Само от ДПС не са заявили позицията си. Така кабинета ще започне работа само 19 дни след изборите. За сравнение, предишното редовно правителство с премиер Росен Желязков стана факт 81 дни след вота. В сравнение с него, министър-председателят Радев ще разполага с 4 вицепремиери и 18 министерства, с един вицепремиер повече и едно министерство по-малко. Клетвата на новото правителство ще доведе до отпадане на парламентарния контрол. В дневния ред на народните представители обаче са включени още две точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ СДС 4, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната по 2 и Възраждане 1. За новините Мария Филева.
0: За днес е предвидена и церемония по приемственост в изпълнителната власт. Правителството, което е 107 в историята на България, ще поеме правомощията си. След 78 дни управление, служебният кабинет символично ще предаде властта на редовния кабинет с премиер Румен Радев. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
2: На 19 февруари тази година, когато встъпи в длъжност, Андрей Гюров пое ангажимент.
3: Нашето служебно правителство няма да работи с реваншизъм, а ще работи с правила. Нашата работа не е да съдим, а да постигнем няколко важни цели. Да се възвърне доверието у хората.
2: А вчера отчет.
4: Вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система. Да, не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни. Въпреки всички очаквания, сте правилните хора на правилното място в правилния момент.
2: В церемонията по приемственост новият министър-председател също има думата. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев ще очертая приоритети и намерения. Част от тях, най-неотложните, бяха споделени при връчването на мандата вчера в гербовата зала на Дундуков 2.
5: Огромни предизвикателства, които ние ще решаваме. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Възстановяване на справедливостта. Избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни, се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той. И да не загубим, доколкото можем, полагащите ни се плащания по плана за възстановяване и устойчивост.
2: А днес на Дундуков е нова в гранитната зала. Тържествената церемония по приемственост по традиция ще започне с химните на Република България и на Европейския съюз. За новините Цветелина Стоянова.
0: От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на целия транспортен сектор обявиха, че се събират на протест в така наречения триъгълник на властта в центъра на София. Те ще демонстрират пред новите управляващи недоволство от драстично увеличените цени на застраховка гражданска отговорност, със съмнение за картелни практики на пазара и липсата на реални мерки от страна на регулаторите и държавата. Въпреки многократните уверения за подкрепа, секторът не получи конкретни решения, докато в редица държави от Европейския съюз вече се прилагат ефективни механизми в помощ на бизнеса, пише в съобщението на Съюза на международните превозвачи. Жителите на пазарджишкото село Огняново организират в 8 часа протест срещу натоварения трафик на тежкотварни автомобили от близката кариера, който преминава през центъра на селото. Камионите над 20 тона замърсяват и рушат пътната настилка и жителите на селото настояват те да бъдат пренасочени през обходен маршрут.
6: Събираме се на входа в селото поради високото интензивно движение на тежкотоварен трафик през населеното място.
7: Колко камиона на ден минават през селото?
6: На ежедневна база 500 камиона на ден. Това включва натоварени и съответно празни автомобили, тежкотоварни автомобили. Нещата стават наистина доста тежки. Организираме се от нашето населено място. Няма други села, които също в момента ни подкрепят, но ще има гости от други села. Очакваме също съседните ни подкрепят.
0: Каза Калоян Василев от инициативния комитет на Огняново пред кореспондента ни Невена Петрова. Продължава разследването на тежкия инцидент в София, при който 79-годишен шофьор прегази двама души пред банкомат в Люлин 3. По първоначална информация от столичната полиция, водачът вероятно объркал педалите на гъста и спирачката, което е довело до внезапно тръгване на колата към хората. От спешната помощ уточниха, че 32-годишен мъж е с множество наранявания и е откаран в Пирогов, а другият пострадал, на 47, е транспортиран до Военно-медицинската академия. Русия съобщи, че е прехванала десетки дронове след влизането в сила на едностранно обявеното от Москва прекратяване на огъня по повод честванията на годишнината от победата над нацистска Германия във Втората световна война. Украина обаче заклейми примирието като пропагандна мярка за защита на парада на победата в руската столица. Още информация от редактора Лилия Димитрова.
8: Руската противовъздушна отбрана е свалила над 50 дрона, насочени към Москва в рамките на 15 часа, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин. Руското министерство на отбраната отчете близо 100 прехванати безпилотни апарата над различни региони на Русия, часове преди влизане в сила на обявеното едностранно прекратяване на огъня. По време на примирието, което ще продължи до 10 май, руската армия ще прекрати напълно обстрела по цялата фронтова линия в Украина, както и далекобойните удари по военна инфраструктура. Руската страна повтори заплахата си, че ще отговори с масирана атака срещу центъра на Киев, ако Украина се опита да попречи на тържествата в Москва. Според украинския президент Володимир Зеленски, обявеното едностранно примирие демонстрира странната и недостойна логика на управляващите в Москва.
9: Те искат позволение от Украина да си проведат парада, така че да могат в безопасност да излязат на площада за един час в годината. А след това Русия иска да продължи да убива хора в Украина и да води война. Руснаците вече говорят за удари след 9 май. Логиката на руските управляващи е странна и недостойна.
8: Зеленски също така предупреди официалните представители на страните съюзници на Русия да не пътуват до руската столица за ежегодния парад на 9 май. Украинският лидер определи желанието им да присъстват на тържествата като странно в такъв момент. Ние не го препоръчваме, добави той. За новините Лилия Димитрова.
0: Американската армия удари цели в Иран, от които са били обстрелвани военни кораби, преминаващи през Ормузкия проток, съобщи Централното командване на Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп нарече ударите любовно потупване и потвърди, че прекратяването на огъня още е в сила. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
10: Президентът Доналд Тръмп заяви, че войните са унищожили местата, откъдето са инициирани атаките срещу американските кораби, и предупреди, че Съединените щати ще ударят, цитирам, много по-силно и много по-жестоко, ако Иран не подпише сделка скоро. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американските сили са отговорили с удари на иранска атака по три военноморски разрушителя, които са били обстрелвани с ракети и дронове. Нито един от американските кораби не е бил улучен. Ответните удари обаче са засегнали три ирански пристанища по протежение на Ормузкия проток – Бандар Абас, Кешъм и Бандар Карган. Иранските сили потвърдиха за ударите, но заявиха, че силите на Техеран са атакували американските кораби, след като те са се опитали да задържат ирански петролен танкер. Доналд Тръмп обаче заяви, че въпреки несигурния изход от преговорите, те продължават. Белия дом още очаква отговора на Иран на рамковото споразумение за мир, предложено от Тръмп. Не е ясно какво точно включва то, но източници от американската администрация заявиха, че отказът на Техеран от ядрената му програма и свободният достъп до Ормузския проток са основни приоритети. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Рискът от разпространение на ханта вируса е малък, обяви директорът на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус. Той даде разяснения за вируса след информацията, че заразените в различни държави са вече 8. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради ханта вирус, няма да акостира на Канарските острови. Плавателният съд ще остане на котва, а пасажерите ще бъдат прегледани на борда. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов съобщава.
11: Министерството на здравеопазването в Испания обяви, че престоят на кораба във водите на Канарските острови ще бъде само минимално необходимият от здравна и логистична гледна точка. Пътниците ще слизат само за трансфер или репатриране в родината им, винаги носейки предпазни средства и без контакт с местното население. В същото време здравните власти подчертаха, че 14-те испански граждани, които се намират на кораба, със сигурност ще бъдат поставени под карантина след приемането им във военна болница в Мадрид. Генералният директор на службата за обществено здравеопазване Педро Гюлон обясни, че пътниците няма да имат право да се виждат със семействата си, тъй като целта на карантината е да се предотврати всякакъв контакт с хора извън болницата. Той отказа да уточни колко време ще продължи изолацията на испанските граждани. Очаква се корабът да пристигне на остров Тенерифе в края на седмицата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Животновъдите в Кипър отмениха насрочения за днес мащабен протест срещу правителствените мерки за борба с шапа, след като властите показаха воля за диалог. Те ще отпуснат финансови помощи за фермерите, чието стада са засегнати от болестта, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
12: Исканията на фермерите ще бъдат разгледани в срок от една седмица, през която протестиращите очакват да има съществени решения за бъдещето на животновътството. Главното им настояване, което бе и в основата на подготвения за днес протест, е незабавно да бъде прекратено умъртвяването на целите стада в заразените с шап стопанства. Междувременно правителството обяви в четвъртък нови компенсационни мерки, с които предоставя почти 36 милиона евро на животновъдите за справяне с последиците от шапа. Планът е основно към възстановяване на засегнатите от болестта ферми, като обезщетенията са с 150-200 на 100 по-високи от европейските нива. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: В Лондон елитно кафене на брега на река Темза, място за продажба на луксозни велосипеди, е станало обект на крадци с маски. Часове след кражбата велосипед с проследяващо устройство е бил открит в България. Информацията е на вестник Daily Mail, подробностите от кореспондента ни Веселин Паунов.
13: Кафенето The Clubhouse в квартал Фулум, съчетаващо продажбата на луксозни велосипеди Raptor с гледане на матчи и сладкиши, е любимо място на тенис звезди като Ема Радукано и Джак Дрейпър и други известни клиенти. Но от началото на годината крадци са задигнали велосипеди на стойност над 50 000 паунда от рафтовете на кафенето. Почти всички престъпления са заснети от охранителни камери, но нито един от престъпниците не е заловен, заявява предвестника собственикът Брадли Райт. Това, което е интересно и впечатляващо е, че 8 часа по-късно след една от кражбите, велосипед с монтирано проследяващо устройство е засечен в България. По думите на Брадли Райт, той няма друго обяснение, освен след кражбата велосипеда да е бил качен веднага директно на самолет. Собственикът се оплаква пред Daily Mail, че макар и на 300 метра от кафенето да има полицейски участък, полицията изобщо не се интересува от кражбата на велосипеди. От Лондон, Веселин Паумов.
0: След броени часове започва българският етап от колоездачната обиколка на Италия. Стартът ще бъде даден в Несебър. Общата дистанция на Джиро д'Италия е над 3400 км. От тях 543 ще са на територията на България. Участват 184 състезатели от 23 отбора, които днес ще преминат от Несебър до Бургас. Какво още предстои? Ще чуем от нашия пратеник Владислав Стоянов.
14: Началото е в 13 часа с тържествена церемония с приветствени слова от кмета на Несебър Николай Димитров и Андрей Ковачев, член на председателството на Европейския парламент. Колоездачната колона ще потегли с мек старт в 13.50 от Стария град, а същинският остър старт е в 14 часа от градския стадион. Трасето е по главния път от Слънчев бряг, на юг през Равда, Ахелой, Поморие. След 14.30 се очаква колоната да премине покрай бургаското летище и след това прекосява Бургас през булевард 24-ти пехотен полк. Следва продължение надолу по крайбрежния път и слизане под Созопол до носа Галина. В самия Созопол колоната ще премине по улица Републиканска около 16 часа на отиване и след 20 минути на връщане. Следва продължение нагоре към Бургас и финиширане на кръстовището на бургаския булевард Демокрация и улица Гурко. Пътят Сарафово-Бургас ще бъде затворен от 12 до 14.15 и пътуващите от и за летището трябва да изберат други часове. Променени са и маршрутите на част от линиите на градския транспорт в Бургас. В Несебър движението в Стария град ще бъде затворено от 7 до 15 часа. Основният път Варна-Бургас също ще бъде затворен от 11 до 15 часа. Утре и Несебър открива официално началото на туристическия сезон.
0: Новини. Светослав Табаков е в студиото. Добро утро.
9: Добро утро. Отборите на Астън Вилла и Фрайбург се класираха за финала в футболния турнир Лига Европа. Астън Вилла елиминира Нотингам след 4-0 в реванша и общ резултат 4-1. В другия полуфинал Фрайбург надигра Брага с 3-1, а преди седмица португалците спечелиха с 2-1. Финалът е на 20 май в Истанбул. В турнира Лига на конференциите за трофея ще спорят Кристал Палас и Райо Валекано. Англичаните надиграха Шахтьор Донецк с 2-1 в реванша, а спечелиха с 3-1 и в първата среща. Страсбург загуби от Райо Валекано с 0-1, като испанците спечелиха и първия матч с 1-0. Финалът е на 27 май в Лайпциг. Ръководството на футболния Реал Мадрид ще започне дисциплинарно производство срещу играчите Федерико Валверди и Орелиен Чуамени. Двамата са се сбили. Впоследствие Валверди е бил принуден да потърси медицинска помощ, като са му направени шелове на главата. Той е загубил съзнание, като след удар от французина е паднал върху маса и е пострадал сериозно. В неделя Реал гостува на Барселона в шампионата на Испания. Двама българи се класираха за финалите в първия ден на състезанието за Световата купа по спортна гимнастика в Варна. Това са Давид Иванов на кон с гривни и Димитър Димитров на земя. Днес са квалификациите на прескок, успоредка и висилка при мъжете, а също награда и земя при жените. Отборът на Реал Мадрид се класира за финалната четворка в Евролигата по баскетбол за мъже. В Ботевград испанците се наложиха над Апоел Тел Авив с 87-81 на точки и спечелиха серията с 3-1 успеха.
0: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
15: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от 7-8 градуса в Кюстендил, Дупница и Смолян до 15-16 градуса във Враца, Свищов, Русе и Силистра. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Температурите по високите планински върхове са от 0 градуса на връх Мусала до 8 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх и връх Ботев температурата е 2-3 градуса. Днес ще има значителна облачност, следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купестодъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Над планините облачността ще бъде значителна, след обяд купесто дъждобна и главно след обедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа до умерен, временно силен вятър от юг-юго-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 9. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 10 май в неделя за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия поетапно ще се затварят отсечки от пътната мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и в Софийска област. Ограниченията влизат в сила първо за пътища в района на Несебър, Бургас и Созопол. От Министерството на отбраната съобщиха, че предстои транзитно придвижване на военнослужащи и военна техника през територията на страната днес и утре. Формирование от въоръжените сили на Турция ще премине за участие в съвместно учение на НАТО и Сърбия до военен тренировъчен център Боровац. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Парламентът ще гласува днес проекто кабинета с кандидат за премиер Румен Радев. В Министерския съвет и в отделните министерства се подготвят церемонии по предаване на властта. Русия съобщи, че е прехванала десетки дронове след влизането в сила на едностранно обявеното примирие по повод честванията на 9 май, деня на победата във Втората световна война. Днес започва българският етап от колоездачната обиколка Джиро д'Италия, стартът е в Несебър. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Сите българе, јајлате да се зберем, овчари спороди да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вална, мајстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занајати да възродим и на фолклор да се наситим.
2: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
3: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Домът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
6: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишей Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route.
10: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: преди всички.
1: Знаем вече кои ще бъдат новите министри в кабинета Радев. Предстои днес те да се закълнат. За два ключови ресора, натоварени с много очаквания и желания за промени, ще говорим в минутите преди 8 в преди всички. Земеделие и здравеопазване. Започваме с земеделието. Тук е бившия заместник министър на земеделието Александър Йоцев. Здравейте, господин Йоцев.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Добро утро.
1: Вие го познавате това нещо, земеделието и неговото управление и отвън, и отвътре, и отстрани, и отдавна, както се казва. Кажете според вас колко значение има конкретната личност, която е министър и стои там в онен голям кабинет в Министерството на земеделието? Важно ли е?
2: Мечтая за времето, когато няма да има абсолютно никакво значение кой е министър, личността на министър.
1: Самият факт, че мечтаете, означава, че все още не е дошло.
2: Все още не е така, все още обаче има и едно но. Трябва да сте наясно, че политическият кабинет не управлява. Нали, реално, той задава рамката. Естествено, че процесите се ръководят от директорите на дирекции. В зависимост от това как те обработят министъра, защото те обработват, те непрекъснато обработват министъра, зависи как го обработят и му представят своите виждания за негови.
1: Тоест, потвърждавате тезата, че средния ешелон на администрацията е ключовия за...
2: Точно така. Той не е променен.
1: Управлението.
2: Така че аз някакви чутовни промени не очаквам.
1: В този контекст, в този контекст на това, което казахте току-що, как ви звучи избора на Пламен Абровски, не е непознато име в...
2: Би бил логичен, средите, да речем, защото все пак той има свойството, така и биографията на европейски бюрократ. Тоест, той много добре може да преведе брюкселския бюрократски език на България. Но на нас не ни трябват преводачи, на нас ни трябват водачи. И ето тук е дисонанса, нали, за който говоря. Да. България се нуждае от едно правителство, което да работи 4 години. Затова аз очаквам да влязат в това управление. Очаквах и продължавам да очаквам, защото още нищо не се е случило. Продължавам да очаквам да управляват тези 4 години с план за управление. Не само някаква програма, в която безкрайно общо е казано, ами ще развиваме модерно животновътство. Ще развиваме модерно земеделие, брей.
1: Точно това пише в програмата на Прогресивна България, впрочем.
2: Аз за това ви казвам...
1: Много хубави и приятни лозунги.
2: Това си лозунги, абсолютно. Значи, ясно е, че земеделието е проста работа. Ясно е, че, примерно, природата върши 80-90% от работата и 10-20% са остава на човека.
1: Аз не съм много съгласна, че земеделието е проста работа. Ако беше толкова проста, нямаше да ни се налага да си внасяме толкова много от нещата, които едем.
2: Според програмата за управление, проста работа. Ще направим модерно земеделие, ще направим модерно животновътство или ще ги кръстиме. Така и земеделието ще цъфне и ще вържа. Това исках да кажа, аз за това си позволих да
1: ще,
2: го кажа.
1: Добре, ще влезем в още малко детайли в програмата, обаче преди това да започнем от общата картина. И вчера бъдещия премиер Румен Радев очерта като успешна задача пред кабинета, цитирам, да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Така, част от тия цени, които напоследък стана наистина модно да им викаме галопиращи, са цените на храните и те като че ли са нещото, което най-много дразни хората и най-много ги притеснява, че нали, скочиха цените на храните. И те са по някакъв начин приоритет на земеделието. Тук са и цените на земеделските торове, и цените на горивата, които пък са приоритет на земеделците и отново рефлектират върху цените на храните. Обаче за овладяване на цените сме чували много добри намерения. А реални действия не сме виждали чак толкова. Възможни ли са всъщност?
2: Възможни са.
1: Какво стои, какво може и би трябвало да стои зад заявката? Ще направим необходимото да спрем галопиращите цени.
2: За тази заявка и зад този ресурс, който имат, защото те имат 131 мисъл депутати.
1: Точно така, да.
2: Това е ресурс, страхотен ресурс. Този ресурс им дава комфорта да взимат и да си устояват решенията в парламента и развръзва ръцете на изпълнителната власт. Това е невероятно голям ресурс. И при този ресурс, който те имат, имат възможността наистина да регулират цените чрез увеличаване на производството. Не е важно какво ще произведеш, а какво ще продадеш. Точно. И точно тук се крие причината при нас цените да са такива. Защото от една страна ние имаме доста така негативно отношение и бекграунд по отношение на вноса на храни. Същевременно обаче внасяме много храни. 80% от храните ни са внос. Или суровините им са от внос.
1: А защо не успяваме да си ги произведем?
2: Ами ето тук е вече задачата на министъра. И задачата на министъра е, според моите виждания, да дойде и да управлява 4 години, като приложи за това една програма, в която да имаме ресурсна обезпеченост, времеви хоризонти, и трябва да знаят, че те нямат времето. Може да имат ресурса хора, брой депутати в парламента, но нямат времето. Времето ще им е най-тънкото място и най-големия недостиг на ресурс.
1: Добре, в годините назад сме чували, аз казах и преди малко, много добри намерения, чувахме заявки как ще слагаме тавани на цените, пък как ще слагаме тавани на наценките. Нищо от това не се случи.
2: И народни магазини как ще
1: спрем. Да, и народни магазини, там магазин за хората. Стана ясно и
2: за хората.
1: Хора, да. Ще правим. Очевидно тичаме в грешни посоки. Лутаме се в грешни посоки. Коя е правилната посока, която би следвало едно управление на земеделието да поеме, за да...
2: Няма друга посока, освен тази, която букварите, ами в елементарните учебни заведения, не специализирани учебни заведения, в крайна сметка ви казват, че когато имаш достатъчно количество на пазара, тогава и цените тръгват, се стабилизират и тръгват надолу.
1: Добре, то количества на пазара не липсват, обаче тия дни производителите на плодове и зеленчуци примерно не спират да дават примери за сериозни дисбаланси по агрохранителната верига у нас и те говорят за домати внесени и обмитени на 90 цента,
2: да.
1: А пък в търговската мрежа ги виждаме на цена 5 евро. Това нормално ли е и на какво се дължи?
2: Значи, това не е нормално, но аз горещо препоръчвам на всички, нали, да се разходят, не да ходят на курорти, там има и курорти. Говориме до Крит. Да се разходят, да видят как се произвежда и колко се произвежда. И сега тези винаги оправдания, че видиш ли климата, че видиш ли... Да, климата влияе и всичко влияе, но при нас няма достатъчно производство и те самите го знаят и го казват. Нямаме достатъчно производство. Ние не можем да задоволим нашия си пазар.
1: Да.
2: И трябва да се борим за него. Как се борим, като вдигаме цените? Несериозно. Значи аз мога да внеса наистина на 90 цента, просто защото мога да ги намеря там. Разбирате ли?
1: Да.
2: Не е само митницата.
1: Mm-hmm.
2: После, да не говорим, че митният сбор не е далеч определение в себестойността. Не е това. Друго е причината.
1: Добре,
2: малко е бягане пред вятър. Значи ние не искаме чуждото, нашето е най-хубавото, обаче го няма.
1: Да, малко така ни се получава, точно така. Браншовата камера плодове и зеленчуци започнаха тук напоследък да говорят, да припомнят зоне закон за агрохранителната верига, който да гарантира прозрачност на доставките и прозрачност на ценообразуването по веригата. мисля, по време на вашето управление, когато вие бяхте заместник министър, го разработихте този закон. Какво се случи с него?
2: Значи, този законопроект следното. Беше този закон беше законопроект, беше изготвен и беше доста добре и обстоятелствено завързан към необходимостите точно на това как да могат да се наблюдават и коригират плавно или по-рязко цените. Защо? Защото той гарантираше една проследимост от началото, от първичния производител до края на веригата, магазина, всичко. Нали? Една проследяемост. И то точно по начина, по който се ценообразува. Защо? Защото когато имаш проследимост, ти можеш спокойно, ма много спокойно да кажеш, вижте какво, искам на етикета, нали, в един баркод да се вкара информация, кой каква наценка е вкара. И последния по веригата, нали, магазина, нали, ако го задължи, защото няма причина да не го задължи, значи тук няма нито търговска тайна, нито нищо. Това е мерки за борба.
1: Може да го направи
2: инфлацията.
1: Държавата, казвате, така?
2: Може да го направи, изобщо никакъв проблем не е, но придобито цена на придобиване и продажна цена. Ще видите трагикомедия от оправдания.
1: Какво се случи с този законопроект, да питам пак?
2: О, значи той беше редактиран още в самото начало, първоначално от браншовите организации, след това от депутати, ама разбирате, че депутатите, те нямат собствени такива щения. Защо? Депутата там просто представлява група интереси на производители пак. Едни или други. Просто те си имат лобита от депутати сред. Така че беше редактиран и от самите земеделски производители, т.е. представители. Представители на сектора, които далеч не са сектора, но са представители и са много устати, много чуващи се по медиите.
1: Силно викат, така?
2: Да, силно викат. И така, те ги редактираха точно тази част от земеделските производители. След това политиците го редактираха. И накрая се изроди в закона, който се опитваше да пробута, който даже и не го пробута, Тахов, министър Тахов.
1: Да.
2: Ами, то беше един жалък.
1: Едно голямо нищо не се случи
2: нищо,
1: с този закон.
2: Той се прекръсти.
1: Добре, понеже времето ни притиска, кажете според вас, сега новия министър на земеделието, все още не знаем кой ще бъде екипа му, кои ще бъдат заместник министрите, въобще как ще изглежда, каква му е концепцията, обаче според вас първите примерно 2-3 неща, които трябва да свърши, за да не започне с фалстарт?
2: Значи, хубаво, до сега говорихме за нормативната уредба. Нормативна уредба. Според нормативната уредба ще ги познаете. Аз ако мога да перифразирам Библията, нали? Според това, което ще предложа, защото, пак казах, те имат ресурс. Няма нормативна уредба, която да не може да мине. Просто няма.
1: Така, друго. Какво?
2: Значи трябва да има политическа воля за това. Да кажеш, вижте какво, аз сериозно имам намерение да управлявам 4 години, но за да управлявам 4 години, ще направя това, това и това. Друго е, точно това, това и това, 4-5 неща, които стоят като воденичен камък на българското замедение. Фанете проблема с земеделските земи. Хванете проблема с напояването. Хванете проблема с генетичния фонд при животни и така нататък. Всичко това са проблеми, които могат и трябва да бъдат разрешени от всеки един министър.
1: И ако сега ще се правят сериозни промени, добре е да припомняме непрекъснато, че те се правят в началото на мандата.
2: Разбира
1: се. Защото после вече не се случват. Трябва да приключваме. Много ви благодаря. Разговор с продължение, защото за земеделие винаги има какво да се говори. Александър Йоцев, бивш заместник министър на земеделието.
0: Хевзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
9: Исках да изследвам творческото си развитие, своята еволюция като певица и автор на песни, като ръководител на септет. Така звездата на вокалния джаз Самара Джой ни представя албума «Портрет», отличен с наградата Грами тази година.
10: Ще го чуем в събота от 22 часа.
8: Картини от една изложба.
11: Преди всички.
1: Катя Ивкова е здравният министър в кабинета Радев. Тя не е непознато име. Била е заместник министър по времето на служебните кабинети на Гълъб Донев, магистър обществено здраве от Медицинския университет и завършила международни отношения в УНСС. Голяма част от кариерата е преминала в Министерството на здравеопазването. Дали такава визитка предполага спокойствие и в гилдията, и сред пациентите? И какви са първите и неотложни задачи пред бъдещия здравен министър? Затова ще говорим в следващите минути с доктор Стефан Константинов, който също има опит в управлението на здравеопазването. Здравейте, доктор Константинов.
12: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Поканихме ви за този разговор заедно с ресорния ни репортер Елена Бейкова, която е в студиото.
13: Здравейте от мен.
12: Здравейте.
13: Доктор Константинов, позитив ли е това, че ще имаме здравен министър, който не е лекар?
12: Сега, избора на Катя Ивкова има плюсове, има и някои минуси. Аз лично я познавам от преди времето, може би 15-16 години. Тя е умна жена, на времето се справяше така много съвестно с поставените задачи. Кои са плюсовете, които мога да изтъкна? Първо, ситуацията, в която става здравен министър. Това огромно мнозинство от 131 депутата, което предполага не просто едно добро управление да може да се направи, а да се направят и реформи, т.е. системата да премине към някакво ново състояние, което да е по-добро от предишното. Плюс за нея специално е опита и в Министерство на здравеопазването. От много години тя работи там, знае кухнята, знае интригите, няма те първа да се сблъсква с всички неща и да си организира работата, т.е. може директно да започне да прилага това, за което е поставена. Плюс е ресора, който до сега имала международна дейност, защото предполага да се знаят добрите практики. Много неща ние няма нужда да ги измисляме, просто трябва да ги вземем по света как се правят и това нещо да се случи. Обаче в случая има и някои минуси. Минус е, да речем, нямам идея доколко тя е политически ангажирана. Трябва да имаме предвид, че тази вълна, която изкара много хора и много нови лица в Народното събрание, една голяма част от тях са виждали бърза реализация в изпълнителната власт и трябва много да е внимателна, ако не е член на тази нова партия на президента, бившия президент Радев, как ще се отнася с тях, защото вероятно някои ще се чувстват разочаровани, че са работили за кампанията, а сега някой друг получава този пост. Това, че е била дълго време в министерството, както е може да е плюс, така може и да е минус. Защото аз не знам след примерно 2 десетилетия, ако си работил в това министерство, колко си мотивиран да правиш реформи и колко вярваш в бъдещия им успех.
1: Доктор Константинов, само нещо да вметна и да ви върна към началото на позитивите, които започнахте да изброявате. Вие казахте, че е голям плюс ситуацията, в която тя става министър, и огромното мнозинство, което ще стои зад нея. Обаче това може да означава и, че един човек с такова огромно мнозинство зад гърба си може да направи много глупости. Коя според вас е посоката, в която трябва да поеме още в самото начало? Защото, извинявайте, ама здравна реформа вече нали, е словосъчетание, което трябва да произнасяме според мен с извинение. Има ли неща, които са възможни и реализуеми?
12: За последното аз съм напълно съгласен, че реформата нали се изтърка като думичка. Разбира се, че може да се направят глупости, но за щастие живееме в малко по-различен свят. И ето, примерно, вашето предаване, всички медии, нали, цялото общество следи много зорко нещата и много бързо ще реагира. Да, няма никакво съмнение, че може да имаме такива страхове, но пак казвам, не живееме в авторитарна и тоталитарна държава, че да се притесняваме. Според мен позитивите от това нещо са много по-големи. Сега, ако трябва да говорим за конкретни работи, аз нещото, което като минус още исках да изтъкна, е, че все пак ние до сега не сме чували нейни лични представи, нали, за здравеопазването, което обаче до някъде я разбирам, защото като служител тя трудно може да се изкаже. Но ако трябва да се върнем какво трябва да се направи, аз веднага мога да ви кажа какво трябва да се направи, но в крайна сметка имаме една партия, която е спечелила огромния вот на населението. И тази партия си има програма. И ако погледнем програмата на Прогресивна България в областта здравеопазване, ние ще видим, че в нея има 59 точки, които трябва да се развият това здравеопазване. Сега, от тия 59 точки, като ги прегледах, 53 от тях са всъщност едни лозунги, които са горе-долу типа да направим нещата по-добре, да стане по-хубаво, народа да е по-доволен.
1: Същото си говорихме преди малко и за земеделието.
12: Така.
1: Добре намерение.
12: Обаче има 6 точки, отделих 6 точки, които може да ги класираме като някаква конкретика, и това е най-логичното нещо, с което ние очакваме да видиме един министър на една партия, която убедително е спечелила изборите, да започне да изпълнява програмата. И веднага ще ви кажа, ако става въпрос за конкретика, пак от програмата на Прогресивна България, има една точка – преразглеждане на клиничните пътеки и преминаване към по-реалистични ефективни модели на заплащане. Сега, това е едно изключително така плахо изявление, но все пак идеята да се преминава от клиничните пътеки към нещо друго винаги може да бъде приветствана. Когато и да се махнат клиничните пътеки, това само ще бъде от полза за хората. Проблема е, че за това го говорим също, както за реформата
1: от
12: поне 15 години, 16. Въпреки заявките на много партии, които са ги много писали тия неща в предизборните си програми, нищо не се е случило. Но ето това е нещо, което сега е записано в програмата, и мене ми е интересно какво ще се случи. Има тема, която също в тази програма е написана – преминаване към централизирани доставки на скъпи медикаменти, апаратури и изделия. Тук, преди да се премине към това нещо, е много хубаво да се даде пояснение за какво точно иде реч. Защото по-голямата част от финансите на здравната каса, специално в болничната помощ, отиват към частните структури вече. Просто те са си извоювали такъв пазарен дял по ред причини. И ми е много интересно дали държавата ще купува на частните болници, нали, апаратура и какво се има предвид. Но това е въпрос, който трябва да се зададе. Друго нещо в програмата конкретно. Изгражда национална детска болница. Това е най-лесната част. Това не е, според мен, не е тема стратегическа, която ще промени здравеопазването. Но очаквам, че там ще има някакво раздвижване, защото, пак казвам, това е въпрос на на финанси, управление и да се каже, скъпи хора, там, които управлявате, моля, не крадете повече от 5-10% и болницата автоматически ще стане.
1: Малко съм изненадана, че наричате най-лесната част, предвид това колко години абсолютно чакаме да има такава детска болница и продължава
12: значи,
1: да я
12: чакаме
1: няма.
12: Заради вопиющата некадърност и желанието на хората да виждат в тази детска болница едни финанси,

0: И което е нещо, може би хората няма да си дадат бързо сметка, но, но за колегията, за бъдещите лекари от изключителна важност. Записано е в тази програма, че се предвижда един национален изпит за зачисляване на специализация на анонимен конкурсен принцип за всички региони болници в Република България. Това е нещо, което аз с двете си ръце категорично подкрепям. Мисля, че ще се срещнат сериозни трудности в определени кръгове в България, но разчитайки на това огромно мнозинство и подкрепа в Народното събрание, без абсолютно никакво съмнение, тази власт може да осъществи и да претвори това свое обещание към избирателите, което е дала.
1: Доктор Константинов, ще насоча вниманието ви към още нещо конкретно в програмата на Прогресивна България. Оптимизацията на болничната мрежа, без да се закриват жизнено важни структури. Тези структури да не се окажат обаче частни болници, които няма да закриваме, за сметка на общински, които и в момента изнемогват.
2: Така ли иначе вече започват да се самозакриват?
0: Това е една от точките, които аз наричам по-скоро лозунг, защото вие ето самата задавате въпроси, не знаете какво точно значи, какво значи жизнено важна структура и за кого е жизнено важна. Mm-hmm. И за какво количество хора. Безспорно една болница в София ще е жизнено важна за много хора. Безспорно една болница малка в провинцията ще е жизнено важна за хората, които живеят там в някакъв аспект. Оптимизация на болничната мрежа. Под думата оптимизация дълги години се крие съкращение и намаляване на нещо. Но ето виждате, пак казано е много плахо. Дали трябва да се прави оптимизация? Да, трябва да се прави. Дали трябва да се закриват структури? Със сигурност трябва да се закриват. Обаче, кои са жизнено важните? Ето тук трябва да чуеме критерия. Темата държавни и частни не е много смислена да се противопостави и да се коментира. Има смислени болници, които отговарят на нуждите на населението и такива, които не са. Безспорно е обаче, че броя на болниците, експанзията на болниците е изключително голям проблем за нашето здравеопазване и той проблем не е решен, той продължава. Малко мимикрия. Ние не правиме вече нови болници, ние разширяваме на съществуващите. Всъщност създаваме нови лечебни заведения, но на нови адреси, на старите, и така се лъжеме, нали, лъжеме, да, и статистиката, че всъщност нещо се случва.
2: Има ли опция все пак това да полезен ход, това да бъде прекратено, ако смятаме, че е излишно, разбира се?
0: Значи ножа и сиренето и всичко е в ръцете на властта. Абсолютно всичко могат да направят. Никаква дискусия. Значи всичко може да бъде направено, давани са решения, говорено е и за здравни карти, и за конкурентен избор при сключване на договори, и за селективен избор. Множество неща могат да се направят. Къде по-административни, къде по-пазарни, да се сложи ред. Но сега, нали, да се правиме, нали, по този начин, че ние развиваме пазар. Всъщност, едно от нещата, всъщност, което очаквам дори от министъра, е да си погледне по-сериозно на собствените болници като принципал. Беше ужасно да виждам през последните години как умишлено се унищожават държавни болници със ред много, много погрешни решения, което е абсолютно, абсолютно нелогично. Ето, ако трябва да говорим за собственост, министър е собственост на поне 60-ти болници, които са от доста важно значение, някои от тях, и сме виждали много безобразни решения по отношение на тия болници.
2: Ами да, сериозни предизвикателства има пред бъдещия здравен министър Катя Ивкова. Тепърва ще видим какво тя ще реши да направи. Както и вие казахте, има сериозен ресурс зад гърба си и шанс да направи всички промени, които сметне за необходимо. Въпросът е това да са промени за добро. Аз ви благодаря за този коментар. Ще продължим да следим темата. Доктор Стефан Константинов в разговор с Елена Бейкова.

0: Horizont. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Народното събрание ще избере днес 107-то българско правителство, а след това кабинетът с премиер Румен Радев ще положи клетва пред депутатите. Вчера президентът Илияна Йотова връчи първия мандат на лидера на Прогресивна България. В новото правителство ще има 4 вице-премиери и 18 министри. От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на целия транспортен сектор обявиха готовност за протести заради драстично увеличените цени на застраховка гражданска отговорност и съмнения за картелни практики на пазара. Очакванията сега са към новите управляващи да обърнат внимание на проблема. Синдикатът на българските учители ще връчи наградите от националния конкурс «Учител на годината». За отличията са номинирани 71 преподаватели и директори от цялата страна. Гости на церемонията ще бъдат министри, началници на регионални управления по образованието, социални партньори. До вечера в арена 4 осмици в София е благотворителният концерт, организиран от фондацията на Лили Иванова в подкрепа на Съюза на артистите в България. Под патронажа на президента Илияна Йотова, естрадната прима и едни от най-големите музикални имена на България се обединяват в помощ на здравния фонд на артистите. Противовъздушната отбрана на Обединените арабски емирства отблъсква ракети и дронове, изстреляни от Иран, съобщи Министерството на отбраната на емирствата. По-рано Централното командване на Съединените щати съобщи за удари по цели в Иран, от които са били обстрелвани военни кораби в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп заяви, че военните са унищожили места, откъдето са започнали атаките срещу американски кораби, и отново заплаши с мощни удари, ако Иран не се съгласи на мирна сделка. Тръмп обаче потвърди, че все още счита за действащо прекратяването на огъня с Техеран. На нова среща днес лидерите на двете кипърски общности Никос Христодулидис и Туфан Ерхюрман ще се опитат да сближат вижданията си за преговорите за решаване на кипърския въпрос. Кореспондентът ни Бранислава Бубанът се информира.
1: Очаква се двамата лидери да обсъдят висящия спорен въпрос за откриването на нови пропускателни пунктове през буферната зона, разделяща острова. Целта е да се отбележи напредък по някой от тях, който да даде възможност за активиране на новата инициатива на генералния секретар на ООН по кипърския въпрос. Христодулидис и Ерхюрман ще разговарят днес за първи път след възникналото значително напрежение, предизвикано от сериозните инциденти през април от кипърско-турската страна в буферната зона. Обстановката за срещата е изострена и от редица изявления на Туфан Ерхюрман през последния месец, в които той обвини кипърско-гръцката страна в опити чрез публични изказвания да лансира като свършен факт позиции, които не са били обсъждани в двустранните им срещи. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Във Великобритания се проведе гласуване в местни избори в Англия и за парламенти в Шотландия и Уелс. Тази сутрин се очакват първите резултати от преброяването в Англия. В Шотландия и Уелс резултатите ще са известни в късния следобед, предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Британският премиер Кир Стармер благодари след затварянето на секциите на членовете на неговата либерийска партия и на доброволците. Очакванията са обаче, че може да се стигне до катастрофални загуби в Англия в местните избори в 136 общински съвета, което да повлияе на политическото бъдеще на лидера на партията и премиер на страната. Заместник лидерът на партията Луси Пауъл коментира, че лейбористите са провели позитивни местни кампании, насочени към приоритет номер 1 на обществото – облегчаване на разходите за живот, като призна, че изборите са били трудни и са се провели в труден контекст, но хората не искат да видят фалшивите обещания на Найджел Фараж или на зелените. Последните анкети отреждаха най-голяма популярност на Реформирай Обединеното кралство, докато доста след тях изоставаха с почти равни възможности лейбористите, консерваторите, Конзервативните, Зелените и Либерал-демократите. В Шотландия се очаква победа на националистите от Шотландската национална партия, което означава, че отново могат да бъдат предявени претенции за референдум за независимост. В Уелс националистите от Плайд Къмри и реформаторите ще си оспорват контрола на парламента, което пък означава, че се слага край на 100-годишната доминация на лейбъристите в тази част на Обединеното кралство. Избори в Северна Ирландия не се проведоха. От Лондон, Веселин Паунов.
0: За времето днес, Иван Василев.
3: Днес ще има значителна облачност. Следобедните часове над Западна и Централна България ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Над планините облачността ще бъде значителна, след обяд купесто дъждобна и главно след обедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа до умерен, временно силен вятър от юг и юго-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 9. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Възможно ли е хора с различни политически убеждения да работят за една кауза? Оказва се, че да, когато става въпрос за опазването на българския манастир в Атон, Свети Георги Зограф. С банската група Зограф, която всяка вечер се събира на едно и също място, не среща Кети Тренчева този път, за да ги разговори за политика и очакванията им от нея.
2: Много интересно да погледнем към българската политика и управлението от тук нататък на България през погледа на една изключително атрактивна група. Това са мъже, които не престават да помагат на българския манастир Свети Георги Зограф в Атон. Тези хора са и от различни политически семейства и с различни политически убеждения, симпатии. Тръгвам от Михаил Поп Стефанов, тъй като той в началото на демокрацията, когато всички толкова залагахме на нея, беше лидер тук в Банско на Демократическата партия. Изненада ли те това, което се случи като изборен резултат и това, което последва с мнозинството на Румен Радев?
3: И то е изненада за всички. Като почнем от социолозите, които даваха между 109 и 111, 12 депутати и съответно и за всички нас. Такова мнозинство да се получи. Новата българска история само един такъв случай. Има и това е времето на Иван Костов.
2: Полезно ли е след толкова години компромиси в политиката да има едно такова мнозинство или крие и своите рискове според теб?
3: Това е изключително полезно, ако това мнозинство има политическата воля да направи това, което обещава. Като се почне от съдебната реформа, и то истинска реформа, не това, което сме видели до сега, имитации, бюджетните дефицити. Много е важно освобождаването на бизнеса от хиляди регулации и разрешителни режими. Световната и тук и европейската икономика има достатъчно примери, където се минава на уведомителен режим и се работи много по-лесно, бизнесът се освобождава, малките търговски обекти също могат да минат вместо сега да са рекетирани непрекъснато от данъчни. Всеки си плаща патента, тогава приходите ще са много по-големи, отколкото сега.
2: Толкова ли пък да е завладяна тая държава и толкова лесно ли е да се махне този октопод според теб?
3: То личеше най-вече прокуратурата и Висшия съдебен съвет. Значи там е, политическата зависимост беше пълна. Страхът е да не се случи същото, само че с обратен знак.
2: Ние заедно разбрахме и така прочетохме състава на новото правителство. Имаше ли изненади? Питам най-младия сред нас, който е и действащ политик, който за толкова години не смени своите социалистически принципи и принадлежност. Костадин Йонтов.
4: Изненада имаше до толкова, доколкото някои от лицата, от министрите, не са ни познати. Ние бяха спрягани в ефир или по медиите. До толкова изненада, иначе все още не ги познаваме. Министрите, не сме чули тяхните политики. Тепърво ще можем да го преценим като изненади. Но като имена, да, и за мен имаше изненади.
2: Обикновено казваме, не ме интересува кой е министър, важно е какво прави и ще върши ли този принцип тук.
4: Да, определено да.
2: Костадин Хаджитодоров, доайена, ВМРО.
5: Не знам, ама за себе си мисля, че беше крайно време да се махна от тия. И не бях изненадан, но не знаех точно как ще стане.
2: Кое е най-важното за теб от тук нататък? Видяхме състав на правителство, има мнозинство в парламента, една много, как да кажа, стабилна и силна парламентарна група.
5: Да останат честни. Ако има честност, ще има успех. Но ако рекат да се претърколят като топка и да тръгнат по предишния път, да се махат още утре. И дано да тръгне нещо, защото хората вярват, че нещо ще стане най-после.
2: Тук включвам представителя, мога ли отче да се пошегувам на партията на Бога, на Божествената партия?
6: Ми може да кажем, защото мене, като ме питат от коя партия съм, аз казвам, че съм от партията на Исус Христос. И ако трябва като свещеник да кажа моето мнение, това е, че в вярата политика не трябва да има. И аз предполагам, че се справям с това нещо, да не ги деля хората на леви, на десни, цървени, зелени, както де е. Всички сме едно пред Бога. Най-лесно тия, които са паднали, да критикуваме, но не трябва да забравяме, че направи се някои добри неща. Ние според вярата не трябва да осъждаме никой. Като не е правил добрини, ето, идва друг, който, дай Боже, да прави добрини.
2: Динко, ти ми напомни приятното си впечатление, че вече премиера Румен Радев е бивал в манастира в Зограф.
5: Да, разчитаме, че неговото посещение е било и честно, и от към вяра, и от към държавност, всичко. Разчитаме, че Белкин нещо да се промени.
2: И сега един много личен въпрос на финала, за да обясним защо коментираме новините от последните часове, състава на правителството. Как се обединихте вие? Така, че да вървите заедно всеки път по пътя към Зограф и обратно.
3: Явно е Божия работа.
4: Едно взаимоуважение на всичките. Толеранс, търпимост, това не обедини, разбира се, каузата, с която сме се захванали.
5: Това, което ме обединява, това е, че по време на път, по време на работа, ние не засягаме политически въпроси, с които да се дразниме. Това трябва да се забрави идея като пример, че може и различно политически убедени да вършат една обща работа, която е от полза за всички.
6: Да не забравяме, че дали за добро или за зло, всяка власт е дадена от Бога.
1: Репортажа на Кети Тренчева с банската група Зограф изслушахме заедно с политолога Стефан Георгиев. Здравейте, господин Георгиев.
0: Добро утро.
1: Не знам вие каква част от репортажа успяхте да чуете. Аз се впечатлих от една реплика на един от участниците в един от събеседниците на Кети, който каза, ако решат да направят нещо хубаво, да правят, ако ще се претърколят като топка, да се махат още от сега. И вчера вече сигурният премиер на новия кабинет Радев препотвърди приоритетите. Т.е. това, което заявяват като намерение да правят първо. Мерки за галопиращите цени, възстановяване на справедливостта, избор на нов Висш съдебен съвет и бюджета, разбира се. И ви предлагам от тук да започнем. Какви според вас са най-сериозните рискове пред този кабинет? Колко бързо, например, и избирателя, пък и съответния министър ще разбере, че цените няма да паднат просто е така с министерски решения и административни мерки?
0: Аз ще започна от друга реплика на човек от вашия репортаж, който говореше за надеждата и доколко всъщност тази нова власт е в състояние да подобри ситуацията на голяма част от българските граждани. Като че ли един от основните рискове точно пред това правителство е кредитът на доверие.
1: Свръх очакванията.
0: Да, пряко свързан с надеждите, с които Румен Радев и Прогресивна България са натоварени с този категоричен резултат, който видяхме безпрецедентно на 19 април.
1: Да.
0: Сега, в тази ситуация, включително в тази изключително сложна геополитическа ситуация, виждате какво се случва в Иран, колко е нестабилно всичко. Това е само един от факторите, пряко свързан с ръста на цените и инфлацията. Но също така, в тази, нека да кажем, политическа криза, която като че на този етап ще приключи, държавният бюджет, който е вързан и с опита за спасяване на средствата по плана за възстановяване и устойчивост, това ще бъдат джалоните, които следващите няколко седмици, бих казал до месец-месец-два, всъщност ще ни дадат много по-ясна индикация, доколко новата власт има капацитет и също така и желание да се справи с поредица от кризи. И трябва да говорим за поредица от кризи. Не говорим вече само за една криза, говорим за съвместяване на кризи. И нека си кажем и това. Част от тези кризи са далеч извън контрола на националните власти. Следователно, новия кабинет, който беше обявен вчера от Румен Радев, ще трябва да оперира в ситуация на висока степен на неопределеност. Следователно, много неща не са ясни и към днешна дата.
1: Управлението в такава ситуация и управлението на много кризи едновременно и лавирането между тях изисква сериозен административен опит. Дава ли индикация кадровия подбор, който е направил Румен Радев за кабинета си, че може да се справи с това? Половината от кабинета са били министри, останалите са били някъде на втора линия, както колегите от 24 часа днес са написали, загрявали са от втора линия да влязат в кабинета.
0: Много е любопитен този състав на Министерски съвет. Безспорно, от една страна имаме хора, които вече имат управленски опит, а минимум хората, които са били в състав на служебни кабинет на Гълъб Донев, това от една страна. От друга страна, прави впечатление и вече много колеги коментираха само от снощи до този момент. А това, че за част от министрите, например, правосъдния, не е като да сме наблюдавали много публични изяви. Тоест, част от бъдещите министрите първа ще оформят своята управленска физиономия пред нас.
1: Сега да ви кажа, само тук да вметна, съдебната реформа е поверена на бивш главен секретар на ВСС. Това изречение на мен ми прилича на ярък пример за оксиморон. Нещо като дървено желязо. Той е бил главен секретар на една структура, за която отдавна всички казват, че трябва да се смени изцяло, за да може въобще да си мислим за реформа в системата.
0: Ами, сега, ето, това е пример за един от тези ресори, където някакси трябва да наблюдаваме какво ще се случва, защото нямаме сигурни индикации. Uh-huh. Имаме политическа заявка за смяна състава на Висшия съдебен съвет. Имаме политическа категорична заявка за съдебна реформа, каквото да означава това. Трябва да се уплътни с конкретни политически действия. Но е факт, че и самия министър не е заявал и свои категорични позиции по отношение на това.
1: Не виждаме човек с ясни реформаторски позиции.
0: Ами, това ви казвам, че за голяма част от тези министри те първо ще оформят своите политически физиономи пред нас. Някои физиономи вече са оформили. Например, може би до някъде изненада е присъствието на Атанас Пеканов като вице-премиер. Човек, който някакси не беше близо до Румен Радев, нека да кажем, напоследък, през последните една-две години, въпреки че той е бил в състав на служебни кабинети от 2021, мисля, че два пъти. В същото време сега е вице-премиер без портфел. По същия начин и господин Иво Христов. Значи, ще трябва, за да може да коментирам повече, трябва да чуваме, да разберем какви са тези ресори. Как ще се разпределят ресорите между четирите вице-премиера, за да можем също така да слушаме с малко нека така да кажем, обострен слух и какви ще бъдат политическите заявки. Защото това прави впечатление. Два вице-премиера без портфел.
1: Да. А освен това, тези двама вице-премиери, които споменахте, Атанас Пеканов и Иво Христов, приличат ли ви на търсене на своеобразен баланс между абсолютната и безусловна проевропейска ориентация на Пеканов, който винаги до сега е, нали, работил и за приемане на еврозоната, за влизане в еврозоната, приемане на еврото и така нататък. И от друга страна, фигурата на Иво Христов, който някак предполага една по-нюансирана външна политика и така приближаване на България в групата на несъгласните с общите решения на Европейския съюз винаги.
0: Иво Христов много пъти е заявявал критична позиция спрямо настоящия естаблишмент на Европейския съюз, лицето на Европейската комисия преди всичко. Дали това е групата на несъгласните с ръководството на Европейския съюз, вече малко по-различен въпрос. Той самия Румен Радев много пъти вече заявява, че всъщност няма да има безусловно утвърждаване на позиция на Европейската комисия. Така че тук няма толкова изненада. Връщам се на предишното си твърдение, а именно, че спрямо ресорите и начина по който те ще бъдат разпределени между четирите вице-премиера, вече ще видим за какво по-точно би отговарял Иво Христов, за какво би отговарял и Атанас Пеканов и как това всъщност се съвместява с политическите заявки и политическата програма на Прогресивна България, както по отношение на реформиране на дадени ресори, така и по отношение на. Ето, вие започнахте с управление на цени и мерки срещу инфлацията. Външната политика ще е много важен ресурс със сигурност следващите няколко месеца. Нали, ето, вътрешна политика и това, което се случва с господин Демерджиев, и това, че е посочил за министър на вътрешните работи. Това са нещата, които ще си позволя последния начин да коментирам. До сега имахме възможност само да коментираме на база на четене на политическа програма на Прогресивна България. В момента виждаме какъв ще бъде състава на изпълнителната власт, а само до няколко дни вече ще видим и как ще изглежда разпределението на парламентарните комисии в законодателната власт, в Народното събрание, защото това е следващото нещо, което си струва да наблюдаваме. С други думи, започва лека по лека да се уплътнява образа на Прогресивна България от управленска гледна точка. На този етап една от критиките, които чувахме много често по отношение на Румен Радев в Прогресивна България, е, че не е ясно кои са хората, не е ясно кой какъв пост ще заеме, не е ясно кой какви позиции ще заема. Но ето сега с обявяването на състава на Министерския съвет единия хикс вече се
1: превръща. Част от хората вече са ясни. Добре, като са ясни вече имената, вие впечатлявате ли се примерно от имената, свързани с Има такъв народ? Външния министър, споменахте, външната политика ще бъде много важна. Номинираната за външен министър Велислава Петрова Чамова е номинирана в миналото за еврокомисар, за министър на здравеопазването, за министър на образованието. Сега става външен министър, очевидно широко спектърен човек. Министър на земеделието Пламен Абровски също е кадър на Има такъв народ. Шефката на кабинета на новия председател на Народното събрание също е от Има такъв народ. Фолклора в социалните мрежи, сигурно и вие сте видял, вече се развихри как Има такъв народ не влезе в парламента, но влезе в кабинета. Има ли основание за такава ирония?
0: Ще трябва всъщност тепърва тези позиции и тези постове всъщност да бъдат аргументирани. Ние още не сме го чули това, поради което всъщност липсата на по-солидна аргументация, то нямаше и кога, защото вчера бяха изчетени имената в Гербова зала пред президента госпожа Лиляна Йотова. Тепърва ще трябва да бъдат аргументирани, именно за да може този фолклор или да намери своите основания или по-скоро да бъде опроверган. Със сигурност обаче правят впечатление тези имена. По-нататък анализа не почива на данни, така, щото да може да бъде оплътнен. Много ми е трудно да коментирам просто на база на спекулации. Със сигурност тепърва, пак ви казвам, поради факта, че част от министрите не са толкова добре познати имена, нещо, което някакси бяхме свикнали, че за да можеш да участваш в изпълнителна власт, трябва да си много, много добре и медийно включително изявен. Не е този случай, поне за част от хората в състава на Министерския съвет. Така че след първите изказвания, след първите аргументации, всъщност ще можем да се много
1: да се ориентираме. Обаче има едно много познато име, Гълъб Донев. Той ще бъде финансов министър. До сега ни е безкрайно добре познат, като в амплуато си на опитен администратор, служебен премиер, но не и като бюджетар. Беше бив социален министър. Това значи ли социален бюджет без рязане? Какво да очакваме и защо той е избор на финансов министър?
0: Защо точно този избор на финансов министър е въпрос към прогресивна България.
1: Да.
0: Може би към самия Гълъб Донев, но...
1: Размисляме в момента.
0: Гълъб Донев е доста опитен вече, бих казал, политик. С някакво служебни кабинета зад гърба си. Финансите на държавата и отново в контекст на ПВУ и видяхте как се разигра и пленарното заседание вчера и всъщност около това изслушване на служебния финансов министър бяха голяма част от, нека така да кажем, по-разгорещената част от дебатите. Чухте го това нещо. Всъщност ще е нещо, което ще трябва това служебно правителство да намира именно тези моменти, в които да поддържа доверието, високото доверие на българските граждани. Тоест, какви ще бъдат тези мерки? Как ще се гласува бюджета? Тоест, какви параметри? Ако съдим по предварително вече публикуваната програма на Прогресивна България, социалните мерки, нека да кажем, не са най-най-най-най водещия мотив там. Имаме по-скоро една дясна програма. Но какво точно, как точно има паралел или дисонанс между предварително обявената програма, която беше разказана по време на кампанията и тогава, когато беше представен икономически екип, спомнете си, преди около месец. И сега какво ще се случи вече с бюджета и мерките, вече коренно различен въпрос.
1: Наистина,
0: трябва да си
1: един
0: сметка, че с тези цени някакви мерки ще трябва да бъдат взети. Друг е въпросът в условия на пазарна икономика, какво точно може да предложи.
1: Да, както връщаме се към началото на разговора, както споменахме, това с министерска заповед и с административни мерки трудно ще стане. Аз давам и знак звукорежисера, че трябва да приключваме, защото следва задължителната реклама. Благодаря ви за това включване, политолога Стефан Георгиев. Продължаваме да наблюдаваме с интерес това, което ще се случи и днес в Народното събрание и предстои да се случва в Министерски съвет. Благодаря ви.
7: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
8: Домът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
9: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
10: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
11: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания с студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по българската национална телевизия.
12: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Хоризонт.
1: В 8.30 новините на кратко с Григори Недялков. Народното събрание ще гласува днес новото българско правителство, а след това кабинетът с премиер Румен Радев ще положи клетва пред депутатите. В Министерския съвет и в различните министерства се подготвят церемонии по предаване на властта от служебните министри към техните приемници от редовния кабинет. Русия обяви от полунощ едностранно прекратяване на огъня с Украина заради предстоящите чествания на Деня на победата във Втората световна война. От Москва съобщиха обаче, че противовъздушната отбрана е неутрализирала през нощта нова канонада от украински дронове над 260 над територията на страната и на Азовско и Черно море. 20 от безпилотните апарати са били насочени към руската столица, според съобщение на кмета Сергей Собянин. Най-малко 12 души са загинали при израелски удари в Южен Ливан, заяви Ливанското здравно министерство. Израел продължава атаките си срещу ислямистското движение Хизбула, въпреки обявеното спиране на огъня. Размяна на удари и в региона на Персийския залив. Американската армия атакува цели в Иран, от които са били обстрелвани американски военни кораби в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп сравни ударите с любовно потупване и потвърди, че все още счита за действащо примирието с Техеран. Той обаче заплаши с много по-мощни американски действия, ако Ислямската република не се съгласи на мирна сделка. Първият от трите етапа на колоездашната обиколка на Италия ще започне днес в 14 часа в Несебър и ще финишира около 17 часа в Бургас. Времето днес е със значителна облачност, следобед над Западна и Централна България купеста и купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжди и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21 градуса.

0: преди всички.
1: Днес най-модерната, малко замърсяващата и маневрена въглишна електроцентрала в България ЕИС Гълъбово спира работа и преминава в режим на консервация. Ще бъдат съкратени около 330 души, на работа на този етап ще останат около 60 човека. Причината е, че точно днес изтича дългосрочният договор на дружеството с Националната електрическа компания за изкупуването на енергията и на фиксирани цени, което позволяваше на централата да покрива оперативните си разходи. Сега ТЕЦ ще трябва да купува сам въглеродните си емисии, което прави невъзможно тя да продава тока си на конкурентни цени на свободния пазар. През февруари 2024 година от експлоатация излезе и друга така наречена американска централа Контур Глобал Марица Исток 3. Може ли страната ни без тези енергийни мощности и как това ще се отрази на цялата ни енергийна система? С Юлиана Корнажева ще попитаме Александър Загоров, конфедеративен секретар на КТ Подкрепа. Той вече е в студиото. Здравейте, господин Загоров. Тук е и Юлиана.
2: Уважение към вас и вашите слушатели.
3: Здравейте и от мен, господин Загоров. Чухме наскоро Юлиан Попов, министър на екологията, да казва, че държавата има голяма вина за затварянето на тази централа. Може ли да изкара енергийната ни система без поредното изваждане на мощности от нея? В случая говорим за 670 мегаватта.
2: Проблема с изваждане и вкарване на мощности е много тревожен предвид нарасталото количество електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както се казва, соларните панели. Това са мощности, които работят според слънцето. Ако се появи облак, мощността пада. Изключително трудно се управлява такава система, защото дори да има така наречените батерии, а ние още не сме се научили много как да работим с тях извън управлението на помпено-акумулаторната водно-електрическа централа ПАВЕЦ Шаира, тогава управлението наистина е трудно и някой път може да стане невъзможно. Токът има много характеристики. Електрическият ток не е един контакт, където мушкаме един щепсел и му се радваме на това, което следва. Дали е музика, дали е светлина или така нататък. Електрическият ток има характеристики. Тези характеристики трябва да се поддържат и точно такива централи, които, наречем ги маневрени, може би хората си мислят, че те са подвижни, а те не са подвижни. Подвижна е възможността те да произвеждат бързо електроенергия или, ако се наложи, бързо да отнемат мощност. Това е смисъла на тези централи. Те са балансиращи вече, не са базови.
3: Така, днес обаче ги нямаме. Тези 670 мегаватта, пак казвам, министър Трайков, енергийния министър, каза, че ТЕЦ Марица Исток 2, това е държавната, останала единствена ТЕЦ, която да работи там в комплекса Марица Исток, след затварянето на двете американски, можело да компенсира мощности. Сега аз мощност не знам как се компенсира, по-скоро предполагам, че има предвид, че работата на тази централа би могла да бъде поета от Марица Исток 2, която също не е от най-лесно продаваемите на борсата, когато говорим за тока, който произвежда.
2: Аз съм синдикалист и в тази си битност ние имаме доста обучения с хора, които мъчим се да се поставим на мястото на другия. Тоест, влизаме в обувките на другия или влизаме под неговата шапка. Ами ако министър Трайков не беше от позицията на министър, а ако беше от позицията на човек, който критикува това затваряне, как ли би казал той? Какви думи бихме чули от него? Министърът трябва да си спасява министерството, той трябва да си спасява това, което му се налага да върши. Може би пред него това е било свършен факт, но да не забравяме, че процесът беше страшно дълъг. И тези хора, които сега казват, че оле ли държавата има вина, оле ли трудно, и те са на държавни позиции първо. И другото, което трябва да кажем, е, че те не направиха нищо преди това.
3: Така да е, ама нищо явно не е направило и предишното министерство, и по-предишното, и по-предишното. Част от това министерство, което нищо не е направило по въпроса, и Ива Петрова, която сега, тогава в качеството си на заместник министър, отговарящ и за този ресор, и за плана за възстановяване и устойчивост, сега вече ще бъде министър. Какво очакваме? Нещо по-различно ли да дойде и да се случи?
2: Много интересни показатели имам сами. Аз съм си изработил моя система, по която оценявам хората, когато са във властта. Налагаме се в другата част от моя синдикален живот да отговарям за безопасността и здравето при работа, т.е. да създаваме условия, тя да се подобрява непрестанно, условията на труд да стават по-добри. Ива Петрова е единствения човек, който е откликвал активно с буквално енергия, когато е ставала дума за безопасността и здравето при работа. В този смисъл аз знам, че тя може да свърши много неща.
3: Тя защо появила не ги е свършила тогава, господин Загоров?
2: Различни са позициите. Не мога да отговоря от нея, но име. Това е абсурдно. Когато разсъждавам по тези въпроси с вас, пред вашите слушатели, това ми подсказва да кажа, че много е различно да си министър, много е различно да си заместник министър или директор на дирекция в министерството. Такива хора като синдикатите, ние пък винаги имаме настоявания, но ние реална власт никога не сме имали в ръцете си. Може би с някакви протести сме удължили този път на двете електроцентрали, за които стана дума. Може би с нашите протести удължихме доста пъти и на Мини Марица Исток, и на ТЕЦ 2, за който също стана дума, че ще посрещне тежестта на предизвикателствата, системата да остане стабилна. Но всъщност ние сме само един синдикат. Трудно ми е да коментирам какво е направила бъдещата министърка.
3: С вашите министърка. Протести вие не спряхте ли до известна степен получаването на парите по плана?
2: Плана за възстановяване и устойчивост. Всъщност, плана за възстановяване и устойчивост, това е един план за реформи. Тези реформи, които са записани в него и срещу тях ще получим някакви средства. Средствата, които се получават, не са пълна компенсация за реформите. Те са частична, да не кажа много вяла компенсация за тези реформи. Реформите са болезнени. Те не са написани така, че да станат лесно, а са написани така, че да станат със сътресения. А защо са пуснати по този начин към Европейската комисия, не знам, с нас това не е консултирано в тези... ние по-късно се включихме да обясняваме как нещо трябва да бъде отложено, как да бъде забавено.
3: Ами, може би тук не е наш напор за тези. Вие срещу какво реагирахте? Беше предложено първоначално да бъдат, за да получим тези пари, трябваше да бъдат извадени от българския енергиен холдинг Електро ЕСО и Булгартрансгаз. Това нещо обаче получи остра негативна реакция от всички вътре в държавата, след което това, което предложи правителството на ГЕРБ, беше да бъдат извадени мините и държавната ТЕЦ, пак от комплекса Марица Исток. Вие пък тогава реагирахте срещу това.
2: Да, защото много добре знаем, че има
3: тогава
2: причини.
3: Тогава кой е варианта? Кой е варианта?
2: Много причини
3: става,
2: има
3: другото.
2: Енергийния холдинг да не се бърза с неговото разваляне, защото там има едни заеми, едни цесии, които аз не ги разбирам достатъчно, който ги е правил той да ги обяснява, но те са заробващи по същия начин, както и ПВО. Ние сме протестирали против това заробване да разсипе цялата енергетика и много добре, че успяхме. Защото бяхме разбрани в Народното събрание, знаете, че поспешно всъщност това беше спасителна акция, а не беше акция, която да подпомага едно или друго компромисно, но също толкова развалящо решение.
3: Господин Загоров, какво правим с цените на тока за бита от 1 юли? Вие знаете ли като синдикат? Защото аз нямам идея.
2: Страхувам се, че ние много последователно сме настоявали първо да се укротят цените по принцип и второ да се внимава с либерализацията на пазара за битовите потребители. Тази група от хора много често са уязвими, да не кажа, че по-голямата част от тях са уязвими и ако останат на свободния пазар така, както се очаква, нещата ще бъдат пагубни за голяма част от енергетиката, защото хората няма да консумират, защото не могат да плащат такива високи цени, т.е. няма да се произвежда и тази електроенергия, която те консумират в момента. И колапсът ще бъде и за двете системи, и системата на потреблението, и системата на производството, а и мрежите ще пострадат.
3: Тогава, това, с което влизайки в министерството, трябва да се заема вече бъдещия министър Ива Петрова. Първото. Най-важното.
2: Първото е енергийната бедност по някакъв начин да се подреди, за да може да бъде справедливо компенсирането на тези потребители, които са в най-неотложна нужда да бъдат подпомогнати.
3: Ами това, докато върши енергетиката, няма как да даде някакъв реален
2: резултат. Питате ми за първото,
3: резултат.
2: А не за дългосрочното,
3: да,
2: сега.
3: Да, защото това би трябвало да бъде първата задача на социалното министерство, не на енергийното.
2: Това трябва да бъде в комбинация и не само социалното министерство. Икономиката също има важно значение, защото ако имаме енергоемка икономика, цените дори да са ниски, плащанията за електроенергия ще бъдат високи. Нека да го оставим това на бъдещото правителство. Аз ви казах, ние не можем да се справим лесно с енергийната бедност. Сигурен съм, че ще се положи усилия. И социалният министър има известен опит, бъдещия, и енергийният има известен опит. Вярвам, че с помощта на такива като нас ще се справим поне до някъде да бъдат нещата в поносима форма. Нещата са ужасно занимарени в българската енергетика. Не искам да влизаме в безопасността и здравето при работа, където сме се изказали, че ситуацията е критична.
1: Очаква се в 9 часа бъдещите министри вече да бъдат в парламента, където да положат клетва. Вероятно вече са облекли новите си костюми и се вълнуват. Не знам дали са имали време да слушат радио, но от сутринта всъщност ние това правим през различни хора, които са много вътре в съответните ресори. Очертаваме приоритетите пред министрите и най-важните неща, които трябва да свършат, дано да имат време да чуят какво мислят хората и какво искат да бъде свършено от тях. Благодаря ви за този разговор, Александър Загоров, конфедеративен секретар на КТ Подкрепа, в разговор с Юлиана Корнашева.
0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
8: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
9: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
10: БНР Трафик Плюс. Движи се спокойно.
1: Много бързам да разсея всякакви евентуални заблуди и да кажа, че няма да чуете инфо за трафика в следващите минути, обаче ще чуете повече информация за програмата Трафик Плюс. Българското национално радио вече започна излъчването на новата специализирана програма БНР Трафик Плюс за хората, които са в движение. Трафик Плюс е 12-та програма на обществената медия. Тук е члена на управителния съвет на радиото Димитър Абрашев и Роман Михайлов, който е музикален редактор на програмата. Здравейте и на двамата.
11: Добро утро.
12: Добро утро.
1: От вас ще разберем повече детайли за тая програма, малко повече за концепцията, какво всъщност ще представлява тая програма.
11: Когато започнахме да градим идеята за това какво като информация е необходимо за всички, които са в движение. Тук искам да подчертая, че БНР Трафик Плюс не е само за шофьорите. Това е програма за всички, които са някъде в движение. Хората, които чакат на светофар, хората, които се движат в градския транспорт, който също попада в задръстването, да знаят колко време ще им трябва и къде вероятно ще попаднат в тапа. И аз тази сутрин, като идвах към сградата на радиото, слушах Роман, който казваше: на този булевард толкова се чака, в този град това става. Ключово важно е да кажем и, че
1: няма да бъде само софийска
11: точно,
1: програма.
11: Нали? Точно, вземи думите от устата, на ти всъщност минаваме, че информацията, която БНР Трафик Плюс ще предоставя и вече го прави всъщност от почти 24 часа. Не е само за София, защото хората, които слушат БНР Трафик Плюс, разбират какво става в Пловди, в Стара Загора, в Бургас, в Плевен, в Русе, в Видин, във всяка една точка, която би могла във всеки един момент да бъде инфарктна за всякакъв тип предвижване. Ключово важно да кажем е, че насочваме вниманието си и към това, което ще се случва от днес по пътищата на страната с Джиро Д'Италия, защото аз виждам вече в социалните мрежи как с някакъв някаква особена плахот, всички шофьори питат откъде да мина, за да не е затворено. И малко този предварителен стрес, който се създава, ми се струва, че трябва да бъде обясняван на хората в кой момент, откъде минава колоездачната обиколка.
1: И много още... подходящо време тръгна програмата.
11: Да, да, и още нещо, което също ми се струва, че е важно да кажем, БНР Трафик Плюс насочва вниманието си и към движението по граничните пунктове, дори и тези, които са на шенгенската граница, защото всички знаем какво става лятото по пътя за Гърция.
1: Добре, кого от двамата да попитам? Всъщност, как ще се здобивате с тая... Може би,
11: Роман, да кажа.
1: Как ще се здобивате с тая информация, която ще се излъчва през 15 минути? Защото всички работим непрекъснато в ритъма на новините и на това, което се случва в момента, и знаем колко трудно е да набавиш актуална информация за нещо, което се случва сега, а не вчера и не миналата година. Как толкова много информация ще се налива в радиото, ще се обобщава и ще бъде в същото време прецизно поднесена?
12: Добро утро и от мене. Всъщност, както знаем всички добре, вече живеем в един такъв много бързо развиващ се технологичен свят, в който интернета все повече и повече ни завладява. Завладяване чрез телефоните, чрез телевизора, дори чрез радиото вече, защото, както знаете, много вече от на запад програмите, радиото програмите преминават и към дигитални платформи. Затова тук е ценно този опит, който младите хора предоставят в последните години. Сега съжалявам, че забравих фамилията на това младо момче Мартин, който наскоро, преди две години, ако не се лъжа, създаде една интерактивна карта с всичките
1: происшествия.
12: Така. В последния един месец още така млади хора постоянно правят интерактивни карти, на които всеки шофьор или всеки, който не е шофьор, дори може да се информира за това къде има задръствания, къде няма задръствания, така че информацията е там, тя е в интернет само.
1: Да се направи правилен прочит на тази информация.
12: Прочит да се структурира по най-правилен начин и по най как да го кажа, с какви думи.
11: Разбираем
12: език, така че да бъде предоставена на този, който седи зад волана, защото е много опасно. Това вчера си говорихме с едни от колегите, че...
1: Докато шофираш, докато да си робиш в телефона и да търсиш телефона, информация.
12: Е просто безумие. Безумие, защото през това време могат да станат всякакви инциденти, не дай си Боже.
11: И нещо, което на мен ми направи впечатление, защото аз често шофирам, извинявай, че те прекъсвам, напоследък приложенията, които следят трафика и ни навигират, започват да не са толкова актуални в информацията, която ни подават, което за мен е доста очудващо.
1: Могат и да подведат.
11: Подвеждат, да. Например, на мен едно от приложенията, които ползвам, ме е насочвало да мина по обходен маршрут, за да не минавам през трафика в центъра, и всъщност това беше грешна стъпка. А ето сега Трафик Плюс ще ни каже, всъщност центъра не е толкова натоварен.
1: Сега аз тук само отварям една скоба, за да кажа, сетих се сега, че вчера като погледнах

0: за информация, за съжаление, за един тежък пътен инцидент в Люлин, който след това половин час и един час след това излезе в останалите медии. Mm-hmm. Общо взето БНР Трафик Плюс беше първата, може би...
1: Впрочем, така... вярно ли е, че слушателите ще имат също думата? Тоест, те могат да подават сигнали, да точно, се обаждат, да сигнализират, което ще допълнително актуализира информацията, с която разполагат.
2: Да, през Facebook страницата и през един специален телефон, който днес по-късно ще можем вече да обявим. Нещо ключово важно, което има социална насоченост тук, и на мен ми се струва, че той е много силен елемент в тази програма, защото има, как да кажа, чисто от гледна точка на възприемането. Даваме възможност на деца и младежи да говорят за пътната безопасност. Едни страхотни деца в момента звучат в програмата, които казват, едно от децата, които много ме впечатли, беше: много ме е страх, когато тате минава на жълто, един път мина на червено и аз му казах: тате, не минавай на червено, минава на зелено. За мен това е страхотна дисциплина. Uh-huh. Не само към родителите, към всички, които са зад волана. Така че не само хората, които са навън, могат да пишат на Трафик Плюс, но и децата, които имат какво да ни кажат, защото, пак казвам, за мен това е най-големия възпитателен момент, който би могъл да ни концентрира, когато сме зад волана и изобщо, дори когато пресичаме.
1: Чисто практически какво означава това, че могат да изпращат хората записи с гласове на децата си, които дават полезни съвети или имат отношение към това, което се случва на пътя?
2: Да, всеки, който смята, че иска да бъде част от всичко това, като социална насоченост, като отговорна кампания, като обществена мисия, която има Българското национално радио като медия, може да се свържи с програмата Трафик Плюс през социалните мрежи, на имейла trafik@bnr.bg и през специалния телефонен номер, който малко по-късно днес през деня ще обявим. Знаем какъв е номера, просто имаме още съвсем дребни детайли, които...
1: Да бъде видян на сайта или и в социалните мрежи, предполагам.
2: Да.
1: Добре, ролята на музиката да не пропуснем.
2: Ключово важно е тук.
0: Ролята на музиката винаги трябва да бъде такава съпътстваща, приятна компания, която да не те разсейва, напротив, да ти прави настроението по-добро и пътя по-лек, по-спокоен и по-бърз, надяваме се.
1: Тоест, говорим за програма, която слушаш постоянно.
0: Точно.
1: Не на всеки 15 минути включваш яда човек какъв е трафика и къде какво има, просто можеш да си слушаш постоянно.
0: Да.
1: С хубава музика. Добре, къде я слушаш?
2: Точно това е много важен елемент. БНР Трафик Плюс в момента върви през приложението БНР, което може да бъде свалено през App Store, през Google Play за всички мобилни телефони, на сайта bnrnews.bg, където също създадохме специален плеер, от който звучи БНР Плюс. Програмата е изцяло в дигиталното пространство, за да бъде тя достъпна, включително и за хората, които са в чужбина. Защо го казвам това? Защото на мен много пъти, когато съм се връщал в България с кола, ми е било ключово важно да знам какво става на границата. Има ли опашка, няма ли? На Капитан Андреево, ти си спомняш последните дни, четохме как хора по 15-16 часа чакат. Аз ако знам предварително, че толкова много ще чакам на Капитан Андреево, или ще потърся алтернативен маршрут, или ще изчакам някакво време някъде на нормално място, но не на опашката на границата.
1: Важна информация. Слушайте БНР Трафик Плюс. Благодаря ви, Димитър Абрашев, член на управителния съвет на радиото, и Рома Михайлов, музикален редактор на програмата Трафик Плюс. Успех на програмата. Дисциплинирано спираме тук, защото трябва да чуем песен преди новините. В 9 часа очакваме Народното събрание да се събере, за да може да се закълне 107-ия кабинет на България.

0: Horizont. Девет часа, новините. Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва, след като бъде гласувано в Народното събрание. По Българското национално радио ще предадем пряко от парламента полагането на клетва на новия кабинет. Наш репортер е Даниел Инков. На влизане в Народното събрание Румен Радев заяви, че бюджетът и финансовите въпроси са приоритет и няма да допусне спора между лобитата на Делян Пеевски и Иво Прокопиев да надделее над най-важните теми. Той обясни, че правителството ще предложи мерки, за да се справи с инфлацията и ръста на цените.
1: Точно, които ще способстват за по-голям контрол на цените. Не казвам административни тавани. Това не е в същността на пазарната економика, но има механизми, които ние ще използваме до край.
2: Ако дефицитът е много по-голям, от какви разходи ще режете? От капиталова програма, от доходи, от какво?
1: Там, откъдето може. Разбира се, няма да се режат доходи. Това е ясно. Няма да се режат социални плащания. Да, най-вероятно е неизбежно теглянето на външен дълг, но колко и какъв след анализ.
0: Обяви Румен Радев. За днес е предвидена и церемония по приемственост в изпълнителната власт. Правителството, което е 107-о в историята на България, ще поеме правомощията от служебния кабинет. Министрите на чело с Андрей Гюров управляваха 78 дни. От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на целия транспортен сектор отмениха насрочения за днес протест срещу драстично увеличените цени на застраховка гражданска отговорност. Браншът остава в стачна готовност, като очакванията са към новите управляващи да обърнат внимание на проблема. Русия е прехванала над 260 украински дрона след влизането в сила на обявеното едностранно от Москва прекратяване на огъня по повод честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Близо 50 от безпилотните апарати са били насочени към руската столица. Имало е атака и срещу индустриална зона в област Перм, съобщиха местните власти. Украина заклейми примирието като пропагандна мярка за защита на парада на победата в Москва, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че то демонстрира странната и недостойна логика на руските управляващи. Най-малко 12 души са загинали при израелски удари в Южен Ливан, заяви Ливанското здравно министерство. Израел продължава атаките си срещу ислямистското движение Хизбола, въпреки обявеното спиране на огъня, съобщава Франс Прес. Размяна на удари и в региона на Персийския залив. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че са атакувани цели в Иран, от които са били обстрелвани американски военни кораби в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп каза обаче, че все още счита за действащо примирието с Техеран. Той отново заплаши с много по-мощни американски действия, ако Ислямската република не се съгласи на мирна сделка. Спортните новини със Светослав Табаков.
3: Колоездачната обиколка на Италия стартира днес на българска земя. Първият от трите етапа на Джиро д'Италия у нас ще започне в 14 часа в Несебър и ще финишира около 17 часа в Бургас. Двама българи се класираха за финалите в първия ден на състезанието за Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Това са Давид Иванов на кон с гривни и Димитър Димитров на земя. Днес са квалификациите на прескок, успоредка и висилка при мъжете, а също на града и земя при жените. Футболистите на ЦСКА 1948 и ЦСКА ще се срещнат от 20 часа в Бистрица в матч от 33-я кръг на първата четворка в класирането на Първа лига. Срещата можете да проследите в ефира на програма Хоризонт. Преди това от 17:30 във втората четворка ще играят Локомотив Пловдив и Арда. Отборите на Астън Вилла и Фрайбург се класираха за финал в футболния турнир Лига Европа. Астън Вилла елиминира Нотингъм след 4-0 в реванша и общ резултат 4-1. В другия полуфинал Фрайбург надигра Брага с 3-1, а преди седмица португалците спечелиха с 2-1. Финалът е на 20 май в Истанбул. В турнира Лига на конференциите за трофея ще спорят Кристал Палас и Рая Валекано. Англичаните надиграха Шахтьор Донецк с 2-1 в реванша, а спечелиха с 3-1 и в първата среща. Страсбург загуби от Рая Валекано с 0-1, като испанците спечелиха и първия матч с 1-0. Финалът е на 27 май в Лайпциг.
0: Те чуем и прогнозата за времето днес от Иван Василев.
4: Днес ще има значителна облачност. Следобедните часове над Западна и Централна България ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Над планините облачността ще бъде значителна, след обяд купесто дъждобна и главно следобедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен, временно силен вятър от юг и югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 9. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Мария Янакиева.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: хоризонт.
1: Включваме пряко Народното събрание, където е нашият репортер Даниел Инков. Добър ден, слушаме те.
2: Добър ден. В този момент кабинетът на Румен Радев ще положи клетва в Народното събрание. Преди секунди беше избран и дневният ред за днешната работа. Отпадна парламентарният контрол. Всеки момент се очаква да бъде положена клетвата и тази процедура да се задвижи. Това ще бъде 107-то правителство на България. Начело застава Румен Радев като министър-председател. Министерският съвет ще се състои от 18 министри и 4 вице-премиери. Двама от тях, Иво Христов и Атанас Пеканов, ще бъдат заместник министър-председатели без портфел. Министърът на финансите Гълъб Донев и на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев също са вице-премиери, според предложението на Прогресивна България. В момента на трибуната е Петър Витанов от Прогресивна България с процедурни предложения.
3: Бих искал обсъждане по точки 1, 2 и 3, а именно избор на министър-председател на Република България, избор на структура на Министерски съвет и избор на състав на Министерски съвет да бъде общо. Благодаря ви.
4: Благодаря ви, господин Витанов. Във връзка с така постъпилите три процедурни предложения ще подложим всяко едно на отделно гласуване. Първото, към което преминаване, е на основание член 43 от алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, да гласуваме в залата да бъдат допуснати лицата така, както бяха изчетени от господин Витанов. Моля, режим на гласуване.

0: Ще следното правителство на България ще има само едно министерство по-малко от досегашните. По думите на кандидата за премьер Румен Радев, сливането на ведомствата на електронното управление, иновациите и растежа е с цел оптимизиране работата на правителството и на кабинета. В днешния брой на Държавен вестник вече са публикувани трите указа на президента Илияна Йотова, която вече е в Народното събрание. Те са свързани с проекта за кабинет с премьер Румен Радев. С указ държавният глава освобождава Иво Христов Петков като член на Комисията за защита от дискриминация. С нов указ президентът възлага на кандидата за министър-председател на Прогресивна България Румен Георгиев Радев да състави правителство. С още един указ президентът предлага 52-то Народно събрание да избере Румен Радев за министър-председател на Република България. Преди да се случи тази процедура в Народното събрание, ще ви кажа, че червен килим и гвардейци посрещнаха Румен Радев пред сградата на Народното събрание преди 40 минути. Пред журналисти, както чухте в новините, той подчерта, че се избират професионалисти, хора с доказани качества, които ще свършат работата. По думите на Румен Радев, задачите остават тежки пред това правителство. Те са много и изключителни. Първите приоритети ще бъдат най-належащите задачи, галопиращите цени, най-наболелият проблем пред българските граждани, инфлацията и рекордният дефицит. Още в понеделник се очаква да бъдат внесени предложения за изменения на закони, които ще способстват за по-голям контрол. От опозицията още вчера коментираха дали ще подкрепят кабинета в пленарната зала. От ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане вече обявиха, че няма да подкрепят кабинетът на Прогресивна България. От ДПС не са се изказали по тази тема, но след секунди ще разберем какво ще предприемат те в пленарната зала. Сега се връщаме отново в пленарната зала, след като всички процедурни предложения бяха приети от Народното представителство. Ще излъчим процедурата в ефира на Националното радио, както беше и предложението на Петър Витанов.
1: Гласуване на третото процедурно предложение, а именно обсъждането по точка 1, 2 и 3. Избор на министър-председател на Република България, избор на структура на Министерски съвет и избор на състав на Министерски съвет да е общо. Моля, режим на гласуване.
0: След клетвата на членовете на новоизбраното правителство ще предстои предаването на властта в Министерския съвет по всички министерства. Както научаваме, в дневния ред на днешното заседание на Народното събрание ще бъде включен и избор на две комисии. Временната комисия по бюджет и финанси и на Временната комисия по правни въпроси. В момента тече процедурата по третото процедурно предложение, което касае гласуването.
1: Гласували 227 народни представители за, 250 15 против, 12 въздържали се няма. Предложението е прието. Преминаваме към точките от дневния ред, така както бе гласувано от нас, и разглеждане на точките за избиране на министър-председател на Република България, приемане на структура на Министерски съвет и избиране на Министерски съвет на Република България. Постъпил е указ от президента на Република България госпожа Илияна Йотова, указ номер 152 на основание член 99 алинея 4 от Конституцията на Република България. Постановявам, предлагам на 52-то Народно събрание да избере Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България. Указът е издаден в София на 7 май 2026 година. Моля за представител на парламентарната група на Прогресивна България, излъчила кандидата за министър-председател господин Радев, да представи кандидатурата. Заповядайте, господин Витанов.
2: Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България, председатели на Народното събрание и министър-председатели, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи сънародници, съвсем естествено представям ви кандидатурата за министър-председател на Република България на господин Румен Радев. Румен Радев е роден на 18 юни 1963 година в Димитровград. Завършва математическата гимназия в Хасково с златен медал. Първенец е от военно-въздушното училище в Долна Митрополия. Първенец на випуска от военната академия Георги Раковски. Златен медалист от военно-въздушната академия Максуел. С повече от 1400 часа на лед във въздуха. През 2016 година печели доверието на над 2 милиона български граждани на президентските избори, а 5 години по-късно получава подкрепата на над 67% от гласувалите. Знаете ли, аз целият си политически живот съм бил в опозиция и никога не ми се е налагало да си защитавам нито орган на държавната власт, нито човек, но считам, че с тази кандидатура връщаме нормалността, даже нормалността в ония клиничен смисъл на думата в българската политика. И връщаме поувехтели понятия като доблест, като чест, като доверие, като емпатия, като солидарност в българската политика. Мисля си, че казвам ви, не съм защитавал човек, винаги сме защитавали каузи, а онези хора, които сме защитавали през годините, винаги са били тия омачканите, отхвърлените, онеправданите, безправните, тия, които с надежда чакат по-добър живот. И днес всъщност не представям кандидатурата на Румен Радев, а се надявам чрез нея тези хора, същите, укъсаните, тези, които чакат надежда, да бъдат драстично, драстично по-малко. И тук не говоря от свое име, а се радвам, че говоря от името на една армия, 130 души тук, освен мен, и 1,5 милиона отвън. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Витанов. Давам думата на господин Румен Радев, кандидат за министър-председател на Република България, да представи структурата и състава на предложения от него Министерски съвет. Заповядайте, господин Радев.

0: Уважаема госпожо президент, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшият адвокатски съвет, уважаеми президенти, председатели на народни събрания и министър-председатели, уважаеми представители на религиозните общности в България, уважаеми господин началник на отбраната, ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, първо искам от тази висока трибуна да благодаря на българските граждани, които със вота си сложиха край на политическата криза. Нещо повече, масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важният политически орган в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно. За първи път от много години свикахме Народното събрание толкова бързо след изборите. За първи път от много години избрахме председател на Народното събрание бързо и без обичайните скандали. Българските граждани очакват този конструктивен дух да се запази за напред, политическият дебат да измести личните нападки, очакват парламентът да произвежда закони и решения, а не скандали. В цялата ни демократична история от последните десетилетия за първи път толкова екстрено формираме и правителство. Без безкрайни преговори, излъгани избиратели и крехки коалиции. Ние се поставихме за цел в нашата кампания абсолютно мнозинство. Мнозина и обявиха тази цел за нереалистична, но явно подцениха волята на българите да имаме устойчиви институции. Свобода, демокрация и справедливост, и с тях на помощ тази първа цел е постигната. Нямаме никакви илюзии за кризите и изпитанията, които стоят пред правителството, което след малко ще търси вашата подкрепа. Галопиращи цени, рекордни инфлация и дефицит, проблеми, очертаващи се големи с бюджета, липсващи реформи, тежка глобална икономическа и енергийна криза и ескалиращи конфликти. В тази обстановка успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителството и Народното събрание. Предстои ни заедно да решаваме неотложни задачи. Пречупване на растящия тренд на цените, борбата с инфлацията, приемането на бюджет, спасяването на плащането по плана за възстановяване и устойчивост, избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. В тази съвместна дейност ние ще се ръководим от заложените в нашата конституция принципи, утвърждаващи политическият плурализъм, разделението на властите и върховенството на правото. Разбира се, нашето мнозинство ни дава възможност да приемаме сами нашите решени предложения за законопроекти. Но ние ще разчитаме на градивният принос на опозицията. Това е нашето разбиране за демокрацията и за парламентаризма. Ще разчитаме на вашият опит, на вашата преценка и, разбира се, много важно, на критика и алтернативни предложения. Но след злополучният ремонт на Конституцията ще си позволя все пак да съхраня доза скептицизъм относно качеството на законодателното наследство. В тази връзка искам да споделя и своите наблюдения като президент 9 години относно именно снижаване на качеството на законодателството. Бариера срещу тази тенденция, разбира се, са процедурите по закона за нормативните актове, касаещи общественото обсъждане, оценката на въздействието, включването на експерти и съсловни организации в тези обсъждания, междуведомственото съгласуване за всеки един акт, за всяко едно предложение на законопроект на Министерският съвет. Знаем, че не така стои въпроса с законопроектите на народните представители, които нерядко се внасят по ускорена процедура без никакво обсъждане и оценка на въздействие и най-вече със съществени промени между първо и второ четене. Знам, че вече деловодството е затрупано от законопроекти, внесени от парламентарните сили, политически формации, които не успяха да ги реализират, докато бяха на власт. Разбира се, внасянето на законопроекти от народни представители е конституционно право. Това е важен елемент от парламентаризма и демокрацията и трябва да бъде насърчаван. Само обръщам внимание, че ако тази свръхактивност цели да отклони дневният ред на работата на парламента от важните за обществото въпроси, ако цели да има повече PR ефект, трябва да внимаваме дали тези предложения са прозрачни, дали са целесообразни и доколко ще бъдат ефективни. Затова призовавам с общи усилия да направим така, че качеството на законодателната дейност да има превес над количеството и дневният ред на Народното събрание да съответства на нуждите и на очакванията на българските граждани. Сред основните цели на нашата политическа сила, това е ускореното развитие и модернизацията на страната и гаранцията за сигурността и благоденствието на българските граждани. За постигането на тези цели ние ще работим. За разграждане на завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта. В тази насока ще се придържаме към всеобхватната ни програма за ликвидиране на олигархичният контрол върху държавното управление и медиите. Пресичане на достъпа до публичния ресурс и рекета върху бизнес. Утвърждаване върховенството на правото. Ще работим за съхраняване на мира и недопускане въвличането на България в военните конфликти около нас. За преодоляване на бедността и всички форми на дискриминация, както и гарантиране на равенството между двата пола. За социална справедливост и достойни доходи. За устойчиво развитие и ефективно управление на публичните финанси. За ускорено и устойчиво икономическо развитие, чрез подобряване на регулаторната среда, подкрепа на българския бизнес с фокус малките и средни предприятия, привличане на инвестиции, повишаване на производителността, преструктуриране на икономиката към експортно ориентирани производства с висока добавена стойност. Интензивно внедряване на високи технологии и изкуствен интелект във всички обществено-икономически сфери. Модерна инфраструктура и свързаност. Гарантиране на енергийната сигурност на страната и поносими цени за домакинствата и бизнеса. Гарантиране на продоволствената сигурност и хранителният суверенитет. Бъдеще за младите в България. Достъпно и качествено образование и здравеопазване и трансформация на модела на здравеопазване от болнично лечение към превенция, профилактика и ранна диагностика. Чиста околна среда и опазване на българската природа. Гарантиране на националната сигурност чрез ускоряване на модернизацията на българската армия и повишаване на отбранителните й способности. Ефективна борба срещу престъпността, беззаконието и наркоразпространението сред младите. Развитие на културата като стожер на идентичността и поле за духовно развитие на личността. Развитие на спорта като източник на здраве и национална гордост. Достойна и активна България в Европа и пред света. укрепване на националния суверенитет, отстояване на български интерес и конструктивен подход в съюзите, в които членуваме, и постигане на пълноправно членство в ОИСР. Постигането на тези цели е възможно само при тясно и ефективно взаимодействие, още веднъж подчертавам, между правителство и Народно събрание. И за това ще ви запозная какво да очаквате от Прогресивна България в краткосрочен план. Още в понеделник ще внесем нашите предложения за законопроекти по най-наболелият за българските граждани въпрос – галопиращите цени. Очаквам пълноценен дебат и експедитивни решения, защото хората очакват от нас адекватни и навременни мерки. Още в понеделник ще внесем нашето предложение за промяна в Закона за съдебната власт. И ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат. Защото иначе ще получим повече от същото. Имаме подробна, всеобхватна визия за укрепване върховенството на правото и съдебна реформа и ще внасяме поетапно нашите пакетни предложения и инициативи за законови промени. По отношение спасяването на плана за възстановяване и устойчивост, тъй като сроковете са изключително кратки, ще използваме внесените вече законопроекти, но по някои положения имаме съображения и ще внасяме нашите нови предложения и съответни поправки. Разбира се, ще внесем и нашите предложения, които да спомогнат за укрепване и развитие на икономиката. По отношение на другата приоритетна тема – бюджета на страната, нашата амбиция е да сложим край на волунтаризма и експериментите с публичните финанси през последните години. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи. Изключително трудна задача, по която ще можем да набележим конкретни мерки едва след като извършим детайлен анализ за финансовото състояние на страната и скритият дефицит, който ни се прехвърли от последните кабинети. Едва след като извършим оценка и анализ на устойчивият и рекорден спад на инвестициите, на индустриалното производство и експорта. Когато извършим анализ на възможностите за спиране на изтичането на финансови средства и оптимизации. Едва тогава ще можем да кажем колко и какъв дълг ще теглим и какво преструктуриране и ограничаване на разходи ще направим. По точката от дневния ред. Предлагам структура на Министерския съвет. Министерският съвет се състои от министър-председател, 4 заместник министър-председатели и 18 министри. Всеки министър отговаря за отделно министерство. Министерствата са Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта. Можехме ли да предложим по-малко министерства? Да речем 12. Ами можехме. А защо не 5? Дайте да ги направим 5 министерства. Може и 2, ако искаме. Само че ние не можем да си позволим В момент, в който страната е в дълбока криза, в момент, в който проблемите чукат на вратата и искат неотложни решения от днес, от момента, в който е избрано това правителство, не можем да се позволим да хвърлим администрацията в дълбоки трансформации за половин година и всякакви бъркотии, които ще настъпят, и да не можем да реагираме на тези именно предизвикателства, за които хората очакват решение. Не можем да се позволим да загубим милиарди европейски средства. Затова ние предлагаме сливане и съкращаване. Имаме реално съкращаване на администрацията. Там, където имаме сходна дейност и там, където най-бързо и експедитивно ще можем да извършим съответните промени и да получим ефект. А ефекта, аз съм убеден, ще се усети скоро като възможност за подобряване на средата за правене на бизнеса в България и по-ефективно ръководство на инвестициите. Предлагам състав на Министерски съвет както следва. Министър-председател Румен Георгиев Радев. Заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Спасов Донев. Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Георгиев Пулев. Заместник министър-председател Иво Христов Петков. Заместник министър-председател Атанас Ангелов Пеканов. Министър на вътрешните работи Иван Петев Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Желязков Стоянов. Министър на външните работи Верислава Николова Петрова Чамова. Министър на правосъдието Николай Найденов Найденов. Министър на труда и социалната политика Наталия Димитрова Ефремова. Министър на образованието и науката професор Георги Александров Вълчев. Министър на здравеопазването Катя Георгиева Ивкова. Министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Руменов Василев. Министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Димитров Шишков. Министър на енергетиката Ива Венциславова Петрова. Министър на транспорта и съобщенията Георги Генчев Пеев. Министър на земеделието и храните Пламен Николаев Абровски. Министър на околната среда и водите Росица Атанасова Карамфилова Благова. Министър на културата Евтим Петров Милошев. Министър на туризма Илин Павлинов Димитров. Министър на младежта и спорта Енчо Ангелов Кирязов. Уважаеми колеги, благодаря за вниманието. Очаквам вашата подкрепа.
1: Благодаря ви, господин Радев. Във връзка с така представената структура и състав на Министерски съвет, както и приетото решение за едновременно разискване на трите точки по трите проекта на решение, откривам разискването. Желаещи за изказване? Господин Проданов, заповядайте.

0: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми президенти на Република България, председатели на Народното събрание и министър-председатели, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо омбудсман, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в България, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи сънародници. Днес сме свидетели на нещо, което в българския политически живот е рядкост. Представяне на кабинет, зад което стои ясна философия, последователна логика и преди всичко уважение към гражданите на тази страна. Днес пред нас стои за одобрение не просто списък с имена, един ясен, прагматичен и компетентен екип, който има амбицията и капацитета да преведе България през настоящите глобални кризисни процеси. От името на парламентарната група на Прогресивна България, аз искам категорично да заявя нашата подкрепа за структурата и състава на проекта кабинета, който беше току-що представен от господин Радев. Подходът при съставянето на този кабинет беше безкомпромисен и следваше един много прост основен принцип. Търсеше се точният човек за поста, а не пост за човека. Това звучи просто, но всеки, който наблюдава българската политика последните 30-ти години, знае, че именно това просто правило се нарушаваше системно, последователно и с поразителна безцеремонност. Министерствата бяха раздавани като награди, компенсации, разплащани с коалиционни партньори и резултата го виждаме всеки ден. Слаби институции, блокирани реформи и разочаровани граждани. Нашия подход е друг. Водещите критерии при селекцията бяха доказан професионализъм и непокотим морален компас. Всички предложени лица са експерти с богат управленски опит и реален административен капацитет, при това пряко в секторите, които днес им се поверяват. Голяма част от тях притежават и солидно международно образование, както и международен опит в държавния и в частния сектор, при това на най-високи позиции. Кандидат премиера Радев ги познава отлично. Той е работил персонално с тях, или почти всички от тях, и ги е видял в действие точно тогава, когато е било най-трудно. В истински кризисни за държавата моменти. И нека тук бъдем честни да направим едно важно разграничение спрямо миналото. За разлика от предходни кабинети, тези хора нямат икономически зависимости или скрити обвързаности. Това не са случайни хора, намерени по кръстовище, както беше почин преди години. Не са били участници в телевизионен кастинг за политици, нито са креатури на печално известни бизнес кръгове. Това са хора, които са се доказали не пред камерите, а в залите за вземане на решения. Те са с максимално прагматична ориентация и не робуват на остарели идеологически догми. Нещо повече, те познават системата отвътре, но без да са от този тип вътрешни хора, които често стават и попадат в плен на институционална зависимост и закостенялост. Именно за това те ще могат да направят нужните реформи интелигентно, а не както се правеше досега. На принципа да разрушим къща, за да построим колиба. Вместо това ние предлагаме ясна визия и хирургическа прецизност. Искам тук специално да обърна внимание и на финансово-икономическия екип, който ни беше предложен. Профилът им показва не просто професионализъм, но и подчертана чувствителност към социалната проблематика. Това е нашата гаранция пред обществото, че ускорение икономически растеж, към който се стремим, няма да бъде за сметка на обикновения човек. Точно обратното. Той ще бъде най-прекият бенефициент на този растеж. Предложената реорганизация на министерства също е ефективна и красноречива. Тя показва посоката, в която ще работим. Максимална ефективност, но само след трезв и детайлен анализ, а не поголовно рязане. Не сливания на общо основание, продиктувани от желанието да се направи добро впечатление пред медиите. Реформа, основана на логика и данни и ясна управленска цел. За нас този проект състав на кабинета означава 4 ясни неща. Първо, летящ старт. Това е способността да се влезе веднага от ден едно в ефективното управление на държавата. На следващо място, край на безвремието и окончателно пречупване на институционалния блокаж и политическата апатия. Реформаторски капацитет на следващо място. Ясна воля и експертиза за провеждане на необходимите структурни реформи. И накрая, но не и по значение, стабилност. Това е категорична заявка за пълен 4-годишен мандат. Това време е необходимо, за да дадем предвидимост на гражданите и бизнеса, да приключим в ускорен порядък демонтажа на олигархичния модел и да трансформираме икономиката на страната в посока на нови технологии, високо добавена стойност и достойни доходи. Уважаеми колеги, ние няма да губим нито минута. Пред държавата ни стоят изключително тежки проблеми и от вътрешно, и от външно естество. Ние сме наясно, че няма да имаме не само меден месец, а и медена седмица. И затова днес ви предлагаме хора, на които нямате първо да се налага да се учат на управление, правейки грешки на гърба на хората. Ние знаем какво трябва да се направи и имаме екипа, който да го свърши. Очаквайте от нас дела, а не TikTok видеа. С това ще приключа и ви призовавам да подкрепите предложения състав на Министерския съвет. Благодаря ви за вниманието.
1: Благодаря, господин Проданов. Има ли реплики по изказването на господин Проданов? Не виждам. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Божанов.

0: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми представители на институциите, уважаеми гости, уважаеми български граждани. Българските граждани дадоха абсолютно мнозинство на една партия и това върви с недвусмислен мандат за демонтиране на модела на завладяната държава. Не мандат за общи приказки, а за отдавна закъсняла промяна, за смели реформи и затлачени системи и за визия за България. За съжаление, на база на представения персонален състав, на заявките и на липсата на такива, и на действията на мнозинството до тук, имаме всички основания да сме скептични дали този мандат от българските граждани ще бъде изпълнен. Защото едва ли ще видим смели реформи от опитни бюрократи, вероятно са участвали в затлачването на редица публични системи. Едва ли ще видим пълно демонтиране на модела, когато и зад някои министри надничат стари кръгове от икономически интереси. Едва ли ще видим промяна от квотата на Има такъв народ, които се оказаха най-голямото недоразумение в българската политика при доста силна конкуренция за този приз и бяха изхвърлени от българските граждани, но намират своето място в този кабинет. Но въпреки тези основателни опасения, сме длъжни да пожелаем успех на правителството. Защото ако то се справи, това ще е успех за България. А всички ние сме тук, за да успее България, без значение от скептицизма ни към нашите опоненти. В дебата за гласуването на предходния кабинет, свален след по-малко от година с масови протести, казах следното. Ще бъдем силна опозиция. Не деструктивна, не креслива, а такава, която показва, че може по-добре. Няма да злорадстваме за всеки неуспех, да профанизираме трудните компромиси и да атакуваме малките неволни грешки. Но управляващите добре знаят, че различаваме неволните грешки от съзнателното потъпкване на обществения интерес. Ще се противопоставяме остро на всички опити за дозавладяване на държавата и за укрепване на нелегитимните влияния. Но и ще подкрепяме всички правилни политики, свързани с борбата с корупцията, модернизацията на страната, намаляването на административната тежест, оптимизацията на публичните разходи. Ще предлагаме решения, които са в духа на постигнатите широки принципни съгласия. Казвам това и днес със същата убеденост, защото сме последователни. През миналата година подходихме именно така, с конструктивни предложения и с остро противопоставяне тогава, когато интересите на задкулисието изместваха обществения интерес. Ще участваме в избора на Висш съдебен съвет, защото това е конституционно задължение и защото демонтирането на модела започва оттам, но изобщо не свършва там. Ще участваме с конкретни предложения за премахване на инструментите за нелегитимно упражняване на власт и корупционните кранчета, овладяни до съвършенство от модела Пеевски-Борисов, но чакащи своя нов господар или брокер. Ще подкрепяме всяка воля за ограничаване на публичните разходи и всяка друга трудна и закъсняла реформа. Но ще се противопоставяме на всеки опит за прегрупиране на олигархии и за договорка с предишните властелини на модела под фанфарите на внушителната изборна победа. Ще се противопоставяме на всеки опит българските граждани да бъдат разделяни и насъсквани едни срещу други от някой умел вице-премиер по пропагандата. Ще се противопоставяме на всяко отклоняване от мандата за реформи и за елиминиране на завладяната държава. Ще се противопоставяме и на всеки опит за завой на изток или за превръщане на България в троянски кон на външни сили, прикрит зад клишета за българския глас в Европа или зад имагинерни ползи от подмазване на агресори и авторитарни режими. Дано не ни се наложи. Но с гласа си не можем да носим отговорност за бъдещите действия на чуждо правителство, което, особено когато избирателите са ни отредили ролята на опозиция. Затова няма да подкрепим предложеното правителство. Все пак му пожелавам успех в трудната задача да премахне системните предпоставки за политическата криза, която го доведе на власт. От Демократична България ще изпълним нашия ангажимент да сме силна опозиция, за да може и управлението да бъде по-силно. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Божанов. Има ли реплики по изказването на господин Божанов? Не виждам. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Костадинов.
2: Благодаря, госпожо председател. Аз ще започна своето изказване малко по-нетрадиционно. Защото историята не започва днес и няма да свърши утре. И в тази зала трябва да се припомня и политическото минало на всеки един от хората, които са тук. Включително на тези, които имат огромното желание и на които българският народ е дал правото да управлява държавата. Ще припомня една реч като встъпление към своето изказване днес. Реч, която беше направена точно преди една година. Без един ден. Реч, която беше направена миналата година, 9 май. От тогавашния президент на републиката Румен Радев. Речта започваше така. Скъпи сънародници, след по-малко от месец ще бъде обявен извънредният доклад за готовността на България за еврозоната. В българското общество няма консенсус за нашата готовност нито за датата на приемането. Противоречиви са оценките на всички нива на обществената пирамида в политическата класа, в експертните среди и сред гражданите. Инфлацията, кризата на доверие в политическата класа, липсата на ясна организация и убедителни действия от страна на управляващи за гарантиране на покупателната способност на гражданите и конкурентоспособността на българската икономика внасят напрежение в процесите около въвеждане на еврото. Това, което най-много липсва обаче, е зачитането на базовите принципи на демокрацията при вземане на едно толкова важно решение. Институции с критично ниска легитимност вземат стратегическо решение за нашето общо бъдеще, без да се вслушват в мнението на гражданите. Като президент съм убеден, че въвеждането на единната европейска валута може и трябва да стане с убедителен национален консенсус, с вътрешното убеждение на хората, а не с пренебрежително незачитане на тяхната воля. Всеки български гражданин има правото да се произнесе за своите пари, за своето благосъстояние и бъдеще. Затова внасям в Народното събрание предложение за провеждане на национален референдум. С въпроса. Съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута евро през 2026 година? Референдумът ще бъде проба за демократичност на Народното събрание, ще покаже кой следва принципите на демокрацията и кой отказва на българите правото да определят своето бъдеще. Референдумът ще бъде оздравителен за българската демокрация. Той ще даде думата на хората и ще даде възможност да се чуят всички аргументи за и против. Ще даде възможност и на политическата класа да възстанови диалога с избирателите и да се бори за тяхното доверие. Доверие, което загуби през последните години. Няма нещо, с което да не съм съгласен в тази реч, защото това е нещо, което ние от Възраждане говорим от години. Не само за конкретния референдум, а и по идеята за референдумите като висша проява на националния суверенитет. Само че доверието беше загубено през последните години и тук в изказванията на представителите на Прогресивна България много пъти се акцентираше за това. Нещо повече, кандидата за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши. Декоративно го обяви. Аз не съм съгласен обаче, защото за мен като български граждан политическата криза ще свърши тогава, когато доверието се възстанови. Както между другото и Румен Радев през 2025 година го каза. Само, че не виждам как ще може да се възстанови това доверие, при условие, че Румен Радев през 2025 година говори едно, а през 2026 година прави съвсем различно. Говорителите и представителите на Прогресивна България в хода на кампанията и след изборите, доста коректно между другото, обявяваха своите позиции, че нямат намерение да връщат българския лев. Че нямат намерение пък и вече и как да проведат такъв референдум, макар че няма нужда от референдум, защото България влезе в еврозоната незаконно, с фалшифицирани данни за инфлацията, с фалшифицирани данни за бюджетния дефицит и това не са наши твърдения, това са факти от Европейската централна банка и от Евростат. Така че, как можем да кажем, че политическата криза е свършила, като кризата в доверието продължава? След като лъжите продължават, след като измятанията продължават, след като подмяната продължава. Преди малко в своето изявление господин Радев каза, че неговото правителство ще работи за възстановяване на суверенитет. Няма как да има суверенитет без суверенна финансова система. Парите са в основата на държавата. След хората. А нашите пари вече не са наши. Дори вчера тук присъстващия министър на финансите все още Клисурски каза, че за да се вземе нов дълг, това, което ние обяснявахме през цялото време по време на кампанията, вече трябва да питаме ЕЦБ. Защото, уважаеми сънародници, парите ни, пак ще повторя, не са наши. Ние ползваме чужда валута. И ползваме това, което на нас ни се отреди и ни се даде. България вече не е независима държава, но за сметка на това чухме поредица от поредни клетви за вярност към съюзите, в които членуваме. Съюзите, в които членуваме.

0: В момента стои на летище София. Вече повече от 2 месеца и половина и продължава да стои, между другото, чуждо военно присъствие. За което единствено и само ние от Възраждане говорихме, че най-малкото, което е, не съответства на нашите закони. Ама кой брои нашите закони вече? Нещо повече беше ни казано в заявката на господин Радев, че България ще работи за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която между другото е едно от устриците на глобалистския световен ред. Между другото, това бяха и заявявани ценности и заявявани цели от ГЕРБ, от ДПС, от ППДБ. Реално абсолютно никаква разлика от това, което до момента сме виждали. На фона на всичко това нещо, в изказването отсъстваше най-големият проблем в държавата. Аз преди малко казах, вторият, за това, че вече нямаме собствени пари. Но най-големият проблем, уважаеми сънародници, какво представлява една държава? Държавата това сме ние, народът, хората, гражданите. А ние, уважаеми сънародници, изчезваме, намаляваме, самозаличаваме се, нека така да си го кажем. Никой не е дошъл отвън тук да ни гони от собствената ни държава, ние сами го правим доста успешно. Нищо не чухме за демографската катастрофа. Абсолютно нищо. Напротив, говориш се за дигитална трансформация. Значи трябва да предположим, че България ще стане първата дигитална държава. Без реални хора, само дигитални трансформации. Говореше се, между другото, много интересно за намаляване на дълга и малко след това се говореше, че като се направи анализ на финансовото състояние, ще се прецени какъв нов дълг да бъде теглен. Значи аз току-що чух как ще намалим дълга, като теглим нов дълг. Не знам кой е писал тази реч. Но честно казано, явно може да са двама души. Един е да е стигнал до частта за това как ще намаляваме дълга, другия е продължил това как ще го увеличаваме, като теглим нови кредити. Между другото, няколко пъти беше повторено и заявено как сега ще се прави анализ, как ще се види какво е състоянието на държавата, как ще се проверява състоянието на държавните институции. Това би имало смисъл, ако беше казано, изречено от хора, които сега те първо навлизат в държавното управление. Но, уважаеми сънародници, господин Радев, който ще стане министър-председател след броени минути, е най-информираният човек в тази държава. За последните 9 години той е човекът, на когото информацията, която минава през абсолютно всички критични, жизненно важни държавни структури, е била представена всяка седмица, като по часовник. Защото за 9 години президентът остана един и същ, за разлика от министър-председателите, които в един момент се сменяха през няколко месеца. И ако има някой, който знае реално какво се е случило в държавата от 2017 година, януари, до ден днешен, това е Румен Радев. Не са бившите министър-председатели, тук има доста солидно количество от тях, защото един от тях е управлявал няколко години, другият е управлявал няколко месеца. А Румен Радев е човекът, който имаше информацията за тези 9 години за всичко, което става в държавата. И така е редно. И така и трябва да бъде. Но заявките как сега те първо ще учим, те първо ще проверяваме, те първо ще се информираме са... Няма да ги квалифицирам, но ще кажа следното нещо. Подценяват интелекта на българския народ. А може би и не го подценяват. Това предстои да го разберем. Възраждане няма да подкрепи, разбира се, този кабинет, защото има идеологически различия, уважаеми сънародници. Ние искаме България да е суверенна и независима държава. Искаме да имаме своя собствена валута, искаме да имаме своя собствена силна икономика, искаме българските граждани да се завръщат в България, не да емигрират. Искаме България да се превърне в притегателен център за българите зад граница, а не да се превръща в притегателен център за пакистанци, бангладешци, непалци и така нататък, защото тук в залата има работодатели, които си внасят работници.
1: Господин Костадинов, искате ли удължаване на време?
0: Да, искам удължаване на време.
1: Моля да удължите времето. Благодаря. На всички групи.
0: И точно поради тази причина няма как да подкрепим правителство, което продължава още в първата си програмна реч, така да го кажем, всички практики, срещу които ние се борим последователно последните 5 години. Практиките на унищожаването на българската държавност. Чрез унищожаването на българската народност.
2: Тук ще прекъснем прякото предаване от Народното събрание, за да чуем новините в 10 часа.

0: Horizont. Десет часа новини. В Народното събрание предстои гласуване на проекто кабинета и полагане на клетва от новото правителство. Кандидатът за министър-председател Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт.
1: И ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет инспекторат. Имаме подробна, всеобхватна визия за укрепване върховенството на правото и съдебна реформа и ще внасяме поетапно нашите пакетни предложения и инициативи за законови промени. Бюджета на страната. Нашата амбиция е да сложим край на волунтаризма и експериментите с публичните финанси през последните години. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи. Изключително трудна задача,
0: заяви Румен Радев преди гласуването на новото правителство в парламента. Жителите на пазарджишкото село Огняново блокираха за час тежкотварния трафик, който минава през селото с инертни материали от близката кариера. Според местните хора, натоварените коли достигат до 40 тона, а това води до напукване на къщите им и унищожаване на инфраструктура. Жителите са притеснени и за живота на децата си, защото през селото дневно минават средно по 500 тежкотварни коли, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Село Огняново е побелело от прах, тъй като колите не покриват материала, който превозват.
3: Също така карат с превишена скорост.
4: Да чакаме да стане нещо с някого и тогава да се вземат мерки.
5: Та кола празна 20 тона като на лупка и става 46-50 тона. И си шпори тук как си иска.
6: Искаме да се спрат тежкотоварните автомобили. Има си обход град Пазарджик, акумулаторне, Синито.
5: През промишлената зона, да. Където?
7: Отиде с списъка в РИОСВ да дойдат да замерят колко прах има.
8: Имаме организирана подписка, която ще бъде адресирана към АПИ официално и оттам нататък вече институциите да вземат решенията, които да бъдат от компетентните органи.
2: Жителите на Огняново ще протестират всяка седмица, като блокадите ще се увеличават до решаването на проблема. За новините, Невена Петрова.
0: Украина и Русия си размениха обвинения в нарушение на примирието, обявено от Москва по повод честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
9: Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че е изстреляла повече от 850 дрона, нанесла е над 140 удара по позиции на фронтовата линия и е извършила 10 офанзивни операции, въпреки обявеното едностранно примирие. По думите на Зеленски, от страна на Москва няма дори символичен опит за прекратяване на огъня. Украина ще отговори днес, както го направихме през последните 24 часа. Ще защитаваме нашите позиции и живота на хората, посочи Зеленски и съобщи, че украинските сили са атакували руски петролни съоръжения в Ярослав. Украина заклейми примирието като пропагандна мярка за защита на парада на победата в Москва, а президента Зеленски заяви, че то демонстрира странната и недостойна логика на руските управляващи. От своя страна Русия съобщи, че е прехванала над 260 украински дрона след влизане в сила на примирието. Близо 50 от безпилотните апарати са били насочени към столицата Москва. Атака е имало и срещу индустриална зона в област Перм, съобщиха местните власти. За новините, Лилия Димитрова.
0: Първите резултати от местните избори в Англия показват, че Реформира и Обединеното кралство печели места за сметка на лейбористската партия. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
10: Изборите за 136 общински съвет в Англия са най-голямото изпитание за лейбористите и премиера Кир Стармър след точните избори през 2024 година. Пълната картина ще стане ясна по-късно през деня, защото са преброени само около една трета от гласовете, но вече е ясно, че в общини в Северна Англия и Мидландс реформаторите на Найджел Фарадж печелят места, които до момента са били на лейбористите. Консервативната партия също губи позиции, но спечели места в някои лондонски общини и в градство Есекс, където бяха загубени на предишните местни избори. В Южна Англия либерал-демократите са най-голямото предизвикателство за лейбалистите и консерваторите. Зелената партия също се представя добре на различни места в Англия, но амбицията на партията е да спечели общини в Лондон, където обаче резултатите ще излязат по-късно. До момента като цяло може да се обобщи, че реформаторите печелят около 29% от местата, докато всички останали техни съперници са под 20%. Резултатите от парламентарните избори в Шотландия и Уелс ще станат ясни в късния следобед, тъй като там няма нощно броене. Очакванията в тези две части на Обединеното кралство са за победи на националистите. От Лондон, Веселин Паунов.
0: За времето днес, Виктория Клещанова.
11: Днес облачността ще бъде значителна в следобедните часове над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, а в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Събрание, където депутатите обсъждат решението за избиране на министър-председател на Република България. Велислав Величков е на трибуната.
2: На сенките, защото освен галопиращи цени, както ги наричате, в България има галопираща корупция, с която трябва да се справите. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин Величков. Има ли реплики по изказването на господин Величков? Заповядайте, господин Гечев.

0: Госпожо председател, госпожо президент, господин министър-председател и господа и дами министри, ваше светейство, дами и господа официални гости. Правим едно впечатление, че този кабинет, който все още не е застъпил, е първия, който още преди да е назначен, почна да бъде атакуван. Моето мнение, не ви карам да го споделяте, но искам да ви кажа следното. От една страна обществото даде оценката за всяка парламентарна група. Оставете този кабинет да покаже какво може. Не е задължително всеки да е известен, за да има качество. Аз помня редица от народните представители, които предишния парламент не беха най-популярните и не можеха да говорят добре на трибуна. Но това не ги прави некачествени. Всеки от хората, който е предложен, има своя шанс да покаже какво може. И обществото даде този шанс на президента Радев, който е бъдещия министър-председател, и ще съди на базата на резултатите. Тъй като съм работил с редица от хората, познавам редица от тях, смея да твърда, че те имат качествата да изпълняват не просто функциите си на министри, а да ги изпълняват така, че да има резултатност, която до тук нямаше. Моля обществото за толеранс. Моля за оценка не по Фейсбук каналите, а по нещата, които в крайна сметка се случват и в тази зала, и във всичките министерства. Смея да твърда, че те ще имат много силната подкрепа от парламентарната група, надявам се от всички парламентарни групи, когато се отнася за качествени и читави политики. И аз си мисля, че това правителство ще бъде оценявано по достоинство на базата на качествата, не просто които има, а нещата, които ще докаже. На добър час им желая. И успех, защото успеха тяхния ще е успех не просто на Народно събрание, на нашата държава. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Гечев. Има ли втора реплика на изказването? Не виждам. Има ли други искания за изказвания? Дуплика, извинявам се.
2: Въпреки че тази реплика май не бе към мен, а към цялата зала и към вашата парламентарна група, господин Гечев, вие постъпвате достойно и благородно. Вие трябваше да стоите срещу този пост министър на земеделието. Такива бяха очакванията. Така че пожелахте успех. Ние всички се надяваме на този успех. Аз го казах, обаче за да се постигне успеха, прогреса, който обещавате, трябва да не стои в зависимости и олигархични сенки. Разбутайте сенките, пуснете слънцето, осветете си хората, после ще постигнете успеха, ако имате смелостта да стоите под слънцето, а не в сенките. Благодаря.
1: Благодаря, господин Величков. Има ли други искания за изказвания? Заповядайте, господин Василев.
3: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми български граждани, уважаеми гости, уважаеми колеги. Следя с внимание дебата днес и съм съгласен с голяма част от казаното. Основното, което трябва да се отчете днес, е, че българският народ има надежда. И тази надежда беше въплатена с гласуването на доверие на една парламентарна група да поема управлението на страната за първи път от 30 години насам. Дневният ред обаче не се определя от тази парламентарна група, а се определя от българския народ. И това мисля, че беше ясно показано миналата година. Когато, въпреки че имаше мнозинство, не беше прият бюджет. Той не беше прият, защото българските граждани казаха на това мнозинство, че не са съгласни с неговите решения. Това е урок, който не трябва да се забравя от всички нас. Но особено важно от тези, които в дадения момент управляват. Защото не може да се управлява напук на желанията на българските граждани. А те не са константни във времето. Те зависят от конкретните действия, които съответното мнозинство предприема във всеки един момент. Както и от отношението, което то демонстрира към тях. Стабилността на управлението, която е необходима на България, не зависи от броя депутати. Стабилността на управлението зависи от легитимността на решенията, което това управление ще вземе. И от това дали управлението ще изпълни обещанията, което е давало по време на предизборната си кампания. Или ако не ги изпълни, дали достатъчно убедително ще обясни на българските граждани, защо не ги изпълнява. Според мен, мандата, който беше даден за началото на това управление, се състоеше от две части. Първата част, господин Радев я нарече демонтаж на модела Борисов-Пеевски, борба с олигархията, както и да я наречем, мисля, че е абсолютно ясно за всички български граждани в какво се състои тази първа част. Тя се състои в това да има справедливост, решенията в съдебната система, най-вече в прокуратурата, но не само, да се вземат така, както пише в закона, а не така, както някой разпорежда по телефона. Втората част, свързана с този демонтаж, зависи от това парите на българските данъкоплатци да работят за тяхното благо, а не да изтичат по най-различни реки, потоци, схеми и схемички. Това, което виждаме до момента, е, че демонтажа, поне в първата му част, за момента се отлага. Надяваме се не за дълго. Другото, което виждаме и което е обект на текущия дебат, на текущото решение, е състава и структурата на Министерски съвет. И започваме с броя министерства и дали те трябва да са 12, 18, 19 или 20. При наличието на пълно мнозинство и ясна заявка за това, че ще се правят тежки реформи, началото с да запазим броя министерства с една козметична корекция не е добро. Вчера имахме изслушване на господин Клисурски, министъра на финансите. По време на това изслушване стана ясно, че рекордният дефицит от 1,5 млрд. Евро към края на март се състои от следните основни компоненти. 580 милиона евро увеличение на заплащането на държавната администрация и 150 милиона евро увеличение на издръжката. Нови коли, ремонти и така нататък. Или половината дефицит, формиран тази година, идва точно от структурата на държавната администрация. Като човек участва в няколко правителства, мога да ви кажа, ако не се тръгне с промени в устройствените правилници, а още по-добре промени на Министерски съвет от самото начало, това може да бъде до някъде ограничено в рамките на проценти, но не може да бъде сериозно реформирано. Това, че ще се загубят евросредства при промяна в структурата на администрацията, не е вярно. По редица причини, без да влизам в детайл, органите, които управляват евросредствата и съответните бенефициенти, лесно могат да бъдат уредени и наследени в министерствата следствие на сливането. Чухме и репликата за волунтаристична финансова политика. Предполагам, тя реферира към това, което се случва последните 4 години, без 25-та, господин Радев, тъй като там имаше други финансови министри. Та тази волунтаристична финансова политика ни позволи да влезем в еврозоната, да не надвишим 3% дефицит, като в същото време за първи път българските семейства не бяха най-бедните в Европа. И за първи път, ако погледнем от 2020 до 2025, България е с най-висок реален ръст на доходите на българските граждани в целия Европейски съюз. С разлика. Така ние разбираме инвестицията не само в инфраструктура и изкуствен интелект, а и в основното нещо, което в България има, именно българските граждани и техните умения. Смятаме, че това е и основна част за това, което господин Костадинов говори, решаването отчасти на демографския проблем, защото част от решението е българи, които са в чужбина, да се върнат, но за целта те трябва да имат добре платена работа. А това е и задача на правителството, не само на компаниите. Вчера си позволих да отправя едно предупреждение към колегите от Прогресивна България, че в момента пред вас има два пъти. Единият път е, който кабинета Желязков пое в началото си, да обвинява за всички незгоди предишните кабинети. Спомнете си как ни се набиваше, че имало 18 милиарда дупка в бюджета. Пък после се оказа, че няма тая дупка. Този път е пагубен според мен. Приключвам. 30 секунди. Правилният път е да се види реално какво може да се направи и то да се направи. И тук само едно нещо ще спомена. Господин Гълъбдонев, който сега ще бъде финансов министър, когато беше премиер, показа бюджет с 6,4% дефицит. И ни обясни тогава, в средата на една предизборна кампания 2023 година, че това е реалното състояние на страната и нищо не може да се направи. Месец по-късно този парламент прие бюджет с 3% дефицит и завършихме годината с 2% дефицит. Въпрос на трудни политически решения, а не на съдба или предначертаност. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Василев. Има ли реплики на изказването на господин Василев? Заповядайте, господин Кутев.
4: Господин Василев, от всичките неща ще се спра само на едно, и то е на отлагането, на демонтирането на системата. Не е вярно, че то се отлага. То тепърва започва. И то започва не на думи. Монтирането на системата беше на дела. Не ние. Вие всичките, които участвате тук, монтирахте системата. Вие я направихте. И сега искате да ни убедите, че всички сме еднакви, всички са маскари, всички са свързани с олигархията. Ми не са. Това е голямата разлика, че не са. Така че, господин Василев, те първо започват демонтирането на системата, но не през парламентарни комисии, които нищо няма да свършат. Системата ще се демонтира така, както трябва, за да постигнем разумна, смислена държава. Това е волята на българските граждани и ние ще направим точно това.
1: Дуплика предполагам, господин Василев. Само да попитам дали има други реплики по изказването на господин Василев. Не виждам. Заповядайте за дуплика.

0: Господин Кутев, нарочно не исках да влизам в персонален разбор на състава на Министерски съвет. Нека да кажем, че имам своите съмнения в част от министрите. Що се отнася до това, кой е монтирал системата, ако погледнете 4 места ваше ляво, господин Пеевски, 2013 година вие гласувахте той да стане шеф на ДАНС.
1: Моля за тишина в залата, без реплики от места.
0: Така че аз гледам към бъдещето, не искам да влизаме в този тип дебати. Що се отнася до демонтирането на системата? Има един законопроект, който ние внесохме първия работен ден. Той според мен е важен. Той се отнася до това текущия Висш съдебен съвет, за който всички сме съгласни, че е нелегитимен и с изтекал мандат, да не назначи нови 26 ръководители на съдилища в следващите 2 месеца, докато променяме закона за съдебната власт. Текстът е 2 параграфа, може да бъде огледан от вашите юристи, да бъде приет, за да блокираме да продължи монтажа на тази система. Ето ви едно конструктивно предложение. Ние сме тук не за да се заяждаме, а за да дадем конструктивни предложения. Ваша е волята дали ще ги чуете или няма да ги чуете. Същото се опитахме да направим и миналата година, когато беше предложен бюджета за 26-та година. Тръгнахме с пресконференция как той може да бъде поправен и да не бръкне в джоба на българските граждани. Предложенията ни не бяха чути и обществото реагира и отне мандата за управление. Така че, както казах, 2 пъти има пред вас, надявам се да изберете този, който води към доброто на България и към стабилно управление. Благодаря ви.
1: Благодаря ви. Има ли желаещи за други изказвания? Сповядайте.
2: Ваше светейшество, уважаема госпожо председател, уважаема госпожо президент, уважаеми колеги, уважаеми гости. Пълното мнозинство на Прогресивна България прави ролята на опозицията и значително по-трудна, но и значително по-важна. В такъв тип мнозинства, еднопартийни, опозицията е тази, която не просто трябва да посочва грешките, но да го прави ясно, конкретно и по този начин не просто да критикува управляващите, а дори да им помага в това да не се самозабравят и да не тръгнат по пътя на опиянението от властта. А повярвайте ми, това е много лесно. Затова, като първи акт на посочване на опозиционност, ние няма да подкрепим този кабинет, но ще гласуваме въздържал се. И ще обясня защо. Гласуваме въздържал се, а не против, защото на първо място, както винаги сме казвали, уважаваме вота на българските граждани, независимо какъв е той и в каква посока. Независимо от това дали ни устройва, дали отговаря на нашите очаквания или не отговаря на нашите очаквания. Ние отчитаме, че на тези избори българските граждани дадоха много ясен сигнал за прекратяване на политическата криза, каквато заявка беше дадена преди малко и от кандидата за министър-председател. Надяваме се това да се случи. Не смятаме, че едно гласуване за правителство прекратява политическата криза. Да, това е възможност, това е изключително сериозна възможност, която обаче зависи най-вече от партията, която е поела цялата власт в ръцете си. Затова няма да гласуваме против. Това обаче не означава, че нашия вот въздържал се няма да стане вот против. В момента, в който видим, че Правителството не прави правилните неща, защото, повярвайте ми, не винаги популярните неща са правилните неща. Ние очакваме от бъдещия кабинет, а и според мен цялото българско общество с този вот, кабинетът да прави правилните неща. Особено в първите месеци, когато всички стигаме до констатацията, че има сериозен проблем и с публичните финанси, очевиден е проблема с геополитическата ситуация, с взимането на много тежки и трудни решения. Надяваме се, че пълното мнозинство няма да попречи на постигането и на консенсуси по важни въпроси. Но за да има такива, те трябва да бъдат очертани ясно и конкретно, а не абстрактно. До тук и опозицията и управляващите представяха своите диагнози за състоянието на страната. Аз се надявам в следващите дни и месеци да сложим клишетата на заден план. Монтажи, демонтажи, ако щете дори олигархични модели. Ще ви кажа нещо. Ако България беше олигархична държава, а не демократична, каквато ние твърдим, че сме, то означава, че настоящото мнозинство е продукт на олигархичната система. Това е логиката. Аристотел казва обаче и нещо друго. Че олигархията се преодолява само с военна тирания. Ние се надяваме, че диагнозата, че България е олигархична държава, ще бъде променена и в крайна сметка ще приемем факта, че България от 36 години е демократична страна, в която българският народ във всеки момент, в който е поискал, е можел да смени управляващите и го е правил нееднократно. Това е демокрацията. И мисля, че в този смисъл дори вашето мащабно присъствие в този парламент е доказателство за това, че България е демократична страна. Очакваме реорганизация на обществените отношения, защото този вот, и според мен това е вярната формула, е не вот срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, с което да произвежда управления, които да отговарят на предизвикателствата на времето. Всички сме участвали в тази политика, включително и господин Радев в качеството си на президент, който назначаваше служебни правителства.
3: Тук ще прекъснем прякото предаване, за чуем новините в 10:30.

0: Хоризонт.
1: В 10.30 кратки новини с Григори Недялков. В Народното събрание все още предстои гласуването на проектокабинета и полагането на клетва от новото правителство. Кандидатът за министър-председател Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт. Асен Василев от Продължаваме промяната заяви, че от това, което се вижда в момента, демонтажът на модела Борисов-Пеевски се отлага. Според Василев, запазването на всички министерства не е добро предложение. Дебатът преди гласуването на новия кабинет продължава. Протестиращи жители на пазарджишкото село Огняново блокираха за част трафика с камиони, който минава през селото с инертни материали от близката кариера. Според местните хора, претварените коли унищожават инфраструктура и предизвикват напукване на къщите им. 16-годишно момче е с опасност за живота след катастрофа в района на югозападния обход от автомагистрала Тракия за Карнобат. Катастрофирал е лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен младеж. Пострадали са и двама негови спътници. Водачът е дал положителна проба за амфетамин и е задържан за срок до 24 часа. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че е изстрелила повече от 850 дрона и е нанесла над 140 удара по фронтовата линия с 10 офанзивни операции, въпреки обявеното едностранно от Москва прекратяване на огъня за годишнината от победата във Втората световна война. Украинските сили от своя страна са атакували руски петролни съоръжения в Ярослав. Русия пък съобщи, че е прехванала над 260 украински дрона, след като примирието влезе в сила от полунощ. Близо 50 от тях са били насочени към столицата Москва. Времето в страната днес е със значителна облачност. Над Западна и Централна България ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Максималните температури между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18.

0: Хоризонт.
1: И към пленарната зала следим дебатите относно решението за избирането на министър-председател на Република България и кабинета на Румен Радев. Тома Биков от ГЕРБ СДС е на трибуната. Всеки момент се доближаваме до момента на гласуването на депутатите.
2: И разбира се, имайте вашата гледна точка, но не забравяйте, че количеството ви дава право да смятате, че тя е единствена. Не е единствена. И извън този парламент има достатъчно гледни точки, които съществуват и с които те първа или ще се съобразявате, или ще се сблъсквате с тях. Затова ние пожелаваме успех и се надяваме целта за преодоляване на политическата криза да бъде минимума, който това правителство може да направи. Това е само условие за постигане на по-сериозните цели пред българското общество. Ще повторим, че нашето разбиране за цивилизационната идентичност на България остава непроменено и ще държим на тези свои разбирания. Отношението ни към финансовата политика и към реформирането, структурното реформиране на бюджета на България е да видим тези реформи още в приемането на бюджета за 2026 година. И очакваме да има нов тип организация в българското общество, защото през последните 5-6 години истината е, че българската държава изостана след процесите в световен план, ако щете, дори изостана спрямо бизнеса, спрямо гражданите на България, които работят по нов начин, а имаме държава, която трябва да наваксва. С това отношение трябва да бъдем и накрая надявам се, че съставът на кабинета и изобщо управлението ще бъде способно да взима политически решения, а не административни. Защото политическата криза направи така, че до голяма степен България се управляваше от администрацията и държавата изпълняваше волята на администрацията. Ако сме демократична държава, ние трябва да очакваме политическите решения се взимат от политиците и за тях да се носи политическа отговорност. Мисля, че настоящото мнозинство прави очевидна кой носи тази отговорност и ние пожелаваме успех и се надяваме България да върви към добро. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, уважаеми господин Биков. Има ли реплики по изказването на господин Биков? Не виждам. Има заявено изказване от господин Йордан Иванов. Заповядайте.

0: Уважаема госпожо президент, господин министър-председател, ваше светейшество, госпожо председател, уважаеми официални гости, уважаеми колеги народни представители. На изборите за 52-ро народно събрание българските граждани изправиха държавата ни пред собствената история. Прогресивна България получават гигантски мандат, получават цялата власт, но и цялата отговорност, колеги. Пред вас има три пътя. Първият път е да бъдете смели реформатори по начина, по който бяха обединени демократични сили, и да начертаете пътя на България напред. Като гледаме състава на кабинета, дълбоко се съмняваме, скептични сме, че това е възможно. Вторият път е да катастрофирате зрелищно държавата по начина, по който го направи Жан Виденов, който имаше същата власт. Това ще се случи, господин Радев, тогава, когато позволите идеологията на министъра на съветската пропаганда във вашия кабинет да вземе превес над простото схващане, че в тази държава има критична маса хора, които искат да живеят свободно, да взимат сами решения за живота си, да носят отговорност за тях. Ако позволите да се случи това, ще последвате пътя на Жан Виденов. И третият ви път, колеги, е този на ГЕРБ. Да замаскирате стабилността, да замаскирате корупцията зад някаква стабилност. Вие ще изберете по кой път ще хванете. Ние от Демократична България обаче вярваме, че хората във властта са временни, а държавността е вечна. Институциите не са ваши, не са наши. Те са на всички български граждани. Те са инструмент, за да се прокарват дадени политики. И уважението към институционалната памет, колеги от Прогресивна България, господин Кутев, е това, което разграничава държавника от общия работник на политическата история. Конструктивната роля на едно управление не е в това да печели ежедневни битки, а да формира съгласие около големи, дългосрочни национални цели. Вие може да ни намерите нас от Демократична България в тази пленарна зала, там, където се нуждаете от сигурни гаранции, че следващите поколения ще наследят подредена и предвидима държава. За финал ще кажа, че пред вас има един нелек избор. Един нелек избор, който е свързан с това да хванете по лесния път. Пътя на това да сблъсквате големи маси хора, поставяйки господин Пеканов с ясни европейски позиции и поставяйки човек, който се занимава еднозначно със съветска пропаганда. Лесния път на това да давате господин Радев по бомбон за всеки, както беше в кампанията. Но има и трудния път. Да направите големите реформи, големите решения. Това е пътя, за който се плаща политическа цена, колеги, винаги. И ние, Демократична България, сме там, където ще ви подкрепим по вторият път. Ще гласуваме против този кабинет и ще го направим не от политически нихилизъм, а от водени от ясен демократичен принцип за това, че всеки глас за този кабинет е споделена отговорност. Ние ще бъдем най-строгия коректив, когато кривнете от правия път, и ще получите подкрепа за свободна европейска България. Успех за България, колеги! Благодаря ви!
1: Благодаря ви, господин Иванов. Има ли реплики на изказването на господин Иванов? Не виждам. Има ли други изказвания? Не виждам. Закриваме разискванията. А, прощавайте, госпожо Йорданова.
2: Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо президент, уважаеми господин министър-председател, ваше светейшество, уважаеми сънародници, скъпи колеги. Българският народ с стотици хиляди по улиците и площадите на България през декември измета предходната власт с едно единствено настояване. България да бъде освободен от мафиотския захват и съответно завладяната държава да спре да краде от плодовете на труда на българските граждани. В днешния ден, когато 52-то Народно събрание гласува своето редовно правителство, е време за отговор на въпросите как ще стане това, как ще освободим завладяната държава, как новото мнозинство ще разгради мрежите от зависимости в съдебната власт, без което, съгласете се, не може българският народ да получи така дългоочакваната справедливост. Без разграждането на мрежите на зависимостите в съдебната власт не можем да пресечем това една шепа привилегировани хора, вместо да служат на правосъдието, да обслужват криминални кръгове и политически лобита. На днешния ден, господин Радев, вместо да чуем отговорите как ще стане това, вие предпочетохте да посочите за министър на правосъдието колега юрист, който няма нито една публична позиция, нито едно предложение за решение по нито един от основните въпроси, които разтрисат българското общество и трябва да начертаят въпроса пътя как ние ще решим зависимостите в съдебната власт. Как вие, с какви законодателни изменения, ще гарантирате така, че процедурата за избор на Висшия съдебен съвет и инспекторат да бъде по-прозрачна и да гарантира, че в тези органи ще влязат хора с професионален опит и интегритет? Как ще направите така законодателно, че Висшия съдебен съвет да работи за по-независима и добре работеща съдебна власт, а не да основен център за търговия на влияние? Ще имаме ли ние министър на правосъдието, който активно ще използва правомощията си като председателстваш Висшия съдебен съвет? Ще внася ли искания за дисциплинарна отговорност? По какъв начин вие от управляващите ще направите така, щото съдебната власт да се прочисти от гнилите ябълки? Ще отговорите ли как на предизвикателството да бъде ограничена безконтролната власт на главния прокурор и съответно прокуратурата да бъде направена ефективна и демократична отчетна прокуратура, орган? Съответно, по какъв начин вие ще гарантирате законодателно и чрез действията на новия министър на правосъдието, че ще бъде избран главен прокурор, който няма да е топтящото сърце, както беше казано, на престъпността, а ще бъде един истински ръководител на държавно обвинение, което се справя смело и открито, разследва корупционни престъпления, а съответно не служи като бухалка на неудобните и чадър на нашите. Това оглушително мълчание, чрез липсата на позиции на бъдещия правосъден министър, буди в нас тревога. Ние, както заявиха моите колеги, няма да подкрепим предложеното от вас правителство. Но ще бъдем в пленарна зала, за да дебатираме измененията в Закона за съдебната власт. И въпреки моите критики, трябва да посоча, че подхода, който предложихте, първо изменение в Закона за съдебната власт, а след това кадрови процедури, е правилен. Това е подход, който ние устойчиво през годините сме отстоявали. Въпросът обаче е в детайла. Какви точно законови предложения ще предложите и съответно как ще бъде проведен съответния парламентарен дебат? Защото хората действително искат справедливост и наш общ дълг е да я дадем. А ваша огромна отговорност е да не предадете хората. Благодаря.
1: Благодаря, госпожо Йорданова. Има ли реплики на изказването на госпожа Йорданова? Не виждам. Изказване за господин Мирчев. Заповядайте. Мисля, че имате 3 минути за групата.
0: Благодаря, госпожо председател. Представители на институциите, уважаеми български граждани. Господин Радев, българският народ ви даде огромно доверие, огромен ангажимент и огромна задача. И тази задача беше това, което всъщност говорихте в кампанията, господин Радев. Да разградите този модел. Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди. Със същата увереност в дясно представителите на Висшия съдебен съвет гледат по същия начин подчинени, както и преди. ГЕРБ преди малко излязоха и буквално ви се предложиха по безпрецедентен начин за ГЕРБ до сега. Задачата, господин Радев, обаче е този модел да бъде разграден и вие го заявихте в кампанията. Вместо това има много ясно неразбиране за това как работят временните комисии. Ние предложихме временна комисия, която да разследва доходите на Пески. Този човек в момента в супермаркета не трябва да може дъвка да си купи, той лети с частни самолети до Дубай. И вие казвате, че смисъл от такава комисия няма, защото тя си губила времето. Имаше комисии, между другото, в Народното събрание, които свършиха работа. Такива като комисията за Gemcorp, като комисията за Боташ. И много се надяваме да коригирате грешката от Боташ. Обаче първо трябва да бъде изпълнен ангажимента за разграждане на модела. Истинско, не на думи обаче. Без лупинги, без гъвкави изпълнения. Следващата седмица, господин Радев, ние ще предложим нова комисия. За джуджетата и нотариусите в съдебната система. За тези, които стоят там отдясно, знаят много добре кой ги вика в хотел Берлин, кой им дава конкретните задачи и какво се случва след това. Редкият момент, в който Пеевски стои на първи ред и гледа нагло, без усещането, че някой ще разгради този модел. И вашата голяма заявка и задачата, която ви беше дадена от българските граждани. Този момент не само не е за пропускане. Този момент е началото на вашите огромни отговорности. Защото вместо голямото разграждане, вие ни предлагате в момента един кабинет, в който безспорно има и можещи хора, но има и много бюрократи, лобисти и пропагандисти. Успех на това правителство по отношение на разграждането на този модел, по отношение на правените неща в съдебната система, вие ще имате нашата адекватна подкрепа. В моментите обаче,
1: времето,
0: в които това разграждане не се случва, ще имате много яростна опозиция. Успех! Да живее България!
1: Благодаря, господин Мирчев. Има ли реплики по изказването на господин Мирчев? Заповядайте.
3: Господин Мирчев, не можах да се сдържа, защото имам чувството, че господин Пеевски седи на същото място и гледа по точно същия начин, както когато беше в сглобка с вас и променихте заедно конституцията с него.
1: Има ли други реплики към изказването на господин Мирчев? Не виждам. Искате ли дуплика, господин Мирчев?
0: Господин Дренчев, Пеевски, когато беше в тази сглобка, между другото, поглеждайки за травмата на Борисов, Пеевски, когато беше тази сглобка, единственото, което се молеше и искаше, е как ще ми махнете Магницки. И правеше всичко, за да му бъде махнат Магницки. И лъжеше, че някой бил пил мазно турско кафе. Или някой се е превивал. Знаете ли какво ни отличава, без да искам да имаме излишна претенция, нас от вас? Никога не сме се превивали ние пред този човек и никога няма да го направим. И знаете ли защо никога няма да го направим? Защото единственото, което ни интересува, господин Дренчев, е националния интерес. А националният интерес е България завинаги да се освободи от този модел. И не защото ние имаме фиксация по това, защото знаем къде е истинският проблем. Истинският проблем е в това не да предложиш правителство, в което са представители на
4: партия, която вече не в парламента е получила 0,8% от вота на гражданите. Затова ще следим действията и затова пожелаваме искрен успех на това правителство, защото това ще бъде успех и за България.
1: Благодаря ви. Има ли желаещи за други изказвания?
5: Благодаря, госпожо председател. Господин Мирчев, много се надявам да направите още една коалиция с Пеевски, за да го смачкате съвсем. Даже след като се разделихте с коалиционните си партньори от ПП, ви съветвам да ги вземете в коалиция, че съвсем да разградите модела на Пеевски.
1: Благодаря ви, господин Георгиев. Има ли реплики по изказването на господин Георгиев? Не виждам. Има ли желаещи за други изказвания? Ако няма желаещи за други изказвания, закриваме разисквания по трите проекти на решения, които обсъждахме до момента. Преминаваме към гласуването на трите проекта на решение, всяко едно по-отделно. Първото, съгласно точка 1 от гласувания от нас дневен ред, проект на решение за избиране на министър-председател на Република България. Народното събрание на основание член 84, точка 6 и член 108 от Конституцията на Република България и във връзка с указ номер 152 на президента на Република България от 7 май 2026 година реши: избира Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България. Моля, режим на гласуване.

Прекратете гласуването. Гласували 230 народни представители, за 124, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Министър-председателят на Република България е избран.

преминаваме към гласуване на проекта на решение по точка 2 от дневния ред, а именно решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. Народното събрание на основание член 84.7 и член 108 от Конституцията на Република България реши: точка 1. Министерският съвет на Република България се състои от министър-председател, 4 заместник министър-председатели и 18 министри. Министрите ръководят отделните министерства. Министерствата са: Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта. Точка 3. Преобразуват се Министерството на икономиката и индустрията в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Министерство на иновациите и растежа чрез вливане на Министерство на електронното управление в Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Точка 4. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването и закриването на министерства, включително преразпределение на функциите им. Моля, режим на гласуване.

Прекратете гласуването. Гласували 230 народни представители, за 124, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Структурата на новият Министерски съвет е приета. Преминаваме към гласуване на точка 3 от дневния ред. Проект на решение за избиране на Министерски съвет на Република България. Народното събрание на основание член 84, точка 6 и член 108 от Конституцията на Република България реши: точка 1. Избира Гълъб Спасов Донев за заместник министър-председател и министър на финансите. Александър Георгиев Пулев за заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Иво Христов Петков за заместник министър-председател. Атанас Ангелов Пеканов за заместник министър-председател. Иван Петев Демерджиев за министър на вътрешните работи. Димитър Желясков Стоянов за министър на отбраната. Велислава Николаева Петрова Чамова за министър на външните работи. Николай Найденов Найденов за министър на правосъдието. Наталия Димитрова Ефремова за министър на труда и социалната политика. Георги Александров Вълчев за министър на образованието и науката. Катя Георгиева Ивкова за министър на здравеопазването. Иван Руменов Василев за министър на иновациите и дигиталната трансформация. Иван Димитров Шишков за министър на регионалното развитие и благоустройството. Ива Венциславова Петрова за министър на енергетиката. Георги Генчев Пеев за министър на транспорта и съобщенията. Пламен Николаев Абровски за министър на земеделието и храните. Русица Атанасова Карамфилова Благова за министър на околната среда и водите. Евтим Петров Милошев за министър на културата. Илин Павлинов Димитров за министър на туризма. Енчо Ангелов Керязов за министър на младежта и спорта. Точка 2. Правомощията на служебното правителство, назначено с указ номер 57 на президента на Република България от 19 февруари 2026 година, обнародван Държавен вестник, брой 19 от 2026 година, са прекратени.

0: Моля, прекратете гласуването. Гласували 228 народни представители, за 122, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Поименният състав на Министерския съвет е прият. Поздравления на министър-председателя и на всички избрани министри и на добър час на Министерския съвет. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, заповядайте за полагане на клетва.
1: По-наблизо.
2: Не си четем за всеки случай, нямат ни доверие.
0: Моля, повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България.
3: Заклевам се в името на Република България.
0: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
3: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
0: И във всичките си действия.
3: И във всичките си действия.
0: Да се ръководя от интересите на народа.
3: Да се ръководя от интересите на народа.
0: Заклех се.
3: Заклех се.
4: Уважаеми слушатели, след клетвата в Народното събрание ще чуем новините. Както стана ясно, току-що новото правителство с премиер Румен Радев положи клетва в парламента. Радев беше избран за министър-председател с 124 гласа за, 70 против и 36 въздържали се. А структурата и съставът на новия кабинет бяха одобрени от 122 депутати при 70 против и 36 въздържали се. Преди гласуването Румен Радев, който вече е избран за министър-председател, благодари на българските граждани, които са сложили край на политическата криза и са върнали доверието към парламента.
5: Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важният политически орган в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно.
4: Заяви в парламента Румен Радев. Патриарх Даниил напомни на новото правителство, че трябва да изпълнява обещанията си.
6: Молим се, Бог да им помага да изпълняват това, което ще обещаят. Да помня, че държавният служител и Божий служител и тези отговорности, които се поемат, не са само пред Народното събрание, пред народа, но и пред Бога, за осъществяване на Божията воля в обществото, да има законност, грижа и справедливост за всички човеци. Бог да им помага.
4: Думи на патриарх Даниил по повод избора на новото българско правителство. Другите новини в емисията. 16-годишно момче е с опасност за живота след катастрофа в района на Карнобат. То се е возило в автомобил, шофиран от 19-годишен младеж. Колата се е блъснала в металната еластична ограда и се е обърнала в крайпътната канавка. Пострадали са двамата пътници в автомобила. Шофьорът е дал положителна проба за употреба на амфетамин и е задържан от полицията, предаде БНР Бургас. Столична дирекция на вътрешните работи изпрати писмо до Столичната община с искане за промяна на регулирането на кръстовището на Орлов мост. Поредният повод е снощната катастрофа в района, където тежко е пострадал мъж. Той е откаран в болница с сериозни травми. Според Столичната дирекция на вътрешните работи, регулирането на движението на Орлов мост може да бъде подобрено и да се намали рискът от нови катастрофи. Гърция подготвя промени в законодателството с забрана за движение на непълнолетни с тротинетки. Чуйте подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Министърът по защита на гражданите в изявление съобщи, че работи усилено по нови правила за движение на електрически скутери. След смъртен случай на 13-годишно дете и много непълнолетни в болницата в тежко състояние, правителството в Гърция е решено да въведе строги мерки. Не може тротинетките да се карат по пътищата от деца и ученици, които не спазват правилата, подчерта министър Христокоидис. Забранява се движението на тротинетки по пътищата. Ще могат да се движат само в алеи, по парковете, пешеходни пътеки и площади. Сега децата се движат в интензивния градски трафик след автомобили, което е много голямо опасно за тях. Новия закон предвижда много строги санкции не само за децата, които карат скутери по пътищата, но и тежки глоби за родителите, които са допуснали безотговорно движение на децата. Правителството подчертава, че целта не е да се отнемат тротинетките от децата, а да се осигури безопасност на движението за тях. Само за седмица от глоби за каране на мотори и тротинетки без каска Пътна полиция събра 450 000 евро. От Гърция Катя Пеева.
4: Ще чуем и прогнозата за времето от Виктория Клещанова.
7: Днес облачността ще бъде значителна в следобедните часове над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, а в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Хоризонт до обед.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт до обед днес. Редакторът на предаването Биляна Върбанова, звукорежисьорът Победа Лакова, музикалният редактор Елена Ангелова и от мен Юлиана Корнажева. След клетвата в Народното събрание, служебното правителство на Андрей Гюров ще предаде властта на новоизбрания кабинет на Румен Радев на специална церемония в Министерския съвет, която също ще ви предадем пряко в рамките на предаването. А до тогава продължаваме с програма от студиото и темите, които сме подбрали за вас, но преди това започваме с песен.

0: През тази година се очаква около 50-60 хиляди майки да вземат решение дали да се върнат на работа след края на майчинството си. И ако този процес протича нормално, това няма никакъв проблем. Само че, според статистиката, хиляди майки всяка година се сблъскват с предизвикателства като незаконни съкращения, отказ за гъвкаво работно време или натиск за напускане веднага след края на майчинството. И докато корпоративните отдели и човешки ресурси често са принудени да лавират между законовите рамки и бизнес интересите, майките остават без реален защитник, освен ако не инвестират в скъпи частни адвокатски услуги. Кой може да помогне на тези майки и може ли това да се промени, питам Светлана Петрова, основател на платформата Job Mama. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря много за поканата.
0: Може ли да има промяна на тази не толкова добра статистика?
1: Да, наистина числата не звучат добре. Вярвам, че може с диалога, който така би могъл да се случи между държавата, работодателя и самите права на майките и тяхната позиция. Както вие казахте, наистина хиляди майки всяка година се сблъскват с тези предизвикателства. Много от тях не са регистрирани. Имам предвид, че те формално се съобщават и майките се обръщат за помощ в социалните мрежи, в групи за взаимопомощ. Именно да, може всеки ден така да видите около десетки, може би, не знам, и стотици случаи на майки, които имат нужда от тази подкрепа. Вярвам, че за правилен диалог между тези така три институции, тъй като и майката я виждам като такава, биха могли да се случат промени. Наистина тази година, така и по данни спрямо рождаемостта през 23-24 година, очакваме този брой майки да се върнат и за съжаление повечето така компании не са подготвени да посрещнат майките. Какво може
0: защо?
1: Да се
0: направи? С какъв? Ще стигнем и до това, какво може да се направи, но какъв е мотива на това да отказваш на един работник, който се предполага, че дори да се е отделил за година, две, някои и три, има и такива майки, които могат да си го позволят, могат да се отделят. Защо този човек все пак преди това е работил, той е бил в същата среда, той е подготвен? Защо? Какъв е аргументът на работодателите да отказват работа на тези майки?
1: Да, предполагам, че именно поради някои вратички в закона и така, имайки възможност работодатели да ги използват, а те ги използват. Защо? Наистина, така в България майчинството е едно от най-дългите. Както вие казахте, доста жени избират да останат у дома дори през третата година, която е неплатено майчинство. Тоест, считаме, че дамите губят контакт от работната среда около 1095 дни. Много често говорим и за породени деца, т.е. понякога майката може да отсъства 4-5 и дори 6 години от пазара на труда. Така, предположението на работодателя е, че тя, връщайки се, ще има трудности. Така подценява се, бих могла да кажа, или по-скоро има предразсъдъци към това тя с какви умения се връща, доколко би могла да бъде адекватна, колко бързо би могла да се интегрира, тъй като няма този тип реинтеграционни, не са заложени в България, нали, прилагат се някъде, но по-рядко. Ребординг програми за плавно навлизане на дамите, на майките отново в корпоративния свят и в работния режим. Тоест, така работодателя вече в този период е намерил в повечето случаи заместник на майката, но той е длъжен все пак да пази нейния щат. Понякога, виждайки, че другият човек вече е навлязал в материята или трябва да се така намалят разходи в бизнеса, тъй като аз също така съм и от другата страна, работя като HR и трябва доста често да лавирам между нуждите на бизнеса и, нали, визията на компанията и съответно майките. Понякога се налагат тези съкръщения.
0: Така, да, ама сама,
1: бизнес. Да, те са нормална част от това, което се случва, но може всичко да бъде и коректно към майката. Не тя да има психологически натиск, да бъде карана на, така сама да напуска, без да получи съответните обезщетения, тъй като знаем, че майката бива пазена, връщайки се на работа с малко дете до 3 години, да не бъде съкратена.
0: Все пак законодателят е проявил разум в тази посока, но вие употребихте думата предразсъдъци. Работодателите често имат предразсъдъци. Това няма правно обяснение обаче. Какво срещу тези предразсъдъци може да бъде направено? Ето, стигаме до момента, когато ви казах, че ще питам какво. Вие организирате, нека да го кажем и сега, тук му е момента, мисля, вие организирате едно обучение. Какво точно? Или събитие?
1: Организираме онлайн вебинар, който ще се случи утре от 10 часа, съвсем безплатно към дамите, които имат нужда от подкрепа, имат подобен трудовоправен казус. Заедно с Цветана Александрова, HR експерт в областта вече над 20 години. Всъщност решихме да се обединим и да направим такъв онлайн формат с цел взаимопомощ. Да разкажем за правата на майките, да отговорим на конкретни казуси и случаи съвсем така безвъзмездно към майките, тъй като доста често те се допитват наистина до частни юристи, адвокати, за да получат, така ако мога да кажа, консултация. Тъй като в България, да, имаме орган, инспекцията по труда, тя следи за законосъобразността, но тя не е кариерен, нали, не е за кариерната интеграция, няма консултативна, така ако мога да кажа, функция. Въпреки всичко, майките, ако усещат дори и психологически натиск върху своите решения, имат правото да се обърнат към този орган, но доста често не го правят, защото се страхуват, че работодателят ще разбере, че те са подали сигнал и ще бъдат уволнени.
0: Добре, хайде сега да изчистим кога, къде и как майките, които имат нужда от тази помощ, могат да чуят вашите съвети, за да можем да преминем и натам в разговора. Събитието, казахте, е напълно безплатно. Събитието, казахте, е утре. Започва в 10 часа. Трябва ли някой да се регистрира? Как може да...
1: Достъпът е съвсем свободен. Могат да ни намерят на платформата на JobMama. Там е създадено и самото събитие. Единствено, свободно през имейл може да се направи регистрацията с цел така да, за така да има достъп до самото събитие. Все пак затворено е събитието от гледна точка на това, че ще нали, обсъждаме доста така лични персонални теми, но абсолютно свободно може да се намери събитието в социалните мрежи и на платформата, както казах, на JobMama.
0: Вие сигурно, стъпвайки на опита си до момента, знаете кои са най-честите проблеми, които не могат да разрешат мамите, връщайки се на работа или опитвайки се да се върнат на работа или опитвайки се да я запазят тази работа.
1: Да, аз наистина съм доста водена от опита си и всъщност, за съжаление, аз преминах през подобна ситуация. Имам такава лична история. След 16 месеца в майчинство се изправих пред съкрушение. Бях така с цялата си несигурност на майка с дете, която отново трябва да потърси ново работно място, да се справи с конкуренцията, с конкурентния свят и този корпоративен свят, който така изглеждаше много страшен за мен, тъй като имах хиляди въпроси, бях неуверена, така оплашена и тогава всъщност получих подкрепа. Получих подкрепа именно от Цветана Александрова, която съм поканила, тъй като тя беше HR в компанията, за която говоря. И много ясно бяха така разказани моите права и следващите стъпки, нали, които се случиха с мен. Бях предварително също така уведомена какво мога да очаквам, какво ще се случи. И аз останах с разбиране, че наистина от другата страна има разбиране за моята ситуация. Смятам, че това много често подпомага майките да не се чувстват наистина в безисходица, толкова неуверени и разочаровани. Отделно в така моята практика, да, имало е случаи, в които съм наблюдавала подобно нещо. Мога да говоря и за случаите, които, казусите, които в момента така са регистрирани. Такъв един доста ярък казус е на дама, която се връща след две майчинства и нейният работодател не желая да индексира нейната. Така, имам предвид, че тези години по никакъв начин не е била индексирана заплатата и вече е над 50% по-ниска от колегите и на същото в същата роля, и предлага и се всъщност по-ниска позиция, т.е. тя, ако е била в средно управленско ниво, поради това, че тя е отсъствала и може би не е така адаптивна или изостанала, амортизирала се, да, и предлагат по-ниско ниво. Това изобщо не е правно съобразно и спрямо закона. Така че всъщност тя в момента търси така и консултация от нас.
0: Всеки един от този казус, предполагам, че жените, с които се сблъскат с подобни проблеми, могат да се обърнат към вас. Много ви благодаря и да го поставят утре. Пак казваме от 10 часа онлайн. Благодаря ви, Светлана Петрова, основател на платформата JobMama.

0: Кога за първи път видяхте онзи дърмуш черната тужурка, който се появи за да пази дядови Тодор Живков?
1: Аз не мога да кажа нищо лошо за господин Борисов.
0: А, има ли чалга в политиката?
2: Ха, навсякъде има чалга.
3: Какъв е патриарх Данил, когато Атанас Трандафилов Николов?
4: Моят акт за раждане е с името Данил.
0: А на вас някога лично да са ви предлагали да участвате в уговорни мачове?
5: Никога.
0: Никога, никога.
5: Няма шанс.
0: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен Илия Вълков. Това е радио.
5: Това е радио.
0: Точка.
6: Посрещаме ви със световна музика на вълните на Хоризонт всеки петък от 21 часа.
7: Ритъмът на земята.

Слушайте Звезден хоризонт. Звезден хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

0: Хоризонт.
1: В 11.30 новините накратко. Новото правителство с премиер Румен Радев положи клетва в Народното събрание. Радев беше избран за министър-председател с 124 гласа за, 70 против и 36 въздържали се. Съставът на новия кабинет беше одобрен от 122 депутати. Гласовете против бяха от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане, а 36 от ГЕРБ СДС се въздържаха. Тома Биков обясни гласуването на ГЕРБ СДС с това, че коалицията уважава вота на българските граждани и затова е решила да не гласува против кабинета на Радев. Асен Василев от Продължаваме промяната критикува структурата на новото правителство и запазването на всички министерства. Преди гласуването Румен Радев благодари на българските граждани, които са сложили край на политическата криза и са върнали доверието към парламента. Радев заяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква бързи резултати от новия редовен кабинет и предупреди, че екипът на Радев ще се сблъска с подводни камъни в различните министерства. В момента, преди предаването на властта в Министерския съвет и по министерства, се води разговор на четири очи между новия премиер Румен Радев и служебния министър-председател Андрей Гюров. Още новини ще чуете в обедния бюлетин с Явор Стаматов. Следете и на сайта ни bnrnews.bg. До този час ви информираше Григорий Недялков с редактор Мария Янакиева.

0: Хоризонт до обед.
1: И докато очакваме официалната церемония за предаване на властта да започне, отиваме в Япония. И отиваме с въпроса как Япония охлажда градовете си и може ли това да се случи в България. Лидия Витанова, доктор по климатология, инженер-еколог и следовател в Гейт Институт, директор и основател на японската неправителствена организация Кьолинк. Ако я казвам правилно, сега тя ще ми каже, защото вече наш събеседник, тя е и част от авторския екип на Климатека. Здравейте!
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Кажете сега, какво прави Япония така, че хората, когато лятото се движат из градовете, там да не усещат тази жега, която обикновено ние тук в София усещаме всички?
2: Да, благодаря за въпроса. Първо бих искала да разясна, че тази тема за охлаждане на градовете е част от поредицата добри примери от Япония, която представя реални и работещи решения за справяне с климатичните промени. Като фокусът е върху най-вече иновативни и доказани практики, и това е една от практиките, които е в Япония, които могат да бъдат адаптирани към български условия и да подпомагат развитието на по-устойчиви градове.
1: Ама каква е тази практика? Какво правят японците така, че да охладят градовете си?
2: Те са разработили система за мъгла с технологични решения за охлаждане, като по-специално това е суха мъгла, която е заместител на охлаждащия ефект на растения чрез транспирация. Давам един пример. Това може да бъде количество, примерно разпръсква на вода, която е оптимизирана и да съответства на естественото изпарение от дърветата. Подобни примери има в Токио, в Осака, в Киото. Това са по-големите японски градове, които използват рециклирана вода, което прави решенията по-устойчиви.
1: Как изглежда тази мъгла? Тя не се разпръсква из целия град. Тя се разпръсква най-вероятно на определени части от града. Не знам как. Защото това, което сме и наподобявали, тази мъгла, за която говорите, онези охлаждащи инсталации, които вече започват да се появяват и в България, обикновено в някои от заведенията в центъра на градовете.
2: Да, точно така. Системата за охлаждаща мъгла, като система те могат да се прилагат именно в натоварени градски зони. Разликата е, че в Япония те вече са разпространени в открити пространства с голям поток от хора и когато имаме силно слънчево греене. Това могат да бъдат площади, търговски улици, спирки и зони около обществени сгради. Там в подобни пространства, ефектът от подобна мярка е най-осезнаем, както за жители, така и за посетителите на града. Така че започва всичко тези общи пространства с идеята те да бъдат също имплементирани и в други градове в Япония. Така че това е един начин, по който могат да бъдат приложени тези охлаждащи системи.
1: Това обаче може ли да бъде прилагано при всякакви температури? Тоест, те кога, при каква жега я използват?
2: В Япония специално, тъй като Япония е известна с високи температури и с влажност, се прилага обикновено през летните месеци, когато имаме доста високи температури, над 35 градуса. Обикновено се наблюдават, когато имаме тенденция към затопляне. Например, когато имаме топли вълни, когато имаме островна топлина. Мога също да... Какво представлява островна топлина? Това е, примерно, феномен, в който температурите в градската част са по-високи с 3, 4, 5 градуса според покрайнините. Така че обикновено тези системи са приложими и се използват в най-топлите дни и месеци в годината на определен град или в определена държава. Тоест, специално за Япония, това е юли, август и септември.
1: Колко обаче могат да смъкнат, грубо казано, температурата околната?
2: Те могат, доказано е според изследвания, че те могат да смъкнат температурата около 2 или 3 градуса, използвайки фината мъгла, охлаждаща определен район, но то е не само до смъкване на градуси, а и до усещането на жителите и гражданите, които се намират около тези системи. Така че ефектът е освен свъкване на температурата и едно по-комфортно усещане от страна на жителите.
1: Всичко това нещо обаче трябва вода.
2: Да.
1: В Япония като че ли казахте, че може да се преработва морската вода. Там остров е, знаем, даже не един. Как обаче това нещо може да бъде приложено в България, където лятно време, пък и за съжаление вече не само през лятото, градове и села, цели райони понякога остават и то не за съвсем кратки периоди без вода?
2: Да, разбирам. По принцип, подобни системи и подобни мерки, за тях е необходимо взимане на решения, които да действат както дългосрочно, именно повече зелени площи, по-добро планиране, а така и локално, като настилки, системно за водно охлаждане и това, което вие казвате за рециклирането. А за това е много важно да тези решения да бъдат интегрирани координирано и навременно. Тоест, ако имаме, да кажем, наблюдение за засушаване, са необходими мерки за охлаждане и съответно да се вземат превантивни мерки. Така че дългосрочно като мярка е много важно и съответно е хубаво да се локализират. Тоест, ако имаме карти, в които първо да проследяваме тенденцията към затопляне, а в България през последните десетилетия има такава изразена тенденция с по-високи температури, по-чести интензивни горещи вълни и засушавания.
1: И какво можем да направим?
2: Това, което можем да направим като цяло, първо, академичната експертиза, научната експертиза може първо да предоставя данни, карти, които са рискови карти, в които да се виждат в цяла България, както и на ниво град и на ниво квартал, къде има рискови зони. Като рискови зони, пример това може да бъдат остров на топлина, засушавания, топли вълни. И въз основа на подобна информация на карти, ние подпомагаме за взимането на мерки и политики към общини и други организации. Така че от тук може да се започне още от база данни с карти, в които да се проследи рискът от затопляния.
1: Нека да вземам София за пример, за да ни бъде максимално лесно. Много асфалт, много сгради, една до друга, допълнително, които се топлят. Има зелени площи в София, не малко, освен всичко останало. Къде и какво може да бъде приложено, така че да усетим охлаждането?
2: Специално за София, в статията сме упоменали, че София, Пловдив, Варна и други големи градове биха били доста, т.е. би било чудесно да могат да се използват тези мерки, но за София, например, пешеходни локации, общи пространства, булевард Витоша е доста често използван не само от жителите на София, но и доста чужденци, а площади като Славейков, пространството около НДК. Това са зони с интензивен пешеходен трафик и реално малката естествена сянка и тези големи значителни площи с асфалт, които се нагряват, ги прави особено уязвими в летните горщини. Така че подобни райони са според мен приоритетни за взимането на решения и приложения на охлаждащи системи.
1: Вие водили ли сте разговори с Столична община, дадохте пример Пловдив, предполагам и другите по-големи градове, там ще ви бъде по-лесно, като за начало. С някой от ръководството на Столичната община, дали това нещо може да бъде приложимо? С научни среди, примерно, които да лансират подобна идея или не?
2: Да, разговаряли сме и разговаряме с Столична община, с дирекция климат, с дигитализация. Например, в Столична община има план, който е заложен план за действие за устойчива енергия на климат. Например, в този план, както и в други планове на други общини, има заложени мерки, за облегчаване на ефекта на градски топлинен остров, на климат и така нататък. Сред тях те могат да бъдат включени подобни решения, които са свързани, например, с системата за суха мъгла за градско охлаждане, които да допринасят за понижаване на температурата и подобряване на микроклимата. Така че ние заедно в момента работим по това. Работим първо да идентифицираме рискови зони и след като ги идентифицираме, реално да мислим за бъдещи мерки.
1: Последно, колко струва изграждането на такава една инсталация?
2: Това е много хубав въпрос.
1: Запази го за накрая.
2: В момента, но зависи от обхвата. Смятам, че в Япония, тъй като системата за охлаждане има няколко основни цели. Намаляване на ефекта на топлинен остров, енергийна ефективност и подобряване на летния комфорт, могат да бъдат доста добри и иновативни решения, започвайки от малкото, от даден район, който след това да стане дори в целия град. Така че от малко приложимо може да се работи към по-голяма мярка.
1: Ами на този етап да си го пожелаем. Много ви благодаря, Лидия Витанова, доктор по климатология и инженер-еколог.

0: iz porodi da vidim, skočovi, vakli, agneta, dojeni iz trižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор Новце въдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Знаете ли, че недоносените бебета имат право на безплатна профилактика срещу RSV инфекции? При какви условия? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на НЗОК.
3: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
4: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
3: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт до обед.
1: Това е краят на днешното съкратено издание на Хоризонт до обед. Работихме с редактора на предаването Биляна Върбанова, звукорежисьорът Победа Лакова, музикалния редактор Елена Ангелова. Прекрасен ден и от мен, Юлиана Корнажева. Ние оставаме в готовност да предадем предаването на властта от служебното правителство на Андрей Гюров на новоизбраното на Румен Радев.

0: За 122, против 70, въздържали се 36. Предложението е прието. Поименния състав на Министерския съвет е приет. Поздравления на министър-председателя и на всички избрани министри и на добър час на Министерския съвет.
1: Парламентът избра 107-то правителство на България. Това е основната тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другото по-важно накратко. Новият премиер Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт. Президентът Илияна Йотова каза, че очаква бързи резултати от новия редовен кабинет. Служебният премиер Андрей Гюров каза, че всеки служебен министър е подготвил ресорен анализ за наследника си на поста. И още в бюлетина американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още смята за действащо примирието с Иран. Русия съобщи, че прехванала стотици украински дронове, след като примирието между двете страни влезе в сила от полунощ. Останете с подробностите. България има ново редовно правителство. Парламентът гласува състава и структурата на кабинет начело с Румен Радев. Подкрепа за новия кабинет дадоха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни представители от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България и от Възраждане. Депутатите от ГЕРБ СДС гласуваха въздържал се. Подробностите за това как премина дебатът и клетвата в Народното събрание очакваме сега от репортера Даниел Инков, когото включваме пряко. Добър ден.
2: Добър ден! Кабинетът има 4 вице-премери – Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. В структурата на новия Министерски съвет влизат общо 18 министерства. За финансите на държавата ще отговаря Гълъб Донев. С цел по-свита администрация, до сегашните министерства на икономиката и индустрията и това на електронното управление се сливат в едно под надзора на Александър Пулев. За вътрешните работи ще отговаря Иван Демерджиев. Правосъдното министерство ще се оглавява от Николай Найденов. Начело на това на труда и социалната политика застава Наталия Ефремова. Министърът на външните работи е Велислава Петкова. За земеделието и храните ще отговаря Пламен Абровски. В креслото на министъра на регионалното развитие и благоустройството отново сяда Иван Шишков. Иван Василев е назначен за министър на иновациите и дигиталната трансформация. Енергийното министерство поема Ива Петрова. Министърът на транспорта и съобщенията е Георги Пеев. Министерството на образованието и науката ще ръководи професор Георги Вълчев. За здравеопазване ще отговаря Катя Ивкова. Росица Карамфилова-Благова застава начало на Министерството на околната среда и водите. Министърът на отбраната е Димитър Стоянов, а на културата е Евтим Милошев. За родния туризъм ще отговаря Ирин Димитров. Министерството на младежта и спорта поема Енчо Керязов. Кабинетът положи клетва.
0: Заклевам се в името на Република България.
3: Заклевам се в името на Република България.
0: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
3: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
0: И във всичките си действия.
3: И във всичките си действия.
0: Да се ръководя от интересите на народа.
3: Да се ръководя от интересите на народа.
0: Заклех се.
3: Заклех се.
2: Пред депутатите премиерът Румен Радев благодари на българските граждани. Той подчерта, че е на лице край на политическата криза у нас.
4: Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важният политически орган в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно.
1: Това каза новоизбраният премиер Румен Радев в Народното събрание. А сега включваме пряко церемонията в Министерския съвет, където властта се предава от служебното правителство на новия кабинет. Оттам включваме репортера ни Цветелина Стоянова. Добър ден!
5: Добър ден, за да чуем отново новият премиер Румен Радев.
4: По отношение на актуалното състояние на изпълнителната власт. Вие бяхте призвани да изпълнявате тази мисия в резултат на злополучните промени в Конституцията, които вкараха България в задънена улица. Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно. Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегическо ориентирано управление на България с един хоризонт. модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост. Пожелавам на всички вас здраве и успех в по-нататъчните ви дейности. Благодаря ви.
6: Благодаря.
4: Успех на вас.
5: Уважаеми слушатели, чухте какво каза министър-председателят Румен Радев и как се обърна той към служебното правителство, което сдаде властта в рамките на церемонията по приемственост. Сега това, което ще се случи, е, че новите министри ще поздравят своите предшественици. Така приключваме прякото предаване от гранитна зала на Министерския съвет.
1: Благодаря на репортера Цветелина Стоянова. Преди предаването на властта от служебното правителство на новото редовно се проведе среща между Румен Радев и служебния премиер Андрей Гюров. Гюров е предал анализи и доклади за актуалното състояние и перспективи пред управлението. Той е поздравил Радев за изборната победа, който е благодарил за организираните от временната власт честни избори. Сега отново се връщаме към репортера ни Даниел Инков в Народното събрание, за да довърши това, което започна като описание на церемонията по гласуването на новото редовно правителство на България.
2: Пред депутатите премиерът Румен Радев подчерта, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт.
4: Ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат. Имаме подробна, всеобхватна визия за укрепване върховенството на правото и съдебна реформа, бюджета на страната. Нашата амбиция е да сложим край на волунтаризма и експериментите с публичните финанси през последните години. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи.
2: ГЕРБ СДС гласуваха с въздържал се. Тома Биков обясни защо.
7: Този вод е не вод срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, което да произвежда управления, които да отговарят на предизвикателствата на времето.
2: От Демократична България не подкрепиха кабинета. Ивайло Мирчев се усъмни способността им да разградят модела Пеевски.
8: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди. Със същата увереност в дясно представителите на Висшия съдебен съвет гледат по същия начин подчинени както и преди. ГЕРБ преди малко излязоха и буквално ви се предложиха по безпрецедентен начин за ГЕРБ до сега.
2: Велислав Величков от Продължаваме промяната разкритикува предложението за министър на правосъдието и подчерта важността на съдебната реформа.
9: Не може да гласуваме за човек, когато ние въобще не познаваме. Аз не знам от всичките ми 239 колеги колко човека се запознаха с неговата биография вчера вечерта, след като обявихте името му. Това не е правилно. Това е грешна стъпка.
2: А лидерът на Възраждане Костадин Костадинов добави, че кризата не е приключила. Той обвини управляващите в подмяна на предизборните им обещания, както и в приемането на България в еврозоната с фалшифицираните данни за инфлацията и бюджетния дефицит.
10: Няма как да подкрепим правителство, което продължава още в първата си програмна реч, така да го кажем, всички практики, срещу които ние се борим последователно последните 5 години. Практиките на унищожаването на българската държавност, чрез унищожаването на българската народност.
2: За новините Даниел Инков.
1: Президентът Илияна Йотова очаква бързи и решителни действия от новото правителство. Тя пожела успех на кабинета и напомни, че българските граждани очакват бързи резултати и изпълнени обещания. На въпрос пред какви рискове е изправен новият редовен кабинет, държавният глава каза.
11: Аз не смятам, че са рискове. Смятам, че има много подводни камъни, които те първа ще заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само от последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват.
1: Йотова посочи, че има доверие на министрите, които познава. А относно свързаността на част от членовете на кабинета с Има такъв народ, отбеляза, че е уверена, че те не са избрани заради това. Йотова заяви още, че не е притеснена от отказа на депутатите от Прогресивна България да подкрепят създаване на комисия, която да изследва несъответствията в декларираните данни за имущественото състояние на Делян Пеевски.
11: Аз лично не се притесних от това, което се случи вчера в Народното събрание, защото в общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има тогава, когато се прави законодателство, правят се комисии срещу един или двама човека. Ние го изпитахме на гърба си с промените в Конституцията. За нас е по-важно сериозни закони. Закони, които да слагат еднакви правила за всички.
1: Каза президентът Илияна Йотова в кулоарите на Народното събрание преди да бъде гласуван новият състав на новото редовно правителство. В обедния осърмителен бюлетин сега към другите теми. Превозвачите отмениха насрочения за днес протест срещу драстичното увеличение на цената на застраховка „Гражданска отговорност“. От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния сектор обявиха, че остават в стачна готовност и очакват новите управляващи да обърнат внимание на проблема. Жителите на пазарджишкото село Огняново блокираха за час тежкотоварния трафик, който минава през селото за близката кариера за инертни материали. Според местните хора, натоварените коли достигат до 40 тона, а това води до напукване на къщите им и унищожаване на инфраструктурата. Жителите са притеснени и за живота на децата си, защото през селото дневно минават средно по 500 тежкотоварни коли, информира кореспондентът ни Невена Петрова.
6: Село Огняново е побелено от прах, тъй като колите не покриват материала, който превозват.
12: Също така карат с превишена скорост.
13: Да чакаме да стане нещо с някого и тогава да се вземат мерки.
14: Та кола празна 20 тона като на лупка и става 46-50 тона. И си шпори тук как си иска.
15: Искаме да се спрат тежкотоварните автомобили. Има си обход.
16: Отиде с списъка в РИОСВ да дойдат да замерят колко прах има. Те звъннаха на варниците по телефоните, дойде цистерната с водата, дойде багерщо, изчистиха улицата, дойдоха от РИОСВ да замерят. Това е нашата държава.
6: Жителите на Огняново ще протестират всяка седмица, като блокадите ще се увеличават до решаването на проблема. За новините Невена Петрова.
1: Пети блок на атомната централа Козлодуй утре ще бъде спрян за планов годишен ремонт и презареждане с ядрено гориво. По време на ремонта, който ще продължи до средата на юни, ще бъде направено и превантивно техническо обслужване на оборудването. В реактора за трети път ще бъдат заредени касети с гориво на американската компания Westinghouse. Процесът по поетапното преминаване към новото гориво започна през пролета на 2024 година. В обедния осведомителен бюлетин към темите от чужбина, Съединените щати и Иран си размениха удари в Персийския залив, а Саудитска Арабия съобщи, че е отблъснала атака с ирански дронови и ракети. Въпреки това, американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още смята за действащо примирието с Техеран. Той отново заплаши с много по-мощни американски действия, ако Ислямската република не се съгласи на мирна сделка. Още от кореспондента ни Светослав Козловски.
17: Президентът Доналд Тръмп заяви, че войните са унищожили местата, откъдето са инициирани атаките срещу американските кораби и предупреди, че Съединените щати ще ударят, цитирам, много по-силно и много по-жестоко, ако Иран не подпише сделка скоро. От Централното командване на Съединените щати съобщиха, че американските сили са отговорили с удари на иранска атака по три военноморски разрушителя, които са били обстрелвани с ракети и дронове. Нито един от американските кораби не е бил улучен. Ответните удари обаче са засегнали три ирански пристанища по протежение на Ормузкия проток – Бандар Абас, Кешм и Бандар Карган. Иранските сили потвърдиха за ударите, но заявиха, че силите на Техеран са атакували американските кораби, след като те са се опитали да задържат ирански петролен танкер. Доналд Тръмп обаче заяви, че въпреки несигурния изход от преговорите, те продължават. Белия дом още очаква отговора на Иран на рамковото споразумение за мир, предложено от Тръмп. Не е ясно какво точно включва то, но източници от американската администрация заявиха, че отказът на Техеран от ядрената му програма и свободния достъп до Ормузкия проток са основни приоритети. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украина и Русия си размениха обвинения в нарушение на примирието, обявено от Москва по повод честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
18: Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Русия е изстреляла повече от 850 дрона, нанесла е над 140 удара по позиции на фронтовата линия и е извършила 10 офанзивни операции, въпреки обявеното едностранно примирие. По думите на Зеленски, от страна на Москва няма дори символичен опит за прекратяване на огъня. По-рано Зеленски заклейми примирието като пропагандна мярка за защита на парада на победата в Москва.
19: Те искат позволение от Украина да си проведат парада, така че да могат в безопасност да излязат на площада за един час в годината. А след това Русия иска да продължи да убива хора в Украина и да води война. Руснаците вече говорят за удари след 9 май. Логиката на руските управляващи е странна и недостойна.
18: Русия заяви, че отговаря симетрично на украинските атаки, които включват над 260 дрона, като близо 50 от тях са били насочени към столицата Москва. Нападение имаше и срещу петролни съоръжения в Ярослав и Перм. Около 13 летища в Южна Русия бяха затворени заради заплаха от украинска атака, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
1: Британският премиер и лидер на лейбористката партия Кир Стармър заяви, че поема отговорност за загубите до момента след първите резултати от местните избори в Англия, но няма намерение да се оттегля. Преброяването на гласовете продължава, като за момента големият победител е реформирай Обединеното кралство на Найджел Фараж. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
20: До момента са известни резултатите от 46 общински района, като до края на деня и в събота ще стане ясно как е гласувано в още 90 съвета. Лейбористската партия за сега губи контрол на 10 общини и повече от 250 места. Общо на местните избори се разпределят 5014 места, като до момента реформаторите печелят около 400, а в рамките на 250 места си поделят три партии – либерал-демократическата, консервативната и лейбористката. Видими са подобренията в представенията на либерал-демократите и на зелените, които печелят места за сметка на лейбористите и консерваторите. Говоряки за първи път пред репортери след приключването на гласуването, премиерът Кир Стармър каза, че партията му е загубила брилянтни представители и това боли, но той поема отговорността. Той обаче допълни, че няма да се откаже и да потопи страната в хаос, а напротив, дни като този не ослабват решимостта му да осъществява промяната, която е обещал. Избори се проведаха и за парламенти в Шотландия и Уелс, но преброяването започна тази сутрин и най-ранните резултати ще бъдат обявени в късния следобед. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: След час започва българският етап от колоездачната обиколка на Италия. Стартът ще бъде даден в Несебър. Общата дистанция на Джиро д'Италия е над 3400 км, от тях 543 км ще са на територията на България. Участват 184 състезатели от 23 отбора, които днес ще преминат от Несебър до Бургас. Какво предстои ще чуем от Владислав Стоянов.
21: Началото е в 13 часа с тържествена церемония с приветствени слова от кмета на Несебър Николай Димитров и Андрей Ковачев, член на председателството на Европейския парламент. Колоездачната колона ще потегли с мек старт в 13.50 от Стария град, а същинският остър старт е в 14 часа от градския стадион. Трасето е по главния път от Слънчев бряг на юг през Равда, Ахелой, Поморие. След 14.30 се очаква колоната да премине покрай бургаското летище и след това прекосява Бургас през булевард 24 пехотен полк. Следва продължение надолу по крайбрежния път и слизане под Созопол до носа Галина. В самия Созопол колоната ще премине по улица Републиканска около 16 часа на отиване и след 20 минути на връщане. Следва продължение нагоре към Бургас и финиширане на кръстовището на бургаския булевард Демокрация и улица Гурко. Пътят Сарафово-Бургас ще бъде затворен от 12 до 14.15 и пътуващите от и за летището трябва да изберат други часове. Променени са и маршрутите на част от линиите на градския транспорт в Бургас. В Несебър движението в Стария град ще бъде затворено от 7 до 15 часа. Основният път Варна-Бургас също ще бъде затворен от 11 до 15 часа. Утре и Несебър открива официално началото на туристическия сезон.
1: Така правим преход към спортните вести в обедния бюлетин. Следва спорт със Светослав Табаков. Добър ден!
19: Добър ден! Футболен клуб Левски ще даде трибуна на привържениците на отбора по време на така наречената синя фиеста през уикенда. Без въпроси, ограничения или цензура, съобщават от клуба. Всеки фен на българските футболни шампиони ще има възможност да сподели всичко, което го е вълнувало и радвало, любимия му миг и най-тежките моменти. Синята фиеста пред сектора на стадион Георги Аспарухов започва в събота от 17 часа или час и 45 минути преди мача срещу Лудогорец, след който Левски ще получи шампионския трофей. Футболистите на ЦСКА 1948 и ЦСКА ще се срещнат от 20 часа в Бистрица в матч от 33-я кръг на първата четворка в класирането на Първа лига. Двобоя можете да проследите в ефира на програма Хоризонт. Преди това от 17.30 във втората четворка ще играят Локомотив Пловдив и Арда. Междувременно ЦСКА 1948 уреди първото си лятно попълнение. Става дума за боливийския национал Ектор Куейер. Той е на 25 години и идва от местния тим Always Ready. Новината бе разкрита от спонсора на клуба Цветомир Найденов. Отборите на Астън Вила и Фрайбург се класираха за финал в футболния турнир Лига Европа. Астън Вила елиминира Нотингъм след 4-0 в реванша и общ резултат 4-1. В другия полуфинал Фрайбург надигра Брага с 3-1, а преди седмица португалците спечелиха с 2-1. Финалът е на 20 май в Истанбул. В турнира Лига на конференциите за трофея ще спорят Кристал Палас и Рао Валекано. Англичаните надиграха Шахтьор Донецк с 2-1 в реванша, а спечелиха с 3-1 първата среща. Страсбург загуби от Рао Валекано с 0-1, като испанците спечелиха и първия матч с 1-0. Финалът е на 27 май в Лайпциг. Полуфинални серии в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Играе се до 4 победи. Източна конференция. Детройт Кливланд 107-97 точки. Детройт води с 2-0 победи в серията. Западна конференция. Оклахома Лос-Анджелес Лейкърс 125-107. Оклахома води с 2-0 победи. И втори кръг от серията в източната конференция на Националната хокейна лига на Северна Америка. И тук се играе до 4 успеха. Филаделфия Каролина 1-4, Каролина води с 3-0 успеха.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
0: Добър ден! Над много райони от страната облачността е значителна, все още почти без валежи. В Североизточна България преобладава слънчево време. Температурите към този час са предимно между 17 и 22 градуса, най-топло е в Монтана 24 градуса. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 69%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, и слабо ще се понижи. След обяд облачността ще бъде значителна над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места, интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 21. През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Почти тихо време. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 342 до 349 км посока Бургас е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. Във връзка с провеждане на първи етап около ездачната обиколка Джиро Д'Италия на път 1-9 от Несебър до Бургас и на път 299 от Бургас до Созопол, поетапно в отделни участъци ще се въвежда временна забрана за движение на всички моторни превозни средства. Пропускателният режим в участъците ще се регулира от сектор пътна полиция. Днес от 12 до 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на автомагистрала Струма с път 1-1 са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Парламентът избра 107-то правителство на България. Новият премьер Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква бързи резултати от новото редовно правителство. Служебният премьер Андрей Гюров заяви, че всеки служебен министър е подготвил ресорен анализ за наследника си на поста. И още американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още смята за действащо примирието с Иран. Русия съобщи, че е прехванала над 260 украински дрона, след като примирието влезе в сила от полунощ. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Horizont. Horizont za Was. Horizont za Was. Horizont za Was. Заедно сме по-силни.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт за Вас този петък след обед. Победа Лакова е звукорежисьор, Здравко Петров избира музиката, Ангел Иванов е редактор на предаването. Аз съм Теодора Симова и ще бъдем заедно до 16 часа.

0: Логично това, че България официално има ново редовно правителство, е първата ни тема в предаването. 18 дни след поредните предсрочни парламентарни избори, новият редовен кабинет е факт. В него, освен премиерът Румен Радев, има и 18 министри, сред които и 4 вице-премиери, знаете от новините на Хоризонт. За структурата и състава на кабинета Радев и първите стъпки на прогресивна България в управлението ще говорим с социолога Живко Георгиев, който е на пряката ни линия. Добър ден, господин Георгиев.
1: Добър ден.
0: Кажете, според вас, каква заявка прави Румен Радев с кабинета, който представи? Това, че има непознати за публиката имена или пък хора участвали във властта, като Евтим Милошев, например, който беше служебен министър на туризма в кабинета Главчев. Какво говори всичко това?
1: Аз не съм склонен да търся прекалено много осъждени символи и послания в представената селекция на Министерския съвет. Това, което разчитам в замисъла на премиера, е силен отбор, в който ще се залага на отборна тактика. Предполагам, през селекцията се изиграли роля наличие на експертиза, както в ресорната логика, така и в работа с администрацията, която така или иначе до голяма степен е унаседена. Залага се на познаване на европейските практики, институции, нормативни уредби, тъй като искаме или не искаме, за сега ние сме в до голяма степен и в това нормативно пространство, и то залага до голяма степен границите на възможното и приемливото от гледна точка на общоевропейските политики. Предполагам, усещам, че търсенето на не непременно на изяви звезди в една или друга професионална общност на хора не толкова познати, и в това виждам даже логика, тъй като в някои от системите, каквато е правораздаването, здравеопазването, енергетиката, ако щете и образованието, и мога да продължава още списъка, е прекалено рисково да се избере познато лице, което по една или друга степен е обаче обвързано с някоя група за влияние, с някакъв сегмент, корпоративен, професионален или друг. Иначе казано, при който има риск от зависимости, чрез тази непознатост до голяма степен се преодолява. Предполагам, това е играло роля при селекцията. И най-вече надявам се, че тези хора са минали през някакъв тест за неуязвимост, за нежелани практики в миналата си биография. Нямат рискови моменти в техните биографии.
0: Но сред критиките
1: аз,
0: към кабинета и тази, че в него има хора от Има такъв народ, например, като външния министър Велислава Петрова, която, помните, беше номинация за друг пост в онзи проекто кабинет на Има такъв народ с министър-председател Николай Василев.
1: Че Има такъв народ. Аз не знам, честно казвам, Има такъв народ да става партия по някакъв начин.
0: Защо управляващата партия взима под наем сякаш кадри от други формации? Къде е дългата кадрова скамейка на прогресивна България?
1: Не, какво значи кадрова скамейка на ИТН, боже мое? ИТН, това беше етикет с две-три фронтмена отпред. Всичко останало беше по логиката на наказателен вод, се оказало при едни от междинните избори, изварени избори, в кадровия, така се каже, баланс на ИТН. Но аз не мисля, че взима нещо назаем. От ИТН повечето хора бяха за малко там и видяха, че не е това, което е. се дистанцираха. Говоря, може би стойностни хора. А тя каква, кадова банка сигурно ще има, но извинявайте, то няма партия с 10, 100 годишни истории нямат кадова банка, в която да имате 2000 души, за да присъствате силно в парламента, в изпълнителната власт, областни управители, агенции, съдебна система, дипломатически корпус, така или иначе, камо ли нова партия веднага да излезе автоматически. Тя е процес на раждане. Ще видим дали 100 на 100 ще си създаде собствена банка, но за това е нужно време.
0: А виждате ли...
1: Да създаде и самата партия.
0: А виждате ли в кабинета лица оценките, както каза днес Велислав Величков? От прогресивна... От Продължаваме промяната.
1: Ще видим дали са оценките или не. Вижте, ако се готви силен отбор за дълго бягане, за пълен мандат, то ще се види. По първите половин година, една година, ще се разбере кой става, кой не става, кой може да играе екипно, кой е уязвим за едни или други критики и сигурно ще има за мене. То къде не виждате вие сенки? Аз светлини не виждам по пътините етажи. Той, че някой вижда сенки, еми ще видим. Нека всички да видим. Той, че вижда, не значи и ние ги виждаме.
0: А защо трябва да има толкова вице-премиери?
1: Ще се проличи в действията. Няма нищо до критерии.
0: А защо са четирима вице-премиерите според вас?
1: Ето съм си задал този въпрос. Ми така е решил Румен Радев. Това, на него трябва да зададете. Той е, така се каже, архитект на...
0: Да, той ще им разпределя това, ресорите на тези без портфейл, които са двама.
1: Да. Сега, вице-премиерите си предполагат, че ще бъдат... така супервайзерите на значими
0: ресори.
1: И във всеки случай от тях не се очаква да поддържат технократичното равнище на изпълнителната власт, по-скоро да прокарват политиката на правителството, която полека-лека от антикризисна през първите месеци, защото няма каква друга да бъде, а след това вече след оздравяване се преминава към по-сериозни радикални промени, които ще се правят в симбиоза с парламента, с експертната общност. И там са нужни вице-премиери, които са малко по така широко виждащи, с по-дългосрочна ориентация. За стратегическо планиране. Това ме е. Общо взето разглежда вице-премиерите като отговорни за стратегическата линия в съответните сектори. А не тактиката по текущо управление.
0: Как да си обясним за връщането на Атанас Пеканов, човек, който твърдеше, че няма да има общо с политическия проект Прогресивна България, беше за еврозоната веднага, а сега ще бъде вице-премиер в кабинет на Радев, който не искаше еврозоната сега?
1: Не, Пеканов е качествен млад човек с много добра експертиза. Мисля, че има какво да бъде полезен в това управление. Още повече добре е да има човек, който се надявам да седи и да е в част с стратегическите промени в Европейския съюз като цяло. Виждате, че Европейския съюз преживява радикална трансформация. То почти няма нищо общо с това, ако беше при 3 години, поне като замисъл. След доклада на Мария Драги, след ревизирането на зелената сделка до голяма степен, след новите приоритети за стратегическа автономия на Европейски съюз, след новите помисли за повишаване конкурентоспособността на Европейски съюз, най-вече в икономиката и технологиите. Това няма нищо общо с оне Европейски съюз, в който бяхме преди 2-3 години. И това разкрива както възможности, така и за страната ни, защото тази линия е по-приемлива за нас от онази, която беше преди 3-4 години. И може би той ще трансферира и ще открие онези възможности, които се разкриват от тази нова проекция на една по-автономна стратегически европейска общност. Това ме е прочита.
0: А заявката за битката с олигархията и разправата с режима на Борисов Пеевски предизборна заигравка ли беше? Партенка ли направо? Имам предвид негодуванието срещу отказа да се създаде вчера време на парламентарна комисия, която да проверява Пеевски.
1: И тия парламентарни, аз като чуя вече парламентарна комисия, особено с персонални задания, просто мисля, повръщате се извинени. Някои хора в този парламент, имам предвид опозицията, и още са на предизборна вада, още са в предишния, че и по-предишния парламент. Аз призовавам да си влязат в настоящето и слава Богу, че не подкрепят това правителство. Това е абсолютно задължително, за да бъде то успешно. Колкото по-малко правителството слуша тези сенки от миналото, от парламент, който имаше 5% доверие обществено, толкова повече шанс има новия парламент да свърши някаква работа. Но за мен това е пълен фал старт на ППДБ и на така наречената градска демократична десница. Да, ако така я карат, ще изчезват от политическата сцена. Демонтажа не искат приказки. Демонтажа искат дела, иска законопроекти, иска последователни и смислени реформи. Дай Бог с подкрепите и няма как без тяхно участие да стане. Но превръщането на парламента в подобие на предишния е най-отвратителното нещо, което може да се случи на България след тези избори.
0: А как си представяте в конкретни стъпки разграждането на модела?
1: Много лесно. Много лесно и предполагам премиера има стратегия и няма нужда да оповестява ежедневно. Това не е стила на военните. Всеки един да казва на следващия ден кого ще атакува. Извинявай, нека си много наивно. Нека ППДБ да си приказват колкото искат. Те видяхме как разградиха модела, укрепиха го, сега някой друг ще трябва да върши това, което те в преди години можеха да свършат, но като четаха да си пият кафето и да
0: препират. Ивайло Мирчев днес каза, че никога не са се превивали пред този човек, Пеевски.
1: И това само той знае, може би. Това е и Пеевски да попита, да разкаже.
0: Много хора негодуваха срещу отказа да се създаде въпросната парламентарна комисия. Заканваха се вчера в социалната мрежа. Заканваха се да се видят на площада отново.
1: Би да ходят. Значи модела се разгражда с друг тип мерки. Не с пиар акции пред телевизионните камери. Модел се разгражда като говоря този модел специално олигархичния, като прекъснеш достъпа на олигархичните кръгове до властта, взимаща решение в парламента, в комисии, в изпълнителна власт, като прекъснеш достъпът им до публични финанси и обществени поръчки, като прекъснеш разрушиш чадъра от страна на правна система и от специалните служби. Така се институционално се бори. Не се бори с добички. Колко е страшно да звучат. И предполагам, това ще го наблюдаваме. Другият въпрос е, че няма смисъл. Аз не знам една комисия, която да е свършила някаква работа. Ако може да ми кажете, от такъв тип.
0: Какво мислите за... Аз дълго време съм била парламентарен репортер. Признавам си, че не се е случвало, за жалост. Какво мислите за репликата на Антон Кутев от вчера за нашето народно събрание? Има ли главозамайване на новите хора във властта?
1: Не. Нашето, когато го казваш пред депутатите, значи в нашите влиза всички. Защо му приписка, че има предвид себе си и своите политически така да се каже.
0: Че е на прогресивна България,
1: нашия парламент, да, в този парламент не трябва да има нищо общо с предишния. Това каза български избирател. Ама каза го по възможно най-явния начин. Като запрати половината от партиите от миналия парламент в небитието, другите ги редуцира решително. Колкото повече общо има между този парламент, сегашния, ако щете нашия на избирателите, който го гостувахме, с предишния, толкова по-добре за него. Ако някой му е тъжен по предишния, защото там си живееха весело и не свършиха много работа, единствено полезно нещо, което произведоха, изборния резултат, който се случи. Нека да плачат този парламент. Аз искам един по-скучен парламент, в който се работи.
0: А ще има ли този кабинет според вас онези 100 дни толеранс или отдавна никой не разполага с такъв начален комфорт?
1: Няма никакво значение. Страшно полезно е. Най-лошото за този парламент е, ако всички в парламента гласуват подкрепа за него. Тогава аз просто бих се усъмнял, че това е така се каже правителство и множество, за което съм гласувал. Бих държал да има ясна опозиция. Бих държал опозиционните партии да се научат да си вършат работа като опозиция. И няма нужда от 100 диспокости. Те 10 няма да има. Дока просто, че и 4 години това правителство го чака и управляващото мнозинство като цяло ги чака ужасно тежка работа. Аз не завиждам на никой, който се нагърва да решава. Коритото е от всякъде пробито. Навсякъде трябва да се правят реформи. Като първите 100 дни по-скоро трябва да се закърпва положението. Значи имаше една, спомням си метафората, известната за веригата. Първата задача е да се укрепят от нея брънки, където има опасност да се щупи, да се къса веригата. А такива има и в икономиката, такива има в всяка сфера практически от битието. А след това вече да се залага за ония брънки, които да изтеглят веригата напред. Ама това е вече хоризонта след оздравяването. То преди да оздравя пациента, какъв смисъл да преминаваш към активни спортни действия. Така че никакво спокойствие и не е нужно. Не е нужно. Първата е на работа да започнат от план, както самите те си казаха. Бюджет недефицитен и в същото време с елементи на антикризисна насоченост, защото тя кризата може би предстои още и още не сме да влезе в сериозната фаза. След това реформата в съдебна система и така нататък и така нататък. То мога да избра всички системи.
0: Да, заявката е първо да се опитат да се справят с галопиращите цени.
1: Има това до голяма степен го иска гъфлените и малкият бизнес, защото той е силно притеснен. От тая криза с някаква степен изпитват стрес и потребителите и бизнеса, който трудно ще излезе от нея без подкрепа.
0: А звучите ми оптимистично настроен. Макар че ми казахте в предварителния разговор, то сега какво да коментираме в началото на едно правителство са фанфарите?
1: Не, не фанфари, ще... На мен това, което... Често казвам, аз чакам действията. Това не ми е много интересна тая първа част. Там всичко е прогнозируемо. В това число и реакцията на шамаросната опозиция. Шамаросната от гражданите. Сега упрекват правителство, че и особено премиера, че малко говори. Те, добре, ние имахме извиращи от всички екрани Бойко Борисовци и така нататък, които много говорят, които непрекъснато се обгрижаха пиара си. В политиката най-добрият начин да кажеш нещо е да го направиш.
0: Да видим. Благодаря ви.
1: Така че по-скоро чакам действията.
0: Социологът Живко Георгиев, събеседник Хоризонт за вас.

0: Horizont.
1: часа, новини. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев и изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев няма да запазят постовете си при новото правителство. Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев.
2: И в момента мисля, че главният секретар на МВР се изпълнява своите задължения в пълен обем. Но предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори срещу купения вод към борба

0: срещу корупцията и закон нарушения.
1: Що на ДАНС? Как ще постъпите?
0: Ще има ново име. Знаете, че в момента господин Дено Денев е изпълнявал функциите и той е заместник.
2: Радев каза, че новото правителство се събира на първото си заседание още днес. Той потвърди, че в понеделник в Народното събрание ще бъде внесен пакет от мерки за овладяване на цените.
0: Да изсветлим процесите на ценообразуване, ще предложим много по-завишени санкции, ще предложим много по-всеобхватни механизми за контрол. Ние таван на цените няма санкции да налагаме. Санкции към всички, които работят за нелоялна конкуренция. Защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги. Това го заявявам най-отговорно. Има такива практики.
2: Румен Радев отрече в правителството му да има кадри на Има такъв народ, какъвто упрек отправи част от опозицията в парламента.
0: Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
3: Той е малко познат. Как се спряхте на него?
0: Усетих разочарованието от парламентарната трибуна, че той не е от правосъдие за всеки, да речем. Хората очакват, че той непременно трябва да бъде от правосъдие за всеки. Ами има и много други компетентни и способни юристи. Аз съм сигурен, че специално господин Найденов много скоро ще разкрие своите качества и способности.
2: Думи на Румен Радев. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за избирането му за премиер. Във времена на дълбоки геополитически промени ни предстои да работим за силен дневен ред от сигурност и отбрана до работни места, конкурентоспособност и енергийна независимост. Заедно продължаваме напред за България и за Европа, написа Урсула фон дер Лайен в социалните мрежи. Очакванията на българите към новата власт са най-бързо да приеме бюджет и да опита да ограничи ръста на цените. Това показват резултатите от бърз социологически сондаж на агенция Мяра. Хората очакват още да започне ревизия на предишния политически модел и съдебна реформа. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните на социолозите.
4: Две трети от хората смятат, че проведените парламентарни избори са били по-честни от предходните и че служебното правителство се е справило. При въпрос да се назоват до три приоритета пред новата власт измежду различни нейни заявени досега цели, в почти 57% от отговорите фигурира приемането на бюджета. Действия срещу спекулативното увеличение на цените се назовава в 50,1% от случаите. Ревизия на всичко, което според популярния политически език е корупционен политически модел, се среща в 35,4% от отговорите. Следва съдебната реформа 31%, а борбата с олигархията са посочили 1/5 от хората. Като проблеми българите определят още социалните неравенства, избора на нов виш съдебен съвет, предотвратяването на потенциални последици от военни конфликти. Независимото проучване на агенция Мяра е проведено между 4 и 7 май сред 800 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
2: Към другите теми, жена на 73 годишна възраст е била простреляна тази сутрин във Варна. Няма опасност за живота и полицията в града започна издирване на стрелеца. В двор на хотел в Банско пък е открит труп на мъж. Той е бил убит с нож. Мъжът, който е с френско гражданство, от години живее в Банско. Той е познат в района като дигитален номад, но има изяви и като музикант. Прокуратурата в Благоевград разследва две основни версии – убийство или самоубийство. От днес до утре следобед в част от Сливенска област се въвеждат мащабни ограничения в движението на автомобили заради преминаването на международната колоездачна обиколка Джиро. Очаква се сериозно затруднение на трафика по подбалканския път и в централната градска част, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
5: Организацията по сигурността започва още от 17 часа днес с пълна забрана за паркиране по трасето на състезанието. Мярката обхваща главния път София-Бургас от пътен възел Петолъчката, селата Горно Александрово, Трапоклово, Калояново и ключови булеварди в Сливен. Началникът на охранителна полиция комисар Димитър Кикьов обясни, че целта е пътните артерии да бъдат разчистени преди пиковите часове.
6: Вечерта ще има наш пост, който ще следи да няма нови паркирани автомобили. Ако се наложи, ще бъде бъдат преместени принудително.
5: Утре под Балканския път в участъка от Петолъчката до входа на Сливен ще бъде затворен вопосочно в 10 часа и 35 минути. В самия град основните булеварди ще бъдат блокирани от 11 часа, а напречното пресичане на трасето ще бъде преустановено един час преди преминаването на колоната.
6: Единствено пътния възел Петолъчката ще могат да се движат автомобили до 12:35.
5: Движението ще бъде възстановявано поетапно веднага след преминаването на последните автомобили от колоната. От Сливен, Стоян Радев.
2: Сега прогноза за времето ще я чуем от Виктория Клещанова.
7: След обяд облачността ще бъде значителна над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията Новини в 13.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Сега дойде ред да чуете и въпросът, който ви задаваме този петък в Хоризонт за вас, слушатели, а то е, чие 52-то Народно събрание? Наше, ваше, тяхно или тепърва ще се установява кой е собственикът му? Така че очаквам и на нашите преки линии, за да си поговорим и за новото правителство, разбира се.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: вашите сигнали и коментари всеки петък след обед. Всеки петък след обед в Хоризонт за вас.
1: Връзка с вас, слушатели, на преките ни линии. Здравейте на първия. Добър ден.
2: Добър ден.
1: Заповядайте, представете се.
2: Казвам се Виктор Боянов, съм от Пловдив. Госпожа,
1: да.
2: Струва ми се чудно и малко некомфортно да се обръщат така нещата. Става въпрос за нашето събрание. Ами естествено, че е наше. Не е албанско, не е турско. Какво толкова лошо има, че е казал нашето? Ми нашето е българското народно събрание. Това, така го разбираме. Това не значи, че някой трябва да си го присвоява, като е казал нашето. Или пък, че... Разбирате ли?
1: Да, разбирам ви. Тя репликата беше по повод на...
2: Да, изказването.
1: Да, изказването на Антон Кутев, отговор на това, че няма да са като предишните.
2: Еми няма да са, и пък нашето няма да нищо лошо в тази дума, защото е наше българско. Аз така го разбирам. Нашето народно събрание, естествено.
1: Но опозицията го разбра като тяхно на прогресивна България.
2: Опозицията, нали знаете, тя разбира което както и когато е удобно. Това е и на децата.
1: Иначе е нашето, на всички български граждани.
2: Еми да, те каквото им е удобно, могат да го извъртат и това е ясно на всеки вече. Тъй, че не виждам някакво толкова да се е случило. Напълно си е нормално. Наше се е събранието на България, на българите и така нататък. Благодаря ви, Илек Ден.
1: И аз ви благодаря. Още един слушател. Здравейте, вие сте.
3: Добър ден. Виктор Ангелов съм.
1: Заповядайте, господин Ангелов.
3: Добър ден, съединението. Народът показа, че може да бъде обединени по-голямата част на обществото да гласува, след като са го разиграли няколко години и мистите фукловци, да каже човек, които пред мен са направили нещо полезно за народа. Видяхме да се с разни глобки там и тем подобни. След пак се плечат и търсят да обиждат милиони половина хора, които вече решиха да сменят партията, която за разлика от тия многото партии, къде се наведиха, тук народа си каза думата. И това, че се е изтървал там, да каже нашето народно събрание, и те са го раздали в обратния смисъл, ама те пък ще гласуват против. Новото правителство. Но истаха да се конструктивна опозиция, да кажат. Не си конструктивна опозиция, не се въздържаме.
1: ГЕРБ се въздържаха.
3: И ще ни помагаме, където можем и където смятаме. Те веднага почва да говорят злоба, че не можаха да вземат много гласове, сега се разтъркаха хората, още повече ще паднат на хората в очите. И въобще се надявам поне първите 100 дни малко да има смирение, малко да се работи конструктивно, както казах. Аз всъщност те започват деструктивно да се против това, против онова. Той бил такъв, он е бил такъв, от тези къде си бил зад. И така нататък, малко да се усмирят и да се слушат гласа на народа, което даде право на тези 131 човека да си пробват силите. Когато се види след 3 месеца, да речем, след 100 дни, там няма да има даже до август ваканция. И даже една година трябва да се почувства нещо. То не може така душна пръчка, пие вино. Иска много работа, както казаха, а не само празни приказки и караници. Благодаря.
1: И аз ви благодаря. Друг слушател, здравейте, вие сте, заповядайте.
4: Добър ден.
1: Добър да бъде. Представете се.
4: Ами да ви кажа, Русия си създала русофили в България, които да наяхат, да налъжат, да награбят, да има и за Русия, да има и за тях. Това винаги е било така и така пак се бъде. Проваляха демокрацията 30 години с поставени лица, за да може да дойдат на власт официално. и никой журналист не каза истината на българския народ. Защото всичко е държавна сигурност. Това е истинската мафия в България, която движи нещата. Това е партията управляваща, която поставя партиите, поставя и политиците. И никой в тази държава няма мъжеството да каже каква е истината. Всичко продажници за кокала на комунистите, които винаги са хранили. Защо е така в тази държава? Защо? Кога ще имаме ни държава? Да, там аз.
1: А вие не се представихте?
4: Димитър Димитров, който комунистите издирват да убият.
1: О, това звучи...
4: Така е. Алексей Петров, кой го уби? Защото тръгна срещу мафията и го застреляха като кучи. Тая държава, който е срещу комунисти, го застрелват, отравят го или нещо друго.
1: Добре, чухме и вашето мнение. Да чуем още слушатели. Здравейте, вие сте.
5: Ало, здравейте, госпожо водеща, Станимир Гелемачев. Госпожо водеща, и това е поредното събрание на икономически групировки, които съсипаха България.
1: И вие сте скептик.
5: Ами кажете ми, те ли ще спасяват България? Георги Герговци ли? Васил Бошков Черепа ли? Те ли ще спасяват България? Румен Радев ли? Че в това ново правителство, тъй нареченото ново правителство, има вкаране от Има такъв народ, от партията на Майя Манолова и така нататък. Те ли ще спасяват България? Тези, които съсипаха България, ли? Те ли ще спасяват? Аз ни чух да кажат нещо за овцете на Байрибан. Ето, този човек 2 години е подложен на нечуван терор. Здрави овце иска да унищожат. Аз не чух най-важния въпрос. Ще нас занимават с охраната на Делян Пеевски, ще нас занимават с охраната на Бойко Борисов. Ами, останалия въпрос, днес село охранява и патриарха. Аз съм против тези служби да охраняват когото да е било. Би трябвало днес село да охранява само председател на Народното събрание, президента и министър-председателя. Защо не говорят, че през тези години охрана ползваше и генерал Атанасов. Не само генерал Атанасов, Кирил Петков също доскоро ползваше охрана на НСО. Ама за тях нищо не говорят. И трябва да се направи ревизия на прехода. Тези, които съсипаха България, тези, които украдаха банките, тези, които съсипаха икономиката на България, аз не чух за тях да се говори. И ние същи хора не управляват 37 години. Държавна сигурност и техните внуци и правнуци. Всичко добро.
1: Благодаря на господин Галимачев. Така завършва за... още един слушател ми казват колегите, че има. Здравейте, вие сте.
6: Здравейте, аз съм.
1: Да, заповядайте, представете се. Вие от скептиците или оптимистите сте?
6: Господин Галимачев и господин Димитров. Че държавна сигурност е държавна, си е държавна. Москва ни е назначила и ще ни ползват до край. Значи, за право говора, сега не съм гласувал за Антон Кутев, нито в БКП, нито в тая новата му партия, но израза наш и мой е по-добър, отколкото тази държава и този парламент. Значи, този парламент е румънския, полския, СЕМ, френския парасенат, но наш и мой е този народ, наша е тази държава. Така че без да иска е употребил правоговор. Тук го оправдавам. Иначе не съм гласувал и не съм симпатизант.
1: Не сте гласували изобщо или...
6: Господин Димитров и Геленачи, с този път ги поздравявам. Съгласен съм с тях.
1: Добре, благодаря.
6: Аз ако имам пари, ще си назнача охрана собствена. От кого да се пазва? От народната любов ли?
1: Това ще я да ви питам. Имате нужда от охрана ли? Заплаха ли има и за вашия живот?
6: Не са ми правили атентат с ток, с развъртяна джанта, с закана с удушване и разни други. Да. Но господин Димитров и Гелемачев са прави. Моите работи са си мои работи.
1: Но това бизнеса ви ли?
6: Аз знам как да се справя с неща, да стукаено. Тренирал съм, когато трябва.
1: Ама защо сте имали такива заплахи? Прекъсна нещо. Мълчите. Добре, благодаря на този слушател. След вас отново ще се чуем малко по-късно в предаването. Сега музика и кратките новини.

0: Хоризонт.
1: 13.30 е водещите новини на кратко. С гласовете на депутатите от Прогресивна България, парламентът избра 107-то правителство на страната. ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против, а от ГЕРБ се въздържаха. Малко след това на церемония в Министерския съвет служебното правителство предаде властта на новото редовно. Андрей Гюров каза, че всеки служебен министър е подготвил ресорен анализ за наследника си на поста. Новият премиер Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за овладяване на цените и за промени в закона за съдебната власт. По думите му, новото правителство няма да замразява цени. От думите на Радев стана ясно още, че изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев и изпълняващият функциите председател на ДАНС Деню Денев няма да запазят постовете си. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква бързи резултати от новия редовен кабинет. Ето и другите акценти до този час. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още смята за действащо примирието с Техеран. Украина и Русия си размениха обвинения в нарушение на примирието, обявено от Москва по повод честванията на 9 май. Британският премиер и лидер на лейбаристите Кир Стармър заяви, че поема отговорност за загубите до момента след първите резултати от местните избори в Англия, но няма намерение да се оттегля. Започна българският етап от колоездачната обиколка на Италия. Днес и утре са въведени много ограничения за движението в Бургаско и Сливенско. И за времето след обяд облачността ще бъде значителна. В Западна и Централна България ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част на страната. Максимални температури днес между 21 и 26 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 14.

0: Хоризонт за вас.
1: Колко е голяма дупката в бюджета, колко тежко е състоянието на държавната хазна, това се опитаха да научат преди да встъпят в длъжност новите управляващи от Прогресивна България с изслушването вчера в парламента на служебния министър на финансите тогава, Георги Клисурски, който увери, че пари има, а състоянието е адекватно на фона на работа в условията на удължителен бюджет. Премиерът Румен Радев пък настоя да се разбере какво е скрит дефицит. Закани се да работят за пречупването на галопиращите цени и още в понеделник да бъдат внесени законодателни промени по въпроса. Какво ще заварят? А надявам се и осветлят сферата на финансите, новите управляващи. И не на последно място, ще се справят ли? Това ще питаме икономиста от Българската академия на науките, доцент Григор Сарийски, който е гост в студиото на Хоризонт за вас. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Да започнем от дефицита. На чии данни вярвате за размера му?
2: Ами единствените, с които разполагаме, това са данните на Министерство на финансите, според които за края на месец април дефицитът достига 1,4% от брутния вътрешен продукт, което е почти два пъти повече, отколкото беше миналата година по това време. Тогава, ако си помните, в относително изражение беше около 0,8%. Нормално е да получават такава динамика при положение, че разходите ми нарастват изпреварващо спрямо приходите. Значи за 4-те месеца на тази година разходите се увеличават с грубо 2 милиарда и 300 милиона, докато приходите са с 1 милиард и половина. При такива изпреварващи темпове на разходите съвсем естествено да получавате все по-голяма и по-голяма дупка в бюджета. И неприятното е, че лека по лека международните инвеститори започват да усещат на къде отиват нещата и образно казваме да не казват на финансовите пазари. Спомнете си в началото на годината, когато се теглиха няколко кредита, мисля, че бяха 3 по 150 милиона. Последния заем, който беше изтеглен февруари месец, достигна доходност някъде от порядъка на 3,84%, което е разлика с над 100 пункта от така наречените бундове или германските книжа, което е меко казано странно за страна, която е в еврозоната и означава едно единствено нещо, а именно, че инвеститорите нямат особено доверие на финансите на държавата, така да го кажа.
1: Понеже премиерът Радев пита и да чуем и вашия отговор, какво е скрит дефицит, как се крие и защо?
2: Скритият дефицит обикновено това са разходи, които имате на публичните институции, но в същото време не се отчитат като разход на бюджета. Тоест, да речем, имате едно държавно дружество, което постоянно трупа загуби, но това не се отчита, тези загуби не се отчитат като разход на бюджета до момента, в който бюджета не нарочи някакво специално перо в своите разходи, така че да покрие този, нали, тази загуба. Нали, сама разбирате, че не може до безкрай да трупате загуби. Все в някакъв момент тази загуба трябва да бъде компенсирана и вариантите са два. Или ако вземете една холдингова структура, нали, като е случая с Българска енергийна холдинг, и по този начин компенсирате губещите дружества с други, които излизат на печалба, но знаете в името на какво го правите. Защото ако някой се чуди какъв е смисъл от този холдинг, поръчвам да погледна последната статистическа книжка на енергийния на системния оператор, където много ясно може да видите какъв е дела на електроенергията, произведена от въглища. Просто дела е толкова голям, че няма как да останем без нея. Или иначе казано, ако останем без нея, ще преминем през един много дълъг и изключително болезнен период. Та именно това е причината, поради която здравия разум наделява в парламента и не гласуваха по словото предложение, което беше внесъл един от предишните енергийни министри.
1: Да, говорили
2: да
1: сме с вас.
2: Да, с вас коментирам. Мисълта ми е, че скрития дефицит е точно това. Трупате загуби в едно държавно дружество и когато трябва да ги покриете от бюджета, изведнъж разходите ви се увеличават с тази сума. И това е нещо, което предварително няма как да предвидите, защото няма как да знаете състоянието на всички държавни дружества, освен ако не сте вътре в управлението. Това е между другото традиция. И предишното, и по-предишното правителство, в момента, в който влизаха в министерствата, известно време коментираха за това колко скрити папки по чекмеджетата са били намирали и колко ангажименти, за които не е било предварително ясно. Ето сега на фона на това, че да речем срока за усвояването на средства по плана за възстановяване излиза сега месец август, аз очаквам една много голяма вълна от такива скрити папки, за които те първо ще се разбира колко пари ще ни струват. Там, между другото, е другата сериозна опасност за бюджета, защото в името на това да закърпим бюджета в рамките на заветните 3%, което е мастерския критерий, да не се окаже, че трябва да се направят компромиси, които ще струват много по-скъпо на държавата. Визирам отказ излиза от производството на електроенергия от въглища. Защото един от ангажиментите по плана за възстановяването е именно съкращаване на въглеродните емисии, които ще бъдат, нали, в производството на електроенергия и така нататък. Или с други думи, да намалим мощностите на това, което произвеждаме като електроенергия от въглища. Разбира се, тя е скъпа електроенергия, но вместо да се работи за това да се постигне някаква дерогация в тези чрезвичайни условия, в които работим в момента, известно време да не се плащат въглеродните квоти, така че да се намали разхода за тази електроенергия. В момента се работи само за закриването на централите, което е контрапродуктивно за една икономика, която работи изцяло на базата на потребление на енергия. Вижте, при нас отраслите са изцяло енергоемки.
1: Ще видим заявките на новите управляващи и по този въпрос. Неизбежно ли е взимането на нов дълг, каквато заявка направи новия финансов министър и вицепремиер Донев на консултациите през седмицата при президента? Прибърза ли той с обявяването на подобно намерение или неизбежно да се случи?
2: Не, това е, как да го кажем, това е като катахизис. Просто няма как да не теглите нов дълг, при положение, че дефицита ви се увеличава. Нали, преди малко правихме сравнение април към април миналата година, близо двойно увеличаване на дефицита. Очаквам за края на тази година да излезем на някакъв дефицит, който ще е близо около 4%, и това в най-добрия случай, като е възможно да използва, нали, най-вероятно няма да се заведе процедурата по свърх дефицит, благодарение на това, което ще се ползва като отбив от държавните разходи на тези, които са насочени за отбрана. Всъщност това е, което ще спаси бюджета за 25-та година, тъй като ние и тогава излязахме, образно казано, в свърх дефицит, но просто като премахнете разходите, които са за отбрана, успявате да слезете под 3%. Иначе, ако направим сравнение на страните от Европейския съюз, към края на март, ако не се лъжи, имаше 11 страни, които бяха над 3%, в това число Белгия, Франция и така нататък. Но няма също всички да бъдат заведени такива процедури, именно поради тази причина ще се използва, нали, пословото стъпка за разходите за отбрана. Но да се върна обратно на въпроса ви, няма как да имате все по-големи дефицити и по принцип да имате дефицити, т.е. да харчите повече, отколкото получавате, и да не теглите нов дълг. Притеснителното е, че България, между другото, започна да задлъжнява с много бързи темпове. Погледнете още в края на миналата година, данните за последното 3 месеца на 25-та година показаха, че България е на второ място по най-бързо задлъжняване. На първо място беше Финландия с някъде около 6 пункта и България беше близо до нея. Докато дежурните, така обичайните заподозрени, като Гърция, Кипър и така нататък, те бяха на другия полюс като страни, които намалява своята задлъжнявост, което за мен е изключително притеснителна тенденция. Но така, ако мога да обобща, ако новото правителство се ориентира единствено към вкарване на дефицита в заветните 3% и намаляване на дълга, което ще теглим, според мен това ще бъде много сериозна политическа грешка, защото лошия бюджет е продукт на лошата структура на икономиката, която имаме, и за да може да излезете с по-добри, с по-стабилни бюджет, трябва да стабилизирате първо онова, което генерира държавните финанси, а именно структурата на добавена стойност, пазара на труда и така нататък. Ако не видим такива мерки, разписани в новия бюджет, се опасявам, че това ще бъде една година, в която България ще дръпне назад, и то много силно.
1: А как ще се свиват разходите? За това говореше още Донев във вторник. Ще има ли непопулярни мерки?
2: Ами, според думите на господин Донев, нали, най-сериозният прираст в държавните разходи са тези за заплати. Мисля, че бяха около 580 милиона на годишна база, и то към първото 3 месече. Тоест, нали, това е разход, който те първо ще расте. Ако вземете чистия прираст на държавните разходи 2 милиарда и 300, нали, лесно може да видите, че увеличението на разходите за заплати дават принос около 1/4 за това увеличение. Тоест няма как да се оцелее без да се премине към известно ограничаване на разходите за заплати. Тоест, ако този автоматизъм, който е заложен в определени ресорни закони за увеличението на заплатите, не бъде премахнат и не се гледа година по година, нали, това автоматично увеличение на заплатите ще води до автоматично увеличение на дълга. Като тук, разбира се, техниката трябва да бъде много прецизна, т.е. да не се преминава към резане на парче, защото видео, да речем, в препоръките на фискалния съвет имаше такива, като нали, всички пенсионирани да бъдат освободени от своите позиции, какво беше да бъдат закрити незаетите бройки, но тук има една много голяма условност, защото защото на места хората, които са в пенсионна възраст, работят не защото искат да получават някакви пари и да пречат на някой по-млад, който да вземе мястото, а защото няма подходящ кадър за тази позиция. Тоест трябва да се помисли за кариерното изясване и за подготовката на кадри, област, която е много дълбоко занеморена в България. Направете сравнение само с кариерното изясване и изобщо с този процес, как се развива във Франция, и ще видите колко сме далеч от добрите практики в Европейския съюз. Другият проблем с незаетите бройки, разбира се, голяма част от тях се държат с идеята, когато се премине към някаква кампания по съкращение на бройки в държавната администрация, да не се режат, така да се каже, живи хора, да се махат места, които са само на хартия. Тоест, това няма ефективно да допринесе за намаляване на държавните разходи. В същото време обаче има позиции, които са незаети именно поради липсата на подходящ човек. Или с други думи, ако не се постави назначението и кариерното израстване в държавната администрация на коренно различни релси, няма как да постигнем съществен ефект. Това ще бъдат единствено такива палиативни мерки, които могат да доведат до временни ефекти, но не и до стабилизиране на условията в държавната администрация. Като има предвид, разбира се, въвеждането на ротация за определени позиции, въвеждането на нещо като проверовъчни изпити, електронизирането на тази система, публикуването на, да речем, на данъчните декларации, на специално на тези, които са на висши ръководни позиции, не само на имотните им декларации и така нататък. Има много неща, които може да почерпим от европейската практика, и според мен не бива да се ограничаваме само с срязането на разходите, тъй като това е къс ефект.
1: Понеже говорите за липсата на подходящи кадри, как оценявате избора на хората, които да вземат тези ресори, финанси, икономика, новото мега министерство на икономиката, инвестициите и индустрията?
2: Ами за мен единственото, което има значение, е, че премиер има доверие в тези хора и че той ги е предложил в този списък. А вече как ще се представят, е въпрос на време. Така да се каже, как беше, желязото се изпробва в огън, златото с киселина, жената с злато, а политика с власт.
1: Не смеете да се ангажирате.
2: Не, че не смея, но знаете ли, великите хора обсъждат идеи, така интелигентните хора обсъждат тенденции, а простите обсъждат другите. Не бих искал да влизам в позицията на човека, който ще обсъжда, нали, каква
1: кандидатура е. Но очаквате радикални действия, или как ги нарекохте преди да влезем в ефир, креативни. Може би
2: действия,
1: това беше думата, която използвате в финансите.
2: Не съм сигурен, че в състава на сегашния кабинет има достатъчно хора, които могат да предложат нещо креативно, но разбира се, няма кой знае колко близък контакт с тези хора, затова, нали, оценката ми е, така да се каже, от дистанция. Но това ще го видим съвсем бързо, още при първите заявки за изграждането на новия бюджет за 26-та. И като пак казвам, ако там няма мерки, които са насочени към промяна на структурата на икономиката, това ще означава още от същото и просто една пропиляна политическа година, нулева година. Само се замислете, значи ние в момента в законовата си рамка имаме уредба, която урежда автоматичното увеличение на заплатите на чиновници в държавната администрация. А нямаме никакъв автоматизъм за поставяне на икономиката на нови релси. И това е причината, поради която имате увеличение на заплатите на държавните чиновници, а нямате никакво подобрение в структурата на добавената стоеност. Значи, къде са ви българските производства на завършени продукти? Виждаме, че малкото предприятие, които даваха принос в тази сфера, лека по лека напускат България. Къде са ви квалифицираните хора, които могат да заместят излизащите на пазара на труда? В момента компенсираме с внос от трети страни, но това е, така да се каже, бумерангов ефект, за който ако не това правителство, поне следващо дълбоко съжалява, че е предприел.
1: А как ще се спрат според вас галопиращите цени? Трябва ли да има таван на надценките? Премиерът Радев каза, че няма да се работи в посока таван. По-скоро ще има промени в КЗП, КЗК.
2: Всеки от вашите слушатели, който обикалял из Европейския съюз, може много лесно да направи сравнение на едни и същи стоки, които се продават в едни и същи вериги, но на коренно различни среди, цени и, между другото, на много различно качество. Според мен първото, което трябва да се направи, е въвеждането на, да го наречем, индикативни цени. Не е особено трудно да се почерпи информация от електронните платформи на страните от Европейския съюз и да бъде посочена каква е разликата между цената на абсолютно една и съща стока на българския пазар и на европейския пазар в конкретни, разбира се, държави и градове. И на второ място да бъде изяснено каква е разликата между това, което се предлага и тук, и това, което се предлага там. Имаше такъв опит, но който, ако си спомняте, много лесно беше подкрит под килима с обяснението, че тук сме се били съобразявали с националните вкусове и така нататък. И според мен, ако се примирим с даването на това, меко казано, противоречащо с реалната действителност обяснение, това ще означава, че няма как да се справим с високите цени и с лошото качество на продуктите, които консумираме. За мен това е първото, което трябва да се направи, въвеждането на индикативни цени, на второ място въвеждането на адекватен мониторинг, а не тези измислени сайтове, които правиха сравнения, в които човек не можеше да се ориентира. Адекватен мониторинг и на това с колко се оскъпява продукта от производство на суровината до идването му на пазара до крайния потребител. Такива системи действат, да речем, във Франция, в Белгия, в Австрия и така нататък. Можем да почерпим опит от тях. И на трето място, разбира се, трябва да бъдат ефективни действия за да бъдат предприети ефективни действия за разбиването на картелите там, където ги има. Защото ако имате наценка, която е повече от 50-60-70% случаи, за които сме наясно, че ги има на българския пазар, това е невъзможно да се случи, нали, това го казва всички постулати в икономиката, ако нямате картел. Въпросът е да бъде открит и да бъде санкциониран по адекватен начин.
1: До кога в най-бедната държава в Европейския съюз ще се говори за посегателство върху пазара, като се спомене таван на наценките и кой печели от това?
2: Ами това е благовидният етикет, под който така успяват да просъществуват практики, които са, меко казано, непазарни. Защото какво пазарно има в това да имате двама или трима големи играчи на, в който и да е сектор, които да могат да определят и да диктуват както количествата, които достигат до пазара, така и цените, на които се реализират. В това нещо няма абсолютно нищо пазарно. Но точно тези големи играчи имат възможност навсякъде да представят държавната намеса за разбиването на тези структури и за предотвратяването на злоупотребата за господстващо положение на пазара, нещо, което съществува като хипотеза в закона защита на конкуренция. Но това се представя, разбира се, от засегнатите страни, като едва не посегателство на свободния пазар и така нататък, което е нормално. Тоест, тук има конфликтни интереси.
1: Ами питам така, защото има редица европейски страни с такива мерки и те да не би да нямат пазар.
2: Именно. Ако погледнете в европейските страни, за които говорим, добрата практика е там да нямате кой знае каква концентрация на играчи. Тоест, нито един от участниците на пазара да няма по-голям дел, да речем, от 7, 8 или 10% на пазара. Докато тук само в търговията на дребно, като погледнете, имате няколко големи вериги, които държат преобладаващия дел от пазара и на практика те могат да определят какво да достигне до пазара, нали, на каква цена, с кои производители да се работи, нещо, което е много важно, защото така постепенно се губи така наречения хранителен суверенитет. Колкото по-малко производители остават на пазара и колкото сте по-зависими от носа, толкова повече, нали, се увеличава риска от това да ви прекъснат доставките в най-критичния момент, в който ще имате нужда от тях. Затова според мен критично важното е да се почерпят практики от страните в Европейския съюз и да бъдат доведени на нашия пазар и то така, че да сработят.
1: Да, говорим за Франция, Гърция дори.
2: Разбира се, да. Франция е една от страните, между другото, които са съседни гърди напред в това отношение, защото, да речем, при тях имаше най-различни програми, които подсигуряваха най-краткия път от фермата до трапезата. Като едната от програмите беше, да речем, пресни плодове, благодарение на което успяваха да финансират с държавни средства производството и доставките на максимално близко разположени такива обекти до крайния потребител, така че първо да имате най-малък въглероден отпечатък и второ да имате най-малки разходи за логистика. Това е добре както за малките производители, така е добре и за потребителя, този, който харчи пари за да получава стоката. Не на последно място има системи за мониторинг, от които можете да проследите именно това оскъпяване от производството във фермата на конкретната стока до крайната цена, т.е. докато стигне до вашата трапеза, който участниците във веригата, колко точно е начислил, и тогава ще бъде съвсем ясно в кои сектори имате концентрация на власт и на влияние.
1: Тук да завършим голяма тема. От понеделник, като видим и промените, които ще се предложат от новата власт, ще продължаваме да я коментираме и в ефира на Хоризонт. Благодаря на доцент Григор Сарийски за това участие.
2: Благодаря за поканата.

0: Horizont.
1: Часа новини. Бюджетът за тази година ще бъде подготвен до месец. Това съобщи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Сред приоритетите си той посочи контрола над дефицита, осветляването на скритите разходи и пълен контрол над приходите.
2: Трябва да се държи дефицита в разумни граници. Ще направим така, че всички скрити разходи, които до момента не са фактурирани или са фактурирани и не са разплатени, да бъдат показани, така че да знаят обществеността на България каква е реалната картина с дефицита в държавата. Не е проблем това, че дефицита ще бъде над 3%. Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
1: Като друг от приоритетите си, министър Донев посочи събираемостта на средствата и дигитализация на контрола на приходните агенции. Всички министерства ще отчитат всеки месец бюджетните си разходи и всяка разлика с повече от 1% над разходните тавани ще подлежи на корекция. Служебният министър Георги Клисурски

0: отчетят 90% разплатени средства от програмата за общините и съобщи за възложени 5 финансови инспекции на 5 обществени поръчки в агенция Митници. Новият министър на правосъдието Николай Найденов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат, и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици. След като получи ключа от сейфа, в който се съхранява държавният печат, той благодари на предшественика си Андрей Янкулов за подготвените законопроекти и обеща приемственост.
1: На мен ми е малко обидно в 21 век още да говорим за зависимости, които отдавна е следвало да бъдат изкоренени. Същевременно считам, че търсенето на причините само в върховете на съдебната власт, макар и критиките, държа да подчертая, са напълно основателни, те няма да решат основния проблем. Един градеж започва от основите, а не от покрива, така че ние първо трябва да променим основите, за да търсим по-нататъчни промени.
0: Думи на новия министър на правосъдието Николай Найденов. Личното ми мнение е, че главният секретар на МВР Георги Кандев се справя добре и няма причина да бъде сменян. Това заяви новият вътрешен министър Иван Демерджиев минути след като пое поста.
2: Това, което мога да ви кажа, е личната ми оценка за работата на господин Кандев. Тя е положителна за това, което показа до този момент. Нито аз, нито премиера имаме компетенции да сменяме главния секретар. Процедурата е ясна, разписана в закона. А моето лично мнение е, че той се справи с задачите си до момента и няма причини да бъде сменен. Разбира се, това трябва да се обсъди от Министерски съвет.
0: Думи на новия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Велислава Петрова Чамова наследи на поста външен министър до сегашния служебен Надежда Нейнски. На официална церемония по приемането и предаването на поста Нейнски предаде отчет за свършената работа през последните 2 месеца на наследничката си, като акцентира върху работата по евакуацията на българските граждани по време на войната в залива и провеждането на изборите в чужбина.
3: С пожелание на добър час по трудната задача, с която се вземате, ви връчвам тази папка, в която ще намерите всичко необходимо. Надявам се, аз винаги съм на ваше разположение.
0: Велислава Петрова Чамова благодари на Надежда Нейнски и се обърна към служителите на министерството.
4: За мен е чест да поемам този пост точно от вас. Винаги съм ви гледала като пример за подражание, не само за дипломат, но и за жените в дипломацията. Силата на това министерство са хората и аз ще разчитам на вас. Знам, че често вие се превръщате в жертва на политическа нестабилност, която изисква да пазите името и лицето на България навън, тогава, когато не е ясно какво е то вътре. В случая народът ни е дал възможност да управляваме с пълно мнозинство и мисля, че ще има тази необходима стабилност, така че външната политика на България да има ясна посока.
0: Каза новият министър на външните работи Велислава Петрова Чамова. При предаването на властта в Министерството на културата, служебният до днес министър Найден Тодоров завеща на наследника си Евтим Милошев 2 законопроекта, единият от които е за спасяването на музикалните състави на Българското национално радио.
5: Ние сме се старали да подготвим каквото можем, за да улесним вашата работа. Подготвил съм ви 2 законопроекта. Единият е за Българското национално радио, за да спасим бедстващите състави на БНР, а другият е за промяна на делегирания бюджет в сценичните изкуства, за да можем да внесем някаква нормалност в тях.
0: Не идвам като вълшебник, но идвам с амбицията да има видимост, заяви новият министър на културата Евтим Милошев.
6: Но идвам с морал и с амбиция и задачи, които седат пред нашия тъй изстрадал сектор. Идвам с амбицията да има видимост, да има диалог и да има по-добри дни за българската култура.
0: Думи на новия министър на културата Евтим Милошев. 9 от новоизбраните членове на Министерския съвет са депутати от парламентарната група на Прогресивна България. Това са премиерът Румен Радев, вице-премиерът Гълъб Донев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на икономиката Александър Пулев, както и министрите на отбраната Димитър Стоянов, на регионалното развитие Иван Шишков, на околната среда Росица Карамфилова-Благова, на туризма Илин Димитров и на младеща и спорта Енчо Кирязов. По конституция народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър. Предстои Централната избирателна комисия да излезе с решение кои нови депутати ще заемат местата на избраните за министри. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Виктория Клещанова.
7: След обяд облачността ще бъде значителна над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 14.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Добър ден и на онези от вас, които сега се присъединяват към екипа ни. А то е състав Жеко Жеков, който е тон режисьор. Здравко Петров избира музиката. Ангел Иванов е редактор на предаването. Аз съм Теодора Симова. Сега ще ви припомня какво ви питаме днес в Хоризонт за вас, слушатели. А именно, чие е 52-то Народно събрание? Наше, ваше, тяхно или тепърва ще се установява собственика му?
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Хоризонт за вас.
1: Ваша е думата сега, слушатели, да чуем първият, който е на линия. Здравейте.
2: Здравейте.
1: Заповядайте, госпожо, представете.
2: Да се включа в разговора.
1: Да.
2: Иванова, това си ще казвам, но... Смисъл на въпроса ми струва твърде странен, защото не мисля, че до сега след проведени избори се е задавал. Ако след 20 сигурно проведени избора избирателната активност е около 30-30 няколко процента, наистина бихме могли да зададем въпроса, чие е това правителство, което и да е то, което следва след избори, които не знам доколко са представителни, но да признаем факта, че ние гласувахме и че народа избра това правителство. А какъв ще бъде живота, как ще се развие, от тук нататък предстои да видим. На много неща сме се нагледали, но все си мисли, че при такава доста сериозна избирателна активност, за разлика от всички останали избори, остава да покажем, да покажат какво могат всъщност. Властта е изцяло в техните ръце. И не би могло да има съмнение, че кой спечели изборите. Да, очевидно, правителството е избрано от българският народ с достатъчно представително, за да може да се нарече правителство, което има пълната легитимност да управлява.
1: Добре, благодаря ви.
2: Въпросът
1: беше
2: мисля,
1: провокация, закачка.
2: Твърде подвеждащо останалото. Благодаря ви.
1: Благодаря ви и аз. Закачка, провокация е въпросът. След вчерашните реплики, които се размениха в Народното събрание на тема, че е това Народно събрание, че е този 52-ри парламент. Антон Кутев го нарече наше. Опозицията каза, че този парламент си е на българския народ, а не е на предишните или сегашните. Вие сте, здравейте.
3: Добър ден.
1: Заповядайте, представете се.
3: Реджеп Картал от Иран да се обажда. Благодаря ви за интервюто с доцент Савийски. Най-много ми хареса определението. Просто, че обсъждат другите. Това е във връзка с анонистите, червените бабички, държавна сигурност. Народно събрание не е на народа, защото не е да отзоваваме народните представители, не мога да бъдат отзоваваме. Нищо няма да се подобри, защото ситуация му казва не веднъж, може би ще стане банален в системата, в която е гледан капитализъм. Предоставя така, съществува така, че хората ще живеят все по-зле и по-зле. Независимо колко средства ще се отделят и независимо кой ще е на вас. И за съжаление казвам го като човек, който 25 години ще бъде взят на Европа. Например, на няколко не му е ясно, Ирландия се чака година и година и половина за специалист, лекар, предположение, че последната обява за доктор, когато съм видял 100 евро на час и пристига доктори и медицински специалисти. Няма подобрение, няма подобрение. Никак комунисти, никак челени бабички не са виновни. Благодаря ви, че ме слушахте. Вие сте една от добрите водещи, защото изслушвате хората и
1: благодаря ви. Този път беше по-лоша връзката с Ирландия. Надявам се да сме могли да чуем всичко, което ни казахте. Последен слушател, може би за сега. Здравейте, вие сте.
4: Здравейте, аз ли съм?
1: Да, заповядайте, представете се.
4: Да, здравейте. Казвам се Тодор Вавадалиев. Първо искам да ви благодаря за тази възможност на зрителите да се включим по тази тема, тъй като тя вчера много разбуди духовите и не само в парламента, а и въобще в обществото. Според мен и поне тази част, която е будна, нали, е готова да чуе какво се говори. Така че първо ви благодаря за това, че поддържате тази тема, защото тя, колкото да е маловажна за някой, тя е много щекотлива в първите дни на този парламент и отново в първите стъпки в началното поведение на победилата формация на Радев. Сега по отношение на вашия за такъв щекотлив или, както ви казах, закачлив въпрос, това, което вчера представителя на Прогресивна България Кутев си позволи да каже от трибуната на Народното събрание, дори да е било в момента превъзбуда, тъй като аз съм уверен, че и не само аз, и много хора около мен сме уверени, че в момента възбудата в победилата партия е огромна. Там най-вероятно се провеждат и така наречените мотивационни срещи и всичко това, нали, за да може да се така поддържа някакъв чул висок дух, боен на новите другари. Но тази грешка, и само да уточним, Антон Кутев каза това народно събрание, защото една госпожа преди вас говореше за правителство. Тя най-вероятно или се объркала, или решила да поеме в грешна посока. Той каза, това народно събрание е наше. И на въпроси пък на някои други ваши зрители, които решиха да го смечат, ама чакай малко, той е бил на българите, той искаше да каже, нали, сега ни разсъждаваме по картинка, кой искал да каже главния герой. Не, Антон Кутев много ясно каза, това е наше, а предходното беше ваше. Заедно ми той много ясно разграничи смисъла на термина наше. Той не го определи като термин наше, смисъла на нашето общество, на народа, нали, така наречения, нали. А той го каза, това е наше, демек на партията, която е победила, която в момента ще, нали, ще коли, ще беси. Така, и на този социолог, който се беше на жалото на предаването, който включихте, който пак някакви такива започна ги, така да ги да дава такива разни негови разсъждения. Моля ви, напомнете на вашите зрители, на вашите гости, ако тази тема продължава да се поддържа в ефир. Думите на Кутев не бяха смисъл, че събранието е наше, смисъл на народа. Те бяха точно ясно определени с предходното изречение, което той каза, вашите събрания ги видяхме, сега това вече е нашето. Разбирате ли? И когато някой започне разсъждава да дава обяснение и да смекчаваме, нали, тази изключително голяма грешка на Кутев в първият ден на народното събрание. Това беше наистина гръм фрая.
1: Много приятно ме разсейваха тези птички около вас. Сигурно сте някъде на много приятно място. Желая ви хубав петъчен следобед и благодаря, че се обадихте. Последен слушател, наистина, здравейте.
0: Здравейте.
1: Госпожо представец. Да, благодаря ви. Заповядайте.
0: Мисля, че последните дни под Вола се търси теле. Аз въобще не смятам, че трябва да приемаме по този предизвикателен начин, по който го приемат другите хора. Ами в края на краищата, преди това имахме наше МВР, наше това, ала-бала. Действително, преобладаващата част от хората, които гласуваха, които благоволиха да гласуват, гласуваха за тази партия. И дори да го е казал в този пряк смисъл наше народно събрание, т.е. приоритет естествено и водеща роля ще има партията, която има мнозинство. Какви са тия капризничения и търсене на скудумие и празнословие, за мен това е губене на време. Слушам и вашите, не само вашите, но и в другите медии така улучвам коментатори, които вече нямат все още достатъчно база за прогностика, база за размисъл. Ама журналистите ги ръчкат, ама това сигнал на какво е, ама това икона на какво е, това си семантика на какво е. Ама на нищо не е, нека хората да паднат от крушата, да се отръскат, пък тогава ще видим, може да не са наши.
1: Хубаво,
0: може ние
1: казах
0: да не сме избрали нашите хора. Просто ми се струва, че се прекалява с така някакви почти махленски ми звучат коментарите, на които се измъчват дори такива рутинирани коментатори.
1: Благодаря
0: ви. За мен
1: много.
0: Това е глупаво.
1: Госпожа Петрова, последния ни слушател за този сегмент.

0: пратят повече и по-дълго.
1: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят.
2: Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02 439 31 31. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
5: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
6: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
7: Исках да изследвам творческото си развитие, своята еволюция като певица и автор на песни, като ръководител на септет. Така звездата на вокалния джаз Самара Джой ни представя албума «Портрет», отличен с наградата Грами тази година.
8: Ще го чуем в събота от 22 часа.
6: Картини от една изложба.

0: Хоризонт.
1: 14.30 е водещите новини на кратко. С гласовете на депутатите от Прогресивна България парламентът избра 107-то правителство на страната. ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против, а от ГЕРБ се въздържаха. Малко след това на церемония в Министерския съвет служебното правителство предаде властта на новото редовно. Андрей Гюров каза, че всеки служебен министър е подготвил ресорен анализ за наследника си на поста. Новият премиер Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за овладяване на цените и за промени в закона за съдебната власт. По думите му, новата власт няма да замразява цени. От думите на Радев стана ясно, че изпълняващият функциите председател на ДАНС Деню Денев няма да запази поста си. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква бързи резултати от новия редовен кабинет. Ето и другите акценти на кратко. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още смята за действащо примирието с Техеран. Украина и Русия си размениха обвинения в нарушение на примирието, обявено от Москва по повод честванията на годишнината от победата във Втората световна война. Британският премиер и лидер на лейбаристите Кир Стармър заяви, че поема отговорност за загубите до момента след първите резултати от местните избори в Англия, но няма намерение да се оттегля. И за времето, след обяд облачността ще бъде значителна. В Западна и Централна България ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част на страната. Максимални температури днес между 21 и 26 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 15.

0: Хоризонт за вас.
1: На здравна тема в предаването, семействата на недоносени бебета имат право на безплатна профилактика срещу респираторно-синцитиален вирус, инфекция, която се предава по въздушно-капков път, засяга дихателните органи и може да предизвика осложнения, включително бронхопневмония. Здравната каса заплаща препарат за профилактика на бебетата. Родителите могат да получат повече информация от лекарите в неонатологичните отделения у нас. Повече за програмата и прилагането на лекарствения продукт сега ще разкаже Мария Димитрова, главен експерт в Здравната каса. С нея разговаря Елена Бейкова.
2: От 2021 година Националната здравноосигурителна каса поема профилактиката с препарата Синагис за недоносени деца с ниско, изключително ниско тегло. Благодарение на тази възможност, родителите на такива деца могат да се възползват безплатно от употребата на препарата за техните деца, което е изключително важно при респираторно-синцитиалния вирус инфекции, които могат да доведат до сериозни осложнения в развитието на детето, дори и смърт.
3: Кои групи деца са обхванати от тази програма?
2: Групите деца, които са обхванати от програмата, са недоносени деца с различна гестационна възраст, които имат заболявания като бронхопулмонална дисплазия, вродени сърдечни малформации. Важно е да отбележим, че децата с бронхопулмонална дисплазия могат да се възползват както от през първата си година от тази профилактика, така и за втори есенно-зимен сезон, стига да са на възраст до 2 години. И ако те са имали някакъв вид проблеми с дишането, което е налагало лечение с кислород, диуретици или кортикостероиди, те участват именно в профилактиката за втори сезон.
3: По какъв ред могат да кандидатстват семействата?
2: Семействата на деца, недоносени деца, за профилактика с респираторно-синцитиалния вирус, кандидатстват като прилагат всички епикризи, амбулаторни листове, които удостоверяват гестационната възраст на детето, заболяванията, които има то. Тоест, трябва да докаже, че то е недоносено и има някакви проблеми. Пред комисии, които се създават към университетските болници по место живеене, за София, можем да кажем, това са две. Майчин дом и специализирана болница за активно лечение по детски болести, професор Иван Митев. След като се подадат документите към тези комисии, разкрити към университетските болници, документите на малките пациенти се предоставят до районните каси и до НЗОК, Националната здравноосигурителна каса, където комисия решава дали да отпусне лечение чрез протокол на тези деца. Личният лекар се уведомява електронно, а пък самите родители на децата се уведомяват чрез телефонно обаждане. Личният лекар, когато получи уведомлението, той вече може да издаде рецепта за този препарат, Синагис, и той да бъде закупен от родителите и прилаган през сезона на детето.
3: През какъв период от време се изписват и отпускат тези дози?
2: Те се изписват за сезона, който започва на 1 октомври. Дозите са 5 за всеки месец по един. Но ако детето по-късно е получило такова разрешение за отпускане на дозите, му се дават всички дози, необходими за завършване на сезона.
3: Кой поставя тези дози?
2: Дозите могат да бъдат поставени от личния лекар без проблем, защото не изискват никаква допълнителна подготовка. Това е една обикновена интрамускулна инжекция.
3: От каква до каква възраст детето има право на такава профилактика по Здравна каса?
2: Децата, които са недоносени, са с различна гестационна възраст. Първата група, това са недоносени деца с гестационна възраст по-малка или равна на 32-а гестационна седмица, на възраст до 6 месеца от началото на сезона. Втората група са недоносени деца с бронхопулмонална дисплазия, заболяване, за което споменах вече, с гестационна възраст по-малка или равна на 28 гестационна седмица, които са на възраст до 12 месеца при началото на сезона. Трета група, това са недоносени деца с гестационна възраст между 29 и 35 гестационна седмица, които са до 6 месеца преди началото на сезона.
3: Каква друга профилактика за този вид инфекции бихте препоръчали на семействата на недоносени деца?
2: Друг начин за превенция, това е поставянето на противогрипна ваксина. Тя е препоръчителна както за родителите, тъй като много често са преносители на вируси за децата, така и за самите деца над 6 месечна възраст. Съществува и назална ваксина. Тя се прилага при деца над 2 годишна възраст.
1: Чухме Мария Димитрова, главен експерт в Здравната каса, в интервю на Елена Бейкова.
0: Хоризонт за вас.
1: Под въпрос ли е провеждането на фестивал A2Jazz тази година? Това ще питаме Петър Димитров, който е неговият вдъхновител и организатор. Добър ден!
4: Здравейте, Теодора, много ми е приятно да съм на вълните на Хоризонт винаги.
1: И на нас ни е приятно да ви чуем.
4: Благодаря ви много за това, че се интересувате от темата. Фестивал A2Jazz не е единствен. Това е целият културен сектор, и в частност големите национални събития, утвърдени от националния културен календар още пред и одобрени още през декември 2025 година с решение на министерския включително. За съжаление обаче не беше обезпечено финансово и се очакваше националния бюджет да влезе в сила, т.е. да бъде прият, за да може да се финансира цялата тази операция. Обаче вече е май месец, събитията започват, всички събития.
1: Обаче чак сега има правителство и редовен бюджет, може би ще има след месец най-рано.
4: Така е, което всъщност е най-голямото притеснение за сектора, но тук е важно да отбележа, че има напредък по темата, защото благодарение на нашата кампания, която започна в понеделника, тя бе насочена изцяло към нашата аудитория, публиката на A2Jazz, която, знаете, представлява наистина десетки хиляди хора, с призиви за помощ, за набиране на средства, за да обезпечим именно тази една пета от бюджета, която е предназначена за обезпечаване на артистичната програма на A2Jazz, защото всички останали разходи са вече осигурени благодарение на нашите спонсори, партньори, участници и частично Столична община.
1: От Министерство на културата увериха, че след като бъде прият бюджета, ще има те средствата, които така са предвидени за фестивала.
4: Точно така. Министерство на културата реагира изненадващо бързо, още на следващия ден. Те пуснаха едно кратко изявление в своята фейсбук страница, именно с и то абсолютно коректното обяснение, че целият културен сектор ще чака приемането на националния бюджет, защото това е обективната причина. Обаче вчера, в късния следобед, Министерски съвет се събра на последно заседание и бе вкарана извънредна точка номер 20, именно за финансиране на Министерство на културата, обезпечаване на бюджет за националния културен календар. След което вчера в късния следобед се появи съобщение на страницата на Министерство на културата, че правителството отпуснало 3 милиона, извинявайте, 100 хиляди евро за обезпечаване на 56 събития за месеците май и юни, т.е. най-належащите.
1: И вие сте там, предполага се.
4: Ние обаче не знаем дали сме там все още, защото няма официална информация кои са тези 56 събития и кога ще бъдат финансирани. Няма нищо повече от това, което ви казвам към този момент.
1: Ами те наскоро да се разплете тази мистерия.
4: Това е много бърза реакция и съм изключително щастлив. Вярвам и че колегите от културния сектор, че така тази кампания удари една голяма камбана, която предизвика именно тази така по-бърза и навременна, малко може би закъсняла реакция, но все пак в последния момент на служебното правителство да успеят да подадат ръка на своите национални събития, защото това са националните събития на България, нали, културния живот.
1: И в това време събирахте средства от понеделник до сега?
4: Ние от понеделник до момента събрахме почти 20% от сумата. Публиката е изключително реактивна, безкрайно много благодаря, защото това е още едно доказателство, че A2Jazz за тези 15 години е изградил една огромна общност от последователи, споделящи, мисля, че някъде го бях споменал в обращението, споделящи ценностите на нормалността. Защото някакси е нормално да имаме добра и качествена културна среда, която, разбира се, влияе въобще на качеството на живот на всеки един гражданин, влияе в социален, икономически план изключително много на всеки инвестиран лев в едно събитие. Възвръщаемостта през местната икономика е три пъти спрямо инвестицията. Такива данни имаме в интерес на истината и за самия Ето Джаз фестивал, тъй като през годините сме направили редица икономически изследвания на събитието, именно за да докажем и този принос, който има събитията. Много пресен пример е Джиро ди Италия. Знаете какво се говори по телевизията, каква ще бъде краткосрочната и дългосрочна възвръщаемост. Да, това са реални, измерими показатели, по които ние спокойно някой ден можем да измерваме изцяло културата, за да можем все пак да ограничим това подценяване и обесценяване на това, което ние работим и произвеждаме като културни продукти.
1: Всъщност, средствата, които не достигат, са за тъкмо чуждестранните гости, нали? Правилно съм разбрал от вашия анонс.
4: Всъщност не. Това е цялата артистична програма, която включва и редица европейски и български артисти, които ние винаги програмираме с цел да канейки ги да представят своята най-нова продукция пред тази голяма аудитория, за да могат да осмислят максимално много присъствието си на сцена, защото, знаете, джазовата сцена в България, пък и не само, е доста ограничена по отношение на почитателска маса. Това, което Ето Джаз генерално цели, е да представи джаза по един много по-достъпен начин, така че да може да се счупи този стереотип на който музикалният жанр има като на много трудно слушаема музика, един вид елитарно изкуство, което, нали, не е за масата. Напротив, всъщност джаза като жанр е най-динамично развиващия се такъв от своето създаване до ден днешен и е дало основа на страшно много други музикални жанрове и течения в музиката, които в момента имат милиони и милиарди постъпления от отчисления, концерти и така нататък. Тоест, това е, всъщност, джаза е част от световното нематериално културно наследство.
1: Надявам се, че не остава под риск програмата, че всичко ще се развие така, че да няма тези проблеми.
4: Влизайки в частния случай на Ето Джаз, искрено се надяваме нашия фестивал да присъства в този списък от 56 събития, които са отредени за май и юни, въпреки че фестивала ни е започва на 2 юли.
1: Началото на юли, да.
4: Точно така, на 2 юли, но пък от друга страна, наистина се надявам и стискам палци новото ръководство на Министерство на културата да има сили и възможност да предвижи максимално бързо, вероятно, разбира се, след приемането на бюджета, събитията и финансирането за всички останали колеги, но и въобще за целия културен сектор през националния бюджет, за да могат процесите да не спират. Но работата не е само до парите. Трябва да се направят много важни изводи, анализ и да се почне да се работи към така една голяма стратегическа рамка за посоката, в която национална рамка, за посоката на развитие на българската култура. Защо ние произвеждаме културни продукти и с каква цел? И трето, каква възвръщаемост в различните направления очакваме от нея? Това е изключително важно, за да може най-накрая, след толкова години хаос в сектора, да можем да знаем на какво стъпваме, по какъв път вървим и докъде ще стигне.
1: Това е важен и дълбок разговор, за какъвто ви каня, когато имате възможност да сте в студиото на Хоризонт за вас, защото сега ви намираме къде? Във Варна. Любимата Варна.
4: Във Варна.
1: Кажете ни за програмата на фестивала тази година. Какви са изненадите, които се надявам да случите? 15-то
4: юбилейно издание ще го отпразнуваме много подобаващо. Поканили сме, надявам се, успеем и да си ги платим, но не се съмнявам, благодарение на помощта на публиката най-вече. Диди Бриджуотър, една от примите на вокалния джаз. Поканили сме Нейт Смит, една истинска огромна звезда в момента. Той е барабанист, за тези, които не знаят. Изключителен музикант, изключителен творец, артист и Всъщност той е новият артистичен директор на един от легендарните джаз фестивали световни. Това е Newport Jazz Festival. Той е създаден още 1954 година в Щатите, в Newport, нали, респективно. Очакваме и да отпразнуваме 100 години от рождението на Майлз Дейвис с проекта Miles Electric Band, който е съставен от всички големи звезди, работили с Майлз Дейвис през годините в различните му проекти и бендове. Директно от Нью-Йорк пристига Томоки Сандърс, син на легендата Фарола Сандърс, който е изгряваща нью-йоркска звезда. Очакваме включване и специално участие на Сурвина, която също идва от Нью-Йорк, но е базирана в Берлин. Тя е в малко по различен, модерен стил.
1: Да оставим останалите за изненада, за да можем да чуем и тази песен, която вече в пълен обем се надявам да можете да чуете. И вие, и слушателите ни, благодаря на Петър Димитров. Успех на фестивала A to Jazz. Искам и се да го има. Много е хубаво.

0: Bulgare, je late da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Знаете ли, че недоносените бебета имат право на безплатна профилактика срещу RSV инфекции? При какви условия? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на НЗОК.
6: Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
7: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
6: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
8: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. България е с ново редовно правителство. Парламентът гласува състава и структурата на кабинета начело с Румен Радев. Подкрепата за 107-то правителство на страната дадоха само депутати от Прогресивна България. Против гласуваха народните представители от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България, както и от Възраждане. Депутатите от ГЕРБ-СДС гласуваха въздържал се. При представянето на кабинета Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за овладяването на цените и за промени в закона за съдебната власт. След одобрението в парламента в Министерския съвет се проведе церемония по предаването на властта. Новият премиер Румен Радев заяви, че встъпването в длъжност на кабинета е първа стъпка към стабилно управление.
3: Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегическо ориентирано управление на България с един хоризонт. Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост.
2: Бившият вече служебен премиер Андрей Гюров посочи, че за няколко месеца екипът му е показал, че властта може да се упражнява почтено, и добави:
4: оставяме една изправена държава и едно изправено общество. Срещу нас имаше много удари, имаше саботажи от хората, които възприемаха държавата.

0: властта като инструмент за лично облагодетелстване. Не предавайте гражданите и властта на тези хора. Не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
1: Думи на Андрей Гюров. Пред журналисти премиерът Румен Радев защити избора си на министри в редовния кабинет. На упреците на опозицията, че в Министерския съвет намират място хора, които са били части от предишни правителства, Радев отговори.
2: Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
1: Предстои правителството да реши дали Георги Кандев ще е титуляр на поста главен секретар на МВР, но изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев няма да запази позицията си, каза Радев.
2: Ние уважаваме принципа на мандатността и в момента мисля, че главният секретар на МВР се изпълнява своите задължения в пълен обем. Но предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори срещу купения вод към борба срещу корупцията и законно нарушение.
3: Да, как ще постъпи?
2: Ще има ново име. Знаете, че в момента господин Деньо Денев е изпълнявал функциите и той е заместник.
1: Минути след като пое поста, новият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че не вижда причина главният секретар на МВР Георги Кандев да бъде сменян.
4: Нито аз, нито премиера имаме компетенции да сменяме главния секретар. Процедурата е ясна, разписана в закона. А моето лично мнение е, че той се справи с задачите си до момента и няма причини да бъде сменен. Разбира се, това трябва да се обсъди от Министерски съвет.
1: Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че бюджетът за 2026 година ще бъде подготвен до месец. По думите му, не е проблем, че дефицитът ще бъде над 3%.
5: Трябва да се държи дефицита в разумни граници. Ще направим така, че всички скрити разходи, които до момента не са фактурирани или са фактурирани и не са разплатени, да бъдат показани. Не е проблем това, че дефицита ще бъде над 3%. Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
1: Новият министър на правосъдието Николай Найденов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат, както и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици.
6: Считам, че търсенето на причините само в върховете на съдебната власт, макар и критиките държа да подчертая, са напълно основателни, те няма да решат основния проблем. Един градеж започва от основите, а не от покрива, така че ние първо трябва да променим основите, за да търсим по-нататъчни промени.
1: Преди минути от пресцентъра на Министерския съвет съобщиха, че първото заседание на новия редовен кабинет ще започне след по-малко от час в 16 часа. Президентът Иляна Йотова очаква бързи и решителни действия от новото правителство. След гласуването в парламента тя пожела успех на кабинета и напомни, че българските граждани очакват бързи резултати и изпълнени обещания. Йотова коментира и опасностите, пред които е изправено новото правителство.
7: Аз не смятам, че са рискове. Смятам, че има много подводни камъни, които те първа ще заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само от последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват.
1: Президентът Йотова посочи, че има доверие на министрите, които познава, а относно свързаността на част от членовете на правителството с Има такъв народ, отбеляза, че е уверена, че те не са избрани заради това. Към водещата тема от чужбина сега, примирието между Съединените щати и Иран беше поставено под въпрос, след като Обединените арабски емирства съобщиха, че са прехванали ракетни и дронови атаки. Това стана часове, след като Съединените щати заявиха, че са осуетили нападение срещу три военни кораба на американските сили в Ормузкия проток и са нанесли ответни удари по ирански военни обекти. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
8: Обединените арабски мирства съобщиха, че при иранска атака с две балистични ракети и три дрона са пострадали трима души, които са със средна телесна повреда. Тази седмица страната съобщи за няколко ракетни и дронови атаки от страна на Иран, първите след влизането в сила на примирието миналия месец. По-рано Иран отрече да е извършвал последните атаки срещу емирствата. Все още не е ясно доколко Съединените щати и Иран са близо до споразумение. Американският президент Доналд Тръмп омаловажи размяната на удари между Иран и американските военноморски сили. медии. Пред журналисти той ги определи като просто леко потупване, а иранският външен министър Абас Аракчи обвини Съединените щати, че многократно подкопават дипломатическите усилия в полза на военна ескалация, без да посочва конкретни примери. Тръмп настоя, че примирието се спазва и че сделка може да бъде постигната всеки ден, но отново повтори заплахите за бомбардировки, ако Техеран не приеме в споразумение, което да позволи възобновяване на доставките на петрол и природен газ, прекъснати заради конфликта. За новините Силвия Петрова.
1: Похитители са взели заложници при опит за грабеж в банка в западногерманския град Занцик. Това съобщи местната полиция, цитирана от Франс Прес. Районът около банковия клон е отцепен и обграден от тежко въоръжени служители на реда. По първоначални данни в сградата има няколко похитители и заложници, сред които и шофьор на инкасо автомобил. Предполага се, че похитителите и поне един заложник са се барикадирали в банковия трезор. От Несебър стартира 109-та колоездачна обиколка на Италия. Първите три етапа тази година се провеждат в България. Състезанието следи нашия колега от спортна редакция Владислав Стоянов, когато включваме пряко. Добър ден!
3: Добър ден! В момента колоездачната колона е в Бургас и се готви да излезе от града. Тя се движи с около 10-15 минути закъснение, като предстои да премине трасето до Созопол през улица Републиканска до носа Галина на юг, където ще направи двойто завъртане. Следва връщане назад към Бургас, където по график първите колоездачи трябва да пристигнат между 17.05 и 17.20. Часовете са условни. Пътят между Сарафово и Бургас, който засяга пътуващите до летището от Бургас, вече е отпушен. Върви и трафикът по главния път между Бургас и Варна. Затворена остава отсечката между Бургас и Созопол поне до 17 часа, а до 21 часа са затворени и възловите бургаски булеварди Демокрация и 24-ти пехотен полк, по които ще премине колоната. Финишът е на кръстовището на булевард Демокрация и улица Гурко. За новините Владислав Стоянов.
1: Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
9: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 13-15 градуса на места по Черноморието до 27 градуса в Русе. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. До края на деня облачността ще е значителна над Западна и Централна България, купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Почти тихо време. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността също ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и до прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19. Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто дъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максимална температура на 1200 метра около 13 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по автомагистрала Тракия при 123-я километър в посока Бургас временно е пренасочено само в изпреварващата лента. Причината е катастрофа в района. Промяна има и в организацията на трафика по пътя Аксаково-Кичево в района на Аксаковска панорама. Там движението временно е двупосочно в една лента. Заради колоездачната обиколка Джиро д'Италия от днес до 10 май неделя поетапно ще се затварят пътни отсечки в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, както и в Софийска област. Чухте новините в 15.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Над 100 уникални мозаични птици оживяват върху 2000 квадратни метра древноримски мозайки. Отбелязваме 5 години от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години България в ЮНЕСКО.
2: Заповядайте на 16 май в Пловдив с безплатна културна програма за малки и големи и впечатляващ 3D мапинг. Да отбележим заедно българския принос към световното културно наследство.
1: Повече на Facebook страницата на епископската базилика на Филипопол.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на BNR.

0: Хоризонт за вас.
1: За прозата на живота и поезията в кръвта ще говорим с поетесата Маргарита Петкова. В ръцете ми е последната книга До кога, Маргарито? И добре сте ни дошли в студиото на Хоризонт. Здравейте!
2: Здравейте! Добре съм ви заварила. Много ми е хубаво, много е уютно тук и винаги се водят много смислени разговори.
1: Аз първо към прозата.
2: Прозата е преди всичко.
1: Какво ни казва през личностите, които избра новия премиер?
2: Сега, аз не разбирам кой знае колко от политика, но пък поне в никакъв случай не съм политикан. Не познавам всички, които влизат в състава на Министерския съвет, но аз пък вярвам в компетентността на новия министър-председател, който по конституция винаги ще е президент. Нали, няма бивши президенти, както в публичното пространство и в медии. Така, бившия президент не бе хора, винаги
1: ще е
2: предишния, да. Но са винаги президенти. Аз вярвам в това, че той си е подбрал добър екип. Вижте, ако ми позволите този опит за анализ, винаги ще има недоволни. Хората са тръгнали с една надежда. Само, че тази надежда не е една и съща за всеки един отделен човек, камо ли за групите хора. Този харесва, не знам си кой министър, другия вика, как можа, той е идиот. Чакайте, не става така. От погледа на партията, която спечели изборите, безусловно, тук никой не може да каже нищо, избора на премиера, който при всички случаи е съгласуван по някакъв начин, се счита за добър. Дайте да видим дали е така. Вярвам, че ще тръгне добре.
1: Има 100 дни,
2: има 100 дни, които са така негласно правило. И да видим. Не дайте да ахкате така всички хора и да кършите пръсти и пак се отива в двете крайности. Той ни излъга. Не, напротив. Чакайте, бе, вижте колко е просто. Чакайте, гледайте и най-важното слушайте, за да може да мислите. За мен така стоят нещата.
1: А какво искаме ние като общество? Човек, който пилотира самолет или такъв, който се снима в кабината му?
2: Даже аз съм се снимала в кабината на самолет, тъй като нали, съпруга ми беше офицер в Долна Митрополия. Едно е да се снимаш. Даже имаше едно време по панаирите и такива нарисувани самолетчети, само си пъхаш вътре в дупката главата. Много хора само си пъхат главите в дупките на това, което много им се иска да е около тях. Сега, на нас, на България, не и трябва военен ас. Трябва опитен пилот на държавата. Това са метафори, разбира се, но правя с връзка с вашето запитване. Трябва и човек, който да знае как да овладее държавната машина.
1: И тя не е баш като изтребителя.
2: Именно. И тук има много неща, които не работят както трябва. То са задкрилки, то са елерони, то са не знам си какви там неща, които които не са работили досега както трябва и трябва да се започнат много неща на ново, с друг поглед. Вижте, това е такава безумна тема. Хората не трябва да си мислят, че новото правителство и самия министър-председател като с вълшебна пръчка така изведнъж ще махнат и всичко ще тръгне по мед и масло. Няма как да стане. Сега в момента тук от чешмите даже вода не тече в много места в нашата мила родина. Мед и масло.
1: Особено лятото става страшно.
2: Не, и в момента. Просто така, че не трябва да се тръгва с голяма кошница. Много хора правят тази грешка. Тръгни си с малка кошничка и колкото повече ти я напълнят, толкова по-добре. Но не сме устроени така. Искаме.
1: Тук и сега.
2: Ако може, Господи, дай ми търпение и ако може веднага. Горе-долу ни е същата работа. Верно, че много така в по-голямата си част нашия народ е изстрадал и отчаян и така не вижда някакво светло бъдеще пред себе си. Ама като погледнеш в световен план, аз не виждам кой вижда светло бъдеще.
1: Песимист или умерен оптимист или пък реалист е българина?
2: Българина е... Сега, той е тарикат. Тоест, умее да се нагажда според... Като казвам тарикат, това не е в отрицателна конотация. Умее да се нагажда според ситуацията и дори когато му е относително оптимално добре, той така вика, не стават нещата, не ми върви ми, това нямам, онова нямам.
1: Не е доволен.
2: Но, сега, не това, се прави, това се прави, за да не му завидят. Защото като каже, много съм добре, съседите и от двете страни говорят, опа, що е толкова добре, бе. Това е народопсихология. Затова превантивно ти викаш, не, върват нещата, но не е това, което искам. Много съм се занимавала с този проблем и да, така е.
1: Не смеш да си покажеш главата, защото някой може да я потопи? Това ли казвате?
2: Ами, нещо като вица за връбчето. То не е вица, притча, нали? Значи едно връбченце измръзнало, паднало така в снега, пък минало едно кученце, пък тъй го стоплило по един естествен биологичен начин. Ей, такива няма да го разказвам, не е така много приличен, въпреки че няма нищо скандално в него. Предпочиташ да казваш, че си по-зле, отколкото си против уроки. Така става ли да го формулирам?
1: Добре звучи.
2: Да, ние чукаме на дърво. Да,
1: лошо.
2: Да, ще се обърне картата. Дай да чукнем на дърво.
1: А скучни хора ли искаме, които работят във властта, или шоумени, които се снимат?
2: Това с... Чакайте, всеки пак иска различно. На определени групи така им е много добре, когато един лидер ги гушне, па се снима с тях, па всичко е веселба. Ма това е до характера. Други предпочитат толкова се лези тук пред журналистите, да ходи да си фаща сектора и да работи. Вижте, всичко е човешки фактори, всичко е лично. И от едната, и от другата страна. Той министър е много хубав мъж, нали? Ева му права, много е... А другият, той гледа го, не нищо не прави. Има го и това, разберете. Той мълчи като пън. Другия е весел и нали ни забавля.
1: Това не е, не е само това. Народу,
2: не. Това е на, нали, общо взето навсякъде. Точно защото човешкият фактор е навсякъде по тази земя. За сега. Така че не мога да кажа, всеки предпочита, това е като харесва ми, не ми харесва, не става иначе.
1: Според вас, с или без асансьор е по-добре да се изкачват етажите във властта?
2: Сега аз разбирам, че си правите аналогия с моите 6 етажа без асансьор, но самата аз там съм ги качила без асансьор. Така е и в властта. Значи, ако не тръгнеш от най-ниското стъпало и не растеш постепенно, а те спуснат, както е модерно да се казва, отдавна модерно, парашутист, ти не познаваш спецификата на нещата, с които трябва да се занимаваш. Трябва да почнеш от там инженер, който от шолосер, разни такива думи знам, да станеш шеф на отдел, пък да вървиш пълната, за да знаеш на всички нива каква е работата. Не искам да давам примери, когато хора, които нямат нищо общо с дадена служба, я заемат. Защото няма как да стане. Ти не знаеш спецификата.
1: Как приемате новия министър на културата, Евтим Милошев? Ще издържи ли на разредения въздух на високото?
2: Сега аз не познавам господин Милошев. Както не познавах и Наско, какъв беше там. И господин Бачев, него го познавах само като шоуто на Слави или нещо друго беше.
1: Актьор.
2: Като комедиен актьор. Виж, преди това познавах много добре като личности и Вежди Рашидов, и Стефан Данаилов, които бяха достойни, разпознаваеми и тъй нататък. Зная с каква е работата на господин Милошев, и той има добри неща, които е направил за народонаселението като зрител. Не го познавам като шеф, защото когато се занимаваш с една продукция, да речем, ти трябва да знаеш всичко. От осветителя до този, който фарта, нали, да придвижва през оператора и тъй нататък и тъй нататък. Надявам се, че той в този ред на мисли също би могъл да опознае спецификата на всичката култура в България, на всички жанрове, на всички нива. Иска ми се да успее, но ще видим. Аз самата съм била 10 години в управителния съвет на Национален фонд култура и знам, че Министерство на културата е много трудно. Много, много трудно.
1: Въобще, как се издържа на толкова разреден въздух във висините на властта? Какви качества трябва да имаш, за да не се главозамаеш?
2: Не знам, не съм била. Аз винаги съм бягала от властта. Защото, първо, това не ми е работа. Моята работа е друга. Аз съм си насам юнак на коня срещу белия лист, както се казва, така. Тоест, на клавиатурата.
1: Вече, да.
2: Но не, властта никога не ме е блазнила и напротив, бягала съм от нея. Да, заемала съм някакви властови позиции на ниско ниво в община, нали, да развеждам и завеждам и отвеждам културата. Но не ми харесва. Аз не харесвам и не се стремя към нищо, което не е моя работа. Което знам, че не познавам из основи, и няма да бъда полезна.
1: Това е много
2: нито
1: важно.
2: На себе си, нито на тези, които зависят от мене и от обществото.
1: Всеки да си знае.
2: Така че разредения въздух, съжалявам, аз не искам Еверест. На мене ми стига черни връх.
1: Тази седмица за първи път жена прие строя в парада на Гергьовден.
2: И да, защото по принцип той се приема от главнокомандващия, в случая госпожа Йотова е главнокомандваща.
1: Доколко е време само за жени?
2: Само за жени. Никое време не е. Не знам как са се справили амазонките, но те все пак са раждали деца, да не забравям малки амазонченцата. Времето е за човека. За такъв какъвто е като човек, като личност. А какъв пол е, няма значение според мен. Да, жените сме силния пол. Това вече е един научно, както се казва, доказано. Но аз не виждам нищо лошо в това главнокомандващия да е жена. Има министри на войната, нали, жени, откакто вече дадено на, и то от доста години, на девойките да учат в военния университет в Велико Търново. В крайна сметка, защо пък да не? О, да! Светлана Алексиевич написа преди години една прекрасна книга «Войната не е с лице на жена», където беше събрала за Втората световна, която тя е свещената война на Съветския съюз, който просто се е отбранявал и той като тръгне да се отбранява, след това няма пък спирка. Това го говоря така. Защото в тази книга беше дала истории на жени. Да, войната не е с лице на жена, но всъщност и жената може да бъде войник, когато се бори за живота, за оцеляването и за каузата и идеята. Ето ги нещата. Не само на война, Господи.
1: Имаше една дискусия през седмицата на тема «Трябва ли председателят на парламента да е феминистка?» В мрежата се върти откъс от участие на новия председател на парламента Михайла Доцова при Мартин Карбовски преди да заеме поста, в което тя казва, че не е феминистка. И сега въпросът е, престъпление ли е да не си феминистка в наши дни?
2: Ама аз самата не съм феминистка.
1: Казвате, жените сме силния пол.
2: Едното няма общо с другото. Ние сме силния пол, затова ние раждаме деца, а не мъжете, нали?
1: А как гледате изобщо на агресивния феминизъм, който си шири?
2: Не,
1: е
2: много отрицателно. И аз мисля, че еманципацията е най-голямата грешка на жените. Тя е измислена от мъжете, разбира се. Нещата не са по своя естествен ред. Значи, мъжът трябва да си върши мъжката работа, жената трябва да си върши женската работа. Толкова е, нали,
1: просто
2: естествено, да, това. Знаете, според Енгелс, кога започва първото разделение на труда. И то е, как да го кажа, когато мъжът върши мъжката си работа, жената последствие ражда. Всичко е написано, всичко е създадено. Да,
1: но, нали,
2: сега.
1: Без да се отричат всички постижения.
2: Господи, разбира се.
1: Да не.
2: Не, аз не искам да останем жената боса до печката, нали, и с деца, в никакъв случай. Просто така се майтапя, като казвам, че мъжът трябва да е мъж, а жената е жена, т.е. Да не се объркват тези работи. Да, жената трябва да работи, жената трябва да прави всичко това, което иска да прави. Не им приоритет да единствено се занимава с благотворителна дейност и да бърка манджи, да пере и да тече. Не е това. Просто аз самата не мога да приема как мъжът е продавач в парфюмериен магазин, а жената е многостанничка. Или трактористка. Сега трактори няма, но има достатъчно такива професии, които все пак е по-добре да се вършат от жени. Нали?
1: А да ви попитам? Да,
2: това от мъже. И, много съм в такъв случай, не съм в такъв смисъл, не съм еманципантка.
1: Да ви попитам, до кога всички на лице, а вие наопаки и Барабар Петкова с мъжете?
2: А, това... Тъй е тръгнала, тъй е тръгнала, тъй продължава. Не знам до кога тази книга, като реших, че трябва да се казва така, защото ужас е да си измислиш заглавие.
1: За до кога Маргарита говори?
2: Да. Поредната ми книга. Сто пъти ми правят забележка, че не трябва да казвам последната.
1: Така казват, да. Новата.
2: Някакво. Да, още една.
1: Още една.
2: Поредна, много една. Аз съм, дала съм си сметка, че така първите едва ли не въпроси такива към мене бяха все до кога, бе, мими, бе, мамо, бе, до кога това, до кога, все така.
1: До кога наопаки?
2: И аз... И до сега нямам отговор. Всъщност единственият отговор е докато. Те да знам до кога.
1: Докато ви има, слава Богу.
2: Да, след това оттатък не знам.
1: Много, още години. Кога е време за поезия при вас? В белите нощи или сивите дни? Макар, че при вас май няма как да има сиви дни.
2: Не, сиви дни не. Аз съм хлорофилна. И като като няма слънце, ми е такова. И гледам да си създавам вътрешни светлини, винаги гори свещ, нали, мрачно време. Това са такива тъпотийки мои си слабости, което. Но мисълта ми е, че няма сив ден, защото трябва да си имаш поне трите основни цвята и да си боядисваш нещо така, да си го отцветяваш. Зависи от тебе. Слънцето не можеш да командваш. Няма го, вали дъжд. Но вътре в себе си можеш да си нарисуваш нещо цветничко.
1: Като казахте нещо цветничко, хареса ми, мисля, че в книгата го прочетох, това, че за да извадиш меда от кошера на собствения си живот, бая ожилвания трябва да понесеш.
2: Ама естествено, то така е в природата. Нали, слагат разни маски, разни такова и въпреки всичко, пчеличката те жили. Що й бъркаш в къщичката? Реално погледнато. А да не говорим, че и в Библията го пише и меда и жилото. Няма, не става само мед. Но и слава Богу, не става само жило.
1: Казвате и, че за всичко в живота важи синдромът на червея и ябълката. И че на вас ви е добре, харесва ви в собствената ябълка. Как и на нас като общество, на хора, на всеки да му харесва, значи, собствената ябълка?
2: Сега, харесвам и не ми харесва тук. Трябва да го обясня, да. Защото то има.
1: Предполагам, че
2: това
1: ще го обясните.
2: Това
1: да.
2: Го знам от Юри Бондарев, този великолепен писател, който е воювал на фронта Великата Отечествена. И аз бях много, много млада. И го питам, Юрий Василевич, защо този филм на американците «Непознатата война», който вървеше като сериал тук по нашата телевизия, защо е различно от това, което вие сте писал и визира Кореш Сняк по неговия роман филма? И той тогава каза, защото ние сме червея в ябълката. Ние сме минали по тези пътища на войната, както червея минава вътре. Той си дълбае ябълката и той знае как е тя отвътре. Той не знае дали отвън е червена, зелена, има ли клонче с листов, тревата ли е, на дървото ли е, но той знае вътре всички коридорчета, през които сам си прави и ги... Тоест, той знае сърцевината. Затова аз като пиша, това е моята сърцевина. А другите могат да кажат като каква е през техните очи.
1: Търсейки
2: може пък тая ябълка да е златна за някого. Така е. Да. Не съм много скромна понякога.
0: По-добре човек да не е съвсем скромен в наши дни. Казвате, че характерът е по-важен от имагинерния талант.
2: Разбира се. Разбира се. Значи, на всеки човек се дава някакъв талант. Да пише, да рисува, да прави обувки. Това е талант. Всяка човешка дейност е даден талант, който ти развиваш. Ако нямаш характер, този талант заминава. Не може, нали? Трябва да го развиваш, трябва да го устояваш, трябва да продължаваш каквото и да става и да надграждаш. Иначе просто ти лягаш на своите лаври и както лежиш, тези лаври се превръщат в дафинови листа за яхнията. И нищо повече. Аз така мисля.
0: На финала голяма тема отварям, но кратичко ще я обущите. Защо голямата тема в поезията ви е любовта?
2: Защото любовта е най-голямата тема на живота. Любов изпитва всеки. Абсолютно всеки човек. А дори най-големия извър, ако щете, на света.
0: И той има нужда от любов.
2: Ма не има нужда. Той има любов. Той обича някого. Майка си, гаджето си, детето си, каквото си има, всеки си има нещо, което да обича. Идеята си, ако щете. Ние трябва да обичаме родината си, така както е дадено, това са постулати. И всеки си намира нещо да обича. Затова е тази тема. Аз имам и много стихотворения, едно време ни деляха на тихи, шумни поети, на мъжка и женска поезия, нали, на любовна и на гражданска. Абе, най-гражданската поезия е любовната именно, интимната. Като се замислите, така си има много граждански стихотворения. Ама няма, аз живея тук. И сега. И няма как да съм в кулата от слонова кост, нали, всички знаят тази метафора, това сравнение. Не може, не става. Така че аз съм отражение на действителността, това, което правя. И ние всички сме така, вие също. Ви задавате въпроси, които са свързани с това, което се случва в момента.
0: И ви благодаря за отговорите.
2: Аз ви благодаря за добрите въпроси.
0: Много благодаря на поетесата Маргарита Петкова, специален гост на Хоризонт за вас.

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Хоризонт за вас.
1: Тук завършва предаването ни днес. Благодаря на екипа, звукорежисьорите Победа Лакова и Жеко Жеков, на музикалния редактор Здравко Петров и на редактор Ангел Иванов. От тях и от мен, Теодора Симова. Спокойна вечер, уважаеми слушатели. Останете с програмата на Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че започва ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции и обяви цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика. По думите му, сред основните приоритети е борбата с инфлацията при храните и горивата.
2: Още в понеделник с екипа в Народното събрание ще видите много конкретни законодателни инициативи. Смело не на война срещу веригите, срещу търговските обекти, а на война срещу нелоялните търговски практики. Отчетност, прозрачност, завишаваме глобите, санкциите, заздравяваме капацитета на регулаторите и започваме. Проверки, глоби, има до голяма степен привнесена инфлация при горивата. Ние сме готови и там. Над 15 различни мерки, които са разписани в момента.
1: Думи на министъра на икономиката Александър Пулев. Социалната система не е място за политически експерименти, подчерта новият министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова на церемонията по предаването и приемането на властта във ведомството. Тя увери, че действията й ще са насочени към подкрепа на хората, които най-много се нуждаят от нея.
3: Също така ще се опитам да правя включваща политика, така че това ще е новият елемент и развитието от тук насетне, което разбира се означава да подкрепям и социалния диалог, така че хората да получават достойни доходи.
1: Досегашният социален министър в служебния кабинет Хасан Адемов връчи на Ефремова папка с 9 важни задачи и свършеното по тях до момента.
4: Очакванията на български граждани са изключително сгъстени. Всеки иска нещо бързо да се случи. В нашата система, която по дефиниция е малко консервативна, нещата не се случват толкова бързо. Успяхме, както напоследък популярно се казва, да дигнем високо летвата. И аз се надявам, че от тук нататък госпожа Наталия Ефремова ще бъде скачач на висок скок.
1: Министър Ефремова да заяви, че няма по-голямо предизвикателство от това

0: Адемов да й качи летвата и тя да се опита да скочи. До момента тя беше заместник социален министър в служебния кабинет Гюров. Централната избирателна комисия обяви новите деветима народни представители в 51-то народно събрание. Те влизат в парламента на мястото на избраните членове на новото правителство, депутати, за времето, през което те ще изпълняват функциите си в кабинета. Говорителят на Централната избирателна комисия Русица Матева обясни, че се обявяват за депутати следващите в кандидатските листи на Прогресивна България.
1: Като министър-председател е избран Румен Георгиев Радев, следва да бъде обявен следващия кандидат за народен представител в листата на Прогресивна България, а именно Александър Павлова Ангелакова. Гало Спасов Донев е избран за заместник министър-председател и министър на финансите. Следва да бъде обявен следващия в листата на Прогресивна България, Паска Александрова Милушева, на мястото на Александър Георгиев Полев, избран за заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията. И да обявим за народен представител Чил Бончев Петров, обявяване на Емине Фикри Гюлестан на мястото на Иван Петев Демерджиев, и да обявим за народен представител Тефик Ахмедов Парафитов на мястото на Димитър Желязков Стоянов. Иван Димитров Шишков от 6-ти изборен район Врачански е избран за министър на регионалното развитие и благоустройство. Следва да обявим за народен представител Стела Николаева Илиева. Русица Атанасова Карамфилова Благова от 1-ви изборен район Благоевградски е избрана с решение на Народното събрание от днес за министър на околната среда и водите. Следва да обявим следващия в листата кандидат, а именно Георги Валериев Кунчев. Илин Павлинов Димитров е избран за министър на туризма. Би следвало да обявим за народен представител следващия в листата Юлиан Георгиев Димитров. Енчо Ангелов Кирязов е избран за министър на младежта и спорта. Следва да обявим следващия в листата Добромир Даянов Георгиев за народен представител.
0: Обясни говорителят на Централната избирателна комисия Русица Матева. Европейската комисия публикува насоки за дейността на авиокомпаниите в Евросъюза на фона на кризата в Близкия изток, която предизвиква прекъсвания на доставките на гориво и затварянето на някои въздушни и морски пътища. От комисията припомнят, че пътниците, засегнати от отменени в последния момент или забавени полети, имат право на възстановяване на разходите. Насоките на комисията засягат основно риска от недостиг на керосин, ако конфликтът продължи. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: При анулиране на полет по-малко от 14 дни преди излитането, авиокомпанията по принцип дължи обезщетение, освен ако не докаже наличие на извънредни обстоятелства. За такова може да бъде признат локален недостиг на гориво. Високите цени на горивата обаче сами по себе си не освобождават авиокомпаниите от задължението да плащат компенсации. От комисията подчертават още, че превозвачите нямат право в последствие да увеличават цената на вече закупени билети чрез допълнителни горивни такси. Според комисията към момента няма данни за недостиг на гориво в Европейския съюз, но ако конфликтът продължи, са възможни закъснения, отменени полети, по-дълго време за пътуване и по-високи цени на билетите. Същевременно Европейската агенция за авиационна безопасност публикува бюлетин за рисковете при евентуално използване на различен тип самолетно гориво на европейските летища. Агенцията препоръчва на летищните оператори и авиокомпаниите да актуализират процедурите си, да осигурят ясно обозначаване на използваното гориво и да обучат персонала за разликите между двата типа. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Синоптичната прогноза, слушаме Мартин Славчев.
3: До края на деня облачността ще е значителна над Западна и Централна България, купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, но отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността също ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът ни на звукорежисерския пулт е Жеко Жеков, редактор на изданието Антон Йорданов, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Петър Ненов. До 17 часа ще говорим за трафика и пътната обстановка в страната. Ще разберете къде ще има ограничение на движението заради колоездачната обиколка на Италия. 38 милиона евро дава Варна за инфраструктурни проекти и изграждането на многоетажни паркинги. Това са част от темите, започваме по тях след песен.

0: Nextly, the brother said to me.
1: Пътната обстановка.
2: Започваме с пътната обстановка в страната към този момент. Каква е тя? Сега ще ни каже Виктория Танова от Съюза на българските автомобилисти. Здравей!
3: Здравейте! По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална за сезона. На автомагистрала Тракия движението при Мухово от километър 44 до километър 46 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Движение в участък от километър 272 до километър 277 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението в участък от километър 282 до километър 287 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. На автомагистрала Хемус въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип New Jersey в участъка от километър 87 до километър 88 в лявото платно. Движението в участък от пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци от километър 87 до километър 98 е ограничено за моторни превозни средства на 12 тона и половина. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението в участък пътен възел летище Надлес Игнатиево от километър 418 до километър 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в плотното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Марица няма въведени ограничения. На автомагистрала Струма движението в участък от километър 10 до километър 11 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при километър 10. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Съюз на българските автомобилисти ви съветва винаги да съобразявате скоростта с интензивността на движението, състоянието на пътната обстановка, видимостта и извършване на направени маневри от други участници в движението. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюз на българските автомобилисти.
2: Трафик. Започна 109-то издание на колездачната обиколка на Италия. Стартът бе даден в Несебър. С подробностите за това, от къде ще премине колоната и къде ще има ограничение на движението, сега слушаме нашият пратеник на обиколката, Владислав Стоянов. Здравей, Влади!
4: Добър ден и на слушателите. Ами, по-специфичен е трафика в района на Бургас и Созопол, тъй като точно в момента колоездачната обиколка мина каваците, а преди малко беше спечелена и първата премия за катерачи на носа Галина под Созопол от Диего Севиля. Така че пътят между Бургас и Созопол ще остане затворен поне до 17 часа, когато най-рано се очаква да финишират колоездачите в Бургас. Но пък иначе вече още преди един час бяха отворени пътищата до летището в Сарафово, както и главния път Варна-Бургас, който беше затворен също заради обиколката. Хубаво време и на много места без куртоазия мога да кажа, че фенове край пътя поздравяваха колоездачите. Днешният етап е равнинен, минаваме по край Странджа. Колоната се движи почти през цялото време по еднопосочни пътища с по две ленти в едната посока и те предполагат тези 147 км да ни покажат кои са най-добрите спринтьори. Фаворит за днешната розова фланелка е италианецът Джонатан Милан, макар че нашият бивш колоездач Ивайло Габровски казва, че залага на французина Пол Манье. И да кажа, че днес по обяд няколко стотини изпращачи наживо беше тържествения старт на 109-та издание на Джирото с повторно представяне на отборите. Сред публиката се вееха знамената на Германия, Чехия, Хърватия, Португалия и забележете далечен Уругвай, тъй като имаше фенове на Томас Силва от отбора на Астана. Болшинството от изпращачите обаче бяха българи, сред които множеството бяха горди жители на Несебър. На някои от знамената бяха изписани имената на колевдачите, на които беше изразена подкрепата на феновете, а в музикално-тържественото шоу един от водещите беше колегата от Радио София, от БНР, Камен Алипиев. Така че като цяло показваме, както казват в спорта, вработване между българи и италианци, и с полиция, и с обслужващ персонал. За сега няма проблеми. Все пак през тези дни и по-специално колевдачната общност ще трупа опит, както и всички ние. Така че България вече е на картата на световното колоездене. Не, уважаеми слушатели, дано да мине без аварийно. За Хора, пътища, автомобили, Владислав Стоянов.
2: Трафик. Сега към трафик, информацията за Югозападна България и Благоевград. Каква е ситуацията по пътищата там? Ще ни каже Иван Лазов. Здравей, Иван.
1: Здравей, натоварено движение по пътищата в Югозападна България. Променливо време, облачно. Има прогнози и за валежи в отделни райони. Променливо време, с което ще трябва непременно да се съобразявате. По автомагистрала Струма в участъка от 97 до 104 км в посока София движението е с ограничение заради констатирано свлачище на 103 км. Движението е по обходен маршрут, който започва от 104 км по пътната връзка с първокласния път София Кулата до пътния възел Благоевград юг. Има ограничение на скоростта по този път до 70 км. Движението в участъка от 128 до 152 км трябва да се движите с повишено внимание заради почистването на пътя от храсти, а пък движението по първокласния път София-Кулата на 399 км ще бъде регулирано с временна светофарна уредба. Това е в град Кресна. От 375 до 376 км има въведено реверсивно движение. Две ленти движението е в посока Кулата и в една лента в посока София. Второкласният път се имитира Злог Гоце Делчев на 36 км до 83. Трябва да бъдете с повишено внимание заради ремонтни дейности на пътя. По другия второкласен път Юндела Якоруда Разлог от 62 до 64 км има пропадане на пътя. Скоростта е ограничена до 50 км. Движението е двупосочно в една лента. По същия път от 76 до 107 км има ремонти на асфалтовата настилка. А пък по третокласния път Кресна Кулата Мелник на 11 км има слизане на скална маса. Това е между 11 и 12 км. Там има и ограничение на скоростта до 30 км. За Хора, пътища и автомобили от Благоевград, Иван Лазов.
2: Трафик. От Благоевград отиваме към Видин и Северозападна България. Каква е пътната обстановка там? Ще научим от Йорданка Петрова от Радио Видин. Здравей, Дани!
5: Здравейте! Пътната обстановка е спокойна. Пътните настилки са сухи, тъй като през последните дни няма и дъждове, така че движението е нормално навсякъде. Трафикът е спокойен и нормален и на граничните пунктове с Румъния и Сърбия. Възстановено е движението по път 312 Добри дол Тополовец. Временно трафикът беше двупосочно в едната лента поради пътно-транспортно происшествие. Движението по въпросния път 312 Добри дол Монтана и в двете посоки е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона поради съгласувана временна безопасност на движението. Обходният маршрут за движещите се по път Е-79 посока Видин Монтана при пътно кръстовище Дунавци е оказан с маршрут с указателна табела, че е по път Е-79. Задвижащите се в обратна посока Монтана-Видин при пътно кръстовище Ружинци е оказан този входен маршрут с указателна табела. Задвижащите се по път 211 при пътно кръстовище с път 312 е оказан входния маршрут с табела, че е през Добри дол Ломи-Монтана. Временно движението по път 214 Видин-Кула в участъка от километър 30 до километър 41 се извършва поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя поради дейности по почистване на земни окопи, фрезоване на асфалтовата настилка и демонтаж на ограничителна система за пътища, това са мантинели. В областта Враца ремонтни дейности се извършват по 4 пътни отсечки. Движението по пътя Враца-Борован при село Баница е двупосочно в едната лента. Движението по пътя Михайлово до границата с област Монтана е с повишено внимание заради въпросните ремонти. Движението по пътя Селановци-Оряхово се осъществява двупосочно в едната лента и движението по пътя Върбица-Горно-Пещене е в едната лента поради ремонтните дейности на асфалтовата настилка. поради извършване на ремонт на улица Поп Сава Катрафилова Враца и необходимостта от спазване на технологичните изисквания е затворено временно движението по улицата. Според информация от общинската управа, ограничението е до днес 8 май и засяга всички пътни превозни средства, тъй като заради въведената промяна в организацията има и промяна в маршрутите на градския транспорт. Промяна в движението има и във Видин за днес. Централен участък от улица Цар Симеон Велики е затворен за движение за ремонт на ВИК мрежата. Улицата ще остане такава, затворена за движение, до отстраняване на аварията. За хора пътища автомобили от Видин, Йорданка Петров.
2: Трафик. Продължаваме с Велико Търново и региона. Каква е ситуацията по пътищата там? Ще научим от Здравка Маслянкова. Добър ден!
6: Добър ден! Интензивно е движението в Великотърновска област. Превалява, дъжд спира и отново превалява. Мокри са пътищата, хлъзгави са, внимавайте. Натоварено, но без проблеми е преминаването по главния път София-Варна. Натоварен е трафикът заради камионите по главния път Русе-Великотърново и на прохода на Републиката. Няма проблеми, няма затворени пътища заради ремонт. Дежурните в областната дирекция на МВР съобщиха, че към този час в региона няма тежки катастрофи. И сега малко по-обширно за утрешните ограничения в Великотърновска област заради преминаването на колоездачната обиколка на Италия. Налагат се много ограничения на движението. От Сливен колоната в Великотърновска област ще влезе през община Елена. Маршрутът преминава през селата Майско, Константин и Марян, както и през промишлената зона на Елена. Републиканският път 253 ще бъде затворен за движение на всички видове автомобили от 12 до 17 часа. Като алтернативни маршрути ще могат да се използват републиканският път Дебелец, Плаково, Средни Колиби, Елена и проходът Твърдица, Елена. Трасето ще продължи през Лясковското село Мертания и покрай Тракижево в Лясковец. Колоездачната обиколка ще мине по главната улица Христо Ботев, по улица Манастирска, покрай стадиона и започва изкачването на Лясковския манастир. Ограниченията за автомобили в Лясковец за тяхното движение са от 13 до 18 часа. От Лясковския манастир, известен още като Петропавловския манастир, колоездачната обиколка влиза през село Шереметя и главния път София-Варна и през източната страна на Велико Търново, през квартал Света гора, вече колоездачите влизат в старата ни столица. Това става по улиците Теодоси Търновски, Димитър Найденов, Сливница. Вече сме под Пълдуиновата кула и крепостта Царевец, по улица Свети Климент Охридски, покрай парка Майка България, известен като парка с миниатюрите, площад Цар Асен I, това е площада пред крепостта Царевец, улица Никола Пиколо и започва финалния спринт от улица Стефан Стамболов, Независимост, за да се стигне на главната улица Васил Левски, където ще е арката за финала до паметника на Васил Левски. Влизането на колоездачите във Велико Търново се очаква да е около 17 часа утре, а последната група се очаква около 17.30. Състезателите и екипите, които идват в Велико Търново, са над 2200 човека, очаква се и десетки хиляди фенове и туристи. Всички улици, по които ще минат колоездачите в Велико Търново, се затварят утре от 13.30 до 21 часа. Обособени са много зони за паркиране, за да може гостите и жителите на Велико Търново да се придвижват пеша. Централната градска част, където е спринтът, улица Васил Левски, ще е затворена за автомобили още тази вечер от 18 часа до утре до 21 часа. Обиколката ще може да се гледа от всички пешеходни обществени пространства по маршрута. Големи видеостени ще бъдат разположени на паметника Асеневци пред община Велико Търново, пред театъра. Променят се маршрутите на почти всички автобуси. За линиите с номера 1, 2, 20, 40, 50, 100 и 110 крайната спирка за времето от 6.30 до 21 часа става летния театър. Това са изключително удобни автобуси, защото слизайки на летния театър имате не повече от 5 минутки пеша, за да стигнете до центъра на Велико Търново, общината, театъра, паметника Левски. За автобусите с номера 4, 5, 13 и 70. Те ще стигат до крайните си точки, квартал Светагора и Великотърновския университет, но всичко това ще е до 13.30. След това, до приключването на събитието, крайната спирка става ЖП гара Великотърново. Линия номер 10, изключително важна за тези, които от Великотърново ползват ЖП гарата в Горна Оряховица. Този автобус от Съдебната палата тръгва по улица Пачо Киро към Южния пътен възел и през тунелите на главния път Русе Великотърново, за да мине през село Самоводене и да стигне до Горна Оряковица. Сега в Великотърново е час пик и колони от автомобили и вече има по всички основни транспортни улици. Натоварено е по транзитната улица Магистрална. Натоварен е и трафикът през южния, през западния пътен възел. Това е по-важното до този час за хора, пътища, автомобили от Велико Търново. Здравка Маслянкова.
7: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
8: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
9: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
10: Националният конкурс «Старите песни на нов глас» кани за участие изпълнители на български народни песни. Записването е от 1 март до 30 май, а конкурсното представяне е на 2 юли. За трета година събитието ще събере на една сцена най-талантливите изпълнители от цялата страна. Пълна информация ще откриете на сайта folklorenizvor.com с медийното партньорство на Българската национална телевизия.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Хоризонт.
1: 16.30 е водещите новини на кратко. С гласовете на депутатите от Прогресивна България, парламентът избра 107-то правителство на България с премиер Румен Радев. ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против, а от ГЕРБ се въздържаха. Малко след това на церемония в Министерския съвет служебното правителство предаде властта на новото редовно. Андрей Гюров каза, че всеки служебен министър е подготвил ресорен анализ за наследника си на поста. Новият премиер Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за овладяване на цените и за промени в закона за съдебната власт. По думите му, новата власт няма да замразява цени. Министърът на икономиката Александър Полев съобщи, че започва ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции и обяви цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика. Централната избирателна комисия обяви новите 9 народни представители, които влизат в парламента на мястото на избраните членове на новото правителство. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква бързи резултати от новия редовен кабинет. От Несебър стартира 109-та колоездачна обиколка на Италия. Първите 3 етапа тази година се провеждат в България. И две думи за времето. Утре облачността ще е предимно значителна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Максималните температури ще са малко по-ниски от днешните, между 19 и 24 градуса. Следващите новини по Хоризонт са точно в 17.

0: each other.
1: Продължаваме трафик, обиколката ни с Ямбол. Има ли проблеми с движението там? Ще научим от Даниела Костова. Здравей, Дани!
2: Здравейте, в цялата Ямболска област трафика днес е натоварен, температурите достигат 25-26 градуса, пътищата поне към момента са сухи. Такава накратко обстановката, ето и подробностите. Най-натоварено към този час е движението в направленията Ямбол-Сливен, Ямбол-Елхово и Ямбол-Пътен възел Петолъчката. На автомагистрала Тракия движението през последните часове е по-натоварено в посока Бургас. През граничния пункт Лесово преминаването както за леките, така и за тежкотоварните автомобили се извършва без забавене, информират от граничната полиция. Сега към една важна информация за всички, които утре 9 май ще пътуват по подбалканския път в района на пътен възел Петолъчката. Във втория етап на колездашно състезание Джиро д'Италия за времето от 13.30 до 13.45 часа състезателите ще преминат през територията на Ямболска област. Състезателното трасе е по републиканския път 1-6 до пътен възел Петолъчката. Около 3 часа преди преминаването на състезателите, което означава към 10 часа, в този участък ще бъде изцяло спряно движението, както за пътни превозни средства, така и за пешеходци. В охраната на мероприятието са ангажирани 60 полицейски служители от областната дирекция на МВР в Ямбол. От дирекцията призовават всички да спазват въведените ограничения и указанията на полицейските служители. И още една информация, изискваща повишено внимание от страна на шофьорите. Тази вечер в местността Бакаджиците край Ямбол започва международен мотосъбор, на който се очаква да присъстват хиляди мотористи. Кулминацията ще е в съботния ден, когато от 12 часа е предвидена почетна мотообиколка по централните улици на Ямбол и поднасяне на венец пред паметника на загиналите във войните ямболци. В 13 часа започва състезанието на скоростна отсечка на участък от пътя Ямбол село Чарган, който временно ще бъде затворен за движение. Мотосъборът ще приключи в обедните часове на неделния ден. В района на кооперативния пазар в Ямбол пък утре от 9.45 до 11 часа ще бъде ограничено движението заради отбелязването на Деня на Европа пред паметника на Георги Дражев, съобщават от общинската администрация. И отново към трафика в Ямбол в момента на кръстовището на Ловния дом, както и на кръговите на Биков мост и на излизане към Елхово, движението на момента е много интензивно. Натоварен е и булевард Димитров Благоев. За хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.
3: Хора, пътища, автомобили.
1: От Ямбол отиваме в Ловеч. Какъв е трафикът в региона, ще ни каже Пламен Христо. Здравей, Пламене.
4: Здравейте, в Ловешка област няма да има такива ограничения на движението по основните пътища в областта, за разлика от Ямбол, както чуха нашите слушатели. Тук движението в момента е интензивно по основните направления София-Варна и София-Русе и в двете посоки. Ще припомня на нашите слушатели, че ако искат да избегнат засиления трафик по главния път София-Варна в участъка от пътен възел Боаза до пътен възел Абланица, могат да използват обходния или алтернативния по-точно маршрут по автомагистрала Хемус до пътен възел Дерманци и етапната връзка с Угърчин, през Угърчин до кръговото кръстовище на Микре и в двете посоки. Другото, което е важно да кажем за този път, е, че в момента продължава поставянето на ограничителните конзичета в последния шестия етап от участъка в района на село Малиново, където също беше с концентрация на пътно-транспортни происшествия, така че шофирайте там с повишено внимание, докато текат дейностите по полагането на ограничителните колчета. Такива миналата седмица бяха положени и в района на село Българене. Иначе по главния път София-Русе, ако пътувате по това направление, за да избегнете трафика от тежкотоварни камиони, може да използвате също участъка от автомагистрала Хемус от пътен възел Боаза до пътен възел Дерманци и оттам по третокласния път 3305 през Дерманци, Глен Садовец до село Ясен. ясен и в двете потоки. Движението за тежкотоварни камиони в този участък от третокласния път 3305 и в участъка от магистрала Хемус от пътен възел Боаза до пътен възел Дерванци е ограничено за товарни автомобили над 12 тона и половина. Всъщност това са единствените ограничения на територията на областта. Затворен на траено за движение е участъка от третокласния път Орлене Лугарчин. Има обходен маршрут през селата. Движението по главния, по второкласния път Плевен Ловеча Троян също е натварено в този час на деня. Там също бяха положени ограничителни колчета на територията на област Плевен, също заради опасност от тежки пътно-транспортни произшествия. В Ловеча движението към този час на деня е спокойно. Очаква се малко по-засилен трафик в следващите два часа. А добрата новина за жителите и гостите на Ловеча, че в понеделник, 11 май, когато е празника на града, няма паркингите в централната част на Ловеч, ще бъдат безплатни заради очакването на много гости и много жители на Ловеч в централната част на града. Това е жест от страна на общината, безплатни паркинги на 11 май в Ловеч. За хора, пътища, автомобили, Пламен Христов.
3: Хора, пътища, автомобили.
1: Сливен се готви за едно от най-мащабните спортни събития в своята история, преминаването на колездачната обиколка на Италия утре. Местната полиция въвежда безпрецедентни мерки за сигурност, които буквално ще разделят града на две. Какви са ограниченията за шофьори и пешеходци, ще ни каже кореспондентът ти Стоян Радев.
0: Подготовката за колоездачната еуфория започва още от 17 часа тази вечер. С заповед на кмета се въвежда пълна забрана за паркиране по цялото трасе, което включва както главния път 1-6 в областта, така и основните булеварди в самия Сливен. Комисар Димитър Кикьов, началник на охранителна полиция, подчерта, че този ранен час е избран стратегически, за да се освободи пътя още преди гражданите да се преберат от работа.
5: Тази забрана я въвеждаме малко по-рано и сме избрали умишлено този час 17 часа, тъй като това е час преди да се преберат хората от работа, а тия, които са паркирали автомобилите в този участък и са били на работа, ще освободят, ще има движение на автомобили, което ще улесни нашата работа. Изискването на организаторите е по трасето на преминаване да няма никакви автомобили. Именно за това ще се направи и това нещо. Вечерта ще има наш пост, който ще следи да няма нови паркирани автомобили. Ако се наложи, ще бъдат преместени принудително, ако не успеем да установим водачите, собствениците на автомобилите. Имаме готовност да ги преместим и принудително.
0: Утре блокадата ще бъде още по-сериозна. Под Балканският път в участъка от Петолъчката до Сливен ще бъде затворен за движение в двете посоки още в 10.35 сутринта, точно 3 часа преди очакваното навлизане на колоната. В самия град Сливен основните булеварди, през които минава маршрутът, ще бъдат спрени за автомобили в 11 часа, а напречното пресичане на тези артерии ще бъде преустановено в 13 часа.
5: Навлизането на нашата територия се очаква да стане в 13.35 на Петолъчката. Това означава, че в 10.35 ще бъде затворено двупосочно движението по 1 Римско 6 и до табелата вход град Сливен в 10.35. Като напречното движение, единствено пътния възел Петолъчката, ще могат да се движат автомобили до 12.35, т.е. да пресичат Петолъчката. Един час преди преминаването на колоната се затваря и напречното движение. В 14 часа се очаква да влязат на територията на град Сливен, като пътя, отново маршрута ще го повторя, това е Бургаско шосе, Розова градина, Брати Миладинови, оттам надясно Дамарски мост по Цар Симеон, на някъде около художествената галерия ще е така наречената премия, там ще е интересно. Оттам продължават по Димитър Пихлеванов, излизат по улица Асеновско дефиле и продължават по 2.53. Този участък на територията на град Сливен от табела вход до табела изход го затваряме в 11 часа. Тези булеварди, които ги изборих, ги затваряме в 11 часа, като напречно пресичане на тези булеварди ще бъде затворен в 13 часа.
0: За безопасността на състезателите, пешеходното движение по трасето също ще бъде забранено 30 минути преди преминаването на колоната.
5: Пешеходното движение ще го ограничим максимално късно, но пак в рамките на половин час преди преминаване на колоната няма да се допуска никакво пресичане на трасето.
0: Организаторите и полицията ще използват ограничителни ленти и парапети в най-натоварените участъци.
5: За охраната са включени около 280 служители, като имаме предадени сили и от други дирекции, тъй като с нашия ресурс няма да може да се справим сами. Трябват много са местата, на които изисква полицейско присъствие. Проведох разговор среща с Центъра за спешна медицинска помощ. Уточнили сме маршрути, места, на които да изнесат техни екипи, за да не се възпрепятства работата им, тъй като градът ще бъде разделен образно на северна част и на южна част от трасето. Така че координацията с тях ще бъде през нашия щаб.
0: Движението ще се възстановява поетапно веднага след преминаване на последния автомобил от колоната на Джирото. За Хора, пътища, автомобили от Сливен, Стоян Радев.
3: Хора, пътища, автомобили.
1: Близо 38 милиона евро ще даде община Варна за реализирането на инфраструктурни проекти и изграждането на многоетажни паркинги. Заложени са средства и за изграждане на мостово съоръжение по панорамния път Варна-Златни пясъци в района на свачището Трифон Зарезан. Един стар проект, който заради липсата на средства и заради активното свлачище там до сега не се реализираше и възпрепятстваше бързото придвижване до курорта Златни пясъци. Даниела Стойнова разговаря с кмета на Варна, Благомир Коцев, чуйте.
6: Най-после има шанс той да бъде реализиран, тъй като е намерено европейско финансиране и работено по проект дълго време в общината през последните 2 години, за да се стигне до тук. А в момента, в който вече е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител.
7: 8 милиона евро.
6: 8 милиона евро, като половин милион евро само е съфинансирането от общината. Всичко останало 7 милиона евро и половина е европейско финансиране. Като проектът включва мостово съоръжение, което ще премости свлачището, няма да се укрепва само свлачище, то ще бъде премостено с мостово съоръжение, при което ще свържи от две страни на свлачището улицата и пътната настилка, която е там, така че да може да има проводимост пътя. Това не пречи на бъдеща работа по овладяване на свлачището, но това, пак ще подчертая, че не е укрепване на свлачище, а ще е прехвърляне на свлачището чрез мост.
7: Какъв е периода, когато ще може да се реализира приблизително?
6: Първо ще видим кога ще бъде избран изпълнител по обществената поръчка. Оттам вече има срок по договор, който е направен така, че да съответства на съответните ремонтни дейности. В момента не мога да отговоря за точния срок, който ще бъде, но те са предвидени така, че да бъдат съобразени с сложността на самата работа по съоръжението. Там ще има паркова зона, ще има осветление, ще има нова пътна настилка, паркови зони, пейки, така че това ще бъде едно модерно ново съоръжение, което ще може да има своята функция като пътна артерия, но ще има съответно и облагородяване на зоната, за да може жителите в квартала да го ползват като парк.
7: А знаете, че особено в Левски, пък и отчасти в Чайка, говорят непрекъснато за липса на места за паркиране. Ще правите ли паркинг? Има ли такъв шанс?
6: Не само че има шанс, а се работи активно по това в общината. Намерили сме общински терени, които подходящи за многоетажни паркинги, нещо, което е част от моята програма. На улица Роза предстои да започне проектиране, когато изберем проектант, но вече е направено заданието за проект, който ще бъде на улица Роза, в началото на улица Роза, така че то да поеме част от нуждите за паркиране в квартал Левски. 2,5 декара е терена, така че един многоетажен паркинг ще може да има няколко стотин коли, които да обслужват район.
7: Ще правите ли такива и в други райони на Варна?
6: Разбира се, всичко е въпрос на финансиране от страна на общинския бюджет или може би с друг тип финансиране. Ще го заложим в бюджета. Много ни е мащабна инфраструктурната програма, като разбира се паркингите обществените са също застъпени там.
7: Но... А имаме ли терени общинска собственост?
6: На колко средства разполагаме, има и други терени, които са подходящи. Ще спомена един, който е също идентифициран за паркинг. Това е на булевард Левски и точно срещу автогарата, където в момента строят новият Лидъл. Диагонално от автогарата има един голям терен, близко до съответни там жилищни блокове, които в момента го ползват за паркинг, но там ако се направи многоетажен паркинг, ще бъде изключително полезно за града, така че това е следващия ни проект за паркинг.
1: С това интервю на Даниела Стойнова с кметът на Варна Благомир Коцев завършва днешното ни предаване. От екипът ни Жеко Жеков, Антони Йорданов, Веселин Димитров и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер, шофирайте внимателно и разбира се, останете с Хоризонта.
8: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
9: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
10: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
11: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
12: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
13: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Horizont.
1: часа, новини. До седмица премиерът Румен Радев очаква от всички министри в правителството да направят подробен анализ в ведомствата, за които отговарят. Няколко часа след като встъпи в длъжност, премиерът събра екипа си на оперативно заседание в Министерския съвет. Радев поиска анализ на ефективността на администрацията.
2: Това, на което се натъкнах, е, че в някои административни звена, които по времето на служебният кабинет на господин Донев са имали един състав, днес имат двоен състав, двойно по-голям състав при същите задачи. И аз очаквам тези звена съответно да се свият обратно до нормалните размери за тяхното функциониране.
1: На база на резултата от анализите в различните министерства, правителството ще реши как да бъде формиран бюджетът.
2: Защото той ще бъде функция от това, което заварваме в съответните ведомства. И още веднъж обръщам внимание, скритият дефицит, скритите разходи, неразплатените фактури, които стоят по чекмеджата, всичко това трябва да се извади приоритетно, за да може накрая министър на финансите да знае как да структурира бюджета.
1: Каза премиерът Румен Радев. 61% от българите смятат, че страната ни е спечелила от членството си в Европейския съюз, сочи ново проучване на Евробарометър за Европейския парламент, проведено във всичките 27 държави членки. Въпреки високия процент, България е на последното място в Евросъюза като показател за хората, смятащи еврочленството ни за печелившо. Средният резултат за Съюза е 74% или с 13% повече, отколкото у нас. Още информация от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пи.
3: Най-високият делът в Малта – 93%, следвано от Ирландия с 91% и Люксембург с 88%. 54% от българите определят новите възможности за работа като най-голямата полза от членството в Евросъюза. По 29% посочват като основни ползи приноса на Евросъюза за мира и сигурността и по-доброто сътрудничество между държавите членки. На ниво Европейски съюз най-често посочваната полза е именно принос на Съюза за мира и сигурността 35%. 62% от българите смятат, че Европейският съюз трябва да има по-важна роля в защитата срещу глобални кризи и рискове за сигурността. Това поставя страната ни под средното ниво за Европейския съюз, което е 66%. 35% от българите определят конкурентоспособността, икономиката и индустрията като основен приоритет за Евросъюз.

0: Отбраната и сигурността са посочени от 26% от българите, което поставя темата едва на пето място у нас. За Европейския съюз като цяло отбраната и сигурността са водещ приоритет с 36%. 25% от българите очакват жизненият им стандарт да се понижи през следващите 5 години при 33% средно за Европейския съюз. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Министерството на вътрешните работи предупреди за нова измама с фалшиви съобщения за неплатени пътни глоби. Потребители на мобилни оператори получават съобщения, изпратени от номера от чужбина, с които са уведомени, че имат неплатени глоби за превишена скорост. В съобщението е поместен и линк, в който се приканва получателя да въведе данните от банковите си карти. Подобно съобщение, изпратено от марокански номер, получи и репортер на Българското национално радио. От ГДБОП обясняват, че става дума за фишинг измама и опит за незаконно теглене на пари от сметките на хората у нас. Само за седмица двама възрастни хора са станали жертви на измама чрез интернет в Дупница. И в двата случая става дума за превеждане на пари през мобилно приложение след обещания за инвестиране с висока доходност. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Възрастният мъж влязал в кореспонденция по мобилно приложение и следвайки указанията в кавички по него, е инвестирал 1150 лева с цел бързо забогатяване. Като разбрал, че е подведен и измамен, подал сигнал в полицията. 73-годишна жена също от Дуплица също стана преди дни жертва на измама по схемата за бързо забогатяване чрез инвестиции в интернет. Потърпевшата обяснила пред полицаите, че е попаднала на онлайн реклама, предлагаща висока доходност при инвестиране в различни фондове. След като изтеглила мобилно приложение, посочено в обявата, тя е превела сумата от 18 115 евро. Работата по установяване на извършителите продължава. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Сега следва синоптичната прогноза. Слушаме Мартин Славчев.
3: До края на деня облачността ще е значителна над Западна и Централна България, купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, но отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността също ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 17.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Точка.
1: Здравейте, освен че днес е петък, имаме и ново правителство. Вие сте с предаването за политика, култура и добро възпитание Радио Точка по Хоризонт. Жеко Жеков е звукорежисьор, музикален редактор Стинана Алексиева. Редактор и на днешното издание е Ангел Иванов. Кои теми и събеседници сме избрали за вас? Преди 15-тина години мнозина, които искаха да управляват, влизаха под списък в кабинета му на площад Гарибалди. Банката бе една от трите най-силни в страната, въртеше огромна част от капитала на държавните дружества, притежаваше бизнеси, медии, управляваше влоговете на влиятелни политици. Как се разгражда олигархичен модел? Кой върху кого надделява в противоборството зад кулисите? Как се разграбват близо 1,8 милиарда евро от активите на КТБ и в чии ръце отидох? Събеседник в Радио Точка ще бъде Цветан Василев, който все още не вярва на българската прокуратура и следи от Белград местенето на пешки в България. Отново ще говорим за пътната безопасност. Близки на Ани и Явор, които загинаха преди 3 години на пешеходна пътека в София, организират благотворително събитие. А след 18.30 той бе обвинен в шпионаж в полза на Москва, конспирация, пране на пари и износ на стоки за Русия. Лежа и в гръцки, и в 6 американски затвори близо 3 години. Сключи споразумение с американския съд, като призна вина по едно от обвиненията. Получи присъда, която бе вече излежала, докато тече процеса срещу него. Милан Димитров се завърна в България на 3 май и ще разкаже своята история в Радио Точка. Аз съм Илия Вълко, ще бъдем заедно до 19.

Радио Точка. Бившият мажоритарен собственик на Корпоративна търговска банка Цветан Василев е събеседник в Радио Точка на програма Хоризонт. Чакаме да се свържем отново с него. Господин Василев,

0: Бивши мажоритарен собственик на корпоративна търговска банка Цветан Василев е събеседник в радиоточка на програма Хоризонт. Не е добър интернет там, където сте, господин Василев. Не знае къде, откъде ви намираме. Здравейте.
1: Намирате ме вкъщи.
0: Вкъщи.
1: Не съм в руското посолство, както твърдяха фронт-ранерите на Делян Пеевски по време на моето изслушване пред парламентарната комисия за нотариуса преди почти 2 години.
0: Не сте и в Дубай, защото в Дубай стрелят с ракети, е опасно.
1: Не съм и в Дубай, пък и нямам изнесени милиарди като тези, които ме обвиняват мене в несъществуващи обвинения.
0: Господин Василев, да, благодаря ви, че приехте поканата да участвате в предаването. От днес има ново правителство, скоро ще се избере и нов главен прокурор. Вие кога ще се завърнете в България? Сигурен съм, че новата власт с нетърпение иска да чуе вашата версия за ограбването на КТБ.
1: Ами, аз бих искал преди всичко да честитя на новото правителство факта на неговото избиране, да им пожелая успех, защото това правителство наистина е натоварено с свръхочаквания от голяма част от населението на България, на която и дойде до гуша от дългогодишните безобразия и престъпления на двамата основни властелина на държавата, Борисов и Пеевски. Точно за това и положителен факт е, че партията, формацията на президента Радев наистина получи достатъчен вот, за да може да поне да вземе под пълен контрол изпълнителната власт, за да може да тръгне да изпълнява обещанията си. Те естествено не са единствено и само свързани с разбиването на олигархичния модел на Борисов и Пеевски. Пред тях стоят и редица икономически, много сложни икономически и финансови предизвикателства, които едва ли сега ще има време да ги дискутираме. Що се отнася до моето връщане, то зависи наистина от стъпките, които ще предприеме правителството за разкриване на обективната истина за фалита на банката. Ако то наистина има воля, независимо от това, че все още крепостта на прокуратурата, която е в крайна сметка основния рупор на олигархичния модел на Борисов и Пеевски, е под техен контрол. Красноречиво доказателство за това е и днешното скорострелно поредно измиване и почистване на Пеевски от сигнала на България за несъответствие в неговите доходи. В крайна сметка, ако правителството наистина има желание да тръгне в тая посока, а то би следвало да го направи най-малкото, защото по същество налагането на олигархичния, аз би го нарекал и кратичен модел на Пеевски и Борисов, съвпада с удара и с насилствения фалит и в последствие разграбването на корпоративна търговска банка. Така че, за да се разкрие генезиса на този олигархично-кратичен модел, трябва да се разкрие истината за това кой фалира банката, защо я фалира и кой е бенефициент от нейните многобройни активи. В последните 2 седмици, не знам дали вашите радиослушатели са видяли 2 публикации в сайта КТБ Фактите, но там излязоха съвсем синтетични данни за мащаба на щетата от кражбата, бих го нарекал директно, на най-важните активи на банката, която доближава 2 милиарда евро, както и основните бенефициенти на тази кражба, но трябва да кажа от тази кражба, но трябва да кажа, че без контрола и без съдействието на представителите на държавата, имам предвид квестори, синдици, фонд за гарантиране на влоговете, ДНБ, Министерство на финансите, това никога нямаше да се случи. Точно за това е необходим нов прочит на банката, на фалирането на банката и на оценката на нейните активи към онзи момент, да, от 2014 година, когато тя беше незаконно обявена в банкрут.
0: Какво трябва да направи новата власт, господин Василев? Откъде трябва да тръгне да направи този нов прочит, който вие казвате?
1: Ами той новия прочит може да тръгне и от прокуратурата, само че аз нямам никакво доверие на тази прокуратура и докато тя не бъде променена и изчистена от многобройните зависими от Пеевски и Борисов техни слуги в прокуратурата, там няма никакъв шанс. Но един пълен анализ на дейността на синдици специално, които са вярно под двоен контрол и на БНБ, която също е контролирана от същите тези две лица, но и на Министерство на финансите, което сега минава под контрола на изпълнителната власт на премиера господин Радев, това би дало достатъчно основание и яснота за подновяване вече на ново пълно разследване. Освен това, в компетенциите на Министерство на финансите, т.е. и на новото правителство на премиера Радев, е изваждането на пълния текст на решението на Международния арбитраж във Вашингтон по делото на Оманския държавен фонд срещу България, както и всички съпътстващи това решение споразумение между българската държава и Оманския фонд. Тези споразумения бяха изискани по СДОИ многократно от БЪРД, и независимо и от положителните съдебни решения в тази посока не бяха предоставени на обществото, дори и от правителства, които също така декларираха, че ще се борят с олигархичния модел на Борисов и Пеевски, като правителството на Кирил Петков с финансов министър Асен Василев, например.
0: Кога последно дойдоха представители на прокуратурата да разговарят с вас в Белград? Някой дойде ли да снеме свидетелски показания от вас?
1: Извинявам се, лоша е връзката. Дали бихте могли да повторите?
0: Дали някой представител на прокуратурата дойде да разговаря с вас в Белград?
1: Не, никога никакъв представител на прокуратурата не е идвал да разговаря с мене в Белград. А и аз не бих допуснал неформални разговори. Аз в крайна сметка имам и свои представители в лицето на адвокат Константин Симеонов, адвокат Грета Ганева в София, така че те, ако имат някакво желание, а те очевидно нямат, и проблемът е не само, че те нямат такова желание да чуят моето мнение, защото виждате ли, това щяло да наруши обективността на следствието, то такова желание не прояви и съдията по това дело, което всъщност би го оприличил като един фарс с цел единствено да бъде обслужена прокуратурата и това дело да бъде размятано и гледано десетки години, защото за сведение на вашите слушатели, 8 години от началото на делото са разпитани около 14 свидетела от 440.
0: А защо така бавно се работи според вас?
1: Ами защо така бавно се работи? това не е мой проблем. Така е решила прокуратурата, която, нямайки нищо като доказателства срещу нас, е избрала другия подход — да натрупа всякакви свидетели, знайни и незнайни, които в крайна сметка съда е длъжен да изпита, за да стигне до обективната истина. Само че на съда вече стана известно, първо, че основните свидетели на прокуратурата, възглавявани от небезизвестния главен свидетел на прокуратурата Бисер Лазов, са не просто в конфликт, гигантски конфликт на интереси, а и те са извършили редица престъпления след затваряне, поставянето на банката под особен надзор на 20 юни 2014 година. И не само това, а и са извършили престъпления, т.е. отчуждаване на активи на фирми, които са инкриминирани. Съдията, независимо че е наясно с тези доказателства, те са доказателства от имотния регистър и от търговския регистър, не пожела да изпълни своите задължения по член 205 от НПК, а това е ангажимент на съдията за станали в хода на съдебното следствие престъпление, да уведоми прокуратурата, да се наложи ние да искаме чрез нея уведомяване на прокуратурата. Прокуратурата естествено отказа да образува досъдебно производство с мотиви, на които биха се смяли и от улицата. Но още по-трагично е обаче, че и Софийски градски съд отказа, т.е. отхвърли нашата жалба след отказите на двете прокуратури, градска и апелативна, с мотив, че в крайна сметка дали има извършено престъпление от тия лица или не, трябвало да стане ясно, след като стане ясен резултата от нашето дело. Така че сами може да разберете за каква необективност на съдебното следствие, на съдебния процес от този съдебен състав става въпрос. Още повече, че от 2 години и 3 месеца на състава, съдебния състав и в частност на председател на състава съдия Вирджиния Петрова, е напълно известно, че основният кост на прокуратурата, доказателствен кост, така наречената съдебно-икономическа експертиза, не е изпълнена от световно известната аудиторска компания, според думите на самия бивш главен прокурор и наблюдаващ прокурор по делото Иван Гешев, Бейкър Кили, а извършено от неизвестно кой. На нас е ясно кой е извършил така наречената експертиза, но съдията от 2 години и 3 месеца не може да се добере до хората, подписали експертизата, за да бъдат разпитани в съдебна зала. Но тя продължава този пасквилен процес, жалък процес, държейки съдбите на 18 човека, срещу лъжливи показания на доказани лъжци и крадци, каквито са групата на Бисер Лазов, и фалшива, доказано фалшива експертиза, която не е изготвена от тези, за които се претендира от самата прокуратура, че се е изготвили.
0: Господин Василев, нов главен прокурор и нов висш съдебен съвет ще ви мотивира ли да се върнете в България?
1: Пак казвам, нов висш съдебен съвет е кондицио сине кво нон, както и избор от нов висш съдебен съвет на нов главен прокурор, за съдебна реформа. Тя не е достатъчна, защото сегашната правна уредба на съдебната система е, меко казано, странна, и там също се нуждае от внимателна промяна. Но да се върна директно на вашия въпрос. Да, ако се гарантира нов обективен процес, защото аз нямам никакво намерение да легитимирам така нареченото мегадело, което се точи в момента. Нито намерението от самото си начало е незаконно спрямо мене, защото се гледа незаконно задочно, тъй като аз имам решение на две инстанции на Сръбския съд, че това дело е политически мотивирано и ако това не е достатъчно за съда в България да го признае по техни си съображения, имам и решение на комисията за контрол на файловете към Интерпол, с което е отвърлена, свалена червената ми бюлетина с подобна мотивация. Ново разследване на целия случай КТБ би ме мотивирало, както и гаранция за моята сигурност. Биха ме мотивирали да се върна в България.
0: Да продължим разговор след кратките реклами с Цветан Василев и новините в 17.30.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристани и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
7: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания с студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по Българската национална телевизия.

0: Хоризонт.
1: 17.30 е водещите новини на кратко. С гласовете на депутатите от Прогресивна България, парламентът избра 107-то правителство на страната с премиер Румен Радев. ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против, а от ГЕРБ се въздържаха. Имената на част от новите министри бяха посрещнати с критики от опозицията. Малко след това на церемония в Министерския съвет служебното правителство предаде властта на новото редовно. Новият премиер Румен Радев обяви, че още в понеделник ще бъдат внесени предложения за овладяване на цените и за промени в закона за съдебната власт. Радев събра министрите на първото заседание още този следобед и поиска от тях да направят подробен анализ във ведомствата, за които отговарят. Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че бюджетът за тази година ще бъде подготвен до месец. По думите му не е проблем, че дефицитът ще бъде над 3%. Министърът на икономиката Александър Пулев съобщи, че започва ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции и обяви цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика. Централната избирателна комисия пък обяви новите деветима народни представители, които влизат в парламента на мястото на избраните членове на новия кабинет. България е на последното място в Европейския съюз по процент от хората, смятащи членството в съюза за печелившо, показват данни на Евростат. Министерството на вътрешните работи предупреди за нова измама с фалшиви съобщения за неплатени пътни глоби. От Несебър стартира 109-та колоездачна обиколка на Италия. Първите три етапа тази година се провеждат у нас. И за времето, утре облачността ще е предимно значителна, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Следващите новини по Хоризонт са в 18, тогава започва вечерният осведомителен бюлетин. В него ще чуете обобщение на водещите теми от деня. От дежурния новинарски екип Албена Тонева и Явор Стаматов. Приятна вечер!

0: Хоризонт.
1: Радио. Точка.
2: Продължаваме разговора с бившия мажоритарен собственик на корпоративна търговска банка Цветан Василев. Господин Василев, кой взе властта в София? Вие така в началото тръгнахте оптимистично настроен в нашия разговор.
3: Ами властта в София очевидно я взеха онези представителите на онези хора, които решиха, че искат да се скъса с мафиотския модел на Борисов и Пеевски. И изразител на тези техни виждания и надежди се оказа президентът Радев и неговата формация. Надявам се той да не опровергае в негативен аспект очакванията на тези 1 400 000 души или там колкото са гласували за неговата формация, защото пак казвам, първо това правителство в момента е поставено в много тежка ситуация от гледна точка на тежкото наследство, главно на двете правителства на Главчев и Росен Желязков. Представям си какви мини са заложени с дългосрочни договори и ангажименти, които още по-вече биха отежнили състоянието и на бюджета. Най-вероятно дефицитът на бюджета далеч надхвърля тези 3%, които разбрах, че не притеснявали новия финансов министър, но аз предполагам, че той ще се притесни, когато види реалните числа. Но очакванията на хората са и във връзка с справедливостта и приключването на модела на овладяната държава, в продължение на 12 години с малки паузи от Пеевски и Борисов, а това вече изисква и доста по-сериозна мобилизация, включително и на тези, които днес критикуват правителството на бившия президент Радев и главно ППДБ, защото от тях се очаква и подкрепа за съдебната реформа, за промените в регулаторите. Ако говорим за съдебната система, имаме не само Висш съдебен съвет, ние имаме и инспекторат. Имаме обаче и други регулатори, които са много важни и които са изцяло овладяни под контрола на двамата катистократа. Нали, КЗК, КФНЕ, БНБ, КЕВР и така нататък, за което естествено на премиерът вече Радев ще му е необходима и подкрепата на такива поне, които са декларирали своята готовност за борба с този модел.
2: Да, обаче не знаете, че в тези комисии има мандатност и те са законово избрани членовете на тези регулаторни органи и трябва да минат години, за да се подменят. Ако има такова влияние,
3: да,
2: за което...
3: Тези комисии има мандатност, за щастие, поне вестите до голяма степен с изтекал мандат. Както и главния прокурор и неговите заместници, така че надявам се поне там и инспектората също така, защото в крайна сметка съдебната система в момента е бетонирана и проблемът е не само в овладяната прокуратура, където има 100-150 човека, които според мен е начало с бившите главни прокурори Цацаров и Сарафов, трябва да бъдат според мен лустрирани на принципа, на който беше лустриран Иван Гешев, за уронване на престижа на съдебната власт. За доказани престъпления срещу правосъдието, защото в момента проблемът е не само в овладяната прокуратура, Проблемът е, че тази проказа или по-скоро тези метастази на този тумор се пренасят и към съда. И това трябва да бъде спряно от час по-скоро, защото в крайна сметка независимият съд е в основата на всяко едно демократично общество. Никъде прокуратурата навсякъде е силов орган, в много страни и системи тя дори е част от изпълнителната власт, защото тя си и държавно обвинение, но без контрол от съда на работата на прокуратурата, говоря в досъдебното производство, няма как да успеем да направим сериозна реформа и да направим тази важна стъпка към повече обективност. Дори в една Сърбия, където все още не са отворили клъстър правосъдие по техния процес по присъединяване към Европейския съюз, има двуинстанционен контрол на обвиненията, на повдигнатите обвинения от страна на съда. В България такъв няма. Има контрол само върху мерките. Затова в България прокуратурата си прави каквото си поиска в продължение на години. На всичко отгоре имаме и фигурата на вечния обвиняем, защото от 2 годишен преклузивен срок за внасене на обвинителния акт в съда, този срок стана индикативен с хиляди възможности за неговото продължаване с най-странни мотиви и това направи хората вечни заложници на прокуратурата и на мафиотското лоби, което управлява прокуратурата.
2: Господин Василев, как може да се гарантира и защо каква е опасността един олигархичен модел да замени друг? Защото се появиха коментари, че едър бизнес е подкрепил кампанията на Прогресивна България на тези избори. Знаете, че кампания се прави с пари. И защо как? Вие сте бизнесмен. Как бизнеса гарантира своите интереси в парламента и в управлението, когато заложи на един успешен състезателен кон?
3: Пак казвам, регулатор на всички неприятни отклонения в такива посоки зависимости трябва да бъде обективният съд. А за да е обективен съдът, трябва да се създадат предпоставки за много по-малка възможност за въздействие. Да се говорим за някакви идеалистични модели, при които съдът е абсолютно независим, мисля, че няма да е сериозно. Но в момента, например, е абсолютно неоправдано прокурорската колегия от Висшия съдебен съвет да определя председателите на съдилищата. Ами те подчиняват съда на прокуратурата. Това е може би най-големия проблем сега в съдебната система. Че не съдът е водещия в процеса, а на практика прокуратурата. Съдиите се държат в зависимости, кариерно развитие и прочее и прочее. Гаранции, какво да кажа, гаранциите освен съда са и бдителността на обществото. Обществото не трябва да бъде заблуждавано с хубави думи, а то трябва да да реагира много своевременно, защото прекалено дълго време остави да се развива този тумор на модела на Пеевски и Борисов в България, защото обществото си затвори очите през 2014 година, когато те атакуваха Корпоративна банка и мене. След това други бизнесмени последваха с подобни репресии, да не ги изреждам през годините от 2016 до 2021 година, докато падна и третото правителство на Борисов. Така че повече гражданска нетърпимост е в крайна сметка другия коректив на самозабравилата се власт.
2: Някой търси ли ви до сега? Имаше 8 избора за 5 години от вас финансова подкрепа да участва на изборите?
3: Ами никой не ме търси, защото те знаят, че аз съм един вид пролетарий. Успявам тук да се издържам с определена консултантска дейност, но Те много добре знаят, че не съм в състояние, аз не бих го направил, не бих поддържал никой, защото в крайна сметка не е само моя задача режимът на Пеевски и Борисов да бъде свален. Аз мисля, че свалянето на режима на Пеевски и Борисов най-вече е приоритет на гражданите на България, защото те имат най-вече тази нужда от справедливост, макар и не съдебна справедливост, но справедливост в живота, защото те са ограбвани от начина, по който държавата е управлявана през тези 12 години, с малки изключения.
2: Господин Василев, кога ще разкажете как се купуват медии в България?
3: Купуват медии в България, мога да разказвам и съм го разказвал пред ваши колеги, Генка Шикерова и така нататък, но по-интересно от това как се купуват медии в България, как се контролират медии, и, които изпълняват изцяло поръчките на Пеевски и Борисов без да са техни, като например BTV, като например обществената телевизия БНТ, на която всички данъкоплатци плащат бюджета. Това е по-интересният въпрос от това
2: как се купуват
3: медии в България. Не че ще се притеснявам, но няма да ни стигне времето.
2: С две изречения. Има ли формула? Господин Василев, чувате
3: ли?
2: Да. Има ли формула? Как работи тази схема с няколко изречения на финала на нашия разговор?
3: Формула за кое?
2: За влияние върху медиите. Това, което разкрихте като теза.
3: Ами, формулата е за мен е икономическа, най-вече. Бюджетите на двете големи телевизии, да не говоря за националната телевизия БНТ, бюджетите на двете телевизии Нова е по-особен случай, защото там подозирам на практика скрита собственост на Пеевски и Борисов, но в BTV специално бюджетът на BTV до голяма степен зависи от държавния бюджет. Разпоредител на държавния бюджет дълги години беше лицето Пеевски, така че BTV се задоволяваха с подкрепата за техните финанси, а пък Пеевски се радваше на политика, която следва медията и която единствено обслужва него и понякога Борисов.
2: Предполагам, че разполагат и с факти за това, което казвате. Благодаря.
3: Естествено.
2: Да. Много ви благодаря за този разговор. Цветан Василев, бивш мажоритарен собственик на Корпоративна търговска банка, събеседник в Радио Точка.
0: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
5: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
6: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Радио Точка.
2: Благотворително събитие «Шофирай с сърце и разум. Животът е безценен» организират родителите и близките на Ани и Явор, които загинаха на пешеходна пътека в София преди 3 години. Дислава Малчева, майката на Ани, е наш събеседник. Здравейте, госпожо Малчева.
9: Здравейте.
2: Госпожо Малчева, вие не се отказвате от това да организирате много и различни събития, които са посветени на пътната безопасност. Това как помага да се обръща повече внимание на високата смъртност на пътя?
9: Всъщност проблема е, че високата смъртност на пътя остава и именно заради това ние решихме чрез събитията, които правим, да се обърнем към всеки един от участниците в движението и всички ние да се пробудим и да осъзнаем личната си отговорност, защото много често търсим вината навсякъде, но много рядко поглеждаме вината в себе си като участници в движението по пътищата. Така че това, че събитието «Шофирай със сърце и разум, животът е безценен», всъщност искаме по един изключително интерактивен начин, чрез много симулатори, чрез активно възможността посетителите да не бъдат само наблюдатели, а активно да участват в демонстрациите, да пробудим едно осъзнаване за риска на пътя. Вярвам, че особено децата и младите хора най-много могат да научат чрез преживяване и сме изключително благодарни, че инициативата е подкрепена от много организации, институции и едно от най-ценните неща, които ще се случат на събитието и които сме предвидили, това са, както казах, симулаторите за преживяване на риск на пътя. Академията по безопасно шофиране ще предостави два симулатора. Един е една автомобил, който на 360 градуса ще се завърта и над 18 години участниците, които са в събитието, ще могат да влязат в автомобил, да преживяват превъртане и да осъзнаят колко е важно безопасителния колан. Същото ще се случи с симулатор с челен удар с 7 км в час, да осъзнаят при една ниска скорост 7 км в час, въпреки всичко какво случва с тялото, какво е натоварното и отново колко е важно да сме обезопасени. Същата демонстрация ще се случва от деца на борда с детски столчета, пътна полиция ще бъде с патрулен автомобил, Български червен кръст с първа до лекарска помощ, защото тези знания, умения също са важни, за да ако се случи и попадне на инцидент, да можем да поддържаме живот, докато дойде линейката. Ще имаме открит урок по път на безопасност от Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата и други инициативи. Откриваме една прекрасна изложба в галерия на открито Ани Явор на деца между 3 и 18 години, които са оставили невероятни послания към възрастните. И тя ще бъде за един месец експонирана в парка. Така че
2: да. Колко деца се включиха? Колко деца се включиха в тази изложба?
9: Този конкурс е на Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата от миналата година. Аз имах честта да бъда жури в конкурса и гледахме над 1300 рисунки от 3 до 18 години. Аз бях изключително впечатлена и сега с наближаване на годишната на Ани Явор просто правих молба и запитване част от творбите, които докоснаха моето сърце, да бъдат показани в галерия Ани Явор по повод 3 години от загубата им. Знаете, че ние като фондация подкрепяме млади творци, защото Ани Явор бяха творци и също правим наши конкурси, но в случая искахме да покажем творби, които вече сме видяли на деца от цяла България.
2: Къде и от колко часа започва инициативата утре? Тя ще бъде в София.
9: в София, в парк Светат Троица, това е любимия парк на Ани Явор, знаете, и може би вашите слушатели знаят, има алея, която носи имената на Ани Явор в парка, и галерия на открито, където правим изложбите по инициатива на фондацията. На алеята и около алеята има две площадчета, където ще бъдат разположени всички активности. Ще имаме доброволци, които ще помагат на посетителите да ги насочат към инициативи, към различните активности. Отворено е през цялото време събитието да има дискусия и всички участници в събитието, както и посетителите, да коментираме темата, да говорим и да обсъждаме по какъв начин можем да правим пътищата в България по-сигурни, по какво ние трябва да направим всеки един от нас, да пазим живота на пътя.
2: От колко часа започва инициативата?
9: От 11 до 2 часа.
2: 11-14 часа за всички наши слушатели утре в София, ако са и решат да я посетят в парк Света Троица в София. Госпожо Малчева, един въпрос имам на финала. Не знам как да го задам така, че да не засегна някой, но може ли от тази тема за пътната безопасност и смъртта на пътя да се прави политика? Защото ние за малко да видяхме една партия, която може би щеше да влезе в парламент с тази риторика.
9: Аз не бих могла да коментирам решението на другите родители, защото всеки има право да почете паметта на децата си, детето си така, както намери за добре. И всеки след такава огромна трагедия, вярвайте ми, търси смисъл да продължи напред. И мога само да кажа, че кой каквото прави в тази насока. Ние явно е, че сме различни, няколко различни организации вече, но докосваме по различен начин обществото и най-важно е да стигаме до хората. Така или иначе, пътната безопасност трябва да се реши с едни политически, смисъл, той е част от политиката. Пътната безопасност не е само част от политиката, а ние имаме заявление, което сме изпращали до всички политически партии, да се признае като приоритет, касаещ националната сигурност, защото трябва да си признаем всички, че това не е просто новини, това не е статистика. Ние всеки ден губим ценни човешки животи и това е огромна загуба не само за семействата, а и за цялото общество. И трябва наистина сериозна политика, за да си помогнем този ужас на пътя да спре и тази война по пътищата, както е наречена, тя е така, защото наистина всеки ден губим хора, да спре.
2: Много ви благодаря за този разговор. Деслава Малчева, майка на Ани, която загина заедно с Явор преди 3 години на пешеходна пътека в София, и тяхната инициатива утре е благотворително събитие «Шофирай със сърце и разум, живота е безценен» в парк Света Троица в София утре между 11 и 14 часа. Всеки, който има желание и възможност, може да го посети. Следват обзорните новини в 18.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 8 май, петък. 107-то правителство на България официално встъпи в длъжност, след като положи клетва в Народното събрание, на фона на критики от опозицията спрямо част от предложените министри. Овладяването на цените и подготовката на държавния бюджет открои като една от първите задачи на кабинета премиерът Румен Радев. Президентът Иляна Йотова изрази очакване правителството да оправдае обществените нагласи за бързи резултати и изпълнени обещания. Съединените щати очакват отговор на Иран по предложението за прекратяване на войната още днес. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина на фона на обявеното от Москва временно спиране на огъня по повод Деня на победата 9 май. От Несебър започна българският етап на колездачната обиколка Джиро д'Италия. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Той седмото правителство на България положи клетва в Народното събрание. Предложеният от премиера Румен Радев състав на Министерски съвет бе одобрен с гласовете на депутатите от Прогресивна България. Против бяха от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане, а ГЕРБ СДС гласуваха въздържал се. Обобщението е на репортера Даниел Инков.
1: Заклевам се в името на Република България.
2: Заклевам се в името на Република България.
1: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
2: Да спазвам Конституцията и законите на страната.
1: И във всичките си действия.
2: И във всичките си действия.
1: Да се ръководя от интересите на народа.
2: Да се ръководя от интересите на народа.
1: Заклех се.
2: Заклех се.
3: Пред депутатите премиерът Румен Радев благодари на българските граждани. По думите му, на лице е край на политическата криза у нас.
4: Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важният политически орган в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно.
3: Още в понеделник ще бъдат внесени предложенията за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт.
4: Ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи.
3: ГЕРБ СДС гласуваха с въздържал се. Тома Биков обясни.
5: Този вод е не вод срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, което да произвежда управления, които да отговарят на предизвикателствата на времето.
3: От Демократична България не подкрепиха кабинета. Ивайло Мирчев се усъмни в неговата способност да разгради модела Пеевски.
6: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред

0: е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди. ГЕРБ преди малко излязоха и буквално ви се предложиха по безпрецедентен начин за ГЕРБ до сега.
1: Велислав Величков от Продължаваме промената разкритикува предложението за министър на правосъдието и подчерта важността в съдебната реформа.
2: Не може да гласуваме за човек, когото ние въобще не познаваме. Това е грешна стъпка.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов добави, че политическата криза не е приключила. Той обвини управляващите в подмяна на предизборните обещания, както и с приемането на България в еврозоната.
3: Няма как да подкрепим правителство, което продължава още в първата си програмна реч, така да го кажем, всички практики, срещу които ние се борим последователно последните 5 години. Практиките на унищожаването на българската държавност.
1: За новините Даниел Инков.
4: Президентът Илияна Йотова очаква бързи и решителни действия от новото правителство. Тя пожела успех на кабинета и напомни, че обществото очаква бързи резултати и изпълнени обещания. А на въпроса за това пред какви рискове е изправен кабинетът Радев, държавният глава заяви.
5: Аз не смятам, че са рискове. Смятам, че има много подводни камъни, които те първа ще заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само от последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват.
4: Заяви и президентът Илияна Йотова. След клетвата на новото правителство в Министерския съвет се проведе церемония по предаването на властта. Премиерът Румен Радев заяви, че встъпването в длъжност на кабинета е първа стъпка към стабилно управление с приоритет.
6: Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост.
4: Каза Румен Радев, а предшественикът му на поста Андрей Гюров посочи, че за няколко месеца екипът на служебното правителство е показал, че властта може да се упражнява почтено, въпреки трудностите, пред които кабинетът му е бил поставен, и добави.
7: Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
4: Каза Андрей Гюров. Премиерът Румен Радев даде една седмица срок на министрите си да направят детайлен анализ за финансовото състояние на ведомствата, за които поемат отговорност. След това ще започне работата по бюджета на държавата за тази година. Положилото клетва ново правителство се събра на първото си оперативно заседание няколко часа по-късно, а министър-председателят постави първите задачи пред своя екип. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
8: В рамките на следващата седмица аз очаквам да извършите детайлен анализ във всяко едно ведомство.
9: Каза Румен Радев. Поясни, че целите на правителството могат да се постигнат само ако се знае реалното състояние на държавата.
8: Проблемни договори и обществени поръчки и как те изобщо могат да бъдат прекратени или ревизирани. Неразплатените фактури, които стоят по чекмеджата, всичко това трябва да се извади приоритетно, за да може накрая министър на финансите да знае как да структурира бюджет. Защото той ще бъде функция от това, което заварваме.
9: Премиерът поиска и оценка на администрацията с акцент оптимизиране. Допълни.
8: Това, на което се натъкнах, е, че в някои административни звена днеска имат двоен състав, двойно по-голям състав при същите задачи. И аз очаквам тези звена съответно да се свият обратно до нормалните размери за тяхното функциониране.
9: Радев е категоричен, че ще се гарантират социалните системи.
8: Социалните плащания на най-уязвимите социални групи. Това е наша също първостепенна задача.
9: Изграждането на Националната детска болница отново става приоритет.
8: Ускоряване на изграждането на болницата, на нейното оборудване, да имаме личен състав за нея, лекари, които от сега трябва да се залагат паралелно с строителството.
9: Поименно Радев изброи какви приоритети стоят пред всяко от министерствата. По думите му, неговото правителство трябва да е двигател на борбата с корупцията.
8: Правителството ще прави всичко възможно, така че да пресича, да разследва корупционни престъпления и закононарушения и да събира годни за съда доказателства. Защото това ще върви паралелно с нашите усилия съвместно с Народното събрание за избор на нов, независим, легитимен главен прокурор.
9: За новините Цветелина Стоянова.
4: По-рано премиерът Румен Радев каза, че в понеделник в парламента ще бъде внесен пакет от мерки за овладяване на цените.
10: Таван на цените няма да налагаме. Санкции към всички, които работят за нелоялна конкуренция.
4: Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че започва ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции и обяви цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика. По думите му, сред основните приоритети е борбата с инфлацията при храните и горивата.
11: Започваме проверки, глоби, има до голяма степен привнесена инфлация при горивата. Ние сме готови и там над 15 различни мерки, които са разписани в момента.
4: Каза вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На своя ред, вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че бюджетът за 2026 година ще бъде подготвен до месец. По думите му, не е проблем, че дефицитът ще бъде над 3%.
12: Не е проблем това, че дефицитът ще бъде над 3%. Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
4: Като друг приоритет в своята работа, министър Донев посочи събираемостта на средствата и дигитализация на контрола на приходните агенции. Всички министерства ще отчитат всеки месец бюджетните си разходи и всяка разлика с повече от процент над разходните тавани ще подлежи на корекция. Служебният министър на финансите Георги Глисурски отчете 90% разплатени средства от програмата за общините и съобщи за възложени 5 финансови инспекции на 5 обществени поръчки в агенция Митници. Премиерът Румен Радев каза още, че предстои правителството да реши дали Георги Кандев ще бъде титуляр на поста главен секретар на Министерството на вътрешните работи, но изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев няма да запази позицията си.
13: Предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени към борба срещу корупцията и законни нарушения.
14: ДАНС как ще постъпи?
13: Ще има ново име.
4: Темата за новия, евентуалния нов главен секретар коментира и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той заяви, че не вижда причина главният секретар на ведомството Георги Кандев да бъде сменен.
15: Нито аз, нито премиера имаме компетенции да сменяме главния секретар. Процедурата е ясна, разписана в закона. А моето лично мнение е, че той се справи с задачите си до момента и няма причини да бъде сменен.
4: Заяви и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици.
16: Считам, че търсенето на причините само в върховете на съдебната власт, макар и критиките държа да подчертая, са напълно основателни, те няма да решат основния проблем.
4: Коментира министърът на правосъдието Николай Найденов. Обществото очаква политиките в сферата на образованието да продължат. За тях трябва да има приемственост и политически консенсус, каза министърът на образованието професор Георги Вълчев, който пое поста от професор Сергей Игнатов.
17: Защото няма модерно развитие, нямаме модерно бъдеще без модерно образование.
4: Отбеляза министърът на образованието професор Георги Вълчев. Социалната система не е място за политически експерименти, подчерта новият министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова при приемането на поста и увери, че действията й ще са насочени към подкрепа за хората, които най-много се нуждаят от нея.
18: Да подкрепям и социалния диалог, така че хората да получават достойни доходи.
4: Заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Част от персоналния състав на новия кабинет беше посрещнат с критики от опозицията в Народното събрание. Премиерът Радев защити избора си, одобрение дойде и от президента Илияна Йотова. Реакциите по темата събра репортерът Мария Филева.
19: Най-толерантни към новите министри се оказаха от ГЕРБ. Томислав Дончев.
20: А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник министри? Хайде да ползваме библейския принцип да ги съдим по делата.
19: От Демократична България изразиха резерви. Ивайло Мирчев.
21: Има няколко подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство.
19: На прицела на Продължаваме промяната се оказа министърът на правосъдието Бойко Рашков.
22: Той е работил с прокурори,
0: които са назначавани от Борисов и от Пеевски.
19: От Възраждане разшириха кръга на критикуваните. Цончо Ганев.
14: Енергийният министър е през всичките министерства, свързани с Пеевски, с Борисов. Здравният министър е по абсолютно същия аналогичен начин свързан.
19: Румен Радев защити подбора, признавайки, че не е бил лесен.
22: Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
19: Президентът Илияна Йотова заяви, че има доверие на министрите, които познава, и коментира критиките за присъствието на кадри на ИТН.
5: Аз не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН, преценен от очевидно тяхната експертиза.
19: Йотова не вижда проблем и в едно от първите действия на новото мнозинство, а именно отказа от създаване на комисия, която да разследва Пеевски.
5: В общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има, когато се прави законодателство, правят се комисии срещу един или двама човека. Ние го изпитахме на гърба си.
19: Румен Радев също застана зад гласуването на депутатите си.
22: Има си органи, които да разследват.
19: За новините, Мария Филева.
4: Централната избирателна комисия обяви нови 9 народни представители. Те ще заемат местата на депутатите, които вече заеха министерски постове. По закон, това са следващите в кандидатската листа на Прогресивна България в съответните избирателни райони, информира репортерът Мария Костова.
23: Новите депутати ще са в 52-то Народно събрание, докато колегите им, които бяха избрани за членове на новото правителство, изпълняват функциите си. И така, на мястото на министър-председателя Румен Радев от столичния 25-ти МИР, в парламента влиза Александра Ангелакова, а на мястото на вице-премиерите Гълъб Донев и Александър Пулев, съответно Васка Милушева от Пазарджик и Момчил Петров от Старозагорската листа. Мястото на новия МВР шеф Иван Демерджиев в парламента от Кърджали ще заеме Емине Гюлестан, а Тефик Парафито сяда в пленарната зала на мястото на министъра на отбраната Димитър Стоянов от Хасково. Стела Илиева заменя регионалния министър Иван Шишков от Враца, а Георги Кунчев заменя в Народното събрание екоминистърката Русица Карамфилова-Благова от Благоевград. Юлиан Димитров влиза в парламента вместо министъра на туризма Илин Димитров от Варна, а на мястото на спортния министър Енчо Керязов от Ямбол ще бъде Добромир Георгиев. Предстои новообявените народни представители да положат клетва в Народното събрание. За новини Мария Костова.
4: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за избирането му за премиер. Във времена на дълбоки геополитически промени ни предстои да работим за силен дневен ред, от сигурност и отбрана до работни места, конкурентно способност и енергийна независимост. Заедно продължаваме напред за България и за Европа, написа още председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Съединените щати заявиха, че очакват иранския отговор на последното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив още днес. На фона на сблъсъци между американски и ирански сили в региона и подновени атаки срещу Обединените арабски емирства. Редакторът Силвия Петрова с обобщение по темата.
24: Днес би трябвало да разберем нещо, каза държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пред журналисти в Рим.
25: Очакваме отговор от тях. Ще видим какъв ще бъде той. Надеждата е да ни въведе в сериозен процес на преговори.
24: Техеран заяви, че все още не е взел решение по американския план. Президентът Доналд Тръмп заяви, че примирието все още се спазва. Вашингтон очаква отговора на Техеран на американското предложение, което предвижда първо официално прекратяване на войната, а след това преговори по най-спорните въпроси, включително бъдещето на иранската ядрена програма. Късно с нощи Съединените щати съобщиха, че са осуетили нападение срещу 3 военни кораба на американските военноморски сили в Ормузкия проток и са нанесли ответни удари по ирански военни обекти. Пред журналист на ABC Тръмп омаловажи размяната на удари между Иран и военноморските сили на Съединените щати, като ги определи като просто леко потупване. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието, което до голяма степен се спазваше след обявяването му на 7 април. Иранският външен министър Абас Аракчи обвини Вашингтон, че многократно подкопава дипломатическите усилия в полза на военна ескалация. Конфронтацията не се ограничи само до Ормузкия проток. Обединените арабски емирства съобщиха, че противовъздушната им отбрана е прихванала 2 балистични ракети и 3 дрона от Иран, при което 3 души са получили средни телесни повреди. Иран отрече да е извършвал ударите. Цените на петрола останаха стабилни, като фючърсите на сорта Брент се колебае около $100 за барел, докато пазарите преценяват противоречивите сигнали от сблъсъците в Персийския залив и съобщенията за дипломатически напредък. За новините, Силвия Петрова.
4: На фона на едностранно обявеното от Москва примирие във връзка с честването на 81-та годишнина от победата във Великата отечествена война, Русия и Украина продължиха да си разменят въздушни удари. Редакторът Ангел Григоров с обобщение.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски обвини руснаците, че нарушават обявеното от самите тях примирие. От Министерството на отбраната в Москва отговориха, че са реагирали реципрочно на нарушаването на примирието от украинска страна. Въоръжените сили на Украина извършиха над 880 атаки с дронове, артилерия, реактивни системи за залпов огън, минохвъргачки и танкове в зоната на специалната военна операция. Те продължиха да обстрелват и руските региони, противовъздушната отбрана унищожи 396 средства за въздушно нападение, включително 6 ракети, пише в сводката на руското военно ведомство. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че от влизането в сила на примирието в полунощ на 7 срещу 8 май, руснаците са атакували украинските позиции 52 пъти. Най-интензивни са били настъпателните действия на Покровското направление. Ожесточени боеве са се водили също така в района на Голяй поле и Константиновка. Службата за сигурност на Украина потвърди, че е поразила за трети път за последните две седмици нефтопреработвателния завод Перм Нефтеоргсинтез и помпената станция в град Перм, разположени на повече от 1500 км от украинската граница. Междувременно, говорителят на командването на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат разкри, че Киев изпитва проблеми с доставката на ракети за противовъздушната отбрана. По думите му, Украина е изразходвала много ракети през зимния период, когато преживя 15 масирани руски удара по енергийната и система. Запасите се изчерпват и трябва спешно да бъдат попълнени, посочи Игнат. За новините, Ангел Григоров.
4: Пети блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрям утре, 9 май, за планов годишен ремонт и презареждане с ядрено гориво. Ще бъде направено и превентивно техническо обслужване на оборудването. За трети път ще бъдат заредени касети с гориво на американската компания Westinghouse, а процесът по поетапното преминаване към новото гориво започна през пролетта на 2024 година. Превозвачите отмениха насрочения за днес протест срещу драстичното увеличение на цените на застраховката гражданска отговорност. От Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представителен транспортния сектор обявиха, че остават в стачна готовност и очакват новите управляващи да обърнат внимание на проблема. Жителите на пазарджишкото село Огняново блокираха за час тежкотоварния трафик, който преминава през селото за близката кариера за инертни материали. Според местните хора, натоварените коли достигат до 40 тона, а това води до напукване на къщите им и унищожаване на инфраструктурата. Притеснения жителите на селото имат и за живота на децата си, защото по думите им през селото дневно минават средно по 500 тежкотоварни коли. Информира кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Село Огняново е побелено от прах, тъй като колите не покриват материала, който превозват.
3: Също така карат с превишена скорост.
6: Да чакаме да стане нещо с някого и тогава да се вземат мерки.
7: Та кола празна 20 тона като на лупка и става 46-50 тона. И си шпори тук как си иска.
8: Искаме да се спрат тежкотоварните автомобили. Има си обход град Пазарджик, акумулаторне, Синитово.
7: През промишлената зона, да. Където?
26: Отиде с списъка в РИОСВ да дойдат да замерят колко прах има. Те звъннаха на варниците по телефоните, дойде цистерната с водата, дойде багерщо, изчистиха улицата, дойдоха от РИОСВ да замерят. Това е нашата държава.
27: Имаме организирана подписка, която ще бъде адресирана към АПИ официално и оттам нататък вече институциите да вземат решенията, които да бъдат от компетентните органи.
2: Жителите на Огняново ще протестират всяка седмица, като блокадите ще се увеличават до решаването на проблема. За новините Невена Петрова.
4: Рете на спортните новини, Борисов Нинов ги представя. Добър вечер.
28: Добър вечер. Димитър Илиев официално предаде поста министър на младежта и спорта на своя наследник Енчо Кирязов. Министър Кирязов подчерта, че приема поста с ясното съзнание за отговорността към бъдещето на българския спорт. Той заяви, че ще работи за развитието на превенцията сред децата и младите хора и за активно партньорство с държавните институции и местната власт в името на спорта и младежката политика. Завърши първият етап от колезачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна в България. Пряко включване на пратеника ни на Джирото, Владислав Стоянов.
9: Добър вечер. Французинът Пол Мание спечели първия равнинен етап, 147 км от Несебър до Бургас за 3 часа 21 минути и 8 секунди. За същото време вторият датчанинът Лунд Андерсен, трети британецът Итан Бърнън, а четвърти завърши соченият предварително за фаворит италианският спринтьор Джонатан Милан. Основната група завърши с тяхното време, въпреки падане на част от тях малко преди финала. Утре е вторият полупланински етап, 221 км от Бургас до Велико Търново. Подробности за състезанието в предаването на финала след новините в 19. За новините Владислав Стоянов.
28: Отборите на Локомотив Пловдив и Арда играят при резултат 0-0 след първото полувреме в среща от 33-я кръг в първа лига, втора четворка. В 20 часа на стадиона в Бистрица ЦСКА 1948 приема тима на ЦСКА в матч от първата четворка на шампионата, който ще бъде предаван по програма Хоризонт. Берое не получи лиценз за участие в първа футболна лига, съобщават от лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Клубът от Стара Загора има 7 дни за да предостави необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. За два клуба Дунав и Септември решението за лиценз е отложено заради изискване на допълнителна документация. Други два отбора, Локомотив Пловдив и Арда, пък получават лиценз за евротурнирите под условие.
4: Прогнозата за времето ще ни представи Мариана Попова. Здравейте!
10: Здравейте! През последните часове на много места в страната се развиха гръмотевични бури. От синоптичните станции най-много валя в Монтана, 7 литра на квадратен метър. През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България все още ще има валежи от дъжд. Ще бъде и почти тихо. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София минимална температура около 12, максимална към 19 градуса. В планините ще има значителна облачност, купеста и купестодъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7. В неделя купеста и купестодъждовна облачност ще се развива в източната половина от страната. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над западната половина ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е от северо-запад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Минимални температури между 9 и 14 градуса, максимални между 20 и 25. В понеделник от юг-юго-запад температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купестодъждовна облачност остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Временно е ограничено движението в активната лента на автомагистрала Тракия при 17-я км в посока Бургас заради аварирал тир. Движението се осъществява в изпреварващата лента. На място има екип на пътна полиция, който регулира движението. Още информация за обстановката по пътищата сега от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
11: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на автомагистрала Струма с път 1-1 са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
4: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Той седмото правителство на България с премиер Румен Радев официално встъпи в длъжност, след като положи клетва в Народното събрание, на фона на критики от опозицията спрямо част от предложените министри. Уводяването на цените и подготовката на държавния бюджет открои като една от първите задачи на новия кабинет министър-председателят Радев. Президентът Илина Йотова изрази очакване правителството да оправдае обществените нагласи за бързи резултати и изпълнени обещания. Съединените щати очакват отговор от Иран по предложението им за прекратяване на войната още днес. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина на фона на обявеното от Москва временно спиране на огъня по повод Деня на победата 9 май. Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ спира работа от утре за планов ремонт. От Несебър започна българският етап на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева, Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Антон Пиперов.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
6: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
7: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
8: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Края точка се завръща след обзорните новини в 18. Антон Пиперов е на звукорежисьорския пулт. Следващия ни събеседник бе обвинен в шпионаж в полза на Москва, конспирация, пране на пари, износ на стоки за Русия, лежа и в гръцки и в 6 американски затвори близо 3 години. Сключил е споразумение с американския съд, призна вина по едно от обвиненията и получи присъда, която бе вече излежал, докато тече процеса срещу него. Милан Димитров, който се завърна в България на 3 май, е в студиото на Хоризонт и ще разкаже своята история. Здравейте, господин Димитров.
1: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: Сега, вие руски шпионен ли сте?
1: Разбира се, че не.
0: И защо тогава 3 години прекарахте в американски затвор? 3
1: години,
0: затвор?
1: Почти 3,5 е общото време. 3 години, 5 месеца, от които първите 20 ги прекарах в Гърция, останалите в Съединените щати, по 4 абсурдни обвинения, че сме изнасили фирмата, в която работя, семейна фирма, малка, че сме изнасили забранени от Съединените щати продукти, електронни компоненти за Русия, което не е вярно, те се намират и до ден днешен в офиса ни. Освен това, те не са забранени дори да ги бях изнасял от българското и европейското законодателство. Второто обвинение е сходно, само че за компоненти, които сме закупували от Обединеното кралство от Англия. В този период Англия беше в Европейския съюз, като според американците основанието е, че фирмата имала американски собственик. Третото е, че съм излъгал американски държавен служител на територията на България. И четвъртото е пране на пари, което е най-смешното и абсурдно, защото прането на пари се изразява в фирмата закупи 3 машини от Съединените щати на обща стойност с транспорта и опаковката $53,000, които са платени по банков път. В американското обвинение пише, че струват над $1,000,000 и са изнесени в Русия, тъй до ден днешен се намират в офиса ни.
0: А с какво се занимава вашата фирма?
1: Производство на специализирана електроника, в смисъл малки серии, уникални продукти, единични бройки.
0: Каква електроника?
1: Всякаква.
0: За шпионаж?
1: За шпионаж, разбира се. Не. Няма електроника за шпионаж. Но за промишлеността. За промишлени, за тръбопроводи, за релсов транспорт, за такива неща, които работят в по-агресивна среда, обикновено в висока температура или химическо взаимодействие или нещо такова. Не е нещо толкова специално, по-скоро при нас специализацията беше, тя фирмата така и не успя да просъществува, но беше в малките серии. Нещо, което трябва да се направи на ръка, не е за производство на конвейер.
0: А тази технология, която сте търгували, сте произвеждали, тя може ли да се ползва в военната промишленост, например в военното дело?
1: Не. Не по много причини. Първо, че това, с което разполагаме ние като оборудване, не е предназначено, не можем да произведеме, не сме в състояние да произведеме такова нещо. А второто, което е, няма откъде да получиме въпросните компоненти. И третото, което е, че няма кой да го купи. Кои сме ние?
0: Добре, все пак научавате, че че американските служби са проявили интерес към вашата дейност.
1: Да.
0: Кога разбрахте за това нещо?
1: Първо, преди да разбера, че всъщност има такъв интерес, на 6 или на 18 декември, ще ви излъжа, 2018 година ми се обади някаква госпожица или госпожа от американското посолство в София и ме попита, мога ли следващата седмица да се срещна с господин Крейг Филдиус, представител на Министерството на търговията на Съединените щати, защото нашата фирма работи с Съединените щати. Казах, разбира се, не отказах. Беше срещата за четвъртък, те отложиха, те преместиха, може ли в сряда да дойдеме, може, нали, да е изненадващо. Дойде въпросният господин, изключително нагъл и арогантен, без никакви правомощия, както се оказа в България, но в този момент аз не подозирах какво може да се случи. Не се легитимира, не се представи, само с една визитна картичка. Като се оказа, че той е служител на консулството на Съединените щати в Истанбул, няма нищо общо даже и с България. Но въпреки това се държа нагло, арогантно, започна да задава въпроси като разследващ полицай. Откъде се финансира фирмата, кой ви е дал заем, на коя фирмата, но откъде имате пари. Тези въпросни пластини, за които става въпрос, това е материал, това не е готов продукт. Аз му ги показах, той ги снима с телефона си, започна да ми иска документация, фактури, митнически декларации, при което аз така по-остричко му отговорих, че няма как да стане, защото в нашата държава той няма никаква юрисдикция и правомощия. Единственото, което му предоставих, са фактурите, издадени от американски фирми за въпросните пластини. Една фирма е всъщност за въпросните пластини. Той си отиде, след това нищо не се случи. 2019 година даже ни покани американското посолство на изложение международно за електроника в Лас-Вегас. Сега вече подозирам, че може да е било и капан. Ние не отидахме поради скъпите, поради цените на билети, на хотели и така нататък. Слава Богу. След което в края на 2019, мисля, че беше 19 декември, брат ми случайно открива в сайта на Deutsche Welle, българската му секция, че срещу нас, срещу мене, фирмата и баща ми, който не работи във фирмата, никога не е работил в нея, и наш руски клиент, е започнало разследване в Съединените щати. Като типично по-американски, нали, това беше раздуто, направено от мухата слон, бяха се изказали какви ли не чиновници американски, които даже нямат представа за какво става въпрос и не са близко. По американската преса имам предвид. А след това проверих и оттам пак нищо. Българските власти не са ме търсили, тук няма никакви проблеми. 2022 година на 6 декември, на 5 декември всъщност, отидах до Гърция, до Солон с мой приятел. Той имаше работа там, просто да го съпроводя. Това не знам дали е така, но платих веднъж с кредитна карта. Подозирам, че това е дало сигнала, защото на връщане на гръцката граница, знаете всички, които са минавали, че тогава само поглеждаха личната карта. Това беше в 11:30 през нощта, нито една друга кола нямаше на границата. Гръка провери личната карта на скенера за документи. Няколко пъти той самия се виждаше, че е учуден. Попитаме, ти ли си Милан? Казвам, аз съм. Слез от колата. Не ме арестува. Държах се прилично. Влезахме вътре в помещенията им. Някакъв допотопен компютър дълго време се опитваха да включат. Една жена дойде, защото не знаели паролата и така нататък, и разбраха, че ме издирват. След което ме закараха в Сидерокастро, близкото село, с частната кола на граничния полицай, без белезници, без нищо, не е арестуван. В полицията седях 3-4 през нощта, те се опитваха да свържат с Атина. Свързаха се накрая и разбраха от Атина, че ме търси Интерпол. И нищо повече, но след малко ми казват, Тексас те търси. Разбрах за какво става въпрос, защото всъщност ние имаме две сделки само с Съединените щати.
0: А вие преди това сте купували от американска фирма,
1: да,
0: тези пластини,
1: да,
0: и сте ги продавали на руска фирма?
1: Не, не сме ги продавали. Те са в офиса в София днеска даже.
0: А има ли сте кореспонденция, да речем, с друга руска фирма, на която сте имали намерение?
1: Не,
0: да,
1: не сме имали никаква такава кореспонденция. Естествено, кореспонденцията е иззета от ФБР, от военното разузнаване, не знам си кой още там, от американската фирма. Кореспонденцията между нас и друга руска фирма, с която аз нищо общо нямам, това са наши клиенти, те не са... Но според тях това е конспирация, нали, всичките сме в един кюб и сме го правили заедно.
0: А какъв ви беше оборота, между другото, между 2018, когато ви започва бизнеса, до 2022?
1: Бизнеса започна
0: 2015.
1: Не мога да кажа точно към това, като оборот, понеже имаше, ние тогава купувахме оборудване, материали, т.е. фирмата не успя да стартира. Започнахме малко дейност, но след това американците просто ни удушиха. Като ни вкараха в санкционния списък, с нас спряха да работят останалите ни партньори. от Полша, от Англия. Аз така и разбрах, че нещо по-сериозно се случва, защото ми отказаха поръчка първо от Полша. Аз ги попитах защо и те ми казаха, ми защото сте в entity list и ние не можем да работим с вас.
0: И какво стана след като ви задържаха на гръцката граница?
1: След като ме задържаха, на следващия ден ме закараха в съда в Солун, където прокурора ми издаде заповед за задържане и ми показаха заповедта от Интерпол, която тук ще кажа, защото този Интерпол все пак е международна организация и България членува в нея. Единствената държава, в която, която не присъстваше в списъка на държави, беше България. Тоест заповед за задържане в България аз нямам. Това си беше чисто отвличане по заявка на американците, извършено от гърците, които след това ме предадаха там. Абсолютно чисто отвличане. В заповедта от самото начало, тя 2-3 страници имам я, мога да я предоставя на всеки. Всичко е сбъркано. Започвайки от името ми и номера на паспорта, фактите по заради които ме задържат. И най-голямата глупост, така ще го кажа директно, която е написана там, е, че съм избягал от Съединените щати във Варшава на някой си юни 2016 година и съм бил беглец от правосъдието. Като това е абсолютна лъжа, през 2016 година аз съм посетил Съединените щати, да, наистина съм ги посетил, и като туристи заради една от тези три машини, които сме закупили, обучение как се работи с нея, и съм напуснал Съединените, живял съм в хотели, взимал съм рентакари, предварително са резервирани, платени с кредитни карти и така нататък. Посетил съм мои приятели в Нью-Йорк, при тях също съм спал няколко вечери. Напуснал съм през летище JFK в Нью-Йорк. Минал съм граничен контрол. Тоест, как мога да съм избягал? И още повече, какво значи избягал от Съединените щати, като аз нямам никаква връзка с тях, нито работа.
0: Какви машини бяхте купили тогава от тях?
1: Тези, за които да. Три машини, двете са по под 5000 долара всяка. Аз ги наричам машини, това всъщност не са машини, а е оборудване, което представлява нещо като кухненски шкаф без врати. В него има един вентилатор, един хепа филтър и лампа. Казва се ламинарен поток, за да не попада прах при производството в електрониката. Нищо. Вентилатор с филтър. А третата машина е малко по-скъпа. Тя е около 40 000 долара. Това е машина за заварки на метални капаци на корпусите на интегралните схеми. Машина за паралелни заварки. Нищо особено, не подлежи на никакъв контрол.
0: Може ли да се създава военно оборудване с тази машина?
1: Определено не. Определено. Другите две, те са и във фармацевтичната промишленост и навсякъде, те са еднакви.
0: Добре, в Гърция американските служби ви арестуват.
1: Арестуваха ме гърците.
0: Гърците ви арестуват. И ви предават на американските.
1: След това гърците ме държаха, това държа
0: колко
1: да кажа.
0: Време
1: ми те ме държаха, те ви имаше на два пъти всъщност ме прибраха в затвора. Първия път, от както ме арестуваха, след съда ме закараха в полицейски участък в Серес, в нечовешки условия. Една бетонна стая с бетонни легла, да ги нарека. Те не са легла. Един, с извинение пред слушателите, мръсен, опикан, кървавен дунапрен, хвърлен върху този бетон, счупена туалетна и чешма. И нищо повече.
0: Колко време седяхте?
1: Там седях 6 дена, след което ме закараха в затвора Диевата в Солун, където бях до 16 февруари 2023 година. Като за това време американците имаха по гръцкия закон време 60 дена да предоставят материали по делото, за какво ме искат всъщност, те ги предоставиха на 59-я ден. В това време моето семейство, брат ми, направиха в България нотариално заверени протоколи за наличието на тези стоки тук, в България. Отидах в гръцкия съд на 15 февруари. На 15 февруари гръцкия съд ме освободи под гаранция. Веднага. Просто видяха ги. Делото беше не повече от 10 минути. Имах късмет, просто в този момент мой приятел с жена му дойдоха, която говори гръцки. И те имат къща в Гърция. Дадаха ми тая къща, като аз с нея живях. Освободиха ме, 5000 евро гаранция. Подпис в полицейския участък в близкия град два пъти месечно. И забрана за напускане на Гърция.
0: Българската държава къде беше през това?
1: Никъде. българската държава въобще не се поинтересува от мене.
0: Нито посланник, нито консул.
1: Никой. Никой. Нула.
0: А тук вашите близки вероятно са информирали за вашето състояние?
1: Информираха там. Баща ми е информирал консула 2-3 дена пред, мисля, че беше след това. Информирали са външно министерство, информирали са всички, никой не ме потърси, никой не се поинтересува.
0: След това американците идват и ви прибират?
1: Не, след това той има продължение. След това, след като ме пуснаха под гаранция, 4 пъти ходих в съда, в Солун, за да разреши или не екстрадицията, като 4 пъти, защото всеки път американците не предоставяха доказателства и искаха още време. Гърците им даваха време, накрая така и не предоставиха доказателства, предоставиха едно, което всъщност е в моя полза, някои извлечения от банка в британските Вирджински острови, откъдето фирмата е получавала кредити, в което пише, че аз нямам нищо общо с тази институция. Второто беше снимки на офиса ни отвънка, направени от американското посолство в София. Не знам с какво право снимат частни имоти в София. Колите на комшиите снимани. Това им бяха доказателствата. И моето семейство има, аз още не съм имал време просто да го видя, имейл от американския прокурор към гръцкия, в който ясно пише, нямаме доказателства, но това ни трябва.
0: И как тогава ви предадоха в
1: Ми, гърците
0: Тексас?
1: Предадаха ме. Аз все още не мога да си го обясна. Не съм прочел и мотивите, защото нямаше как да ги получа на гръцкия съд. Защото за да бъдеш екстрадиран, едно от основните условия е двойственост на престъплението. Тоест то да бъде престъпление и на територията на Гърция, и на територията на Съединените щати. Само че нито едно от моите обвинения не е престъпление на територията на Гърция и на Европейския съюз.
0: Господин Димитров, вие сте с българско гражданство, но имате и руско гражданство.
1: Да, имам, майка ми е рускиня.
0: Казахте, че българската държава по никакъв начин не е съдейства, а да. Руската държава не искаше ли по някакъв
1: руската
0: начин да се
1: държава,
0: свърши с вас?
1: Ние не я бяхме уведомили към този момент, поради тази антируска истерия и поради да не ми навреди. Честно го казвам, за да не ми навреди, защото, нали, знаете какви са настроенията срещу Русия. След войната в Украина стана още по-тежко. Заради това не сме уведомили, но руските власти са били информирани от гръцките. Още.
0: Какво се случи, когато отидохте в Съединените щати?
1: Първо да кажа, че втори път отидах в затвора в Гърция, където това стана на 29 юни 2023 година. Ходих след това в Върховния съд на Гърция, където присъстваше депутат от България, господин Ангел Георгиев от Възраждане. Всъщност единствената българска институция, която ми помогна, през цялото време ми помагаше и благодарение на която се върнах, това е партия Възраждане. Никой друг. Беше в залата. Гръцкия Върховен съд се състои, няма как да го кри, от 7 спящи бабички, които спяха на заседанието. Абсолютно безцеремонно бяха донесени въпросните пластини в съда от господин Георгиев. Те не пожелаха да ги видят, не пожелаха да погледнат експертизите и потвърдиха решението на Солунския съд. На 8 август 2024 бях екстрадиран за Съединените щати, като тук много държа да кажа, че в Гърция, както и в Америка, в Америка беше и по-лошо, в затворите им условията са ужасяващи. През цялото време бях измъчван и изтезаван. През цялото време храна няма, мърсотия, хигиенни принадлежности, опасно за живота. В Гърция всички са на едно место. При мене имаше некрофил, троен убиец, убийци няколко с доживотни присъди. Най-опасният според гръцките власти убиец при тях е албанец, който убил 6 човека, съдия, прокурор, адвокат и не знам си кой още. В ужасяващи условия.
0: За съжаление, ние трябва да приключва този... Историята ви е много голяма. Признали сте вина? По кое обвинение сте признали вина, за да ви
1: признах
0: освободат?
1: Признах вина по първото обвинение за пластините. Нямах друг избор. Единственият шанс да си тръгна оттам, като това казват и американските адвокати, и всеки, и аз го видях с очите си на гърба на други хора, нали, които са осъдени. Американската съдебна система, всички казват адвокати, систем is broken. Системата им е повредена, успеваемост на прокуратурата 96-98%. Всички са виновни. Ако не се съгласиш на споразумение, получаваш изключително тежка присъда.
0: Ще мислите ли по някакъв начин да съдите сега институциите, които са ви преследвали последните 3 години?
1: Бих искал за американските институции, почти съм сигурен, че нито имам право, нито имам шанс, защото в това споразумение основната част е, че се отказваш от всичките си права. Не можеш да търсиш никаква отговорност за нищо, материали по делото, нищо.
0: А другите гръцките, гръцките и
1: да, задължително, и България задължително.
0: Благодарим много за този разговор.
1: И аз ви благодаря.
0: Милан Димитров. Радио. Точка. Това е края на днешното издание на Радио Точка. Антон Пиперов, Жеко Жеко, Силиан Алексиев, Ангел Нов и Илия Вълков събрахме днешното предаване. До следващия път, когато иде. Прекидаме програм с Богбан Дредних Виести.

0: Horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. За този час в Габрово е насрочен граждански протест с искане за сигурност и спокойствие в града. Причината – скандал и последвало сбиване между съседи. Местните жители настояват за наказание на извършителите, които по информация на полицията са причинили телесни повреди по хулигански подбуди, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
2: Сбиването става на Гергьовден около 23:30 часа. Причина за скандала е забележка, направена на съседи за шума, който вдигат на улицата пред жилищата им. Кратко видео от случилото се излезе в социалните мрежи, а след това от полицията публикуваха официална информация. Днес на съвместен брифинг с прокуратурата, заместник директорът на областната полиция, комисар Цветан Петков, изтъкна, че конфликтът не е на етническа основа, а участниците в боя, петима души и още 5-6 свидетели, техни роднини, били в видимо нетрезво състояние.
3: Битов скандал прераснал в една физическа саморазправа между хора, които се познават помежду си, които са съседи. Имало е и някакво напрежение преди това.
2: За сега са установени трима пострадали. След първоначалното задържане, извършителите на деянието са освободени. Започналото производство в районната прокуратура е за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди. Прокурор Борислав Борисов.
4: Все пак се преценят всички събрани материали и ще си прецени самата квалификация, дали ще се промени в по-тежка.
2: Шумните съседи, заради които е станало спречкването, са обитавали общинско жилище и от днес наемните отношения с тях са прекратени, информират от община Габрово. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Ежедневно се извършват обходи и проверки в района на свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Обезпокоителни са прогнозите за очаквани нови дъждове в следващите дни, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
5: След днешния оглед не са установени данни за раздвижване на блоковете. Впечатлението е, че теренът е в застой, нови пропадания за сега няма. При обиколката по трасето на черния път, който се обсъжда да бъде превърнат в обходен маршрут над свлачището, екипът на областната администрация се е разминал с няколко бетоновоза. Областният управител Зарко Маринов издаде заповед, с която забранява временно преминаването на моторни превозни средства с над 3 тона и половина през компрометирания участък. Ограничението се налага и връзка с постъпила информация от ВИК за преминаване на тежкотоварни автомобили през черния път над активизираното свлачище. Под пътя преминава водопровод с етернитови тръби, които могат да бъдат увредени от преминаването на тежкотоварните моторни превозни средства.
6: Аз с екип на нашия отдел усредство на територията и държавна собственост правим обходи всеки ден около свлачището, за да наблюдаваме какво се случва. И минаваме и покрай този черен път над свлачището, който е. И днес видяха да минават 3 бетоновоза през там. Чух се и с управителя на ВИК, който в края на деня днес не сигнализира, че са минали много повече от 3. Той се е оплашил, защото под този път върви тръбопровод с етернитови тръби. И ако се спука, просто свлачището ще тръгне наново. Поради тая причина до това издадох тази заповед.
5: Забраната не се прилага за автомобили и техника на аварийни, спасителни, контролни и експлоатационни служби. От Смолен, Радостина Колчева.
1: На всички водоеми около зоната на свлачището са извършени проверки съвместно с ВИК Смолян и не са открити проблеми около водоемите и за сега се отхвърля хипотезата за възможно просмукване на вода от тях като причина за раздвижване на пластове.

0: Извършено е заснемане на пътя над свлачището, който се обсъжда като вариант за обходен маршрут. След заснемането, което е възложено от община Смолян, ще се премине към уточняване собствеността на имотите и земите, през които преминава трасето. Резултатите от местните избори в Англия показват, че настъпва голяма промяна в политическия пейзаж с разрушаването на двупартийния модел. След преброяване на малко повече от половината от гласовете, като голям победител се очертава, реформира и Обединеното кралство на Найджел Фарадж. Продължава преброяването на гласовете на парламентарните избори в Шотландия и Уелс, но вече може да се каже, че в тях връх вземат националистите, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Реформаторите надграждат, лейбъристите падат все по-надолу, така лаконично един от кореспондентите на Sky News определи положението на местните избори в Англия. До момента реформаторите печелят около 650 места в общинските съвети, докато лейбъристите губят повече от 450 места. На фона на очертаващата се катастрофална загуба на управляващата партия, премиерът Кир Стармер заяви, че поема отговорност, но няма намерение да подава оставка и да изоставя страната си в хаос, защото иска да извърши промяната, която е обещал. Лейбъристите не са единствените губещи. Консервативната партия също губи много места, макар и не в такъв мащаб. Силно се представят либерал-демократите и зелената партия и точно за сметка на лейбъристите и консерваторите. Катастрофално е представянето на лейбъристите и на парламентарните избори в Шотландия и Уелс. Крайните резултати ще станат известни по-късно, но в Шотландия лейбъристите се очертават едва като пета сила в Холируд, докато Шотландската национална партия е на път за пети пореден път да получи голямо мнозинство и възможност да поиска нов референдум за независимост. В Уелския парламент, наричан Сенет, националистите от Лайт Къмри и реформирай Обединеното кралство ще си разпределят основния пай от местата, докато лейбъристите ще останат на заден план в този район на Обединеното кралство след 100 години управление. Дори се очаква първият министър на Уелс, Елонет Морган, която от лейбъристката партия да не влезе в парламента. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогноза за времето е на Мариана Попова.
2: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България все още ще има валежи от дъжд. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София минимална температура около 12, максимална към 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Започва спортното предаване на програма Хоризонт на финала. Добър вечер, уважаеми слушатели от екипа ни в студиото. Редактор е Борислав Нинов, звукорежисьор е Антон Пиперов. Музиката избира Стиляна Алексиева, пред микрофона е Антони Йорданов. Ще бъдем заедно до 20 часа, а след новините ще предаваме пряко мач от 33-я кръг на първата четворка в Първа футболна лига между отборите на ЦСКА 1948 и ЦСКА. Сега музика.

0: с предаването на финала.
1: Ще започнем с колоездене и едно от най-големите състезания в световен мащаб – Джиро д'Италия. Страната ни е домакин на първите три етапа, а част от обиколката е колегата Владислав Стоянов, който сега ще ни потопи в атмосферата на това значимо събитие. Добър вечер!
2: Добър вечер! Ами започна се и така както мислехме днешния етап за най-скучния, така драма точно преди финала доведе до промяна в лидерската позиция. Всичко вървеше по план, така да се каже, когато 650 метра преди финиша, падане в по-задни редици, доведе до роката за първото място. Джонатан Милан, който беше сочен за фаворит за спечелване на етапа, водеше, но очевидно падането му повлия и беше изпреварен от 22-годишния французин Пол Манье, който спечели етапната победа. Манье, който е сочен за наследник на Том Бонен от газета Дело Спорт, победи един доста по-опитен съперник. След него финишираха със същото време 3 часа 21 минути и 8 секунди дъчанинът Луд Андерсен и британецът Итан Върнан, а в генералното класиране след Манье и Андерсен е италианецът Мануеле Тарифи. Йонел Зингегор, дъчанинът, който е определен за фаворит за спечелване на цялото състезание, се беше самоотписал още преди първия етап. Запитан какви са му шансовете днес да пристигне първи в Бургас, той отговори нулеви шансове. Вингегор завърши 77-ми с основната група и със същото време на победителя, така че драми няма. Той очевидно пази силите си за по-тежките етапи, които ще му донесат повече точки. И няколко думи за развитието на самия етап. Почти през цялото време първи и втори бяха испанецът Диего Севиля и Мануеле Торизи от Италия. Те обраха и бонификациите по трасето. Двете премии за катерачи отидоха за Севиля, двете премии за активност и за спринт отидоха при италианеца. Те водеха почти до края, когато Джонатан Милан вече пое лидерската позиция и се стигна до драмата, при която вече Манье печели. Аз въпреки всичко съм на мнение, че все пак днес беше най-лесният етап. Трасето беше изново асфалтова настилка, това да кажем. Равнинен етап. Истината е, че и другите два, които предстоят утре и в неделя, в тях няма нищо особено. Най-високия връх, който ще бъде изкатерен, е Боровец, докато в Стара планина Беклемето и Шипка са спестени. И колоездачите утре ще преминат от Южна в Северна България през прохода Вратник между Сливен и Елена, където изкачването се води втора категория. Тежките етапи са в Италия, те са ни спестени, те предстоят в Алпите. Апропо, да кажем, че освен в България, Джирото ще има и второ излизане извън Италия, то е в Швейцария, в района на Белензона. Днес разговаряхме с Любослав Денков, той е бивш заместник-председател на нашата федерация по колоездене. Той е организатор от българска страна на Джирото и е човекът, с който италианците са се консултирали за маршрута на тези три етапа. Нека да го чуем.
3: Това, което ще видим, е най-красивите места и кътчета на България. В тези около 550 състезателни километри по нашите пътища ще започваме Стария град Несебър. Финал в Бургас и искам да благодаря на кметът на Бургас, че откликна и направи уникален празник за града. Това да е и финал в Бургас, и старт в вторият етап, където тръгваме към старата столица на България. Също мисля, че пресичайки Стара планина, от Сливен през Бяла, Елена, през Лясковец, Манастира, финал около крепостта Царевец. Мисля, че това е нещо, което цял свят ще забележи и за нашия туризъм, че е супер. А след това имат един трансфер от Велико Търново до Пловдив. Естествено старт в Пловдив, където също има какво да покажем, амфитеатър, откъдето ще бъде даден старта. И през ски курорта ни Боровец, да видят хората по света, че имаме и ски курорти. Финал на жълтите павета в столицата. Това е за мен максималното, което успях миналата година да съгласувам с RCS Media Group, които са организатори на Джирото, да направим като вариант за три етапа Гран Партенца България.
4: А вие участвахте в определянето на маршрута, а имахте ли дилема дали все пак да не минем през Шипка или Беклемето?
3: А имахме такава дилема, но тук сега не искам да говоря за проблемите. Те винаги се съпътстват една голяма организация, но бях предложил от Сливен да се тръгне през Шипка и във Велико Търново да се направи обиколка и половина, което щеше да е още по-добър вариант, но намесиха се интереси политически и трябваше да бъде по друг начин етапа, въпреки че от страна на италианците това, което те искаха от мене, да направя от 160 до 200 км три етапа, като един от тях задължително да не става за спринтьори. Това е етапа във Велико Търново. Другите два, първи изцяло за спринтьори, третия ще е също за спринтьори, въпреки че се качва от втора категория изкачването към Боровец от Костенец, но 80 км до София тези силни отбори ще затворят състезанието и отново ще върнат спринтьорите в основната група, така че мисля, че и той е спринтьори. Въпреки всичко, дори и това, че не се мина през Шипка, пак този, макар и малко дълъг етап, който италианците не бяха много съгласни, но съгласиха на 221 км етап, пак ще бъде добре за нас.
4: Има ли опит, който да натрупаме и да използваме евентуално след това в нашата обиколка, като организация?
3: О, разбира се, това е неминуемо, но за мен е по-важното е, че покрай това, което се случва на България, да бъде част от едно от най-големите колезачи състезания, ще запалиме много малки дечица. Това вчерашния ден беше факт, когато беше представянето на отборите в летния театър на Морската градина в Бургас, където беше изпълнена до край тази арена. Малките дечица много се радваха да взимат автографи от тези звезди, които са дошли да карат джирото, и си мислят, че по този начин ще запалиме деца, които се занимават с колоездене, което за мен е по-важното. Освен рекламата туристическа, която ще получи нашата държава с тази огромна такса, която плащаме към организатора на джирото.
2: Утре е най-дългият етап на наша територия, 221 км полупланински от Бургас до Велико Търново. За предаването на финала Владислав Стоянов.

0: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: 109-то издание на една от най-престижните колоездачни надпревари в света започва на българска земя. От 8 до 10 май страната ни ще домакинства три етапа от Джиро д'Италия. Българската национална телевизия ще предложи на своите зрители над 15 часа преки предавания със студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Гледайте надпреварата на най-добрите в света по Българската национална телевизия.
2: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Финала.
6: Продължаваме с друго престижно състезание, на което страната ни е домакин, за Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Кристина Иванова следи отблизо събитията в Двореца на културата и спорта и ще ѝ каже как се представиха българите днес. Добър вечер, Криси.
7: Добър вечер, Тони. Добър вечер и на слушателите на финала. Повече от прекрасно. Защото към вчерашните два финала днес имаме още пет. Така че общо финалите за нашите състезатели на тази световна купа стават 7. Във втория ден до финалите стигнаха Даниел Трифонов, Йордан Александров, Йоан Иванов и Никол Стоименова. Те намериха място сред най-добрите 8 на прескок, успоредка, висилка и награда. На прескок Даниел Трифонов се класира за финала с трети най-добър резултат. Състезателят на Илия Янев ще спори за отличията и на висилка, където е с седма оценка. След наистина много добро представяне и на прескока, и на съчетанието на висилка. Другите ни представители на тези два уреда, Димитър Димитров на прескок и Йордан Александров на висилка, за съжаление допуснаха грешки, които им костваха влизането в финала. На прескок Димитров сгреши първия от двата прескока, направи прекрасен втори, но въпреки всичко остана извън финалите и се нареди на 14-то място. На висилка Йордан Александров, това е най-опитният състезател в нашия национален отбор, реши да изпробва новите упражнения, които е включил в съчетанието на този уред. За съжаление, неуспешно падна от уреда и се нареди на 20-то място. България ще има двама представители и в финала на успоредка. Йордан Александров, който е сребърен медалист на този уред от тази световна купа миналата година, е с четвърти резултат. Първоначално той получи 13,400, казвам тази оценка, защото след подадена контестация оценката му се повиши на 13,600, т.е. с 2 десети, и това му отреди четвъртото място в квалификацията. Йоан Иванов също се класира за финала, след като получи същата оценка като Йордан, само че има по-ниска трудност и това му отреди 8-я резултат, но въпреки всичко влиза в финалите. Тук олимпийският шампион, трикратен олимпийски шампион Макс Уитлок влиза с втори резултат и ще се бори с нашите момчета за първото място. При жените Никол Стоивенова ще има шанс да защитава бронзовите титли, отличие на града от миналата година. Българката завърши девета в квалификациите, но тъй като сме домакини, имаме право на една домакинска квота и тя ще бъде дадена на Никол, така че тя ще играе в финала на града в неделя. Може би малко я разконцентрира факта, че точно преди старта на състезанието дойде новината от Англия, където тя живее и тренира, че залата, в която тя се подготвя заедно с едни от най-големите звезди от спортната гимнастика, сестрите Гадирови, Джесика и Дженифър, е изгоряла до основи и сега ще се търси място, къде те да тренират. Не се знаят причините за пожара. Останалите ни представители не успяха да се класират за финалите. Никол Соколова остана извън финала на земя, както и Мишела Рабаджиева и Виктория Вентиславова. Извън класирането днес играха още наши състезатели. Светомира Николова на Греда, Алекс Иванов на прескок и Стоян Гетов на висилка. Така България, както казах, ще има 7 финала. Утре два от финалите ще са с участието на Димитър Димитров на земя и Давид Иванов на кон с гривни. Официално откриване в 13.15 очаква се да присъства новия министър на спорта Енчо Керязов, който трябва да пристигне във Варна тази вечер, както и народния представител и председател на Организационния комитет на Световната купа Йордан Йовчев. Ще участват и гимнастици с синдром на Даун, които се подготвят за Световното в София Стони.
6: Благодаря, Кристина Иванова, за състезанието за Световната купа по спортна гимнастика във Варна.

0: на финала.
1: Пловдив е домакин на 12-я турнир по художествена гимнастика Тракия Къп и приз Мария Петрова. Подробностите от колегата Йордан Данчев от Радио Пловдив. Добър вечер, Данчо.
2: Добър вечер, да, точно така. Днес турнирът бе открит официално от прекрасната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова, от заместник кмета по спорта на Пловдив Николай Бухолов и от Илина Чернева от спортен клуб Тракия Пловдив. Състезанието ще продължи от днес до 10 май в зала Колодрума и отново събира елита на спорта. Участват около 500 гимнастички от 30 клуба, а входът за зрителите е свободен. Мария Петрова бе изключително доволна от това, че България е домакин тази година, както на това състезание, така и на колездашната обиколка на Италия, която ще премина и през родния и Пловдив, както и на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Ето какво сподели Мария Петрова в специално интервю за Българското национално радио.
3: За мен турнира е голяма отговорност и съм щастлива, че имам такава голяма подкрепа като организатори в лицето на клуб Тракия, които тази година наистина имаха страхотен маратон, държавни първенства, пет уикенда до сега и сега в приключващата седмица с нашия турнир, който става все по-голям и по-голям всяка година. Както вие казахте, 12-та година подред го организираме благодарение на огромната помощ на община Пловдив, лицето на кмета Костадин Димитров, който днес този път успя и да ни предостави колодрума, което наистина прекрасно съоръжение. И да, щастлива съм много, че успяваме да го организираме, защото аз обичам спорта, художествена гимнастика и смятам, че това е най-красивия спорт за момичета. Бъдещето на България са нашите деца. И така ние предоставяме възможност на нашите деца да се изявяват, да стават все по-добри, по-красиви, по-елегантни, ще ли с художествената гимнастика.
4: Съвпада турнира и с нещо грандиозно, на което България никога не е била домакина. Това е колоездашната обиколка. Това предостави малко така затруднени и за вас, но пък сте в още по-голяма зала.
3: Да, минусите са плюсове понякога. Аз съм много щастлива, както споменах и на откриването, че България през май месец е домакин на две големи събития за България. Огромно събитие Джиро ди Италия, което минава и през Пловдив. А и също така след две седмици имаме Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна, което е още по-добре за българския спорт.
4: Един въпрос, който вероятно вълнува много хора. Предполагам, сте проследили съдбата на тези призьорки, които печелят приза Мария Петрова. Какво е тяхното бъдеще след това?
3: Благодаря ви за въпроса. Аз следа изявата на гимнастичките, които са минали през този турнир, защото 16 години бях в управата на Европейската гимнастика, организирахме европейски първенства. Там имаше европейска шампионка в ансамбъл от Израел, която бе участничка на този турнир. Ние имаме световна шампионка за девойки, която е от Тракия клуба. А, ето го това момиченце, Ванеса Емилова. Тя стана световна шампионка за девойки в Клюж. И така, има много гимнастички, които стават шампионки на България след това или в международното поле се изявяват с много добри резултати.

0: на финала.
1: Друго важно събитие от днес е изстъпването в длъжност на новия министър на младежта и спорта Енчо Кирязов. Точно в 12 часа и 30 минути служебният министър Димитър Илиев предаде властта на Кирязов, след което се обърна към него и го представи пред служителите във ведомството. Записа ги колегата Георги Димитров.
2: За мен истинско удоволствие да мога да предам щафетата на министър Кирязов. Познавам господин Кирязов като честен, достоен човек, който винаги се е грижил изключително много за спорта, за българските спортисти, за децата. Така че се чувствам спокоен, удовлетворен и пожелавам на добър път, господин министър. Желая ви здраве, накарайте ни да се гордеем с вас.
3: Благодаря. Добър ден на всички, уважаеми представители на медиите, благодаря, че сте тук, за този наистина важен и вълнуващ момент. И все пак да се представя, аз съм Енчо Кирязов. И това е първото ми интервю, стъпвам официално в длъжност, министър на младежта и спорта. Няма да крия, че съм изключително разговорен. Не съм притеснен, но по-скоро заставам тук с ясното съзнание за огромната отговорност, която поемам и разбира се, младежта и спорта като огромно значение за бъдещето на България.
4: Няма как да нямате идея какви биха били първите ви стъпки.
3: Ще работя с много ясен фокус, повече спорт за децата, по-голяма ангажираност на младежите в училищния спорт, като превенция от различни зависимости. Наркотици, алкохол, агресията в училище, хазартната зависимост и не на последно място. Пред голямото предизвикателство, което сме се изправили всички, знаете много добре, какво е лицето, таблетната зависимост. За това ще търсим и широка подкрепа, партньорите с вас, с всички образователни институции, спортни организации, общини, защото здравето на децата и разбира се елитния спорт трябва да бъде обществено обща отговорност. Като споменах елитния спорт, разбира се и работа с елитния спорт като визитата на България в света. Никога не съм приемал спорта само като състезание. Спорта е мощен инструмент за възпитание, не само физическо, но и за здраво израстване на нашата младежка нация, на нашата нация. Така че здрави лица и силна България. Благодаря ви много.

0: Вие сте с предаването на финала.
1: Следват минути за футбол и първо към Пловдив, където завърши матчът от 33-я кръг на Първа футболна лига между отборите на Локомотив и Арда. Детайли за срещата ще научим от колегата от Радио Пловдив, Владимир Григоров. Добър вечер!
2: Тони, здравей! Добър вечер на слушателите на предаването на финала. Да, отбора на Локомотив Пловдив продължи добрата инерция от победата след градското дерби срещу Ботев Пловдив в миналата седмица и постигна втора поредна победа в плейофите. На втората четвърка черно-белите победиха Арда с 2 на 0 в матч 33-я кръг на първенството. Матч, който се игра на стадион Локомотив в Арковата под непрестанен дъжд. Така възпитаниците на Душан Костич останаха на първо място във времето класиране на тази втора четвърка и вече имат актив от 52 точки. Арда е на трето място с 45 точки. Въпреки тази победа, трябва да кажем, че Арда започна доста по-активно от днешният двубой. Логично и първият по-опасен удар в матча бе за гостите в 17-та минута, когато Серканец Шимко би при центъра и шокира дистанция на Боян Милославлевич, успя да избие. 20 минути по-късно дойде и най-опасната ситуация за черно-белите през първото по време. Жоел Шварц получи наказателно поле, отправи мощен шут с левия крак. Анатолий Господинов изби топката, но върхлитащи Екатерин нито опита добавка с глава. Ударът му обаче бе неуспешен. Сега и края на първото по време гостите направиха фрапантен пропуск. Димитър Белковски комбинира с Андрей Шинечики, с който премина по левия фланг и изведе на 3-4 метра пред вратата с Самаки. То обаче засече с крак, но доста слабо и вратаря на Локомотив Пловдив успял да лови топката буквално върху гол линията. В 55 минута Локомотив Пловдив открита резултата. Жоел Шварц, който след повече се утвърждава като така невидима част от титулярната единисторка на Душан Костич, с прехопен пас изведе Тиви и Дрис Танцов вратаря на гостите. Младежкият национал прати топката в брезата. С хубав примерен шут, клиничен съдия вдигна засада. След това ще на месеца на ВАР системата, на която оперираше Волен Джинков. Попадението бе признато, тъй като Феликс и Боя Боа покриваше гол майстора на Локомотив. 62-та минута пък току-що влезе на смяна Патрик Лан, стъпи грубо върху влезене на Тодор Павлов, защитника на Локомотив Пловдив. Първоначално съдията Минес не видя ситуацията, но бе привикан от ВАР арбитрите и тя бе преразгледана. Едва след това реферът вдигна директен червен картон на Патрик Лан. Нещата станаха лесни вече за Локомотив Пловдив до края на среща. Логично и 10 минути преди края на среща черно-белите решиха всичко в своя полза с второ попадение. Жоел Шварц пресече подаване на Емил Диячки и с мощен пробив се осигури място за директен обстрел към вратата на Господинов. Удара бе толкова силен, че дори на месеца на Господинов не успя да парира кожаното кълбо, което се оплете за втори път в неговата мрежа за крайното 2 на 0. Локомотив Пловдив му предстои сега двобой с Черно море Варна в следващия кръг, но много е така ситуацията с картоните е доста
1: Владо, чуваш ли ме?
2: Да, да, чувам.
1: Нека да продължим с другите матчове. Благодаря ти и за това включване, да кажем много. Локомотив Пловдив Арда 2 на 0.
0: На финала.
1: Връщаме се в София и в столичния квартал Бистрица. След около по-малко от 20 минути ще започне срещата от 33-я кръг на Първа лига ЦСКА 1948 ЦСКА. Коментаторът на матча Христо Денев ще ни даде предварителна информация. Добър вечер!
3: Здравейте, добър вечер от стадион Витуша в Бистрица. Минути не си не остава до началото на този двубой. Виждам, че клетката с гостуващите фенове е запълнена. Има и фенове от вън. Централния сектор също има доста фенове, но пък се очакват и да пристигнат още малко за началото на този двубой. Изненади в двата състава, които са очаквани най-вече заради наказанията на Анджело Мартино и Бруно Журдао за гостите от ЦСКА и за Гривич и Траоре за домакините от ЦСКА 1948. Напомням, че домакинът от стадиона в Бистрица няма да може да разчита и на още двама основни играчи, и това са контузените Манян и Колто. Ето всъщност и съставите на двата отбора. Първо почваме с гостите. Фьодор Лопухов на вратата, в защита Лумбар Деова, Теодор Иванов, капитан на отбора, Факундо Родригес и Давид Пастор. В средата на терена са Макс Ебон, Петко Паниот в Джеймс Ето. Малко пред тях по крилата са Мохамед Брахими и Лео Перейро. Централен нападател е Леандро Годой. Интересна ще бъде формацията в защита, тъй като излизат червените без класически ляв крайен защитник. Интересно е дали като ляв бек ще действа Факундо Родригес или пък Умбар Деова ще играе отясно, пък отляво ще бъде Пастор. Това естествено ще го разберем с началото на двубоя. Александър Александров, наставникът на ЦСКА 1948, залага на следните 11. Димитър Шейтанов на вратата, в защита отясно наляво Диего Медина, капитан на отбора, Андрей Хофман, Лаша Двали и Огнен Гашевич. В средата на терена са Флориан Крепс, Петър Витанов и Борислав Чотоне. По двете крила Брайан Собреро и Елиеш Франко. От централния нападател е голмайсторът на тима Мамаду Диара. Интересни са изходните позиции. ЦСКА 1948 за сега е на второто място в класирането с 62 точки, точно с 3 повече от тимът на ЦСКА, който е на четвъртата позиция, така че имат какво да разделят тези два отбора на масата, както се казва, и място в европейските клубни турнири. И така, вече 17 минути преди началото на двубоя, очакваме първия съдийски сигнал. Естествено, с началото на двубоя ще се включим на живо по хоризонта.
1: Благодаря на Христо Денев. Една новина от футбола, което е далеч от нашите стандарти, но е много интересна, защото в последните два дни около Реал Мадрид ври и кипи, както се казва. Буквално преди броени минути стана ясно, че клубното ръководство вече е взело решение по скандални случаи между Федерико Валверде и Орелиан Чуамени. Двамата се сбиха вчера сериозно на тренировка, след което Валверде пострада и бе закаран в болница. И така ръководството на Реал Мадрид е направило среща с двамата футболисти. Те са се извинили и решението на клуба е да им наложи само глоби. На този етап не се е споменава какво ще бъде тяхното бъдеще в Реал. Това, разбира се, предстои да видим. И още една новина от големия клуб от Мадрид. Има една онлайн петиция от фенове на Реал, които изискват изгонването на французина Килиан Мбапе. В тази петиция вече са се подписали, забележете, над 40 милиона души. Какво ще стане с Мбапе и с другите двама футболисти, предстои да видим.

0: сте с предаването на финала.
1: Продължаваме и с футбол и само допълвам новината от преди броени минути. Вече е ясна и точната сума на глобата, която е наложена от ръководството на Реал Мадрид, на Валверде и на Чуамени за техния бой от вчера. Половин милион евро. Толкова е наказанието за всеки от тях. Половин милион евро за това, че двамата са се сбили. Извинили са се на съотборниците си и така или иначе за сега поне този скандал приключва така с глоба. Ние се връщаме у нас. Днес треньорът на шампиона на Левски Хулио Веласкес даде традиционната си пресконференция преди мач от първенството утре с Лудогорец. Чуйте го.
2: Истината е, че отбора реагира на просто ситуация по навреден начин. Имахме три дни почивка, както и три дни, които тренирах. И от първия ден, който се върнахме към тренировките, отбора показа изключително сериозно отношение, отговорно и добра работа. Нещо, което не би трябвало да изненада никой, защото са невероятни колективи. Това да се състезаваш без да има значение за класирането, по-скоро ти носи спокойствие. Но мога да ви уверя, че много сериозно си готвим за този мач. Анализирахме противника. Гледахме последните ни мачове, разговарях с играчите, подготвихме мача. Но е ясно, че сме шампиони вече. Но влизаме в този мач сега състезание да го изиграем, добре да го спечелим. И разбира се, има така доста емоционално обстоятелство. Това, че ни връчват купата, няма да повлияе никакъв.
3: Това се мъчва.
2: Много коства.
3: Това постигнеш.
2: И често пъти забравяме да се забавляваме и да се радваме на постигнато. Трябва да се радваш на постижение. Но разбира се, ще дадем на 100%
3: всичко. На сорванияне.
2: И не само вътрешния
3: ден. Например, сесион на тренирането да става
2: сега. От ден първи си готвим много сериозно за този мач.
4: Господин Веласкес, вашите футболисти, вие изпълнихте целта, вече сте шампиони. Ще излезете утре с по-спокойни и необременени, но ще бъдат ли футболистите достатъчно мотивирани, след като футболистите на Лудогорец в три поредни мача победиха Левски с по 1-0? Виждате ли този блясък у вашите футболисти в очите им, желанието да победят
3: Лудогорец?
2: Аз имам различен поглед в нещата. Истина е, че сме шампион. Отвъд това да създава излишно напрежение, предположение, какива този няма в неща. Още веднъж казвам, влизаме в този мач отговорно, но с заслужената привилегия да се забавляваме в този мач, да ни носи радост. Това не значи, че сме отпуснати, защото фокуса ни е ясен. Логично, че ще се опитаме да победим и ще играем добре в тъмно.
3: Елиминираме няма Лудогорец.
2: Но утре идват Лудогорец.
3: Байерн Мюнхен.
2: Байерн Мюнхен. Или отбор от сълцето на баща ми. Желанието и ще е винаги също.
3: И Лудогорец времени еднакво.
2: Разбира се, трябва да забравяме обстоятелството, че ще искаме да зарадваме нашите фенове и ще са много щастливи, защото утрешния ден е този, в който ще връча титла. Но връчването на титул не може да повлияе по никакъв начин и да попречи на нищо.
3: Сядайте сега резултата, а не може.
2: Без значение какъв ще е резултат. Ще победим, ще завършим рано, ще загубим. Защото за утрешния миг чакаме и публиката го заслужава.
3: Ди човество, вам сада.
2: Казвайки всичко това, ще изгледам най-доброто от себе си, за да спечелим мач.
3: Сике, обаче, е супер фелиз.
2: И аз съм, че съм много щастлив. Крайна сметка за мен това е колкото е работа, толкова не е и само.
3: Тема е привилегия да дедикарам на което е ми пасион.
2: Имам привилегията да се занимавам с това, което ми е страст. Възможността да играеш и да тренираш. Че имаш възможност да изживяваш моменти като последния миг.
3: И бе да лахитион тан фелиз.
2: Да видиш фермата толкова щастливи. Да видиш дългогодишните служители на клуба толкова щастливи.
3: А ла дирекцион.
2: Ръководството.
3: Ал президент. А на хуадори.
2: Играчи. Всички вие, които ежедневно сте около отбора. Всичко това те кара да чувстваш изключително щастлив. Не бива да забравяме, че сме човешки същества в крайна сметка. И да изживееш всичко това с съпругата и детето си на трена, разбира се, това са от незабравимите моменти в
3: този. Стига е бани там, да се помня в първия пункт.
2: Всичко това ви го разказвам и на страхно. Тук насетне.
3: Сике е фундаментален пункт от еквилибрио.
2: Разбира се, от това, което основното при мен е точката на равновесие на баланс. Аз съм същия човек и трябва да продължиш с нормалното си поведение. Но единственото, което мога да кажа, благодаря и пак благодаря за топлото отношение изобщо, за не само на публиката и на всички около клуба.
0: Вие сте с предаването на финала.
1: Лоша новина от футбола застигна днес Стара Загора, защото Берое не получи лиценз за участие в Първа лига. Лицензионната комисия към Българския футболен съюз реши 9 клуба да придобият право на участие в елита и в турнирите на УЕФА, но Арда Кърджали и Локомотив Лодив са с условен лиценз. Още 5 клуба бяха лицензирани само за българския шампионат, а решението за издаването на лиценз на Септември София и Монтана бе отложено. Най-тежко е положението с Берое и клубът има 7 дни, за да предостави необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. Материал по темата на колегата от Радио Стара Загора, Десислав Тенев.
5: Новината, която циркулираше в публичното пространство от последните дни, днес се потвърди. Берое е без лиценз за професионалния футбол. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз официално обяви днес новината, че отказва лицензиране на Берое Стара Загора за следващия сезон в Първа лига. Това решение се отнася и за Втора лига, което означава, че старозагорци ще трябва да рестартират в аматьорския футбол. Ето какво написаха от лицензионната комисия по отношение на отказа на издаване на лиценз за Берое. Професионален футболен клуб Берое Стара Загора ЕАД отказ е издаден на база несъответствие с изискванията на наредбата за национално клубно лицензиране в част финансови критерии. Решението подлежи на обжалване в срок от 7 календарни дни. В случай, че клубът желая да оспори решението на лицензионната комисия, трябва да предостави съответните документи и факти, които да доказват съответствие с изискванията, написаха от Българския футболен съюз. Малко по-късно от Беро обявиха, че ще обжалват решението на лицензионната комисия. Собственикът Ернан Банато увери, че клубът работи усилено, за да разреши този казус и да се стигне до получаване на лиценз. Малко вероятно обаче думите на Банато да бъдат подкрепени с реални действия и най-вече резултати. Футболната общественост в Стара Загора се наслуша през последните 3 години на обещания от Ернан Банато. Лично аз си спомням на първата му пресконференция през лятото на 2022 година. В Стара Загора му зададох въпрос каква сума ще отдели той на година като финансиране за Берое. Тогавашният му отговор от 4-5 милиона евро днес направо изглежда смешен. Смешен е, защото Берое не просто няма подобен бюджет. Берое е един от най-аматьорски управляваните футболни клубове в България. Много пъти уважаваме слушатели сме говорили от ефира на националното ни радио, че е единствения клуб в България, а и може би не само, в който връзката между първи отбор, детско-юношеска школа е тотално нарушена, е Берое. Школата се отдели от първи отбор много отдавна. Поддръжката на спортната база на Берое се осъществява от община Стара Загора, дори в момента тече ремонт на стадиона. Като казах община Стара Загора, малко преди официалното решение на лицензионната комисия, днес кметът на града Живко Тодоров написа в социалните мрежи, цитирам. Следя ситуацията в Берое, информацията, която получавам е притеснителна. Ще поискам официална среща с БФС, за да разбера какво е положението от първа ръка. Каквото и да се случи, ние сме беройци и ще продължим да бъдем такива. Ще направим всичко възможно клубът ни да се вдигне отново на крака. Дали обаче Берое ще се вдигне на крака, предстои да разберем в близките дни. Ако Българския футболен съюз окончателно откаже лиценз на Берое за новия сезон, клубът би трябвало да стартира от Югоизточната трета лига. Разбира се, това е най-нежелание за фен в Стара Загора вариант, но изглежда все по-реалистичен. Иначе Берое продължава да се готви за следващия си матч от първенството в неделния ден от 19:15 часа. Старозагорският тим гостува на прекия си конкурент за оставане Добруджа. Беройци стартираха повече от добре плейофната фаза на шампионата с победи над Спартак, Варна и на Славия, както и равенство с Монтана. Но дори беройци да се спасят на терена, изглежда извън него, нещата не изглеждат по най-добрия начин за клуба от Стара Загора. За предаването на финала Десислав Тенев.
1: Уважаеми слушатели, това бе всичко в днешното предаване. Екипът ни в студиото ви пожелава приятна и спокойна вечер. Напомням, че след новините в 20 часа ще предаваме пряко матча от 33-я кръг на първата четворка в Първа лига между отборите на ЦСКА 1948 и ЦСКА.

0: Horizont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Станчо Станев е определен за заместник-председател на Държавната агенция национална сигурност за срок от 5 години. Той ще изпълнява функциите на председател на ведомството до назначаването на нов председател, реши правителството. Станчо Станев е магистър по специалността финанси в УНСС и е дългогодишен служител на Националната служба за охрана. От 2023 година до момента работи в териториална дирекция Митница София, съобщава през службата на Министерския съвет. По-рано днес премиерът Румен Радев каза, че ще предложи нов председател на ДАНС, тъй като досегашният ѝ ръководител Деньо Денев е изпълняващ функциите на поста. Румен Радев каза още, че предстои правителството да реши дали Георги Кандев ще бъде титуляр на поста главен секретар на Министерството на вътрешните работи. Папка с обобщение на свършената работа, започнатите проекти, важните и приоритетни теми и проблемите в сектора представи досегашния министър на транспорта Корман Исмаилов на своя приемник във ведомството.
2: Министерството има много голям капацитет и аз съм много благодарен на цялата администрация, на директорите, на екипите, на дружествата, защото успяхме да адресираме тежки проблеми. На някои намерихме решения, на други предлагаме решения. Разбира се, на следващите, новия министър и новия екип, съм убеден, че ще могат да намерят най-добрите решения.
1: Новият министър на транспорта Георги Пеев, който досега беше директор на Държавното предприятие Ръководство на въздушното движение, благодари на Корман Исмаилов за помощта и за предоставените данни. Той заяви, че двамата са обменили информация на четири очи за възловите и ключови проблеми в сектора. Министър Пеев формулира приоритетите в работата на ведомството.
3: Там, откъдето идвам аз, безопасността е издигната на най-високо ниво. Смятам, че безопасността в транспорта е най-високия приоритет, с който трябва да започнем. Разбира се, свързаността, включително интермодалност, включително дигитални решения, свързани с изкуствен интелект. Колкото повече умни системи има, толкова по-безопасен е транспорта и съответно зелен транспорт.
1: Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев заяви, че основната му задача е работата за дигитализацията на икономиката и на обществото.
4: Да направим една дигитална трансформация във всички сфери на нашия живот, започвайки от администрацията, минавайки през бизнеса, отношенията между държава, граждани и бизнес, да бъде лесно, бързо и удобно. Именно това е и логиката на предложената структура на Министерски съвет за сливане на Министерство на електронното управление към Министерство на иновациите и растежа, за да може да има единна политика по иновационните технологии, технологиите на бъдещето, изкуственият интелект.
1: Кризата в Близкия изток е била в фокуса на разговора на държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио с италианския външен министър Антонио Таяни в Рим. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
5: Министерството пред журналисти министър Таяни каза, че срещата му с държавния секретар на Съединените щати била положителна. Обсъдили са ключови международни въпроси, започвайки с Близкия изток, където Италия подкрепи инициативите, които да доведат до постоянно прекратяване на огъня и че насърчава диалога и на иранския фронт. Потвърдила е готовността на Италия да участва по разминиране и гарантиране свободата на корабоплаването след постигане на стабилно прекратяване на огъня. В заключение Таяни обобщи.
6: Европа се нуждае от Америка, Италия се нуждае от Америка. Но Съединените щати също се нуждаят от Европа и Италия.
5: На друг брифинг за медиите, държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио засегна различни международни теми, като каза, че Съединените щати са готови да посредничат за Украина, но без да губят време и ще наложат допълнителни санкции на Куба. Ако Иран заплашва американците, ще ги взривим, каза още Рубио, който очаква да има преговори между Ливан и Израел следващата седмица. Той уточни, че въпросът с

0: американските бази на НАТО в Европа трябва да бъде анализиран. От Италия, Елена Шаханова.
1: Мариана Попова представя прогнозата за времето.
2: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България все още ще има валежи от дъжд. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни и възможно и да прегърми. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София минимална температура около 12, максимална към 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Включваме се на живо от стадион Витоша в Бистрица. Пета минута от началото на матча от 33-я кръг на футболното ни първенство. В първата четворка между отборите на ЦСКА 1948 и ЦСКА. 0-0 е резултата. Равностойна игра с едно малко по-опасно положение за гостите преди секунди, когато в наказателното поле бе изведен Леандро Годой с хубаво фалцово подаване на Джеймс Ето. Годой си спря топката, но много бързо му бе скъсена дистанцията и не успя да отправи удар към вратата на домакините, пазена от Димитър Шейтанов. Ето всъщност и съставите на двата отбора с промени са и отборите на ЦСКА 1948 и този на гостите от ЦСКА заради контузени, заради наказани футболисти. Гостите, водени от Христо Янев, изглеждат по следния начин. На вратата е Фьодор Лапулко, в защита от ясно е Давид Пастор, в центъра са капитана Теодор Иванов и Факундо Родригес. Забележете, като ляв крайен защитник действа Ломбард Делова, който по принцип от началото на сезона по-скоро играеше в центъра на защитата. За националния отбор на Косово играе като десен външен защитник. Днес играем отляво Ломбард Делова, така че сега именно той е надскочен с хубаво центриране от ляво. Боби Цоре с глава опита да стреля към вратата на ЦСКА, но след рикоше топката излиза в първи гофудър. Останалите в червено са Петко Панайотов, Макс Ебонг, Джеймс Ето, Мохамед Брахими, Лео Перейра и Леандро Годой. Това са избраниците на треньора Христо Янев. След изпълнението на този корнер ще ви запозная и с стартовите 11 на ЦСКА 1948. Боби Цонев ще вдига от този лофудър от дясно на вратата на Фьодор Лапулков. Страхотно напрежение в наказателното поле на гостите. Внимание! Лео Годой с глава чисти топката. Продължава обаче опасността. Отново тя е върната към Цонев. Той центрира този път с левия крак. Опасност тук. Леандро Годой опита да спре топката. Тя застрашително тръгна към вратата и предизвика реакция на Фьодор Лапулков. Така че можем да кажем първо спасяване в матча. Дело на вратарят на ЦСКА. Втория го фудър за домакините от ЦСКА 1948. Седма минута, 0-0 е резултата за тези, които се включват сега. Ето го и центрирането на Боби Цонев към близката града. Там за сега се справят гостите. След това топката отново е вкарана в наказателното поле. Ново центриране, отново паника. Тук ще има ли удар? Удар, рикошет и нов агов удар. Нов агов удар за ЦСКА 1948. Трети пореден, отново от същата позиция, от дясно на вратата на Фьодор Лапулхов. Много добре физически сложени са футболистите на Александър Александров. Особено двамата централни защитници Андрей Хофман и Лаша Двали. Да видим дали към тях отново ще бъде насочена топката от Боби Цонев. Внимание, 8-ма минута. Ето го и центрирането. Този път Лапулхов излиза и боксира. Ще има ли възможност за контратака? Не, продължава натискът на домакините. Гашевич сега няма да действа хазартно и ще върне назад към Шейтанов, своя вратар, който с силен шут напред сега търси някои от своите съотборници. Не стигна топката до Диало, там близо бе и крилото на домакините Елиаш Франко. Силни динамични минути за домакините в последните 2-3. Ето и 11-те на треньора Александър Александров. Димитър Шейтанов е на вратата, в защита Диего Медина, капитан на отбора, Андрей Хофман, Лаша Двали и Огнен Гашевич. Средата на терена са Флориан Кревси и Петър Витанов. Малко пред тях е Борислав Цонев. По двете крила са Елиш Франко и Бран Собреро. Централен нападател е Мамаду Диало. Главен съдия на срещата е Димитър Димитров с помощници Иво Николаев и Марио Данилов. Четвърти рефер е Мартин Марков. За системата за видеоповторения днес отговарят Станимир Тренчев и Стоян Арсов. Делегат на Българския футболен съюз е Николай Колев, а съдийски наблюдател Йордан Иванов. Внимание сега, опасност за домакините, удар на Витанов. Не успя да намери топката, от чиста позиция бих казал централния полузащитник. Той е юноша на ЦСКА с мачове за първи отбор на ЦСКА. Днес можеше да реализира срещу родния си клуб. Добре бе изведен в наказателното поле, леко потъгал, но не успя да отправи хубав удар с левия си крак. Сега пък атака за гостите. Лео Перера влиза в наказателното поле. Страхотна игра в защита на Диего Медина, капитанът на ЦСКА 1948. Много добре се намеси в тази ситуация и чисти топката в странично хвърляне. Да видим сега атака за гостите. Центриране в наказателното поле към Леандро Годой. Не стига топката до него, а Джеймс Етоа малко дава спокойствие за своите, за да организират постепенно нападение. Десета минута на този интересен матч от третия кръг на плейофите в първата четворка на футболното ни първенство. ЦСКА 1948 срещу ЦСКА. 0-0 е резултата. Сега бърка Джеймс Етоа, открадна топката Флориан Крепс. Стига тя до Диало. Удар на Диало, града. Какъв шанс, продължава нападението за домакините. Отново Диало от кръка на защитник в бял спортен екип. Нов ъгъл удар за четвърти за тези 10 минути за ЦСКА 1948. Натиск, можем да кажем, за домакините. И най-чистото положение с шут, страхотен шут по диагонала на централния нападател на домакините. Не можа да се намеси Фьодорова Пулхов и топката се отбива в страничната града. Мамаду Диало с 17 гола до тук през сезона. Дели първото място при голмайсторите с Евертон Бала. Да видим сега при този елофудър, този път отляво на вратата на Фьодорова Пулхов, какво ще измислят червените. Естествено, домакините от ЦСКА 1948 с титулярния си екип с червени фланелки и бели гащета, докато гостите от ЦСКА с резервния си такъв, бели фланелки и черни гащета. Центриране в наказателното поле към далечната града, към Лаша 2 ли бе насочена топката, не стигна тя до него и сега възможност за контранападение. Петко Панайотов, добре пресиран от Борислав Цонев, връща назад, бърка подаването, излезе и топката извън пределите на терена. Да, Флориан Крепс не успя да задържи топката в очертанията на терена. 12-та минута, ЦСКА 1948 срещу ЦСКА 0-0. Е динамични минути. Нека ви представя екипа, който работи тази вечер за вас от стадион Витуша в Бистрица. За качеството на звука отговаря Ивайло Младенов. Аз съм Христо Денев. Надяваме се през следващите близо 2 часа да ви направим свидетели на хубав, интересен двобой. Началните минути са обещаващи. Както се казва, може би чувате феновете на гостите. Изпълнили са гостуващия сектор, така наречената клетка. 300 билета бяха дадени за привържениците на ЦСКА. На половина пълен, нека така кажем, централния сектор на стадион на Витуша в Бистрица. Имаше по-сериозни мерки за този двубой. Доста по-сериозна бе пропускливостта, ако мога така да кажа, с специални акредитации за този матч. Доколкото разбрах, доста колеги са имали проблем да влезнат в стадиона, именно заради това, че заради този матч имаше по-специални мерки в последния двубой между двата отбора тук в Бистрица. ЦСКА победи с 2-0. Дни преди това пък червените сразиха своя съперник със същия резултат в четвъртфиналите в турнира за Купата на България, пък в първия матч за първенство между тези два отбора, тимът на ЦСКА 1948 спечели с 1-0. Атака сега за домакините. Диало в зоната на лявото крило. Връща към Собреро. Какво ще направи той към Медина? Медина влезе в центъра. Разтяга надясно към Цонев. Центриране в наказателното поле е право в ръцете на Фьодор Лапулхов. Силен шут напред и наляво на Лапулхов към Лео Перера. Ще стигне и той до топката. Страхотна игра на Флориан Крепс и в тази ситуация в централната зона тимът на домакините отново овладява топката. Три мача между двата отбора от началото на този сезон. Две победи за тимът на ЦСКА с по 2-0. Един успех за отбора на ЦСКА 1948. Този мач беше през първия полусезон на националния стадион с гола на Мамаду Диало, както казахме, един от 17-те гола на централния нападател на домакините. 15-та минута, 0-0 е резултата. Страхотна битка в средата на терена. Отново не успяват да изнесат футболистите на Христо Янев. Много агресивна игра за възпитаниците на Александър Александров. И сега отново те владеят топката. Крепс надясно към Медина. Медина връща към Боби Цонев. Отново Медина играе с топката. Боливийският национал. Капитан на отбора на ЦСКА 1948 не игра в последните 5 мача, така че този двубой ще бъде труден за него. Очевидно не е в достатъчно игрова форма. Така че много вероятно борът на гостите да експлоатира именно тази зона. Точно там атакува сега Лео Перейра. Внимание, влиза в наказателното поле. Хубаво подаване на Перейра. И страхотен блок на Андрей Хофман, който чисти в странично хвърляне. Тъчът бе бързото изпълнение на този тъч безпряно, тъй като Диего Медина падна на терена. Може би не е достатъчно добре излекуван от травмата, която имаше. Дават някакви сигнали към резервната скамейка на домакините. Изглежда, че боливийският национал на този етап ще продължи този двубой. 16-та минута. Тъч за отбора на гостите. Това е Ломбард Делова. Той комбинира с Лео Перейра. Финтове на Делова. Изблъскане. Няма нарушение. Възможно за контратака. Спряно обаче е бързото нападение на домакините. Теодор Иванов към Мохамед Брахими. Той пък отбеляза един от... Не отбеляза, но бе в основата на един от головете в последния матч, тъй като негов шут се отклони в градата. Наблизо бе Макс Ебонг и той реализира, може би, един от най-лесните си голове. Дни по-рано в онзи четвърт финал за купата Ебонг вкара с глава. Сега Брахими в наказателното поле не успя да си намери пространство за удар. Иначе имаше добра възможност. Сега пък ЦСКА бъде повече топката. Центриране в наказателното поле към Петко Панайотов. Добре се намеси Андрей Хофман на атака за домакините. Собреро, има ли нарушение? Не. Страхотна игра в защита на Джеймс Етуо. Ще обърнем внимание на този момент. Джеймс Етуо виси, както гласи клишето, с 8 жълти картона. При нов наказателен картон той ще пропусне следващите два матча. Те са именно срещу ЦСКА 1948, идната среда на националния стадион Васил Левски, след това и срещу Левски в дербито на българския футбол. Нападателят Леандро Годой с 4 картона до тук и при ново предупреждение ще бъде наказан за един матч. Вече двама футболисти и титуляри на Христо Янев почиват по тази причина. Сега атака за гостите. Перейра в наказателното поле. Внимание, подаване към Годой. Не стигна до топката Годой. Вместо това фал в атака. Както разгадахме, доста по-активни са футболистите на Христо Янев по левия фланг на нападението, там където Диего Медина очевидно изпитва някакви затруднения. Усети това Лео Перейра и експлоатира доста често този фланг. Езика на тялото на Диего Медина показва, че наистина за момента по-скоро стиска зъби и продължава въпреки недоброто си физическо състояние. 19-та минута на този матч от 33-я кръг на футболното ни първенство. ЦСКА срещу ЦСКА 1948 или по-скоро от ЦСКА 48 срещу ЦСКА. Резултатът е 0-0 в този интригуващ двубой на стадион Витоша в Бистрица. Тимът на ЦСКА сега владее топката. Теодор Иванов изнася. Той е капитан на отбора от българска армия. Знаете много добре, бе закупен именно от ЦСКА 1948 и дебютира именно срещу ЦСКА 1948 в този споменат матч, загубен от червените с 0-1 на националния стадион Васил Левски с гола на Мамаду Диара. Битка в средата на терена. Гашевич към Крепс. Добра игра на двамата. Страхотен триъгълник направиха и Витанов се включи в тези подавания. Топката е върната към Шейтанов и тук малко по-хазартно действа вратарят на домакините. Андрей Хофман изнася с хубаво комфортно подаване в централната зона към Витанов. Витанов се освободи от топката, подаде на Медина. Медина връща назад към Хофман. Диагонално подаване право в ръцете на Фьодор Лапухов. Не се получи това постепенно нападение за отбора на домакините. Фьодор Лапухов все още държи топката в своите ръце. Главният рефер Димитър Димитров започва да отброява секундите, разрешени от за всеки вратар да държи топката в ръце. Подаване на към Брахими. Той игра с топката, но след това не успя да продължи към свой съотборник. Отново Брахими, отново недостатъчно добро първо докосване. Агресивна игра тук на Брахими. Изхвърли от терена Огнен Гашевич. Трябва да внимава Брахими. Тук малко по-грубичко влезе в краката на Гашевич. Пряк свободен удар точно пред резервната скамейка на Христо Янев. Групират се на футболистите на двата отбора в половината на ЦСКА. Гашевич се чуди с кого да комбинира. Подава на Лаша Двали. Гашевич сега връща назад към Андрей Хофман. Избра най-практичното решение в случая. Игра на сигурно. Флориан Креш сега ще сложи началото на следващото постепенно нападение за отбора на домакините. Флориан Кревс към Боби Цонев. Боби Цонев върна назад към Хофман. Хофман към Шейтанов. Всичко това естествено в половината на ЦСКА 1948. Далечно подаване сега на Лаша Двали към Петър Витанов. Бе натиснат от Макс Ебон. Продължава обаче Витанов. Топката стига до Диего Медина в зоната на дясното крило. Ще има ли центриране тук? Не е хубаво решение на Медина. Подаване към Боби Цонев. Гашевич след това центрира в наказателното поле. Макс Ебонг чисти в странично хвърляне. Някакъв удар получи Петър Витанов, струва ми се, след сблъсък с Джеймс Ето. И сега Петър Витанов се държи за главата, легнал на терена. Близо до него е реферът. Изправя се на крака, естествено, футболистът с номер 34 на гърба на своята фланелка. Димитър Димитров дава сигнал този двобой да бъде подновен. Гашевич ще изпълнява това странично хвърляне дълбоко в половината на ЦСКА. Хвърля топката в наказателното поле. Страхотна битка между Факундо Родригес, не, това е Теодор Иванов, и Мамаду Диало. В крайна сметка Егофудър, който е петия Егофудър за отбора на домакините за тези 23 минути. 4 са от позициите, от които сега ще изпълнява Борислав Цонев отясно на вратата на гостите. В разнообразно центрираше от тази позиция Боби Цонев към близката и към далечната града. Да видим сега какво ще реши внимание. 23-та минута. Към далечната града излиза и буксира Фьодор Лапухов. Не се намеси достатъчно добре. Имаше момент на паника в действията на гостите. В крайна сметка топката беше изчистена в странично хвърляне. Този тъч обаче ще бъде в полза на ЦСКА, така че очевидно при излитаната топка тя се отклонила в тялото на футболиста в червен спортен екип. Факундо Родригес ще изнася топката, но и той действа на сигурно, връща назад към Фьодор Лапухов. Не пресират футболистите на домакините, когато Лапухов владее топката. Очевидно са добре информирани за най-силните страни в играта на гостите. Страхотна битка тук между Лаша Двали и Брахими. Тук се получи интересен момент. Страничният съдия даде фаул. Главният рефер не уважи действията на страничния рефер. Това естествено предизвика реакция на резервната скамейка на Христо Янев. Атаката за домакините продължава. Диалог към Крепс. Удар на Крепс. Много слабо изпълнение на Флориан Крепс. Щеше да стане интересно, ако в тази ситуация бе паднал гол заради претенциите на домакините. Но още веднъж страничният рефер даде сигнал за нарушение на Лаша Двали срещу Мохамед Брахими. Димитър Димитров, главният съдия, имаше друго виждане за тази ситуация. 24-та минута изтича, ще започне 25-та всеки момент. ЦСКА 1948 и ЦСКА играят при резултат 0-0 в този матч от 33-я кръг на футболното ни първенство, който се играе на стадион Витоша в Бистрица. Сега гостите владеят топката. Макс е Бонг към Ломбард Делова. Отново е Бонг. Бонг е взел позицията на Бруно Журдало. Бруно Журдало заедно с Анджело Мартино и двамата получиха наказания, получиха по-скоро жълти картони в последния двобой на тима и бяха наказани за по два матча, така че и двамата ще пропуснат сблъсъците с ЦСКА 1948. Тук Умбърт Делова опита да намери зад гърба на защитата на домакините Леандро Годой. Не се получи подаването на косовският национал, но и Стоянев възнагради с аплодисменти намерението на защитника в тази ситуация. Димитър Шейтанов сега пресиране. Той оцели в главата Годой. Тук може да стане опасно. Топката обаче беше изтласкана от наказателното поле. Шанс за домакините в тази ситуация. Можеше да стане нещо много неприятно за тях. Естествено от тях на гледна точка и нещо много приятно за тима на Христоянев. Държи се за лицето Лео Годой, очевидно силен удар получи в своята глава с този шут на Димитър Шейтанов. Атака сега към Брахими, този път има нарушение срещу него. Гашевич наруши правилата, ситуация от която може да последва хубаво центриране и опасно по-скоро центриране в наказателното поле на домакините. Димитър Димитров се скара доста сериозно на Мохамед Брахими, който репликираше и страничния рефер, и четвъртия рефер заради тези сблъсъци с Лаша Двали в последните минути. Петко Панайотов е за топката, той ще центрира в наказателното поле. Същинска стена пък са изградили близо двуметровите централни защитници заедно с Мамаду Диало, естествено за отбора на домакините. Да видим какво ще стане в тази ситуация, дали нещо заучено ще изпълнят футболистите на Христо Янев. Вдига лявата си ръка Петко Панайотов. Внимание, 27 минута. Хубаво центриране, разбъркване в наказателното поле на домакините. Страхотен хаос. Последва удар. Факундо Родригес ли бе това, или Теодор Иванов, или Умбър Делова? Може би Умбър Делова. Неточен изстрел, но наистина добро положение за тима на ЦСКА. 27 минута изтича. Интересни ситуации и пред двете врати, без така наречените 100% положения, въпреки че домакините имаха града след удар на Мамаду Диало. Сега отново агресивна преса на гостите. Трудности изпитват футболистите на Александър Александров да изнесат топката и някъде около централната зона при най-зрителна топка тимът на Христо Янев успя да открадне кълбото и сега да е в притежание на неговите футболисти. Факундо Родригес не е преследван. Факундо Родригес подава напред и надясно към Теодор Иванов. Теодор Иванов към Петко Панайотов. Петко Панайотов към Макс Ебонг. Хубаво подаване на Ебонг по диагонала наляво към Лео Перейра. Това може да бъде интересно. Лео Перейра един на един центрира в наказателното поле много високо и в зона, в която нямаше негови съотборници. Брайан Собреро сега опита да изостри събитията, но разгада подаването му Теодор Иванов и успя да вземе топката в контрола на ЦСКА. 28 минут изтича, започва 29-та. 0-0 е резултата на стадион Витоша в Бистрица между тимовете на ЦСКА 1948 и ЦСКА. Тук Лео Перейра спечели странично хвърляне дълбоко в половината на домакините. Опитваше се Лео Перейра да се надиграва един на един с Диего Медина. Абсолютно всички полеви футболисти са в половината на ЦСКА 1948. Пастор се надиграва с Бран Собреро. Разтяга играта наляво с малко спорно подаване към Факундо Родригес. Стигна топката все пак до аржентинския централен защитник. Отново той с топката към Теодор Иванов. Теодор Иванов към Пастор. разиграват по ширината на целия терен на футболистите на Християнев. Сега ново диагонално подаване на Макс Лебон към Лео Перейра. Внимание, това може да бъде интересно. Лео Перейра влиза навътре, ще шутира шут на Лео Перейра от крака на Флориан Крепс. Топката не достига до вратата. Продължава обаче нападението. Внимание, Годой в засада ли е Годой? Няма сигнал. Не успя добре да поеме топката и след това да поеме към наказателното поле. Продължава обаче в централната зона тимът на ЦСКА в последните поне 10 минути да печели лесно топката, след като имаше някои проблеми в първите 10-15. Тук диагонално подаване на Момбардела с левия крак към Пастора надясно. Не достигна малко, струва ми се, на Давид Пастор, за да овладее тази топка. 300 минута, половин час от началото на матча, без голове в Бистрица. 0-0 е резултата, но интересни са събитията и пред двете врати. Тук нарушение срещу Мамаду Диало, близо до централната зона. Огнен Гашевич оставя. А не, той ще изпълни този прессовоен удар, връща към Лашедвари. Лашедвари изсипа напред към Витанов и след това след тиши се на потопка, тя излиза отново в странично хвърляне. Тъч за ЦСКА. Давид Пастор ще изпълнява това странично хвърляне. Подава към Годой, натиснете Годой от един от двама, справиха се и той и неговите съотборници. Сега Брахими в зоната на дясното крило центрира в наказателното поле. Топката ще излезе извън пределите на терена. Не, Лео Перейра показа своята бързина. Стигна буквално до тъч линията и упражни контрол върху топката отново. Червените разиграват от ляво на дясно центриране в наказателното поле. Малко не достигна на Леандро Годой да засече и да прати топката към вратата на Димитър Шейтанов. Наистина много малко лизна се, както казва, с перчема топката. Продължава да съжалява в тази ситуация Леандро Годой. Иначе центрирането на Давид Пастор бе достатъчно добро. Сега да видим дали ще изнесат добре домакините. Топка на Витанов към Собреро. Собреро на гърба си с Пастор, намира решение, подава към Борислав Цонев. Той с хубаво подаване надясно към Медина. Медина близо вече до наказателното поле. Внимание, Медина към Мамаду Диало. Той на границата на наказателното поле. Напада Мамаду Диало, иска нарушение, не получава такова. Излитане топката точно на централната линия. Лаша Двали успява да я овладее. Тук пък е много грубо нарушение на Петър Витанов. Няма сигнал от главния рефер, заради това са виковете тук около мен на хора от ръководството на ЦСКА. Беше близо до ситуацията Димитър Димитров, не даде абсолютно никакъв сигнал. Петко Панайотов сега с хубаво подаване към Брахими. Това е опасно. Брахими влиза в наказателното поле. Внимание, Брахими в точката на дуспата. Удар на Брахими покрай градата. С левия крак пробва Мохамед Брахими да изненада Димитър Шейтанов. Първа добра атака при бърз преход за гостите. Перфектно диагонално подаване на Петко Панайотов към Брахими, който пое топката на фланга в типичен стил в ситуация 1-1. Влезе в наказателното поле. Чак до дуспата стигна Мохамед Брахими. Реализира с глава в предишния матч за победата с 1-0 срещу Григорец. 4 матча, 4 гола за червените има Мохамед Брахими. Днес в тази ситуация малко не му достигна да увеличи головата си сметка. Бави се изпълнението на този аут, тъй като Борислав Цонев имаше някакви проблеми, бе легнал на тревата. Все още Димитър Димитров не дава сигнал за подновяване на играта, докато на футболистите на домакините се освежават с глътка вода около на резервната скамейка на своя отбор. Продължава играта да бъде прекъсната. Сега пък дава сигнал Димитър Димитров да бъде спряна. Отива към резервната скамейка. Отива към резервната скамейка на домакините и сега изглежда, че ще има жълт картон за администратора на ЦСКА. Жълт картон и за човек от щаба на Александър Александров. Опитва се да успокои събитията Димитър Димитров. Струва ми се с тези си, този свои действия направи точно обратното, но това, както се казва, е мое лично мнение. Позабави с изпълнението на този аут. 34-та минута изтича, ще започне 35-та. Чак сега сигнал, за да може Димитър Шитанов да вкара топката в игра с шут по диагонала. Търси Мамадо Диало, надскочен е от Лумбар Делова. След това топката се чукна в гърба на нападателя на домакините, излезе в тъч в централната зона на терена. Естествено Лумбар Делова игра на сигурно и хвърля назад към Факундо Родригес. Факундо Родригес към своя вратар Фьодор Лапухов не е пресиран, въобще е в изчеквателна позиция. В втората половина на това полувреме са играчите на Александър Александров. Петко Панайотов надясно към Пастор. Пастор добре затворен от Бран Собреро. Връща топката назад към Теодор Иванов. Теодор Иванов насигурно към Факундо Родригес. Диагонално подаване на Родригес. Хубаво изглежда то, да, и точно, но пък Лео Перейра не действа концентрирано в тази ситуация. Изневеримо техниката не успя да се спре това. Иначе хубаво подаване по диагонала от Факундо Родригес. Топката ще бъде заложена точно пред сектора с гостуващите фенове на ЦСКА. Интересен жив двубой с хубави ситуации пред двете врати. Липсват головете, но иначе бих казал, получава се матч до тук. Тези два тима естествено имат връжда помежду си от влизането на ЦСКА 1948 в елита на българския футбол. Двата тима изиграха 14 мача, две са победите за ЦСКА 1948, три са равенствата, 9 са победите за ЦСКА, но е един от тези успехи за 48 бе доста тежък за червените от българска армия в баража за класиране за европейските клубни турнири. Много нарушение тук срещу Мохамед Брахими по десния фланг на нападението на ЦСКА. Усетиха може би домакините, че Брахими е активен в последните минути и се опитват да понакъсат неговия ритъм. Да видим сега от тази ситуация дали отново ще последва центриране в наказателното поле. Изглежда, че ще бъде така, защото отново Петко Панайотов си залага топката близо до резервната скамейка на домакините на около 40 метра по диагонала от вратата на Димитър Шитанов. 37 минута, 0-0 е резултата. Да видим сега, при последната такава ситуация имаше сериозно напрежение за вратата на Димитър Шейтанов. Ето го и центрирането към точката на дуспата. Отново разбъркване. Лео Перейра, най-нахален, ако мога така да кажа, с двама свои съотборници се провори за топката. Имаше идеята да шутира с левия крак. Не успя да си освободи позиция. Все пак печели странично хвърляне. Предоставя топката на Лумбар Делова. Тъча дълбоко в половината на ЦСКА 1948. Делова към Макс Ебонг. Краната му е топката и сега възможност за нападение. Страхотно с тяло застана Факундо Родригес и временно спря бързата атака, но хубаво подаване сега към Елиеш Франко. Добра изява на Теодор Иванов в защита. Много важна бе тази изява, тъй като ако бе пропуснал топката, можеше да стане опасно. След това пък нарушение на Елиеш Франко срещу Факундо Родригес, буквално на страничната линия. Изправя се Факундо Родригес, играта е подновена. Петко Панайотов владее близо до централната зона, връща леко назад към Теодор Иванов. Теодор Иванов ще изчака Факундо Родригес да се върне на своята позиция и да се групират неговите съотборници в противниковата половина. Хубаво подаване на Родригес към Ебонг. Ебонг опита инстинктивно да продължи топката, но в зона, в която нямаше негов съотборник. Тук пък Давид Пастор печели странично хвърляне след съприкосновение с Огнен Гашевич. Джеймс е това с топката, ще центрира в наказателното поле, но право в гърба на Бран Собреро праща Топката не стигна въобще тя до наказателното поле на домакините отново. Джеймс Ето вижда включването на Лео Перейра. Хубаво е подаване. Той играе с топката в наказателното поле. Ще центрира отново от гърба. Този път на Лаша Двали, струва ми се. Точно така. Печелия в удара от ляво на вратата на Димитър Шейтанов. Ще изпълнява Петко Панайотов от тази ситуация. Мисля си първия в удара в срещата за отбора на ЦСКА. 39-та, 40-та вече минутата на този двубой. Естествено групират се разстроите футболисти вътре в наказателното поле. Петко Панайотов, късо изпълнение към Пастор. Той ще центрира към далечната града. Внимание, с глава играе Брахими, но не успя да засече и да насочи по-скоро достатъчно добре топката към очертанията на вратата, без никакви проблеми за Димитър Шейтанов. Той изпълнява аута, подава към Лаша Двали и Двали към Витанов. Много агресивна игра на гостите в средата на терена, все пак нарушение на Давид Пастор срещу Брайан Собреро в тази ситуация. Лаша Двали ще изпълнява този предфутболен удар. Играе с Гашевич отново към Лаша Двали. Грузинецът към Петър Витанов. Доста подавания на Лаша Двали отидаха към Петър Витанов. Отново той играе с топката Брайан Собреро. Тук добре разиграха домакините. Страхотна игра по левия фланг. Витанов. Срещу него е Теодор Иванов. Витанов, наказателното поле. Това е опасно. Удар на Елиаш Франко. Страхотен пропуск на Елиаш Франко в тази 41-а минута. Фронтално срещу вратата на червените, някъде около точката на дуспата, Елиаш Франко получи страхотно подаване от Петър Витанов. От чиста позиция, очи в очи, както се казва, с Фьодор Лапухов, Елиаш Франко опита да плъзне топката в обратния гъл, но тя мина на около 30-40 см покрай градата. Можем да кажем втори много сериозен пропуск за ЦСКА 1948, след като в началото на този двубой Мамаду Диало и удари града. Айде, тогава ситуацията не бе чак толкова чиста, добре изиграна бе от Мамаду Диало. Нямаше късметно тук. Наистина ЦСКА 1948 трябваше да води в резултата. Елиаш Франко трябваше без задължен да намери очертанията на вратата. Не повече от 10 метра го деляха от голнинята. Атака за домакините. Собреро на границата на наказателното поле. Това може да бъде опасно. Собреро към Цонев. Удар на Цонев с левия крак. Неточно изпълнение. Държи се за главата Борислав Цонев, но този шут не носеше абсолютно никаква опасност за вратата на Фьодор Лапухов. 42-а минута при резултат 0-0 играят отборите на ЦСКА 1948 и ЦСКА в този матч от 33-я кръг на футболното ни първенство. Матч, който ще бъде повторен след няколко дни в следващия кръг на националния стадион Васил Левски. Тогава пък отборът на ЦСКА ще бъде домакин. На Хофман изнася, подава към Борислав Цонев, предлага му се Крепс, вместо това отново топката е насочена към Андре Хофман. Андре Хофман към Лаша Двали. Всичко това в половината на ЦСКА 1948. Бран Собреро, страхотни финтове в центъра срещу Макс Ебонко, освободи се добре, сега разтяга надясно към Диего Медина. Диего Медина не успя да продължи топката към Боби Цонев. Лео Перейра издита около централната зона, където отиде право в краката на Флориан Крепс. Отново германският полузащитник играе. По-скоро владее топката. Подава към Брайан Собреро. Той отново се надиграва с Макс Ебонг. Много неприятен е за противниковите бранители Брайан Собреро, когато е с топката в крака. Центриране в наказателното поле на гостите. Право на крака на Умбарт Делова. Изчистена топка след това на Лаша Двали. Можем да кажем, че не бе точно изчистена. Ми направо си бе подадена към Петър Витанов. Така че отново домакините организират постепенно нападение към Мамаду Диало. На десния фланг бе пратена топката. Защитник на Умбарт Делова. По-скоро шпагат на Умбарт Делова и защитникът изкара топката в агов удар. 44-та минута, нов агов удар за отбора на ЦСКА 1948. Мисля си 6 или 7 от началото на този двубой, шести, за да бъдем точни. Два от тази позиция от ляво на вратата на Фьодорова Пулхов и четири от другата страна. Да видим сега много Борислав Цонев ще прати топката в наказателното поле. Ето го центрирането към точката на дуспата. Лаша два ли играе с глава, но не успя да нанесе достатъчно качествен удар. Фьодорова Пулхов владее. Синиш отнапред търси Лео Перейра. Срещу него е Диего Медина. Медина играе с глава. Топката обаче отива в ето към Лео Перейра. Много несериозно отиграване на Лео Перейра, който получи подаване в наказателното поле, но отново техниката му изневери и контролът също. Докато при единоборството за високата топка Диего Медина получи нов удар и сега влиза лекарският екип на ЦСКА 1948, за да прегледа състоянието на капитана на домакините. 30 секунди остава до края на редовното време на първото полувреме. 0-0 е резултата между борите на ЦСКА 1948 и ЦСКА. Естествено, след малко ще разберем колко ще бъде и продължението на тази първа част. Имаше едно по-дълго спиране на играта, така че може би 2-3 минути, но да видим, всеки момент четвъртия рефер ще покаже. Не, една минута ще бъде продължението на това първо полувреме, една минута, която започна да тече в този момент, докато Диего Медина получава медицинска помощ и сега ще трябва да излезе извън пределите на терена. Димитър Шейтанов е готов да изпълни този пряк свободен удар много близо до неговото наказателно поле, така че временно домакините ще бъдат с човек по-малко, докато Диего Медина получи разрешението на главния рефер Димитър Димитров да се върне на терена. Ето го и подаването на Димитър Шейтанов. Естествено търси Мамаду Диало в битката за високата топка. Временно Теодор Иванов печели. Той играе отново с топката, връща назад към Фьодор Лапуфов, който сега ще подаде напред и наляво към Умбар Делова. Може би последна атака в това първо по време. Не, даже преди да изтече едната минута добавено време, главният рефер даде край на първата част. ЦСКА 1948 и ЦСКА не успяха да си вкарат гол. 0-0 резултата, обаче този двубой изглежда да бъде интересен и през второто по време, така че останете с програмата на Хоризонт и след новините в 21 часа ще се включим отново на живо от стадион Витоша в Бистрица.

0: представя го Георги Марков. България е с ново редовно правителство. Народното събрание одобри състава и структурата на кабинета, начело на който застана Румен Радев, само с гласовете на депутатите на Прогресивна България. Против гласуваха от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане, а от ГЕРБ СДС гласуваха с въздържал се. Президентът Илияна Йотова пожела успех на новия кабинет и напомни, че от него се очаква да оправдае обществените нагласи за бързи резултати и изпълнени обещания. Тя отговори на въпроса за рисковете пред правителството.
1: Смятам, че има много подводни камъни, които тепърва ще заварят в различни министерства, които са от години. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват.
0: По-късно, на първото заседание на кабинета след полагането на клетва, премиерът Румен Радев даде срок от една седмица на министрите да направят анализ за финансовото състояние на ведомствата, които ще ръководят. Министър-председателят съобщи още, че в понеделник в Народното събрание ще бъдат внесени за обсъждане предложения за овладяване на цените.
2: Таван на цените няма да налагаме. Санкции към всички, които работят за нелоялна конкуренция.
0: На своя ред, вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че приоритет в започващата от кабинета реформа в икономическата и инвестиционната политика ще е борбата с инфлацията при храните и горивата.
3: Започваме проверки, глоби, има до голяма степен привнесена инфлация при горивата. Ние сме готови и там над 15 различни мерки, които са разписани в момента.
0: Сред другите неотложни задачи за правителството е подготовката на държавния бюджет, в който според вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев не е проблем дефицитът да е над 3%.
4: Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
0: Приоритет за кабинета ще е и внасянето за обсъждане в Народното събрание на промени в закона за съдебната власт, обяви Румен Радев. Министърът на правосъдието Николай Найденов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да вземе настоящия състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици. Премиерът Радев и министърът на вътрешните работи коментираха и въпроса с оставането на поста на изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Кандев.
2: Предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени към борба срещу корупцията и закононарушения.
5: Нито аз, нито премиера имаме компетенции да сменяме главния секретар. А моето лично мнение е, че той се справи с задачите си до момента и няма причини да бъде сменен.
0: По-късно тази вечер пресслужбата на Министерския съвет съобщи, че с решение на правителството за изпълняващ функциите председател на Държавната агенция национална сигурност е определен Станчо Станев, който поема поста от досегашния временен председател Деньо Денев. Правителството определи и Николай Копринков за началник на политическия кабинет на премиера Румен Радев. Част от министрите в новото правителство бяха посрещнати с критики от опозицията в Народното събрание. Томислав Дончев от ГЕРБ СДС коментира.
6: А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник министри?
0: Критика отправи Ивайло Мирчев от Демократична България.
7: Има няколко подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство.
0: Бойко Рашков от Продължаваме промяната изрази недоволство от избора на министър на правосъдието.
8: Той е работил с прокурори, които са назначавани от Борисов и от Пеевски.
0: Критика дойде и от Възраждане. Цончо Ганев.
9: Енергийният министър е през всичките министерства, свързани с Пеевски, с Борисов. Здравният министър е по абсолютно същия начин.
0: Въпреки критиките, премиерът Румен Радев защити избора си.
2: Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
0: Одобрение дойде и от президента Илияна Йотова.
1: Не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН, преценено от очевидно тяхната експертиза.
0: Съединените щати заявиха, че очакват иранския отговор на последното си предложение за прекратяване на войната в Персийския залив още днес.
10: Очакваме отговор от тях. Ще видим какъв ще бъде той. Надеждата е да ни въведе в сериозен процес на преговори.
0: Техеран от своя страна заяви, че все още не е взел решение по американския план, който предвижда официално прекратяване на войната и след това преговори по най-спорните въпроси. Франс Прес предаде, че премиерът

0: Катар Мохамед бин Абдул Рахман Алтани, ключов посредник в преговорите между Иран и Съединените щати, е в Вашингтон, където е планирана среща между него и вице-президента Джей Ди Ванс. Руската армия води настъпателни действия по цялата фронтова линия, написа в социалната платформа Telegram главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Александър Сирски. Най-напрегната е ситуацията в Покровското направление, където руснаците са съсредоточили повече от 100 000 души, допълни той. По думите му, украинците удържат позициите си и контратакуват при наличието на благоприятни условия. Сирски увери, че руската армия губи ежедневно повече от 1000 души, убити и ранени. Междувременно, говорителят на командването на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат разкри, че Киев изпитва проблеми с доставката на ракети за противовъздушната си отбрана. По думите му, Украина изразходвала много ракети през зимния период, когато преживя 15 масирани руски удара по енергийната й система. Запасите се изчерпват и трябва спешно да бъдат попълнени, заяви говорителят на командването на украинските военновъздушни сили. Рете на спортните новини, Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в среща от 33-ти кръг в първата ни футболна лига, втора четворка, и се утвърди на петото място в класирането с 52 точки. Арда е на седмата позиция с 45, а след първото полувреме на стадион Витоша в Бистрица, в матч от първата четворка, ЦСКА 1948, ЦСКА 0 на 0. Срещата предаваме пряко по програма Хоризонт. Бероен не получи лиценз за участие в първа футболна лига, съобщават от лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Клубът от Стара Загора има 7 дни, за да представи необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. Реал Мадрид глоби Федерико Валверди и Аурелиан Чоамени с по половин милион евро всеки от тях заради избиването им по време на тренировка, което чрез социалните мрежи стана достояние на целия свят. Французинът Пол Мание спечели първия етап от колоезащната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна в България. Мание завърши първи по 147-те километра между Несебър и Бургас. 500 метра преди финала се получи масово падане в колоната, като само първите 8 колоездачи успяха да финишират нормално. Утре е вторият етап от Бургас до Велико Търново с дължина 221 км. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Поставеният под номер 2 българин се наложи на полуфиналите над иранеца Касра Рахмани с 6 на 3, 2 на 6 и 6 на 2. Французинът Себастиан Ожие с Тойота поведе в класирането след първите отсечки на рали Португалия от световния шампионат по автомобилизъм. Ожие има преднина от близо 4 секунди пред втория белгиец Тиери Нювил с Хюндай.
0: Боряна Маркова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната облачността е значителна. Валежи има на много места. Количествата са между 1 и 5 литра на квадратен метър. Само в района на Монтана валежа е по-значителен 11 литра на квадратен метър и в Кнежа 18 литра на квадратен метър. Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Сандански и Дупница до 20 градуса в Шумен. По морския бряг са малко по-ниски, там са между 12 и 18 градуса. В София температурата сега е 14 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, но през нощта бавно ще се понижава. Относителната влажност на въздуха е 80% и в столицата преваля дъжд, количеството около 1 литър. През нощта ще е предимно облачно и на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд, почти тихо време. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. Утре облачността ще е значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърнат гърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Забранено е преминаването на автомобили с маса над 3,5 тона по временния път над свлачището на пътя Смолян-Пампорово поради опасност от повреда на водопровод в района. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Завръщаме се на стадион Витоша в Бистрица за второто по време на матча от 33-я кръг на футболното ни първенство. ЦСКА 1948 срещу ЦСКА. 0-0 резултата. 53-та минута с три интересни ситуации пред двете врати от началото на това второ по време. Първата бе за домакините. Далечен шут с левия крак на Борислав Цонев. Право в ръцете на Фьодор Лапулхов. След това пък гостите от ЦСКА имаха две добри, даже много добри ситуации. В първата Петко Панайотов се измъкне в наказателното поле, но отправи неточен изстрел по вратата на Димитър Шейтанов. А преди около 2-3 минути при изпълнението на един нагов удар, Теодор Иванов като по чудо не реализира на бившия си клуб след сериозно разбъркване в наказателното поле и рикошет в крайна сметка, който не позволи на топката да влезе в очертанията на вратата, иначе в последните 4-5 минути нещо като натиск за тима на ЦСКА. Няма промени в двата състава, няма и жълти картони за 22-мата футболисти, които са на терена. Затова след малко сега атака за гостите. Макс Ебонг, шут от границата на наказателното поле, право в тялото на Флориан Крепс. Продължава атаката на ЦСКА. Отдясно е Пастор. Той връща към центриране в наказателното поле. Опита Леандро Годой да свали топката към далечната града. Добро решение на аржентинеца, но не го разбраха неговите съборници. Топката излезе в аут, така че е възможност да ви запозная отново с главните действащи лица, както гласи клишето за Христо Янев, треньор на ЦСКА. На терена са Фьодор Лапухов, Лумбар Делова, Теодор Иванов, капитан на отбора, Факундо Родригес, Давид Пастор, Петко Панелотов, Макс Ебонг, Джеймс Ето, Мохамед Брахими, Лео Перейра и Леандро Годой. За домакините от ЦСКА 1948 на Александър Александров продължава да разчита на Димитър Шейтанов. Останете за малко, тъй като има хубава контратака за домакините. Собреро на граница на наказателното поле е опитва да намери на другия край Борислав Цонев. Добре в ситуацията действа Умбарта Делова, който сега с подаване по диагонала търси и намира Мохамед Брахими. Трудно бе на първото докосване на Брахими, но все пак задържа топката в пределите на терена. Центриране в наказателното поле, топката не стига до Годой, до нея обаче е Лео Перейра. Връща към Умбар Делова. Делова ще шутира, може би не е много хубаво подаване към Годой, но не успя аржентинеца да играе с топката, освен това е извършило нарушение. Те останалите, освен вратаря Димитър Шейтанов, за домакините са Диего Медина, капитан, на Андрей Хофман, Лаша Двали, Огиен Гашевич, Флориан Крепс, Петър Витанов, Борислав Цонев, Брайан Собреро, Елиеш Франко и Мамаду Дио. Последните двама имаха страхотни шансове през първото по време. Дио, който има 17 гола в началото на сезона, удари града първите 10 минути, а в края на това първо по време Елиеш Франко остана сам срещу вратаря на гостите. Фьодор Лапухов някъде от около точката на дуспата отправи неточен удар. Тези две ситуации може би бяха най-добрите от началото на този двобой. Имаха и гостите, естествено, своите шансове. Спомням си за един шут на Брахими, който профуча около страничната града. Още 2-3 разбърквания в наказателното поле. Удари на Умбарт Делова след центриране от корнер, така че за тези 67 вече минути това са по-интересните ситуации и пред двете врати. Домакините владеят топката, изсипана бе тя в половината на ЦСКА. Чисти в тъч Факундо Родригес, не най-добрият контакт по топката направи аржентинският централен защитник. Сега Флориан Крепс хубаво подава в наказателното поле на Собреро. Това може да бъде интересно. Той към Витанов ще стреля и Витанов не отново връща към Собреро. Собреро разтяга към Гашевич. Той ще центрира. Пада обаче Гашевич. Подхлъзна се в тази ситуация. Близо до нея е главният рефер Димитър Димитров, който даде сигнал за изпълнение на аут. Фьодор Лапухов опита бързо да пусне към центъра към Лео Перейра. Пресечено бе подаването от на Флориан Крепс. Подаване сега на на Делова към Годой. Това може да бъде интересно. Брахими в наказателното поле. Удар на Брахими и гол. 1-0 за ЦСКА в тази 58-ма минута. Страхотен изстрел на Мохамед Брахими, който се разписва за ЦСКА във втори пореден матч. Каза ви през второто по време, увеличи сметката си вече на 5 гола от началото на сезона. Страхотен изстрел на Мохамед Брахими. Влезе в наказателното поле. Силен шут в близкия ъгъл. Не остави шансове на Димитър Шейтанов и сега червените, които са с бели спортни екипи в този двубой, отново празнуват попадението с сигнал, с жестове на змия, може би и кобра, ухапа за втори пореден матч противниците си. Мохамед Брахими, хубаво подаване получи той от Джеймс Ето в наказателното поле в тази 58-ма минута и с хубав плътен удар в близкия горен ъгъл реализира за 1-0. 1-0 за ЦСКА в гостуването на ЦСКА 1948 на стадион Витоша в Бистрица. Голмайстор Мохамед Брахими. Алжирецът роден в Франция или французинът с алжирски корени, както искате го разбирате, но този футболист продължава да изумява с своето представяне от началото, специално на календарната година. Абсолютно може да се каже, че той действа като ново попълнение за отбора на ЦСКА, изключително активен и в двете фази на атаката, на играта по-скоро, и в атака, и в защита. В последните два мача намери головото си докосване, естествено Християнев трябва да бъде доволен от този факт. И така, вече 60-та минута. Топката буквално и преносно е в краката на футболистите на ЦСКА 1948, тъй като гостите поведаха в резултата. Атака обаче за, именно за тима от стадион Българска армия. В средата на терена Петко Панайотов владее, срещу него двама футболисти. Петко Панайотов връща към Лубар Делова, който пък още по-назад праща топката в краката на Факундо Родригес. Теодор Иванов на път да сбърка капитанът на ЦСКА, поправи грешката му Макс Ебонг, без да се забелязва. Макс Ебонг изключително полезен за тима на Християнев с своята игра в средата на терена, като дефанзивен полузащитник, заменяйки Бруно Жордао. Наказаният и за този, и за следващия двубой португалски нападател. Огледа се около страничната линия Леандро Годай. Видя, че Йоанис Питас се запътва към треньорската, към резервната скамейка на ЦСКА и сега получава наставление от Християнев. Дали именно Годой ще бъде заменен или двамата с Питас ще действат заедно, предстои да разберем. Една смяна подготви Александър Александров. Георги Русев ще се появи на терена, може би при следващото прекъсване на играта. Двама ще бъдат футболистите, които ще влезат в Орад Султани. Също след лечение на контузия ще се завърне в игра за отбора на ЦСКА 1948. Домакините владеят в последните една-две минути. Мамаду Диало опита да намери в коридор, включили се в атака Диего Медина. Много дълго бе това подаване на централния нападател и така време за смени. Първият, който напуска, е Елиаш Франко. На негово място влиза Георги Русев. Фурат Султани пък ще се появи на терена за сметка на Огнен Гашевич. Абсолютно равностойни смени. Флангови футболист за флангови футболист и ляв крайен защитник за ляв крайен защитник. Играта е смитрена, не бърза да изпълняват играчите на Християнев аут. Чак сега с къспас топката бе върната към Фьодор Лапухов. Той някъде около централната зона търси и намира Брахими, но алжирецът не успя да продължи към някои от своите съотборници. Все пак Джеймс Ето опита да намери зад гърба на защитата Лео Перейра. Не се получи фалцовото подаване на камеронеца. Диего Медина ще изпълнява този тъч. 63-та минута. Изостава домакините в този двубой от 58-та с гола на Мохамед Брахими. Топката сега е в краката на Димитър Шейтанов. Той хубаво по диагонала търси включилия се преди малко. Не, това е по-скоро Брайан Собреро. Все пак от главата на Давид Пастор топката излиза извън очертанията на терена. Тъч за домакините и ново странично фърнене, този път с може би 2-3 метра по-напред по посока вратата на противника. Не, нарушение изпълнено от Фурат Султани. Подава топката към Андрей Хофман, той към Борислав Цонев, който се е върнал по-назад да изнася, разтяга играта към Лаша Двари. Грузинецът сега в централната зона, хубаво подаване директно напред, не стигна обаче топката до Витанов. Добре в ситуацията действа Макс Ебонг, който открадна топката и сега дава възможност на своите съотборници за по-директни действия. Нарушение, първо действие на Фурат Султани в този двубой, наруши правилата срещу Мохамед Брахими и тук гостите ще имат възможност да центрират топката в наказателното поле. Димитър Димитров, главният рефер, дава последни наставления на Петко Панайотов. Естествено групират се ръстовите футболисти в наказателното поле на домакините. 64-та минута на този двубой. Може би вече всичко е готово за изпълнението на този пряк свободен удар. В линия са построени защитниците на ЦСКА 1948. От дълбочина ще атакуват гостите. Ето го и центрирането към далечната града, право в ръцете на Димитър Шейтанов, който пуска към Диего Медина, възможно за по-бързо нападение, но добре затворени поне за сега са домакините и продължава да бъде така. Има нарушение, продължава обаче играта. Топката е в краката на Джеймс Ето. Внимание, удар на Джеймс Ето. Много силен инстрел на Джеймс Ето. Топката обаче минава покрай вратата. Имаше и включване под ясното крило на Брахими, струва ми се. Опита от тази ситуация камерунският полузащитник да покаже, че има хубав платен удар. Чух ти от диктора на стадиона заради нарушението на Флориан Крепс срещу защитникът на ЦСКА Ломбард Делова. Германецът получава първият жълт картон в този матч. 65-та минута, ЦСКА 1948, ЦСКА 0-1 с гол в 58-та на Мохамед Брахими. Вече е всичко готово. Йоанис Питас след около минута 2 да се включи в игра. Да видим какво ще се промени до този момент. Хубава атака за домакините, но страхотна изява в защита на Ломбард Делова. След това търси в коридор Лео Перейра. Ще стигне до топката Перейра. Стигна. Поне това показва страничния рефер, така че тъч, не аут. Някакво неразбирателство между страничния главния рефер. Да, странично хвърляне. Добро действие от гледна точка на гостите, естествено, за ЦСКА на Лео Перейра, който спаси този аут, издигна топката в тъч, така че ЦСКА ще се пренесе в половината на противника в тази ситуация. Диего Медина ще изпълнява този тъч, отива на около 15 метра до него Мамаду Диало, вместо това към Крепс, отново Медина, финтове на Медина, подхлъзва се, има ли нарушение тук? Да, Петко Панайотов подчерта, или по-скоро подчертано хвана Диего Медина. Мисля си, ако беше оставил, ще се по-лесно да спечели топката, тъй като Медина бе дисбалансиран, щеше да се подхлъзне и да падне, а той продължава да накуцва, каза ги още през първото по време. Много дан Диего Медина не е играл за ЦСКА 1948 в последните 5 мача. Боливиецът отсъства, в 4 от тях бе извън групата на двубоя, срещу Левски бе използвана резерва. Като цяло за последно той игра матч в началото на април в онези баражи на националния си отбор срещу Суринам, победа с 2-1 и загуба от Ирак, заради която Боливия не успя да се класира на световното първенство. На 2 победи от заветната цел бяха боливийците, но не успяха. Йоанис Питас се появи на терена и интересното е, че той влезе на мястото на Лео Перейра, така че и Питас и Годой ще продължат този двубой. Страхотна битка в центъра, спечелена от домакините. Диагонално подаване на Боби Цонев наляво към Собреро. Тук малко хазартно Теодор Иванов финтира противников футболист. Получи му се финта, иначе можеше да стане опасно. Затова казах хазартно, а не. Леоло Перейра е останал на терена. Мохамед Брахими, голмайсторът, е заменен. Перейра отива на десния фланг. Отляво ще действа Йоанис Питас. Така обаче за домакините Лео Перейра ценен и в защита в тази ситуация. Чисти топката в странично хвърляне. 68-ма минута изтича. Започва 69-та. ЦСКА 1948 срещу ЦСКА 0-1. Грешка за домакините и възможност за контранападение за гостите. Петко Панайотов хубаво намира на скорост Йоанис Питас, който има се възможност да се вклини в наказателното поле след съприкосновение с Диего Медина. Възстанови позицията си в последния момент боливиеца и Йоанис Питас не успя да се възползва от това хубаво подаване на Петко Панайотов. Адмирации за усилията на Диего Медина, който сега възстановява и малкото си останали сили след поредния спринт, който трябваше да направи. Андре Хофман изнася, изолира Диего Медина, така да се каже, поне за този момент. Подава към Боби Цонев, той размени подание с Крепс, отново Борислав Цонев разтяга наляво към Петър Витанов. Петър Витанов вижда включването на Фурат Султани. Добре, отново в защита действа до тук Лео Перейра. След това има и нарушение срещу него, така че отново добро защитно действие на Лео Перейра. Спечели фаул в тази ситуация, в която имаше добри предпоставки за нещо по-интересно пред вратата на Фьодор Лапухов. 70-та минута, още 20 до края на редовното време на този двубой. 33-ти кръг на първата четворка или трети кръг на плейофите, както искате го разбирайте. Отборът на ЦСКА води с 1-0 като гост на ЦСКА 1948. Гол на Мохамед Брахими в 58-та минута. Ценен гол може да се окаже този, тъй като ако завърши този двубой или ако ЦСКА победи своя противник, ще го измести от второто място в класирането с равен брой точки, но с предимство в преките двубои. Това второ място може да бъде много ценно и заради участието в европейските клубни турнири. Естествено, матчът на сезона за ЦСКА е финалът за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Мислите на футболистите няма как да не са насочени към този двубой на националния стадион Васил Левски, но двубоите от първенството също са изключително важни, именно заради това, че все още не е гарантирано евроучастието на ЦСКА. Грешка на Димитър Шейтанов, прати топката в краката на Петко Панайотов. Той е надясно към Пастор. Пастор близо наказателното поле, затворен бе от Фурат Султани. Продължава обаче бразилецът, ще центрира от тялото на защитника на домакините. Странично хвърляне за ЦСКА дълбоко в половината на противника, почти дълговото флагче. Тази 72-а вече минута Давид Пастор ще изпълнява страничното хвърляне. Не бърза, естествено, бразилецът. Чуди се с кого да комбинира, подава към Лео Перейра. Там двама-трима футболисти в червено действаха добре и успяха да спечелят тази топка. Възможност за контранападение. Теодор Иванов тук ще получи жълт картон. Да, жълт картон за капитана на ЦСКА. Задържа за фланелката Брайан Собреро. Класическо тактическо нарушение, за да бъде спряно бързото нападение на ЦСКА. Недоволства Християнев, тъй като много леко червените загубиха притежанието на топката в тази ситуация. След изпълнение на тъч имаше възможност за контратака на ЦСКА 1948. Естествено, неприятно за тима на Христо Янев. Играта сега е подновена. Непряк свободен удар. Лаша Двали размени подавания с Флориан Крепс. Отново сега пас към германския централен защитник, юноша на Борусия Дортмунд. Той, вероятно, знаете този факт. Няма засада, но пък и топката не стига до Медина. Изведащо подаване към Леандро Годой, излезе извън пределите на своето наказателно поле Димитър Шейтанов. Внимаваше в тази ситуация. Много хубаво бе подаването на Умбър Делова зад гърба на защитниците на домакините към Леандро Годой. Може би метър два не стигнаха на аржентинеца да бъде първи до топката и оттам нататък да стане много сериозно за вратата на домакините. Диагонално подаване на Фьодор Лапухов към Умърделова. Тъч за ЦСКА. Добра игра в тази ситуация на Диего Медина в защита и изхвърли топката извън пределите на терена. Иначе диагоналното подаване на Фьодор Лапухов бе като конец изключителен в подаванията с своя ляв крак е Фьодор Лапухов. Умбарделова битка за топката. Тя стига до Годой. Годой в наказателното поле. Изтласкан бе от него, от Медина. Продължава обаче Годой. Годой отново подава към Петко Панайотов. Двойно подаване между него и Питас. Отново Питас с топката. Удар на Питас. Блокиране този шут. Не стигна въобще до вратата на домакините. Всичко това докато Флориан Крепс продължава да лежи на терена. И сега играта е спряна. Сблъсък между Флориан Крепс и Умбарделова. В зародиша на това бих казал опасно подаване за отбора на ЦСКА. Димитър Димитров сега дава разрешение на лекарски екип на домакините да се появи на терена, за да види какво е състоянието на Флориан Крепс. В този момент се освежават футболистите на ЦСКА. Християнев, чувате го сега да ръкопляска, може би дава наставления към своите играчи и води ЦСКА в резултата срещу ЦСКА 1948. 1-0 след гола в 58-та минута на Брахими. Доста време вече пък тимът на ЦСКА 1948 не успява да отбележи гол на ЦСКА в двата предишни мача. 0 на 2 и 0 на 2 и днес 0 на 1 с 75 минути. Доста сериозна е серията за тима на Александър Александров в този двобой, след като трябва да кажем след първият двобой между тези два отбора за годината. Може отчет в финалите на Купата на България. Иван Стоянов загуби позицията си на главен треньор на ЦСКА 1948. Излиза сега извън пределите на терена на Куцвеки Флориан Крепс. Дали ще бъде заменен, ще разберем след малко. Марто Бойчев, футболистът с номер 19, ще се появи на терена. Да, на мястото на Флориан Крепс. Мисля си офанзивна смяна за тима на домакините. Марто Бойчев с малко по-офанзивни функции. Да видим дали ще вземе същата позиция или пък Бран Собрено ще бъде върнен по-назад в терена. Атака за гостите от ЦСКА. Петко Панайотов към Лео Перейра. Внимание, удар на Лео Перейра. Блокиране е той. И сега възможност за контратака. Марто Бойчев с първо. И то точно. Отиграване подава към Мамаду Диало. Мамаду Диало сгреши тук подаването. Много, много слабо подаване и като качество, и като сила на Мамаду Диало в тази ситуация. Теодор Иванов изчисти силно топката. Ляло Перейра играе с нея. Мисля си, че той бе в засада. Няма маркирана засада. Продължава атаката на гостите. Центриране в наказателното поле. Йоанис Питас спря се на гърди и не успя обаче след това да се намеси по-добре и свърнен бе от гравитацията, така да кажа, от терена. Георги Русев, пробив на Георги Русев по десния фланг, влиза към центъра, всичко това в централната зона, намира Бран Собреро, Собреро към Борислав Цонев, Цонев отново към Собреро, вече по-близо до вратата на гостите. Ще има ли центриране в наказателното поле? Борислав Цонев към Собреро, той има хубав плътен удар. Аржентинецът захапан от Джеймс Ето, продължава обаче той да владее, влиза в наказателното поле и тук добра изява на Давид Пастор в защита. Изключително цена изява в този момент. Пастор намира и Йоанис Питас. Няма нарушение срещу кипарица, така че възможно за контранападение за ЦСКА 1948. Марто Бойчев срещу него е Петко Панайотов. Интересен е този български сблъсък между двама от талантливите полузащитници на двата тима. Борислав Цонев в централната зона подава наляво към Фурат Султани и той леко назад към Георги Русев. Разтяга играта с хубаво подаване на дясно към Медина. Ще има центриране? Не. Позабави се Медина, връща към Бойчев. Бойчев сам срещу двама футболисти на ЦСКА, връща назад към Витанов. Тук може да бъде извършено центриране. Не разчитат на този компонент от играта играчите на Александър Александров, поне от началото на това второ по време. Минутата вече е 78. Не намират пруки в защитата на своя противник, футболистите на ЦСКА 1948, а губят с 0-1 в резултата. Топката е в централната зона отново, насочена към Витанов, разтяга надясно към Диего Медина и Диего Медина изключително разконцентрирано позволи елементарна детинска грешка топката да мине под кръка му, да излезе в странично хвърляне. Естествено, тук вече няма как да не отдадем това на умората, която се е натрупала върху боливийския десен крайзащитник, капитан на ЦСКА 1948. Изпълнен е този тъч, делова към Макс Ебонг. Макс Ебонг хвърли топката напред към Леандро Годой. Извършил е нарушение в атака аржентинеца срещу Андрей Хофман. Фаул за отбора на ЦСКА 1948. Петър Витанов изпълни и отново играе с топката. Връща сега назад към Димитър Шейтанов. Димитър Шейтанов към Лаша Двали, който ще изнася Двали към Фурат Султани. Той с подаване по правата напред търси Георги Русев. Там е Теодор Иванов. Има ли нарушение? Има. Главният трефер видя добре ситуацията. Беше много близо до нея, може би на 10 метра. Видял е очевидно съприкосновение между Георги Русев и капитана на ЦСКА в този двобой Теодор Иванов, който сега получава поздравленията на своя колега в центъра на защитата Факундо Родригес. Още една трета равностойна, ако мога така да кажа, смяна за отбора на домакините. Мамаду Диало излиза на негово място, Атанас Илиев. Таран за Таран, централен нападател за централен нападател. Честа смяна от началото на сезона. Две смени ще има и за отбора на ЦСКА. След малко обаче Андрей Йорданов и Алехандро Пиедрита се подготвят да се появят на терена, но това ще бъде може би при следващото прекъсване на играта. 80-та минута, 81-та даже, последни десетина минути до края на този двобой. ЦСКА води в резултата си на 0. Тук пък главният рефер видя нарушение за подложка на Леандро Годой срещу Петър Витанов. Леандро Годой след това разкара и топката. Може би опитва Годой да си изкара жълт картон, за да бъде наказан за един двобой. Другият, който има проблеми дисциплинарни, е Джеймс Ето, който за сега се държи много добре. Сега и той грубичко нарушава правилата и тук ми се струва, че ще получи жълт картон. Да, напълно очаквано Джеймс Ето получава жълт картон, за да бъде наказан. Наказание и за Леандро Годой. Напълно очаквано, тъй като тези двамата са важни за финала за Купата на България и в този етап, в 82-ра минута на матча, не носят гаранция за това, че ще бъдат изгонени. Така че от тук нататък Джеймс Ето пропуска следващите два матча. Домакинството на ЦСКА 1948 през седмицата, а след това и символичното гостуване на Левски на 16 май, но пък ще бъде на линия за финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Лео Годой е наказан само за един матч. Връщаме се на терена, играта е подновена. Опитват домакините нещо като натиск. Доста грешки обаче правят в и около наказателното поле на своя противник. Диего Медина с топката подава към Борислав Цонев. Разтяга наляво с хубаво подаване към Собреро. Той с топката отново Борислав Цонев подава към Марто Бойчев. Марто Бойчев отново към Цонев. Цонев напред и надясно към Медина. Позиционно нападение за домакините, но много-много гъсто е в половината на ЦСКА 83-та минута. ЦСКА води с 1-0 срещу ЦСКА 1948. Бран Собреро много активен през целия двобой аржентинец. Сега хубаво подава към Медина. Медина центрира в наказателното поле, конварно центриране. Топката тръгна заплашително към вратата. Добре обаче прецени ситуацията Фьодоров Пухов и остави да излезе над напречната града. Готови са в ЦСКА с следващите две смени. Излиза Леандро Годой, на негово място Андрей Юрданов. Изпълни своята задача минимум в този матч, бих казал, Лео Годой, да получи жълт картон, за да се изчисти за следващите матчове. Заменено той от Андрей Орданов. Другият, който ще се появи, е Алехандро Пиедрита. Пиедрита на мястото на Лео Перейра. Това, което може да има като вътрешни размествания, е Пиедрита да играе като десен на флангови футболист в атаката. Андрей Орданов ще играе като ляв външен полузащитник. Йоанис Питас се завръща на върха на червената атака. Същевременно пък Лео Перейра получава жълт картон заради това, че много бавничко напусна пределите на терена. Официално бе предупреден от Димитър Димитров, така в рамките на 2-3 минути. Трети жълт картон за футболист на ЦСКА. 84-та минута изтича. Ще започне 85-та. ЦСКА 1948 срещу ЦСКА 0-1. Гостите атакуват. Андрей Хофман с грубичко, но пък чисто използване на шпагат в тази ситуация. С топката игра очевидно германецът, но влезе малко по-грубичко в краката на Йоанис Питаш. Само тъч за ЦСКА в тази ситуация, изпълнена от Делова. Има тук, има ли нарушение? Не, отново няма нарушение. Диего Медина задържа очевидно Андрей Йорданов и това не видя Димитър Димитров. Играта продължава. Играта продължава с доста сериозна преса в половината на ЦСКА 1948, заради което Лаша два ли изрита топката извън пределите на своето наказателно поле. Тук пък Факундо Родригес и Атанас Илиев се сблъскаха. Първият аржентинецът лежи на терена. Очевидно получи удар или пък още по-очевидното да поспечели някоя друга секунда. Направим впечатление, че когато Атанас Илиев застана на страничната линия за смяна, Христоянев посочи на Факундо Родригес, че той ще отговаря за него. Доста по-стабилен в единоборствата е Атанас Илиев, изключително добре физически сложен, и докато Мамадо Диало е ръстов футболист, не чак толкова обаче разчита той на физиката си. Атанас Илиев е класически таран, ако можем така да кажем. 86-та минута, изпитват трудности домакините да минат централната зона. Финто е там на Теодор Иванов, не на Теодор Иванов, на Георги Русев. Срещу него е Теодор Иванов, много далеч от позицията, на която трябва да бъде, и заради това сега Мумър Дело просто издигна топката в тъч, а пък тук контузия на разтежение получи Джеймс Ето. Димитър Димитров дава играта да продължи. Имат естествено претенции гостите. Атака насочена близо до наказателното поле. Зрителен сега топката към Йоанис Питас. Все още Димитър Димитров не дава сигнал за спиране на играта. Джеймс Ето очевидно получи разтежение в бедрото. Атака за домакините. Георги Русев в зоната на лявото крило. Центрира в наказателното поле. Добра игра в защита на Факундо Родригес. Продължава нападението за домакините. Георги Русев отново центрира право в ръцете на Фьодор Лапухов. И сега вече Димитър Димитров трябва да спре играта, за да се види какво е състоянието на Джеймс Ето. Ако е получил разтежение, това ще бъде неприятна новина за треньорския щаб на ЦСКА. Държиш се за дясното бедро камерунският централен полузащитник. Не, за лявото. За лявото бедро, ако има разтръжение и ако то бъде потвърдено, най-вероятно Джеймс Ето ще пропусне финала за Купата на България, но да не гледаме толкова напред и да не гадаем. Все пак камерунецът ще бъде заменен от Исак Соле, който се подготвя да се появи в игра в тази 88-ма минута. Става на крака Джеймс Ето, накуцва, излиза извън пределите на терена, така е по правилник, както се казва, щом е влезнал лекарския екип, и при следващото прекъсване на играта или пък още при това Джеймс Ето ще бъде заменен. Да, смяната сега става официална. Джеймс Ето излиза. Исак Соле се появява на терена. Поредната си асистенция регистрира в този двубой. Джеймс Ето, 10-та или 11-та от началото на сезона. Мисля си, намигна Джеймс Ето на Христо Янев. Очевидно няма нищо сериозно в неговото състояние, но все пак отдъхна си, струва ми се. Христо Янев погледна и към централната ложа, където са директорите на червените, за да им каже с поглед, както се казва, че няма нищо сериозно в тази ситуация. Да видим с това нападение дали няма да се получи сериозна атака за домакините. Все пак нарушение срещу Марто Бойчев, а ние навлизаме в последната минута на този двубой. ЦСКА срещу ЦСКА 1948-ма 0 на 1. Исак Соле сега страхотно подаване към Пиедрита. Внимание, удар на Пиедрита и не. Топката не пожела да влезе в очертанията на вратата. Страхотна атака за гостите. Фино подаване, извеждащо на Исак Соле. Много хубаво Пиедрита копна топката над Димитър Шейтанов. Тя обаче просто не пожела да влезе в вратата. Може би сантиметри разделиха ЦСКА от втори гол в този момент. Отново червените атакуват. Удар на Петко Панайотов право в ръцете на Димитър Евтимов, който сега хвърля силно напред и наляво към Борислав Цонев. Бързо нападение и за домакините. Боби Цонев подава наляво към Марто Бойчев ли е това? Не, Бран Собреро центрира в наказателното поле. Мина топката над всички футболисти в наказателното поле. Атанас Илиев след това пита да я върне към Витанов. Не се получи. Продължава обаче атаката за домакините някъде около централното наказателно поле. Там пада Георги Русев. Много близо до ситуацията бе Димитър Димитров. Не дава абсолютно никакъв сигнал. Продължението на този матч ще бъде от 5 минути. От тук нататък 5 минути продължение в този двубой. Пада футболист в червен спортен екип. Бран Собреро. Бран Собрено, мисля, че това е ли не Борислав Цонев. Очевидно се преглежда тази ситуация. Жълт картон за оспорване на съдийско решение на Георги Русев. Тръгна на скорост той по границата на наказателното поле. Някъде там падна. Дали имало нарушение или не, само главният трефер може да знае в тази ситуация. Но ако има нещо нерегламентирано, той ще получи сигнал от хората, които отговарят за системата за видеоповторения. Станимир Тренчев и Стоян Арсов. Жълт картон чухте и за Макс Ебонг. Играта е подновена. А ние вече се намираме в добавеното време на срещата. Атака за ЦСКА по десния фланг. Пастор, подаване към Питас, наказателното поле от чиста позиция. Йоанис Питас праща топката над вратата. Нов пропуск за гостите. Можеха да си решат матча последните 2-3 минути. Пропуски на резервите Пиедрита и Питас. Атака за домакините. Георги Русев в зоната на лявото крило. Дублира той Бран Собреро по този фланг. Бори се с Исак Соле, с Пиедрита. Печели странично хвърляне. Бързо изпълнен е този тъч. Витанов играе с топката. Връща топката леко назад към Лашът Вали. Вали разтяга надясно към Борислав Цонев. Той към Диего Медина. Медина отново към Цонев. Хвана леко в крачка Боби Цонев. Диего Медина. Но все пак опитният българин се справи добре с тази ситуация. След това пък Умар Делова не прати добро подаване към Андрей Йорданов. Именно той сега спря центрирането на Диего Медина. Тъч за ЦСКА 1948. Дълбоко в половината на ЦСКА. Диего Медина ще хвърля директно в наказателното поле, така че да видим, внимание, ето го и този тъч. На първа града Атанас Илиев играе с топката и тя излиза извън пределите на терена. Аут, пада отново футболист в червен спортен екип. Бранс Обреро е това. Отново добре позициониран е главният рефер и така в този момент измина половината от 5-минутното добавено време на този матч. Още 2 минути и половина от тук до края. Поне, както се казва, единствено Димитър Димитров може и знае колко ще продължи този двобой. Йоанис Питас играе с топката срещу него Андрей Хофман. Питас подава към Андрей Йорданов, колега фланг. Ще стигне до топката Андрей Йорданов. Центрира той в наказателното поле от тялото на Медина. Добър блок на Диего Медина. След това стигне и до топката и сега играе с нея. Подава към Хофман. Хофман ще излита напред. Търси Атанас Илиев. Факундо Родригес натисна го. Очевидно го натисна. Няма обаче нарушение, тъй като контакт не беше чак толкова силен. Андрей Хофман връща с глава към Шейтанов. Силен шут на Шейтанов. Напред е наляво към Георги Русев. Там е Давид Пастор, който първо физически дисбалансира национала на България. След това добре се справи с ситуацията, за да продължи топката към средата на терена. Възможно за контранападение на ЦСКА. Страхотна игра на Исак Соле. Внимание, Исак Соле подава наляво към Андрей Йорданов. Внимание, Андрей Йорданов, наказателното поле. Удар, добавка на Йоанис Питас и 2-0 за ЦСКА, но засада струва ми се, тъй като реферът от далечната стена вдигна своя флаг. Няма гол, но това нападение на ЦСКА също си го биваше и отново с страхотна заслуга Исак Соле в центъра на нападението. 94-та минута, остава резултатът непроменен. Естествено ще бъде разгледана тази ситуация. Добавката на Питас на буквално метър от голнината бе добра. Нямаше и как да сбърка тази ситуация, естествено, но очевидно позицията на кипареца не бе редовна. Димитър Шейтанов ще изпълнява аут. Още 40-50 секунди до края на 5 минутното продължение. Да видим дали то ще бъде продължено. В същото време пък ситуацията се преразглежда. Не, в този момент вече официално голът бе отменен. Шейтанов със силен шут напред към Лаша Двари, който е взел по предна позиция. Излита на топка. Йоанис Питас играе добре в централната зона. Печели единоборството с Диего Медина. Там обаче е страхотна игра на Петър Витанов, който получи нарушение. В този момент 5-минутното продължение изтече. Очевидно обаче Димитър Димитров ще пусне още една атака. Димитър Шейтанов ще излита топката в или около наказателното поле на ЦСКА. Вече се намираме в 6-та минута на продължението на този матч. Ето го и центрирането. Игра с глава Теодор Иванов. След това Пастор подава към централната зона. Продължава този двубой. Не успяха домакините и сега в този момент при ситуация, в която Макс Ебонг излизаше сам срещу вратаря на ЦСКА 1948, Димитър Димитров свири край на този двубой. И все пак ЦСКА спечели гостуването си на стадион Витоша в Бистрица с 1-0 срещу ЦСКА 1948. Единствения гол на Мохамед Брахими в 58-та минута. Изключително важен с този гол. ЦСКА се изкачва до второто място в класирането с 62 точки. Толкова има и ЦСКА 1948 за сега. Лудогорец е четвърти с 60 преди утрешното гостуване на шампиона Левски. Още веднъж ЦСКА 1948, ЦСКА 0-1. От нашия екип на стадион Витоша Бистрица, Ивайло Младенов и Христо Денев са пожеланията за приятна вечер. Вие останете с програмата на Хоризонт.
2: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
3: Исках да изследвам творческото си развитие, своята еволюция като певица и автор на песни, като ръководител на септет. Така звездата на вокалния джаз Самара Джой ни представя албума «Портрет», отличен с наградата Грами тази година.
4: Ще го чуем в събота от 22 часа.
2: Картини от една изложба.
5: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, по 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Новата рубрика «Равни по достоинство и права» в Законът и Темида. Истории за равенство, справедливост и защита на правата на гражданите. Всеки трети петък от месеца по програма Христо Ботев. В партньорство с Комисията за защита от дискриминация. Не пропускайте от 17 април.

0: и 36 въздържал се. В кабинета, начало на който застана Румен Радев, има 4 вицепремиери и 18 министри. Председателят на парламента Михаил Доцова заяви, че сериозната политическа подкрепа, която получи Прогресивна България, задължава управляващите да създадат условия, при които да върнат доверието на обществото към институциите, но в същото време да променя всичко това, което е разрушило доверието в тях. В интервю за Българската национална телевизия Доцова каза още, че една от темите е стабилността на съдебната власт, която минава през избор на нов Висш съдебен съвет, новите текущите задачи, сред които председателят на парламента посочи високата инфлация и сериозното покачване на цените. Михаила Доцова изтъкна, че изборът на нови членове на Висшия съдебен съвет е тема, която трябва да бъде разглеждана през призмата на цялостната реформа в съдебната система. Председателят на парламента каза още, че е време да бъде възстановен законодателния съвет към председателя на парламента, както и Народното събрание да бъде повече отворено за обществото. Стотици жители на Габрово се събраха тази вечер на протест с искане за сигурност и справедливост. Недоволството е предизвикано след сбиване, провокирано от забележка за шум от съседи. Какво се случва в този момент на протеста и приключи ли той, ще ни каже сега нашия кореспондент Велина Махлебашиева. Добър вечер.
1: Добър вечер. Протестът се приключи преди минути и хората вече се разотиват. Той беше обявен днес. Недоволството събра тази вечер в 19 часа стотици жители на Габрово, на централния площад Възраждане. Оттам шествието потегли по централните улици на града и възпрепятства движението в часовете между 19 и 20 часа, като достигна до блока, в който живее кметът на Габрово Таня Христова. Там се чуха и призиви за оставка. След това протестиращите продължиха до улицата, на която е станало сбиването в късните часове на Гергьовден. Там полицейски кордон възклия протестиращите да преминат към жилищните кооперации с искане за спокойствие в града, за повече сигурност, за справедливост и наказание за виновните, които са предизвикали този скандал. Започна от забележка за шум около 23-30 часа в празничният ден. По-рано днес беше изнесена за този инцидент от областната дирекция на полицията, както и от районната прокуратура. Стана ясно, че има 3 пострадали след инцидента. Задържаните са били освободени, тъй като на този етап няма достатъчно данни да бъде искана тяхната мярка за неотклонение. За сега разследването се води за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди, като днес от прокуратурата уточниха, че тази формулировка търпи, разбира се, промяна, но това зависи от съдебно-медицинската експертиза. За сега информацията е, че протестът ще продължи и в следващите дни, а те са празнични за Габрово, тъй като наближават майските празници и карнавала. Това е за сега от Габрово. Следим ситуацията по възникналото напрежение след този инцидент.
0: Благодаря. Пряко от Габрово нашия репортер Велина Махлебашиева. Тази вечер жители на града излязаха на протест с искане за справедливост. Преустановен е ремонтът на водохващането Робовица, което подава вода за селата Смочево, Мурсалево и Слатино. Проектът е на стойност над 670 000 лева, а работата по договор трябва да приключи този месец. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: На практика на обекта не се работи от нова година, а преди седмица проверка направили от напоителни системи и от кюстендилска вода, но при водохващането нямало работни екипи, каза кметът на село Смочево Стефка Зашева. Понеделник кметът на общината Георги Кабзималски организира работна среща, за да се разберат причините за застоя на ремонтите. Водохващането е изграждано преди около 70 години. Вода от него се подава за селата Смочево, община Рила, Мурсалево, община Кочериново и Слатино, община Бобошево. Приключването на ремонтите ще реши проблема с водоподаването за трите населени места, които всяко лято изпитват недостиг и въвеждат режим за водата.

0: от Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 150 участници се включиха в инициативата на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, голямата диктовка, пазител на български език. Събитието е посветено на 150-та годишнина от избухването на априлското въстание. Участниците на възраст от 7 до 70 години писаха част от мислите на Любен Каравелов от политическата му брошура «Български глас». Борена Маркова представя прогнозата за времето.
2: През нощта ще е предимно облачно и на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Утре облачността ще е значителна, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер на всички слушатели, които очакват Звезден хоризонт. Аз съм Здравко Петров, тон режисьори са Антон Пиперов и Рада Томова. След малко предстои един мост между миналото и настоящето, между златните български филми и музиката към тях с нов живот. В студиото вече са Мими Николова и Цветелин Атанасов, Цецо Елвиса, за да направят премиера на техния нов прочит на песен за двата бряга от филма «Бягство в Ропотамо». Останете с нас!

0: Сега имам удоволствието да кажа добър вечер и добре дошли в Звезден хоризонт на Мими Николова и Цветелин Атанасов, Цецо Елвиса. Току-що прозвуча най-новата версия, вашата, на популярната песен от филма «Бягство в Ропотамо», песен за двата бряга. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
1: За нас е голямо удоволствие, сме отново заедно. Здравко, здравейте!
0: Втори съвместен запис на една вечна класика в българската музика и то от толкова любим и обичан от всички нас български филм. Предния път, когато гостувахте в Звезден хоризонт, ти спомена, че подготвяте доста песни, които подлежат на нов прочит.
1: Аз само да кажа, по принцип, нали, с този проект българските Evergreen-и, аз не съм в началото подхождал точно с Мими да направим всичките песни в него, в проекта. Първата се случи и стана много, много добър успех, получи песента и отзвук, и един ден Мими вика, ми, айде продължаваме, сега ще запишем, вика, двата бряга.
2: Двата бряга, много подходящото дует, съм я пяла с Борис Годжунов, а неговият глас е много подходящ, много мек, нежен, лиричен.
1: И то както е тръгнало, ние толкова се паснахме с Мими като характер и като гласове.
0: Първи съместен запис, да припомня, беше на Замълчи. Тази вечна класика на Петър Ступъл под текст на Веселин Ханчев.
1: Да. Той ни е на късмет, от него тръгна всичко много добре. И всъщност Мими не от хората, които говорят много, обаче рекал и отсекал, както се казва. Мога ли да я откажа? Вика, правиме двата бряга, викам, слушам. Та е вярно и изпълнявам. Стана страхотна.
0: Много добре ви се получил дуета и аранжимента също много хубав.
1: Аз подавах на Щерьон Пилидов, един много, много талантлив млад музикант. После пак с Чери направихме обработката и мастеринга, но става въпрос, че ето, моята идея беше лекичко да забързаме песента, така в стил боса нова, кубано, вкарах пак Георги Стойков, то наш невероятен музикант, с който работя, познати от оркестъра на БНР и от Funky Miracle, и вкара страхотен тромпет, още парчето наистина получи нов живот и ново звучене. Мими се представи страхотно, от първия път си го записа.
0: Както винаги, тя е безупречна.
1: Да. Между другото, направихме на припева един много готин ход, че вместо да пеем на октава, то път както Замълчи, Замълчи, заедно с Пилидов направихме една терца много красива на това. Но това са такива музикански термини, хората просто ще усетят, че е станал красив вариант, а не пък подробностите са.
2: Да. Много.
1: Мими, кажи ти нещо, мен е интересно.
0: Аз искам да питам тя, какво си спомня от тази далечна 1973 година, когато всъщност тя е записала цялата музика към този филм. Ти там участваш зад кадър, така да се каже.
2: Аз по това време работих в Златни пясъци. И трябваше да дойда в София да направя запис, да се направя в киноцентъра. И със самолета, понеже бях на работа, дойдох в самолета, записах 12-те песни и се върнах обратно.
1: Да. Едно време хората със самолет се летели, не като наши.
0: Но Иван Стайков, пишеки тази музика, аз от него знам, че той не случайно се спира на теб. Той споделя, че никога не се съмнявал, че ти ще изпълниш тези сложни песни, защото те наистина са много сложни. Знам, че ти дали си слушал цялата суита от Бягство в Ропотамо.
1: Не съм, и е срамота, че този филм, между другото, така и не е толкова популярен сред по-младите хора. Смея да твърдя, че той по телевизията, аз не си спомням така в съзнателния ми живот да съм го гледал прямо по българската национална телевизия. Както...
0: Излъчвали са го, но не често.
2: Филм мюзикъл много хубав.
1: Аз за филм мюзикъл български се сещам единствено за баща ми Бояджията с Коста Цонев. Примерно,
0: така, преди това...
1: Да. Сигурно е имало.
0: Старината монета?
1: Да. Просто ми е любопитно. Наистина сега ще си направя труда да го изнамеря и самия филм, да чуя песните. Любопитно ми е, да. Тя каза, че са участвали страхотни актьори, най-големите наши звезди по това време.
2: Стоянка Мотавова.
0: Да, в главната роля е една балерина, Наталия Маркова.
2: Наталия Маркова, главната роля, която аз пък дублирам пеенето.
0: Да, тя си отваря устата.
2: Тя е от музикалния театър балерин. Той
1: както
2: е Рангел
1: Волчанов.
2: Както Динка Станчева
1: в
2: това. Както,
0: да,
2: в
0: Любимец 13. Добре, това ви е втория запис и този огромен репертуар, който Мими Николова има зад гърба си, дали си се спрял на следваща песен, която двамата може да реализирате за бъдеще?
1: Аз когато стартирах, на мене абсолютно фикс идея ми беше първото парче, каквото и да става нататък, да бъде Блаженни години на Георги Минчев, което реализирах. И за второ си мислех, винаги много съм харесвал Надежда на Борис Годжунов. Аз като цяло Борето много го харесвам като певец.
2: И така аз предложих.
1: И Мими сега съответно ме предложи, пък тя на свой ред, нали, това парче никога не е правено в дует, както беше Замълчи.
2: А много подходящо.
1: Тя пък реши сега да направим евентуално Надежда
0: заедно. Това беше изненада за мен, както и за слушателите. Мисля, че за първи път го споделяте в публичното пространство като информация.
1: Да, така, защото то се роди буквално преди 2-3 дни.
2: Точно.
1: Но става
2: така.
1: Въпрос, че малко почвам да се притеснявам, че много тръгваме така на баладично. Няма ли нещо? Трябва да измислим нещо по-живичко.
0: Мими Николова има доста, да, както се казва, живи.
1: И Кирил Семов.
0: Да. Въпреки, че тя от певиците изпява най-трудните песни в българската музика. Да. Много сложни композиции. Да. И джаз също така.
1: Има едно
0: парче. Е първата в България професионална джаз певица.
1: Е така казва.
0: Обучена и то много сериозно.
2: Песничка за Беата в джазов стил.
0: О, да, да.
2: На Ежи
0: Поломски. Фестивала Сопот 67-ма.
2: Да, да.
1: Тя въобще е имала възможност да бъде световна звезда, но знаем, че режима малко е попречил. Иначе в Япония до сега да бъде топ, нали така?
0: Да? След това участие там, да, в Ямаха.
2: В Япония бехме само ние, аз и Карл Гот от нашия лагер. Как звучи лагер?
0: Тогава така.
2: Той дойде с един екип от телевизията, 10 души. Бех командировани да го снимат, пък ние сами.
0: Ти и Иван Стайков.
2: Да, ние сами.
1: А Карел Гот беше супер известен в нашата държава по това време.
2: Да, да.
0: Добре, Замълчи има видеоклип, който вече така се тиражира в публичното пространство. А ще направите ли и клип на Двата бряга?
1: Ами същия режисьор, който прави клипа на Замълчи, Влади Мастиков, който направи документалния филм Синьо с живота на Мими Николова.
2: Така,
1: той има инициатива и грижата да го направи това, защото той иска всичките тия песни, когато се направят на клипове, да се вкарат и в филма, който ще има някаква екстендед версия.
0: По-разширена.
1: По-разширена версия. И сега имаме някакви идеи, между другото. Една съвсем лека завеса мога да дръпна, че даже може и в БНР да се снимат някои от кадрите, как ние изпълняваме в първо студио на БНР.
0: Тук са тръгнали почти всички български изпълнители. И много добра идея да се снимат кадри от бъдещия клип на Двата бряга.
1: Още повече тук е минало и дет се казва голяма част от самата кариера и на Мими и на всички.
2: Да,
1: тук, както от Зала България искахме пък за първия клип да, защото там ме записала пък за Мълчезон. И още така, интересна идея имаме. Трудно е с културата в днешни дни, но ние така имаме мисия, специално аз и муза, да вървиме напред и сме с леки характери и предизвикваме само добро, нали, и късметни
2: настроени.
0: И много си допадат. Да, още веднъж ще го подчертая това. Сега не ми остава нищо друго, само да ви пожелая успех. Ще следим онова, което ще предстои за бъдеще. Изненади ще има, нали?
1: Да. Предполагам. Само да сме живи и здрави.
2: Така мисля.
1: Да.
0: Пожелавам ви го от все сърце. И да чуем първия ви дует съвместен Замълчи. Музиката на Петър Ступел. Текста е на Веселин Ханчев. Разбира се, вашата дуетна интерпретация на тази класика от филма Любимец 13. Още веднъж ви благодаря за това участие в предаването Звезден хоризонт.
1: И ние благодарим.
2: Благодарим за поканата, за наш беше чест.

0: Златен фонд на Българското национално радио.
1: Продължаваме с рубриката Златен фонд на Българското национално радио. Вчера рожден ден празнува Гита Минкова, глас оставил ярка следа, както в български ефир. За онези, които не знаят, ще кажа, че тя е дългогодишен радиожурналист в програма Хоризонт и сред създателите на предаването 12 плюс 3. Така и певица, чиято кариера свързваме с дамската квартетна формация Доре Мифа, с която създава незабравими музикални спомени за поколения слушатели. Следващите минути ще си спомним за Доре Мифа, както и ще чуем песни на тази формация и спомени на Гита Минкова в едно мое интервю с нея от 20 февруари 2015 година.

0: Групата е създадена през 57-ма от нас самите, от съученички. Ние бяхме в един клас и пеехме в хора на Бончо Боча, Бодра Смяна. Да, който се е наричал преди 9 септември хор на Софийските славейчета. След това го преименуват. Ние пеехме и нашата школовка всъщност е получила, да, това спояване на гласовете идва точно от пеенето в този хор. Ние бяхме, така да се каже, готови. И Чавдар Селавелиев, той пък беше вече поизраснал музикант и ни правеше аранжиментите. И така започнахме. Веднага да кажа, че първият ни успех в училище беше първият републикански младежки фестивал. И тогава застанахме пред едно много авторитетно жури, добре разтреперени, в едни роклички, ушите от майките ни, бели, с едни черни такива връщици. И пред мене бяха очите на Филип Кутев, който беше председател на журито, а ние му изпяхме Полегнала е Тодора, аранжирана от Чавдар. И той буквално, човек с мая, стоеше така с отворени уста и не можеше да повярва. И си загубихме златния медал в разкопките на Парното, прокарваха същата година.
1: Пролет, здравей!

0: Да, в класа на Милчо Левиев, който ни избра с конкурс и пяхме точно тази песен. Той така ни избра и после на първия концерт ни пусна в зала България. Буквално ни взе акъла и дъха, защото не очаквахме такова нещо и там ни бисираха. Това беше първия ни успех чрез него. А след това, когато той замина на Запад, продължихме вече дълги години да работим с Вили Казасян.
1: Той ви пое, както се казва.
0: Той ни пое, да, и ви репетирахме даже от тях вкъщи.
1: Но в този запис, който сега ще чуят слушателите от Златния фонд, пеете една песен на Милчо Левиев. Ние пак сме влюбени.
0: Да, това е негова песен, посветена на Русица Николова, неговата съпруга тогава, и която той разработи за квартета за края на школата да я изпълним. Имаше концерт на тези, които я завършиха. Е много красива песен. Това беше най-трудното ни изпитание, защото той винаги беше недоволен на всяко изпълнение.
2: А сега да продължим нашия първи естраден колоквиум. По записа, който ще ви пусна сега, дали ще познаете изпълнителя на музикалната пиеса?

0: Наверно, мнозина от вас са познали, драги слушатели, че в случая изпълнителят е вокален квартет и то такъв, който може би са чували вече някъде при други случаи. Става въпрос за вокалния квартет До, Ре, Ми, Фа, който изпълни Ни пак сме влюбени от Милчо Левиев по текст от Росен Василев. Бихте ли ни казали какво ви събра в тази симпатична, музикална и щастлива детелинка?
1: Най-вече...
0: На един момент разберете за кой ще говоря сега, но не? Сега не пеем, сега говорим.
1: Преди всичко това, че бяхме съученички. Били сме много години в един клас и започна се всичко с първите музикални тържества в училище, в които ние взимахме участие. След това явихме се на първия републикански младежки фестивал, на който станахме лауреати. Това ни окуражи твърде много, даде ни амбиция да продължиме. Смятахме, че ще можем да направим нещо. Имахме желание, действително, нашия квартет да постигне нещо.
2: Дано наистина да постигнем нещо.
0: А знаете ли, че малцина от нашите слушатели ви познават с истинските ви имена? Не бихте ли се представили?
2: С удоволствие. Започвам от първия глас. Гита, Гергана, Катя и Надежда.
1: Надежда. Като трябва да се отбележи, че Гергана и Надежда са братовчетки.
0: Братовчетки.
1: Ранджеви.
0: За една от вас вече знам, че е жена, на другите още не са, така?
2: Не, за сега не са.
0: За сега още не са. За разлика от всички останали, на вас по-трудно бих могъл да ви задам въпроса, кои са ваши любими автори и изпълнители. Защото макар и да сте хармоничен колектив, никой не би искал от вас да имате напълно еднакви вкусове. И все пак, има ли песен, която е еднакво да обичате всички?
2: Това е първата песен българска, която сме пяли, нашия квартет. Пролет от Парашкев Хаджиев.
1: Що се касае за изпълнител, единни сме в мнението си, това е Маргарета Николова.
3: Да. Нашата младост, ранна младост, ние сме били още съвсем млади. Да. Това беше идея на Милчо Левиев, който направи един конкурс, много сериозен конкурс в първо студио на Националното ни радио и прикани всички, които се чувстват подготвени като певци, да се явят. Ние се явихме квартета, бяхме ученички в... между 8 и 9 клас някъде, не съм съвсем сигурна. И с Чавдар се явихме като пианист, с Чавдар Салвилиев, пяхме Гринфилдс и както Филип Гуд, той път Милчо Левиев гледаше страшно втрещено, защото се явяваха може би различни такива изпълнители, които не бяха в подобна форма, не бяха
4: да,
3: толкова имах, подготвени.
4: Изведнъж да ние...
3: Да, едно четири гласи
4: е тогава
3: органина.
4: Това, тази звездомая, може би,
3: точно,
4: както...
3: Точно,
4: не
3: е както винаги после тромбона на Вили...
4: Тромата. С такава цяло било създадено това предаване.
3: И той още на мига ни каза, спомням си, че излизайки от конкурса, пак така ни е притеснени много, защото бяхме малки, може да се каже, не младия, малки. Каза, ще бъдете при мене, ще дойдете да работите и много бързо, буквално след 2-3 седмици ние станахме бек група в радиото на различни лични певци, на повечето.
4: Самостоятелен репертуар, който слушателите ще чуят и слушат без предаването. Да, почти няма български изпълнител, който да не е записвал. Да. Кордов, Мими Николова, Маргарет Николова.
3: Да. Така стана. Така се организираха нещата и след заминаването вече с Вили непрекъснато той ни аранжираше песни, той ни обучаваше, той продължи нашето обучение на Денко Глува в апартамента пред пианото и така, до край.
4: Едно малко радио следващата песен. 65-та година записат една от най-хубавите ви песни на Стефан Москов. За съжаление, той не е...
3: Бог да го прости, да. Изключителна песен е написал Стефан Москов.
4: Аз съм гледал и клипа по телевизията. Много интересен направен тогава.
3: Добре направен и тя беше песен на седмицата по Хоризонт тогава. Имаше такова предаване. Да, такова песен на седмицата, която звуча... Една седмица поред вече.
4: А с откриването на телевизията. Знам, че вие сте били Едора Михайл, открива телевизията 59-та година. Вярно ли?
3: Да. Точно така беше 59-та година. На самото откриване пяхме вече, за съжаление, не помня коя песен, наживо. Наживо тогава. Не бяха се организирали нещата. Да, записи. Да. И на плейбек да пеем. И след това в новогодишната програма също участвахме същата година. по телевизията, по това ново чудо тогава на техниката.
4: То си е чудо било, разбира се.
3: И да, така то ни направи всъщност известни, защото почти всяка седмица имахме някакво изпълнение да в крайна седмица в различни предавания. Много от тях на Хачо Бояджиев, Бог да ги прости, Бог да го прости и така.

0: Звезден хоризонт.
1: Звезден хоризонт ще отдадем почет на един човек, чието думи се превърнаха в песни за поколения българи. Димитър Кирелезов, роден на 7 май 1938 година. Поет, журналист, откривател на таланти и автор на текстове, оставил ярка следа в историята на българската популярна и рок музика. Неговите стихове оживяха в десетки обичани песни, изпети от най-големите български изпълнители, а думите му и днес звучат актуално. Спомняме си за твореца, който умееше да превръща обикновените чувства в музикални истории.

0: Horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Няма опасност от епидемия от хантавирус в България, обяви в Сливен вирусологът професор Радка Аргирова. Тя поясни, че с изключение на аржентинския щам, този тип вируси не се предават от човек на човек. Според нея, заболяването остава изключително в сферата на професионалния риск, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Професор Аргирова подчерта, че липсват условия за масово разпространение на инфекцията.

0: Жената е била в един самолет с пациент, починал в Йоханесбург след заразяване с вируса на круизния кораб, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Жената, която в момента се намира в Аликанте, е показала симптоми, предимно кашлица и общо неразположение. Държавният секретар по здравеопазването в Испания, Хавиер Падия, съобщи, че испанката, която в момента е в дома си, ще бъде прехвърлена в болница в Аликанте. Падия посочи, че служителите на общественото здравеопазване в Валенсия са започнали да се свързват с хората, с които жената е била в контакт, след като се е прибрала в Испания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Рим, премиерът на Италия Джорджо Мелони прие държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Разговорът между тях продължи около час и половина, а за темите предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Своето изявление за проведената среща премиера Джорджо Мелони публикува в социалните мрежи. В него се казва, че с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио са провели широка и конструктивна дискусия. Обсъдили са множество въпроси от двустранните отношения между Италия и Съединените щати до важни международни проблеми. Мелони подчертава, че това е бил откровен диалог между съюзници, защитаващи и собствените си национални интереси, като и двамата знаят колко ценно е единството на Запада. От своя страна, също в социалните мрежи, Рубио заявява, че срещата с Мелони била отлична, с цел да се укрепи дълготрайното стратегическо партньорство между Съединените щати и Италия. На брифинг той каза, че не обсъждал с премиера Мелони изтеглянето от Италия на американските войски. От Италия, Елена Шиханова.
0: Русия се съгласила с предложението на американския президент Доналд Тръмп да удължи до 11 май едностранно обявеното примирие в Украина във връзка с честванията на 81-та годишнина от победата във Великата отечествена война. Това обяви и помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков. Той допълни, че Русия и Украина ще си разменят военнопленници по формулата 1000 на 1000. Тази договореност беше постигната в хода на нашите телефонни разговори с администрацията на американския президент, а представителите на Съединените щати от своя страна са били във връзка с Киев, уточни Ушаков. Информацията за предстоящата размяна беше потвърдена от президента на Украина Володимир Зеленски. Той също така е приел американското предложение за прекратяване на огъня на 9, 10 и 11 май. Разчитаме, че Съединените щати ще осигурят изпълнение на договореностите от руската страна, посочва Зеленски. Очаква се утре на Червения площад в Москва да се проведе традиционния парад на победата. За първи път от началото на войната на Русия срещу Украина в парада няма да участва военна техника. Петкратно увеличение на заявките за регистрация на полезни модели или изобретени от всяка област на техниката през настоящата година, отчита патентното ведомство. Ръст има и при заявките за издаване на патент за изобретение, промишлен дизайн, нови сортове растения и породи животни. Това дава шанс на страната ни да се нареди сред иноваторите в Европейския съюз. Още по темата от редактора Лилия Герчева.
3: От патентното ведомство посочва, че ръстът не е просто статистика, а сигнал за технологичен скок. Най-значимо е повишението на заявките за регистрация на полезни модели, техническо решение или изобретение от всяка област на техниката, с което се решава даден проблем. От началото на годината до днес са подадени над 640 заявки, докато за същия период на миналата година са постъпили малко над 100, а за цялата 2025-та под 300. Така отбелязва ръст достига почти 500%, а през тази година са постановени почти 500 решения за производство на полезни модели. От патентното ведомство отчитат също ръст при заявките за издаване на патент за изобретение – 135, като увеличението спрямо миналата година с почти 130%. Значителен ръст от 80% има и при заявките за промишлени дизайни, както и за нови марки, сортове растения и породи животни. Ако това темпо се запази, 2026 година ще постави нов стандарт за иновативна активност в България и е възможно страната ни да се нареди сред най-динамичните иноватори в Европейския съюз, посочват от патентното ведомство. За новините Лилия Герчева.
0: Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
4: През нощта ще е предимно облачно и на места в Западна и Южна България ще

0: Има валежи от дъжд. Утре облачността ще е значителна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 вечерта.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Хоризонт.

0: Звезден хоризонт.
1: Звезден хоризонт продължава до новините в полунощ с мен Здравко Петров. Тон режисьори са Антон Пиперов и Рада Томова. Уважаеми слушатели, в следващите по-малко от 60 минути по обмен ще ви предложа документални записи от концертите «Издигни се като Феникс». 70 години хитове от Евровизия на живо с оркестъра на Германското радио. Концертът включва най-емблематичните песни от историята на Евровизия от 1956 до днес и съчетава симфонични аранжементи на големите хитове на Евровизия. Оркестър, вокалисти, мултимедийна сценична ефектност, водещи, които разказват истории, съпътствали 70-те издания на конкурса. Диригент Дейвид Брофи, вокалисти Катя Фриденберг и Йонас Хайн, а на някои дати участва и Доминик Хес. И така, желая ви приятно слушане!

Уважаеми слушатели, по обмен тази вечер в Звезден хоризонт излъчваме документални записи от концертите, озаглавени «Издигни се като Феникс», 70 години хитове от Евровизия, с оркестъра на Германското радио. Концертът включва най-емблематичните песни от историята на Евровизия от 1956 година до днес.

Това беше всичко от нас тази вечер в Звезден хоризонт. По обмен тази вечер в предаването излъчихме документални записи от концертите «Издигни се като Феникс», 70-те години хитове на Евровизия на живо с оркестъра на Германското радио. Концертите включват най-емблематичните песни от историята на Евровизия от 1956 година до днес. Разделяме се до следващия петък с пожелания за добро настроение и спокойна нощ. Аз съм Здравко Петров. Тон режисьори бяха Антон Пиперов и Рада Томова. След новините в 24 започва предаването «Нощен хоризонт» с водещ Иван Русланов.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота 9 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. 107-то правителство на България положи клетва в Народното събрание. Техеран все още не е взел решение по американския план, който предвижда официално прекратяване на войната и след това преговори по най-спорните въпроси. Русия се е съгласила с предложението на американския президент Доналд Тръмп да удължи до 11 май едностранно обявеното примирие. Ето сега новините в подробности. Той седното правителство на България положи клетва в Народното събрание. Предложеният от премиера Румен Радев състав на Министерския съвет бе одобрен с гласовете на депутатите от Прогресивна България. Против бяха от ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане, а ГЕРБ, СДС гласуваха въздържал се. Обобщението е на репортера Даниел Инков.
1: Пред депутатите премиерът Румен Радев благодари на българските граждани. По думите му, на лице е край на политическата криза у нас.
2: Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност на най-важният политически орган в страната ни, Народното събрание, и отвори възможността то да работи оперативно и ефективно.
1: Още в понеделник ще бъдат внесени предложенията за спиране на галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт.
2: Ние считаме, че трябва първо да променим закона и тогава да стартираме процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет инспекторат. Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи.
1: ГЕРБ СДС гласуваха с въздържал се. Тома Биков обясни.
3: Този вод е не вод срещу някакви абстрактни врагове, а срещу невъзможността през последните 5-6 години в България да има ясно мнозинство, устойчиво, което да произвежда управления, които да отговарят на предизвикателствата на времето.
1: От Демократична България не подкрепиха кабинета. Ивайло Мирчев се усъмни в неговата способност да разгради модела Пеевски.
4: Да ви изглежда днес този модел притеснен, господин Радев. На първия ред е Пеевски. Гледа по същия начин, както гледаше и преди. ГЕРБ преди малко излязоха и буквално ви се предложиха по безпрецедентен начин за ГЕРБ до сега.
1: Велислав Величков от Продължаваме промената разкритикува предложението за министър на правосъдието и подчерта важността в съдебната реформа.
5: Не може да гласуваме за човек, когото ние въобще не познаваме. Това е грешна стъпка.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов добави, че политическата криза не е приключила. Той обвини управляващите в подмяна на предизборните обещания, както и с приемането на България в еврозоната.
6: Няма как да подкрепим правителство, което продължава още в първата си програмна реч, така да го кажем, всички практики, срещу които ние се борим последователно последните 5 години. Практиките на унищожаването на българската държавност.
1: За новините, Даниел Инков.
0: След клетвата в Министерския съвет се проведе церемония по предаването на властта. Новият премиер Румен Радев заяви, че стъпването в длъжност на кабинета е първа стъпка към стабилно управление с приоритет.
7: Модерното развитие на България като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим. Демокрация, свобода, солидарност и справедливост.
0: Предшественикът му на поста Андрей Гюров посочи, че за няколко месеца екипът му е показал, че властта може да се упражнява почтено въпреки трудностите, пред които кабинетът му е бил поставен, и добави.
8: Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.
0: Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че започва ревизия на дейността на публичните предприятия, структури и агенции и обяви цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика. По думите му, сред основните приоритети е борбата с инфлацията при храните и горивата.
9: Започваме проверки, глоби, има до голяма степен привнесена инфлация при горивата. Ние сме готови и там. Над 15 различни мерки, които са разписани в момента.
0: Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че бюджетът за 2026 година ще бъде подготвен до месец. По думите му, не е проблем, че дефицитът ще бъде над 3%.
10: Не е проблем, това, че дефицита ще бъде над 3%. Проблем е тогава, когато няма политики и съответно не се управлява.
0: Всички министерства ще отчитат всеки месец бюджетните си разходи и всяка разлика с повече от 1% над разходните тавани ще подлежи на корекция. Служебният министър Георги Клисурски отчете 90% разплатени средства от програмата за общините и съобщи за възложени 5 финансови инспекции на 5 обществени поръчки в агенция Митници. Новият вътрешен министър Иван Демерджиев заяви, че не вижда причина главният секретар на ведомството Георги Кандев да бъде сменян.
11: Нито аз, нито премиера имаме компетенции да сменяме главния секретар. Процедурата е ясна, разписана в закона. А моето лично мнение е, че той се справи с задачите си до момента и няма причини да бъде сменен.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов се обяви за краткосрочно ограничаване на кръга от решения, които може да взима настоящият състав на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат и за приемането на специални правила за избор на следващите съдебни кадровици.
12: Считам, че търсенето на причините само в върховете на съдебната власт, макар и критиките държа да подчертая, са напълно основателни, те няма да решат основния проблем.
0: Обществото очаква политиките в сферата на образованието да продължат. За тях трябва да има приемственост и политически консенсус, каза новият министър на образованието, професор Георги Вълчев, който пое поста от професор Сергей Игнатов.
13: Защото няма модерно развитие, нямаме модерно бъдеще без модерно образование.
0: Социалната система не е място за политически експерименти, подчерта новият министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова при приемането на поста и увери, че действията й ще са насочени към подкрепа към хората, които най-много се нуждаят от нея.
14: Да подкрепям и социалния диалог, така че хората да получават достойни доходи.
0: Премиерът Румен Радев назначи със своя заповед 18 заместник министри, а поста началник на политическия кабинет на министър-председателя ще вземе Николай Копринков, бив съветник и секретар по вътрешна политика и гражданско общество в мандатите на Румен Радев като президент. Станчо Станев е определен за заместник-председател на Държавна агенция национална сигурност за срок от 5 години и ще изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов, реши правителството. Станчо Станев е министър, магистър по специалността финанси в Университета за национално и световно стопанство и е бил дългогодишен служител на Националната служба за охрана. От 2023 година до момента работи в териториална дирекция Митница София. По-рано премиерът Румен Радев каза, че ще предложи нов председател на ДАНС, тъй като досегашният и ръководител Деньо Денев е изпълняващ функциите. Председателят на парламента Михаела Доцова заяви, че сериозната политическа подкрепа, която получи Прогресивна България, задължава управляващите да създадат условия, при които да върнат доверието на обществото към институциите, но в същото време да променя всичко онова, което е разрушило доверието в тях. Пред Българската национална телевизия Доцова каза още, че една от темите е стабилността на съдебната власт, която минава през избор на нов Висш съдебен съвет, но и текущите задачи, сред които председателят на парламента посочи високата инфлация и сериозното покачване на цените. Част от персоналния състав на новия кабинет беше посрещнат с критики от опозицията. Румен Радев защити избора си, одобрение дойде от президента Илияна Йотова. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
15: Най-толерантни към новите министри се оказаха от ГЕРБ. Томислав Дончев.
16: А вие защо смятате, че в България има 6000 човека, които са годни за министри и заместник министри? Хайде да ползваме библейския принцип да ги съдим по делата.
15: От Демократична България изразиха резерви. Ивайло Мирчев.
17: Има няколко подозрения за влияние на икономически кръгове в самото правителство.
15: На прицела на Продължаваме промяната се оказа министърът на правосъдието Бойко Рашков.
18: Той е работил с прокурори, които са назначавани от Борисов и от Пеевски.
15: От Възраждане разшириха кръга на критикуваните. Цончо Ганев.
19: Енергийният министър е през всичките министерства свързани с Пеевски, с Борисов. Здравният министър е по абсолютно същия аналогичен начин свързан.
15: Румен Радев защити подбора, признавайки, че не е бил лесен.
20: Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление.
15: Президентът Илияна Йотова заяви, че има доверие на министрите, които познава и коментира критиките за присъствието на кадри на ИТН.
21: Аз не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН.
2: преценен от очевидно тяхната експертиза.
15: Йотова не вижда проблем и в едно от първите действия на новото мнозинство, а именно отказа от създаване на комисия, която да разследва Пеевски.
2: В общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има, когато се прави законодателство, правят се комисии срещу един или двама човека. Ние го изпитахме на гърба си.
15: Румен Радев също застана зад гласуването на депутатите си.
21: Има си органи, които да разследват.
15: За новините, Мария Филева.
0: Стотици жители на Габрово се събраха миналата вечер на протест с искане за справедливост и настояха за сигурност и спокойствие в града. Напрежението беше провокирано от случай в късните часове на Гергьовден, когато след забележка, направена на съседи за шума, се стига до сбиване с трима ранени. Репортаж на кореспондентката Нивелина Махлебашиева.
22: Протестът беше организиран за часове, а за охраната му полицейските сили в Габрово допълниха и части на жандармерията. Протестното шествие потегли от централния площад Възраждане и продължи по улиците на града, като затрудни движението. Стотици стигнаха до блока, в който живее кметът на Габрово Таня Христова, където недоволните скандираха оставка. След това се отправиха към улицата, на която е станало сбиването, но полицейски кордон ги възпря да преминнат към жилищните кооперации. При сбиването в късните часове на Гергьовден след забележка, направена на съседи, има трима ранени. Участниците в инцидента, по данни на полицията, са петима, като още толкова са свидетелите. Съседка на пострадалото семейство, от която потърсили помощ, трудно сдържаше емоциите си.
23: Ние настояваме те да се изселят от града ни, защото ние не можем да спим. Децата ни не могат да спят. Полицията също не може да ни защити.
22: Протестиращите настояха за сигурност и справедливи мерки.
24: Дали са българи или други, просто не е нормално да има такава агресия.
25: Се случи с това, което трябваше да се случи. Хората да излязат и да свършат работата на институциите. Институциите не си вършат работа.
22: По-рано от брифинга на полицията и прокуратурата в Габрово стана ясно, че след първоначалното задържане извършителите на деянието са освободени. Започналото производство е за причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди, като е възможно обвинението да бъде променено след съдебно-медицинската експертиза. Шумните съседи, заради които е

0: предложението на американския президент Доналд Тръмп да удължи до 11 май едностранно обявеното примирие в Украйна във връзка с честванията на 81-та годишнина от победата във Великата отечествена война. Това обяви помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков. Той допълни, че Русия и Украйна ще си разменят военнопленници по формулата 1000 на 1000. До сега обаче руската армия води настъпателни действия по цялата фронтова линия, написа в социалната платформа Telegram главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександр Сірський. Рете на спортните новини представя ги Борислав Нинов.
1: Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 33-я кръг на първата четворка в първа футболна лига. Гол на Мохамед Брахими. В класирането ЦСКА вече е на второто място с 62 точки, колкото има и ЦСКА 1948, който е трети. Във втората четворка Локомотив Пловдив победи пред своята публика Арда с 2-0 и се утвърди на петото място с 52 точки. Арда е на седмата позиция с 45. Берое не получи лиценз за участие в първа футболна лига, съобщава лицензионната комисия на Българския футболен съюз. Клубът от Стара Загора има 7 дни, за да предостави необходимите документи в съответствие с финансовите критерии, които до момента не са изпълнени. Реал Мадрид глоби Федерико Валверде и Аурелиен Чоумени с по половин милион евро всеки от тях заради избиването по време на тренировка, което чрез социалните мрежи стана достояние на целия свят. Французинът Пол Мание спечели първия етап от колоездачната обиколка на Италия, чието 109-то издание започна в България. Мания завърши първи по 147 км между Несебър и Бургас. 500 метра преди финала се получи масово падане в колоната, като само първите 8 колоездачи успяха да финишират нормално. Днес е втория етап от Бургас до Велико Търново с дължина 221 км. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. Поставеният под номер 2 българин се наложи на полуфиналите на тиранеца Касра Рахмани с 2-1 сета. Французинът Себастиан Ожие с Тойота поведе в класирането след първите отсечки на рали Португалия от световни шампионат по автомобилизъм. Ожие има преднина от близо 4 секунди пред втория, белгиеца Тиери Нювил с Хюндай.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Боряна Маркова. Добра нощ!
2: Добър вечер. Над страната облачността е значителна. На много места има валежи от дъжд. За последните 3 часа валежите са между 1 и 4 литра на квадратен метър. Най-много дъжд валя в района на Оряхово, 9 литра на квадратен метър. Температурите към този час са от 10 градуса в Смолян до 16 градуса в Велико Търново, Кнежа и Плевен. По Черноморието температурите са между 12 и 15 градуса. В София температурата сега е 13 градуса. Атмосферното налягане е 946 хектопаскала, близко до средното за месеца, но бавно ще се понижава. Относителната влажност на въздуха е 85%. През нощта времето ще е предимно облачно и на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Ще е почти тихо. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12 градуса. През деня облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Планинските райони валежите ще са значителни и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад, северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Над планините ще е предимно облачно, с купеста и купесто-дъждовна облачност. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще е духоумерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния.

0: ден. 107-то правителство на България положи клетва в Народното събрание. Техеран все още не е взел решение по американския план, който предвижда официално прекратяване на войната и след това преговори по най-спорните въпроси. Русия се е съгласила с предложението на американския президент Доналд Тръмп да удължи до 11 май едностранно обявеното примирие. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Nocny Horizont. Смен Иван Русланов.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите минути на съботния 9 май работим заедно с звукорежисьора Камен Жеков и музикалния редактор Здравко Петров. Надявам се, че ще ви бъдем добра компания във времето до 3 след полунощ.

0: нощен хоризонт.
1: Един добър приятел на предаването ни гостува в днешното издание. С български автор Димитър Петров Регин сме си говорили в предишни наши издания за неговите разкази и стихове, както и за книгите му с приказки. При нас той разказа, например, за живота му като хлебар, една тема, която много ви впечатли, уважаеми слушатели. Тази нощ ще си поговорим за най-новата му книга. Сборникът с миниатюри, разкази, с повести, една хромозома в повече. Та, Митко, добре дошъл за пореден път при нас.
2: Добре заварил, тук винаги се чувствам като у дома си.
1: Уважаеми слушатели, трябва да ви кажа, че една хромозома в повече ще ни срещне с темата за любовта като висша форма на смисъл. Митко, преди обаче да си поговорим за книгата, искам да те питам за първият ти спомен от нощния хоризонт. Кой е, който ти изплува така най-ярко? Защото ти си гостувал няколко пъти вече наистина при нас.
2: Първият спомен, спомням си тогава за парченца живот говорихме и за приказките. Спомням си колко включвания имаше от ваши зрители, които ме питаха много за хлебарството и бяха много положително настроени. И беше ми много приятно да общувам така с хората на живо.
1: Какво според теб нощния ефир дава допълнително на госта, тъй като ти покрай книгите ти си участвал и на други места през деня, главно предаванията. Но нощния ефир, той какво допълнителна стойност дава?
2: Доколкото виждам, особено от твоето предаване, дава ми свобода, дава ми повече време да кажа това, което искам, а и специално ти като журналист, който много уважавам, ми даваш точните въпроси, ми даваш тази свобода да кажа това, което правим и ние и като издателство, и аз като автор, и така засягаме много теми, доста изчерпателно. Това много ми харесва.
1: Аз се радвам, че се чувстваш така. Тази нощ също ще си говорим за всякакви теми, защото в нощен хоризонт е много важно спокойствието и този нощен уют, който има така тази част от 24-те часа, през които преминава човешкия живот. Но, Митко, как реши следващата ти книга, в случая една хромозома в повече, да е точно един такъв много интересен сборник от кратки прозаични форми?
2: Както каза и моят редактор и голям приятел Денис Олегов, аз още от преди 7-8 години почнах да пиша наред с стиховете такива форми, които като кратко са и като думи бяха като стихове, но всъщност бяха проза. Може би повлиян от любимия ми писател Иван Кулеков, може би защото когато чета разкази, аз като читател много обичам да няма много описание, да се набляга на всяка една дума, да е важна. И много мразя разтеглени прозаични текстове. И неминуемо почнах да пиша и по този начин, като някои от нещата не бяха стихове, които набирах скоро с тях и ми станаха интересни, а бяха в прозична форма и те останаха така леко настрани, когато почнах да издавам стихосбирките и може би дойде моментът, събрахме доста от тях, дойде моментът да ги издам и с почуда установих, така леко се изненадах, че това е много мой любим начин на изразяване.
1: Какво ще разберем от заглавната история от една хромозома в повече?
2: Една хромозома в повече е една много тежка история, нещо, което ме мъчи, направо си ме мъчи от 10 годишна възраст, бях малко дете. Имахме една нива, на която седяхме картофи и в съседство имаше една вила, на която една баба водеше двете си внучета, като едното от внучета беше момиченце с синдром на Даун. И когато погледнах това момиченце, някаква необяснима любов се всели в мене, без да я познавам. по-късно установих, че изпитвам такъв тип обич даже към всички хора с синдром на Даун. Привличаме нещо в тях. Те са страшно добродушни, добри и исках да им, някакси искам да им помогна това, като чувство е. И тогава това момиченце ми се заклещи в главата, нали, в добрия смисъл, и не можех да спра да мисля за... Никога не съм спирал да мисля за нея. И през годините, когато вече така да се оформях като писател, реших да напиша тази история и много исках да е роман. Но аз не мога да разтеглям чак толкова. Историята просто така си стана като новела. Тоест между дълъг разказ и мини-роман. А така я оставихме. Не исках да я разводнявам нарочно, за да си тежи на мястото, както казва Денис. И тъй като не може да издадем една новела като самостоятелна книга, решихме заедно с нея да издадем и тези миниатюри, които бях написал. Плюс така най-интересните разкази от първия ми сборник с разкази, който отдавна се изчерпа, нали, Парченца живот, с нова редакция, за да може да затворим така книгата и да направим едно цяло.
1: Сега, накратко за сюжета, аз също ще спомена. Започваш от главния си герой Крокодила, който в един момент след доста тежки случки около него трябва да се грижи за дете с синдром на Даун. Крокодила как го създаде? Защото разбирам, че този главен герой, млад човек, наречен с псевдоним Крокодила, също е реална личност.
2: О, да. Работех в една фирма. Аз не искам да... Може би искам да запазя така до...
1: Няма да разказваме
2: си. Да, личността на човека, но работех в една фирма, в който имах колега, който беше много добър човек. Все още е добър човек, надявам се, не съм го чувал отдавна. Който играеше покер в интернет с псевдоним Крокодила 69. И така му беше, така го викаха и неговите приятели, който имаше такъв един проблем, беше се наплашил от нещо и ми сподели, че не бил излизал от дома си година и половина. И преодолял после тази травма, леко по леко, нещо като страхова невроза. И ми направи голямо впечатление какъв добряк и как така се оплашил, нали, голям здрав мъж, просто оплашил се от нещо и не е излизал от вкъщи. И тази история в главата ми, в сърцето ми така се съчета с тази на момиченцето, което кръсти Ханика за синдром на Даун, и се получиха две истории, които се преплетоха на баща и дъщеря. Но мен пък тази тема също ми е много интересна, баща-дъщеря, защото аз много исках да имам дете, като млад, по стечение на обстоятелствата нямам деца.
1: То не е късно.
2: Ами, да, да кажем, че не е, но на финалната права съм. Въпросът е, че много исках дъщеря и винаги съм имал такъв тип обич. И усещах го, че това може да стане такава история. Така че той Крокодил е друг човек, но съм вкарал моята обич вътре в него към това момиченце.
1: Ти изпревари малко въпроса ми преди малко, защото точно това щях да те питам. Знаеш ли как живеят днес реалните Аника и Крокодила? Имаш ли представа?
2: Не. Аника от тогава не съм я виждал, а и аз като дете нямах никакви контакти с тези хора. Не знам какво стана с тях. Надявам се да е добре, въпреки че знам как живеят и как завършват живота си хората с синдром на Даун. Знам, че имат малко по-кратък живот, повечето пъти. Крокодила до преди няколко години знаех, че е добре, има си внуче, просто страхотен човек е, но от няколко години не съм го чувал. Не знам какво прави. Знам къде живее, така че мога да го посетя винаги. Всичко е наред. Мисля, така надявам се в сърцето си, че и Яник и Крокодила са много добре.
1: Как обаче създаде точно тази история? Можеш ли да леко да анонсираш и ти какво се случва в една хромозома в повече? От какво се е оплашил твой главен герой?
2: В тази книга главният герой се е оплашил плаши от, от това, че вече не е мъж, пречупено е мъжкото му достоинство заради един побой. Mm-hmm. И когато е сам, нали, той има жена, но някак не се грижи за нищо друго в семейство. Жена му е доста самостоятелна, доста силна и той като че ли се предава, въпреки че има приятели. За мен приятелството е нещо много важно и съм включил голяма част от моето виждане за него в тази книга. Приятелите му, жена му се опитва да му помогнат, но той няма за какво да се хване недостатъчно силно. Голям е неговия страх. Докато не се появява тази най-чиста обич от родител към дете и това нещо го трансформира и той забравя напълно своя страх и се оказва, нали, смея да вярвам и твърдя, че е така, че обичта е по-силна от всеки вид страх.
1: Това е всъщност. Мисля така. Точно за това ли всъщност може би най-популярното, най-популярният таглайн ми идва като в момента мисъл, но изречението, което сте избрали като за представяне на, на книгата ви е любовта като висша форма на смисъл. За това ли го избрахте него?
2: Ами, това е от рецензия на моя голям приятел и поет Георги Славов. Той е човек, който много добре ме разбира с него. Така душите ни са много близки и когато прочете тази новела, той каза, че това е най-доброто прозично нещо, което съм писал, така докосна го. Това са негови думи и той написа тази рецензия и това изречение от неговата рецензия. Той така е разбрал всъщност.
1: Го избрахте като... за хубаво мото.
2: Да, и като човек, който ме познава много добре, нали, предполагам, че успял да прозрее в моята душа точно какво съм искал да кажа. И да, стана хубаво мото.
1: Аз разбрах, че доста дълго време си търсил правилната рецепта, за да създадеш специално тази повест, една хромозома в повече. Кураж ли ти липсваше, за да напишеш на толкова тежка история?
2: По-скоро, да, кураж, но и отговорност. Защото човек трябва да е много, много внимателен при толкова сериозни теми. Защото аз, ако се изразя неправилно, ако стъпя на криво, ще подведа много хора. Много хора се нуждаят от помощ точно в това нещо. С този тип аз даже не мога да го кажа заболяване. Просто за мен това са по-различни хора. Всъщност хората с синдром на Даун са с 22 хромозоми, за разлика от нормалния, така наречен нормален човек, който е с 21 хромозоми и те са кръстили тази допълнителна хромозома, хромозома на добротата, защото хората с синдром на Даун са най-добрите хора. Просто те нямат злоба в тях, имат само любов. И трябва да сме много внимателни, като пишем и се изразяваме за тези проблеми, защото не е хубаво да засягаме и да обиждаме без да искаме тези хора. Другия проблем за крокодила също е много важен, нали, за страховата невроза. Много хора имат страхова невроза, много хора имат този проблем и трябва да се опитаме по някакъв начин да им помогнем. И аз с това произведение, то не е само художествено произведение, аз се опитвам да им покажа, че, например, обичта може да помогне в това нещо.
1: Що се отнася до тези проблеми, които ти споменаваш, свързани с главният ти герой крокодила? Те са и много актуални в момента. Знаеш, слушаме не само за страховите неврози, но за паническите атаки, да, които са страшно разпространени в момента. И много голяма част от хората на този свят изцяло се оплакват от този съвременен проблем. Обаче на мен ми е направило впечатление, ти ще ми кажеш дали ти мислиш така, че някакси обществото не приема този проблем като нещо сериозно. Гледаме ли на тези ментални състояния и въобще на психическото ни здраве по сериозен начин напоследък? Какво мислиш?
2: Ами, доколкото чувам и гледам в другите страни, отделят много голямо внимание на това нещо. При тях не е необичайно да отидеш на психолог, на психиатър, да се грижиш за менталното си здраве, да споделиш проблема си, да се опиташ да го излекуваш, да се опиташ да си помогнеш сам. Докато, за съжаление мога да кажа, тук в България това нещо се неглижира. Виждам хора, които са пред нервен срив, прекалено често ги виждам. Такива хора, които никой не им помага и те най-накрая стигат до много лош край, без никой да ги разбере напълно. И смея да твърда, тук в България сме много назад в това отношение. Не ми харесва това. Наскоро, тъй като имаме издателство, издадохме една книга «Отвъд завесата» на Ралица Соколова. Тя говори в тази книга точно за тези проблеми и се опитва да помогне на хората с такива проблеми. И ние искаме да акцентираме върху това и да се опитаме да научим българина, че трябва да се грижи за здравето си. По всякакъв начин. Дали е ментално, дали е... Говорих с един млад човек, който каза, че не е ходил на заболекар от 20 години. Това са неща, които не бива да се допускат. Просто човек трябва да се грижи за себе си, защото после става прекалено късно.
1: Абсолютно си прав. И то това е тема, която стои в обществото от много-много време, че отиваме на лекар, например, в последния момент. Защо някакси не успяхме да изкореним това наше абсолютно безотговорно отношение към самите себе си през годините, според теб?
2: Би го обяснил с нашата народна психология. Аз много се гордея, че съм българин, родолюбец съм, но има нещо сбъркано в нас като хора на тези географски ширини. Не само ние, нали, на Балканите, особено Те се имат хората за много здрави, за много, че могат да преминат през всичко и до някъде са прави. Но не е нужно. Не е нужно, особено в днешния свят, в който има тези удобства, има науката се е развила, здравеопазването се е развило. Не е нужно да падаме и да се мъчим и да показваме колко сме корави, да минаваме през всякакви неща. Вместо просто да отидем на лекар, вместо да се посъветваме с някой, вместо да кажем, да, нуждая се от помощ, помогни ми. Това не е слабост, това е признаване на проблем. И затова сме общество, за да си подадем ръка. Имам чувство, че тук на тези географски ширини сме, малко или много хората сме егоисти. Опитваме се да се оправяме сами, неглижираме проблемите си и понякога е много, много зле.
1: За отговорността към себе си и към другите. Разговора с Димитър Петров. Регин продължава след малко.

0: Българският автор Димитър Петров Регин е наш гост тази нощ, уважаеми слушатели. Той е при нас с най-новата си книга Една хромозома в повече. Началната история, която дава името всъщност на книгата, поговорихме си в първата част на интервюто за нея и видяхте колко силна, емоционална и важна за съвременните проблеми на обществото е тя. Поговорихме си малко повече за отговорността към самите себе си, като визирахме главния герой от Една хромозома в повече, но понеже съдбата му е такава, че той започва да се грижи за дете с синдрома на Даун, е време според мен с Димитър да си поговорим и за тази отговорност, която носим към и хората с увреждания, и към по-различните от нас в обществото по някакъв начин. Хората, които не са родени под някаква щастлива звезда, така да се каже, а с различни проблеми, различни от нас. Тях, Митко, как ги приемаме? Мислим ли за тях сериозно, когато не сме се сблъсквали с техните проблеми? И може би един, стигаме до един много универсален въпрос. Трудно ли ни е в днешното забързано време да влезем в обувките на другия и да се опитаме поне да разберем какво му е?
1: Ами мисля, че това време, в което живеем, е изпълнен с много стрес, много задачи, много отговорности, на никой не му стига времето. Създали сме такива удобства, такива технологии, такива заместители на общуването, че леко по леко хората станахме егоисти. И заради това ние все по-рядко забелязваме другите хора, които са в беда, които имат нужди, които имат потребности повече от нас самите, и като че ли малко по-рядко вече подаваме ръка, който за мен е много сериозен проблем. Наскоро видях, даже не тази сутрин, видях как някакъв джип паркирал пред Лидъл на две паркоместа едновременно за инвалиди и седял там 40-50 минути. Това показва страхотно неуважение, първо. И второ, как този човек въобще не е помислил, че през това време може да е имало нужда тези хора да застанат там и да живеят пълноценен живот като всички нас. Наскоро видях едно предаване как едни мотористи със свои собствени средства изградиха рампа към асансьора. Едно момиче с инвалидна количка най-накрая след 5 години в къщи да може да излезе от вкъщи, защото иначе няма как да излезе. Трябва да се замислим сериозно на тези неща, защото тези хора с увреждания всъщност са пълноправни и пълноценни хора, точно като нас. Само лекичко да им помогнем и за да те да се почувстват пълноправни членове на нашето общество. Иначе ги забравяме.
0: Сега, ти спомена още в първата част на разговора ни, че Една хромозома в повече, тази повест, си я съчетал с някои твои от по-ранните ти разкази, които влизат в първата ти книга Парченца живот. Търсиш ли връзката между голямата история и по-малките в подбора, или как всъщност избра творбите, които да редактираше да ги...
1: Ами да си призная честно, между Една хромозома в повече, новелата, и другите разкази, които са от Парченца живот, няма общо. Тя ги избрах на принципа, че когато издавах първата си книга Парченца живот, аз все още като начинаещ автор дадох разказите на издателството, с което бях тогава, които бях написал. Те решиха да ги издадат всичките, за което им благодаря, но реално сега от мястото, на което се намирам, вече издал доста книги човек и писал, виждам, че някои от разказите не са на нивото на другите, т.е. по-слабички са. Признавам си го и реших по-добрите от първата ми книга с повторена редакция, нали, по-добра редакция на моя редактор Денис Олегов, да влязат в тази книга, защото първата ми книга отдавна е изкупена и читателите искаха да научат тези истории, пък нямаше откъде да ги вземат. И така си позволихме да допълним книгата с тези разкази. Мисля, че се получи добре. Нямат смислово общо с първата новела. Те си отделни истории.
0: Съвсем скоро е премиерата на една хромозома в повече. Кога и къде?
1: Ами да, на 13-ти този месец в Prism Bound на центъра на София. Много хубаво рок и моторджийско заведение с много готина собственичка. Там провеждаме и нашите ежемесечни срещи на неформатът, които се радват на голям успех. Много ни хареса мястото и реших и там да е моята премиера. И така, на нея ще ми акомпанира и ще представя свои песни нашия приятел и голям музикант Виктор Макаров. Наши приятели ще четат части от хромозомата. Ще разкажем пак историите, ще се забавляваме, както винаги правим на такива премиери. А тук може би е момента да благодаря на хората, които, които помогнаха и които винаги всъщност ми помагат за моите книги. Нали, на художника Елена Котева, която за първи път ми прави корица. При нея историята е много интересна. За мога за една минута да разкажа.
0: Не бързаме.
1: Разхождах се в града, в който живея, Сливница, и на гърба на един хотел видях един графит на едно лице, на един пълничък човек. И направо се влюбих в начина, по който беше нарисувано това лице. Написах в групата на Сливница кой е художника. Отзова се Елена Котева и я помолих тя да ми нарисува корицата. Пратих и основната новела. Тя много я хареса и аз много доволен от корицата и най-вече от очите на Аника, които просто са невероятни, с точно това, което си представях и което съм виждал като дете в очите на това момиченце. Графичен дизайнер пак е моята близка като дъщеричка Николета Латева, която даде страхотни идеи и има много добро виждане за моите книги, защото ме познава и тя много добре се справи с дизайна на корицата. И естествено редактора ми на всичките книги Денис Олегов, който ще е винаги с мен каквото и да правя. Така че
0: поздравяваме го, той е добър приятел на Нощен хоризонт.
1: Да, и естествено трябваше да има и коректор, така един много уважаван от нас писател Ютор Амерк, за който по-натам ще стане дума, който тепърво ще пробива в литературните среди.
0: Автор с много потенциал, бих казал аз.
1: Ами, надяваме се да го видят и повече хора. Интересното при тази книга, тъй като ми е 10-та юбилейна книга, е, че си позволих да се разгърна и задната корица да нарисувам аз. За първи път правя подобно нещо, просто исках, много е важна за мен историята на една хромозома в повече, исках да нарисувам задната корица. И добра лоша, задната корица е на автора. Така.
0: Имаме време да завършим с нещо от книгата, но може би по-скоро да ни го прочетеш в втората част на втория час от разговора, защото имаш много красиви миниатюри, както каза ти, в една хромозома в повече. Трудно ли се пише миниатюра? Нещо, в което трябва да събереш идеята си в няколко изречения?
1: За мен това е много лесно и естествено, защото открих, че това е най-естественият ми начин на изразяване литературно. Обожавам да пиша подобен тип миниатюри.
0: Ще чуем една от твоите красиви миниатюри, Митко, след новините в един, след полунощ.

0: Horyzont.
1: Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. От иранските въоръжени сили заявиха, че сблъсъците с американски военни кораби в Ормуския проток са приключили, че обстановката вече е спокойна, предаде агенция ДПА. Прекратяването на огъня в иранския конфликт е в сила от малко повече от месец. Въпреки това напрежението в региона остава високо. Според оценка на ЦРУ, цитирано от американски официален представител, Иран няма да понесе сериозен икономически натиск в резултат на американската блокада на иранските пристанища още около 4 месеца. Това означава, че влиянието на Съединените щати върху Иран остава ограничено, докато двете страни се стремят да сложат край на конфликта, който не е особено популярен сред американските избиратели, отбелязва агенция Reuters. До дни ще отвори врати ново спешно приемно отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Братан Шукеров в Смолян. Изграждането на новото отделение е по проект на Министерството на здравеопазването и е на стойност 577 000 евро. Отделението покрива напълно изискванията по стандарта за спешна медицина. Репортаж на Радостина Колчева.
2: В него са създадени много по-добри условия, както за медицинските екипи, така и за пациентите. След реконструкцията са оборудвани шокова и реанимационна зала, лекарски кабинети, стаи за самостоятелно настаняване, както и стая за най-малките пациенти, децата. Директорът на областната болница, доктор Марин Даракчиев. Екипът на спешното отделение е попълнен с необходимите медицински кадри. Началникът му, доктор Васил Гривнев, допълни.
3: Новото отделение ще бъде около 600 квадрата. Мисля, че до сега сме били на около 5 пъти по-малко. Най-важното е, че всеки пациент в момента като категория ще бъде отделен от другия.
2: От 2025 година до сега в областната болница е доставена нова медицинска апаратура и оборудване на стойност 778 000 евро. Болницата вече разполага и с изградена хеликоптерна площадка за транспортиране на спешни случаи към други лечебни заведения. Площадката вече е лицензирана и вписана в регистъра на Гражданска въздухоплавателна администрация. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Варненци и гости на града дариха кръв в рамките на акция, организирана от Кръвния център и Българския червен кръст по повод Деня на Червения кръст и Червения полумесец. Доктор Петър Радушев, областен председател на БЧК, заяви, че организацията ще предложи на новите управляващи идеята за плащане на здравни осигуровки за 3 до 6 месеца за кръводарителите като начин за стимулирането им. Радушев награди доброволци за празника, сред които и Доротея Сергеева, абитуриентка от Първа езикова гимназия, която вече оказала помощ в реална ситуация. Репортаж на Даниела Стойнова.
4: Радушев съобщи, че съвместно с училищата започват обучение на учениците във връзка с кръводаряването и водното спасяване.
5: За да бъдат запознати с високохуманната роля на кръводаряването и курсовете, които ние водиме по долекарска помощ за кандидат-шофьорите, те просто не знаят, че кръводаряването е безопасно, че предложим отново на новите управляващи хората, които дарят кръв, да бъдат освобождавани от здравноосигурителна вноска за период примерно от 3 или до 6 месеца.
4: Абитуриентката от Първа езикова гимназия Доротея Сергеева беше сред наградените за празника. Тя обясни защо е доброволец.
6: Останах, защото намерих приятели, нещо, за което се чувствам щастлива да правя, и така открих любовта си към първата долекарска помощ и помагането на хората всъщност.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: В Къкринското ханче, където е заловен Васил Левски, беше открита изложба, посветена на 100 годишнината от полагането на основния камък за изграждането на музея и 95 годишнината от откриването на ханчето като музей, съобщава кореспондентът ни Пламен Христов.
7: Къкринското ханче е първият музей, посветен на живота и делото на Васил Левски.
8: Къкринското ханче представя последните свободни мигове на апостола на българската свобода, Васил Левски. Самият дух, който апостолът на свободата трябва да вселява във всеки един от нас.
7: Каза екскурзоводът Пресян Марков. Изложбата, която беше открита, представя Къкринското ханче като последното убежище на Васил Левски, преди то да бъде опожарено, и историята след възстановяване откриването и превръщането му в музей, поясни директорът на Ловешкия исторически музей Силвия Георгиева.
0: Акцент е изключително тежкия път, който се извървява, за да се възстанови това свято място, тъй като е имало доста трудности от финансова гледна точка. 50 години след гибелта на Апостола, това мястото ни в забрава. Но благодарение на доктор Никола Сяров е създаден комитет, който започва работа по възстановяване на ханчето.
7: Георгиева допълни, че то е възстановено в по-големи размери, за да бъде превърнато в музей, открит на 10 май 1931 година. От Ловеч, Пламен Христов.
1: Прогнозата за времето е на Боряна Маркова.
9: През нощта времето ще е предимно облачно и на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Почти тихо, минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. През деня облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Планинските райони валежите ще са значителни, възможно е да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 1 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Добре дошли във втория част на предаването ни, уважаеми слушатели. Работим заедно с звукорежисьора Камен Жеков, музикалния редактор Здравко Петров. Пред микрофона е Иван Русланов. На гости ни е българския автор Димитър Петров Регин, с когото си поговорихме за някои непреходни ценности, които той включва в най-новата си книга «Една хромозома в повече». От книгата някоя от миниатюрите Митко ни е избрал, за да започнем с нея така следващата част от нашия разговор. На какво се спря, Митко, ти?
2: На миниатюрата «Относително щастие». В един слънчево облачен ден, в който заплашваше да завали, се запознаха младеж и девойка и някак откриха вечната любов. Или поне 10 години относително щастие. Родиха им се 3 деца. Те ги обичаха, макар че тайно си мислеха, че са прекалено много. Младежът стана мъж, после кисел мъж, а накрая подпиваш кисел мъж. А девойката стана истерична жена, после имаше и любовник и се превърна в нервно истерична жена. Децата им се отрекоха от тях и от живота. Всички бяха много щастливи, истерично щастливи, кисело щастливи, липсващо щастливи, докато смъртта ги раздели. Ах, колко обичаха смъртта!
1: Проследяваш живота в тази миниатюра ли?
2: Да, малко иронично, хумористично. Това, което съм наблюдавал за така наречените в кавички семейства, което се случва. Всъщност самата миниатюра е много тъжна, въпреки че е иронична. Но съдържа голяма доза истина.
1: Както и за онова щастие, което понякога превръщаме в маска за предостаналите, може би и за него пишеш тук.
2: Ами да, за лицемерното щастие, което, както казваха старите хора, какво ще кажат хората за нас, да се направим на щастливи, да се усмихнем, да се прегърнем, да кажем, че сме влюбени, а всъщност не може да се гледаме, всъщност трябвало да се раздели много отдавна, всеки да си почне живота от начало. И така, познавам много такива хора, които са нещастни, но се правят на щастливи. И това е много тъжно.
1: Връзка без любов, независимо дали става въпрос за романтична или за

0: е възможно, хората правят компромиси, особено в едно семейство винаги се правят такива неща. Дали духовната чаша ще е по-силна, дали физическата, хората намират начин да, особено ако има обич, за мен обич е грижа и уважение всъщност, особено ако има обич, е, така е възможно да се задържи, да се направи едно стабилно семейство, но с течение на времето все нещо почва да липсва в една такава връзка, дали ще е физическата любов, дали ще е изчезна уважението, дали хората ще се отдадат на навика и остава един така горчив привкус.
1: Днес гледах едно интервю с Невена Коканова. Тя е, знаеш, велика
0: прекрасна
1: наша
0: актриса.
1: Една от моите лични фаворити въобще в българското кино, българския театър. Много обичам да слушам интервюта с нея. За жалост не са запазени сякаш много в каналите за видеосподеляне, но какво казва тя в това интервю пред журналиста Иван Иванов? Тя казва следното. В най-добрите семейства, в онези, които са най-сплутени, най-живеещи спрямо, нали, това, което обществото си представя като сплутено семейство, понякога липсва истинска любов. Защото истинската любов често е онази дори неживяната, често е онази невъзможната, онази, която е едностранната. И всъщност самата мисъл, че ти обичаш, е много, много важна в този процес. Та, според теб, наистина ли онези любови, които са по някакъв начин невъзможни или по някакъв начин несподелени, са онези, които си спомняме като най-силни?
0: Ами, имах един спор, бях в 6-ти клас с учителката ми по руски език, който аз твърдях тогава, че несподелената любов всъщност не е любов. Нали, някаква страст, влюбване, както и да е, но аз така го разбирах като млад човек, даже бих казал малък, в 6-ти клас съм бил, но по-късно осъзнах, че всъщност това е вид любов и човек не бива да се отказва. Когато изпитваш нещо искрено и толкова силно, еми, изпитвай го. Рядко е взаимно, но пък знае ли човек какво ще се получи? Не трябва да се отказва човек толкова бързо.
1: Хващам се за това, не трябва да се отказва човек от любовта, за да те питам и за една друга твоя книга, която ми донесе. Тя е с изключително интересно заглавие. Вярата в любовта е безумие. И така ли се оказва, че любовта е често безумие?
0: Аз, особено в стиховете ми, обожавам да провокирам хората и ги провокирам от тая гледна точка да се замислят какво е за тях обичта. Аз на много, много пъти съм казвал, че за мен обичта е висше уважение и грижа. За мен обичта има значение, докато любовта не е чак толкова, защото любовта е нещо инстинктивно, естествено, но умира. Много рядко любовта се трансформира в обич. И когато вече се трансформира в обич, тогава тя има значение. Докато не се е трансформирала в обич, хората сме създадени така, че да се влюбваме. Много хора могат да ни харесат, без да са ни сродни души, без да има кой знае какво за харесване. Просто така, на първо четене, на първо гледане, като чувство. И тази любов за мен не е от голямо значение, защото свършва, защото се вижда, че не е истинско това нещо. Просто е илюзия, това, което си искал. Докато другата, защото много хора наричат любов всъщност тази истинска обич, която се заформя след това, а тази е истинската и за нея човек си заслужава дори да се бори. Защото тогава вече имаш и отговорност към даден човек и грижа и поставяш неговите интереси пред твоите, което е това висше уважение, което аз много харесвам.
1: Тези ли мисли някак си претвори в стихосбирката? Вярата в любовта е безумие.
0: Ами, да, това се Ето даже

0: сега отварям едно стихотворение и точно, точно за тази така наречена любов говоря, която точно преди да се превърне в обич. Точно това съм се опитал да покажа на моите читатели, да си помислят всъщност какво наричат те любов, какво е за тях любовта.
1: Искам да се върнем за малко към книгата ти Една хромозома в повече. И то хващам се за това, което ти ми каза предния част от интервюто, че някои от твоите истории ти ги редактирал от първата ти книга, за да вляза тук. Но нещо, което за мен е много интересно. Когато четеш свои стари, ти като автор, когато четеш свои по-стари творби, какво научаваш за себе си? Може би, за себе си като автор, за израстването си.
0: Научавам нещо, което го научава всеки автор, който издал първа книга. Научава, че в първата си книга той е разкрил най-много от себе си. Почти всеки автор разкрива в първата си книга, защото много от себе си, защото не внимава, защото тогава е най-искрен. Хубаво е един автор да скрие малко, да има някаква мистерия, но начинаещия, дебютиращия автор не го прави. И ако искате да познаете някой автор като човек, всъщност отваряте първата му книга. Първата му книга, той е безумно искрен и много си личи какъв човек е от историите, които разказва там. И когато зачитам стари мои разкази, аз осъзнавам колко съм се оголил в тях и колко съм аз самия.
1: Ние за първата ти книга Парченца живот сме си говорили, но какво си спомняш преди да издадеш първата си книга, преди да издадеш дебюта си, какви бяха съмненията ти? Имаше ли ги?
0: Да. Съмненията ми бяха, че аз като един ревностен читател, още от ранна детска възраст, четял съм толкова велики автори и имам такова уважение към тях, че моите съмнения бяха, че няма да достигна дори частица от това величие, което имаха те. И се съмнявах дори дали да започна да пиша, защото според мене, ако не е достатъчно качествено, ще се изложа. Не ми харесва да подвеждам публиката, хората. Исках да е добро. И дълго време отлагах този дебют. Дълги години, докато най-накрая нещо стана с мен преди 15-тина години. Отключи се нещо, без нищо конкретно да е станало да промени живота. Нещо стана, нали, вътре в мен и почнах, създадох си сайт в интернет и почнах да качвам разказите там, за да видя реакцията на публиката, като тестови читатели, да видя дали ще ме харесат. Е така съвсем безплатно, без да ме знае никой като автор. И получих много интересни, хубави отзиви, което ме насърчи. И почнах да ги саморедактирам. И след около 2-3 години писане на такива разкази, кандидатствах в няколко издателства. Отпърво доста се разочаровах, защото нямах отговор. Аз очаквах веднага отговор. Не бях наясно как работят нещата. И после едно издателство ми се обади, почнахме да работим заедно и се появи тази дебютна книга.
1: Как се промени книгоиздаването от тогава до днес? Това са... не са много години. 2020-та излиза.
0: 2020-та, да, излезе.
1: Не са чак толкова за 6 години, но по мое мнение има голяма промяна. Всичко се променя в рамките на часове. Ти какво мислиш?
0: Има голяма промяна. Издателствата станаха малко повече. Ето и ние имаме ново издателство отвъд кориците, но станаха повече. Би трябвало по-лесно да... И по-лесно се издават автори, но като че ли българският читател спря да дава шанс. Тоест, това, което го наблюдавам като лек проблем от преди, сега се превърна в много голям проблем. Българският читател... може да си отдели и да си загуби времето да чете 200 страници рецензия и да избере популярна книга, която са я чели абсолютно всички, вместо да даде шанс на изгряващ автор, на който няма как да прочете преди това нещо. Просто трябва да се дава шанс. Аз това съм правил като малък. И дори и да има риск понякога да се разочароваш, е хубаво да прочетеш нещо ново, а не това, което очакваш да прочетеш. Не всички да сме чели едни 50 автора и нищо повече. И това се промени много в книгоиздаването. Тоест, не казвам нищо за популярните автори. Те има за какво да са популярни. Не е само, че са налагани, но явно и могат да пишат. Но популяризират се определени автори, пък други автори, които пишат също толкова добре, смея да твърда, чел съм, не са никак популярни, не са известни, не ги четат хората поради някаква причина.
1: Може би днес много важна е рекламата и присъствието на автора в социалните мрежи.
0: Може би аз не съм точно този тип, който обича да се показва навсякъде и на всяка цена, но осъзнах, че е хубаво да се поставиш като лице, като мнение и като да се затвърдиш като автор в социалните мрежи, за да могат хората да те видят някъде и за да кажат, бе, този човек да видя какво е написал просто. Защото иначе нямаш никакъв шанс по друг начин.
1: Уважаеми слушатели, Димитър вече сподели с нас, че още от началото на разговора, че се занимава и с работата си в издателство, едно много амбициозно издателство с много потенциал, което подбира за момента млади български творци. Може би това е посоката, в която ще вървят. Тези още много въпроси, свързани с книгоиздаването, ще задам на Димитър след минути.

0: Както споменах, уважаеми слушатели, Димитър Петров Регин е част от едно издателство, което помага на младите автори да постигнат през първата си книга своите успехи, да достигнат до първите си читатели и така да се почувстват като реализирани дебютанти, така да ги наречем, Митко. Та, с какви хора те срещна тази твоя инициатива, това твое участие в издателството отвъд кориците? Да, с много талантливи, но и какви други?
1: Ами, с много талантливи и различни автори. И защо са различни? Защото авторите, които ние издаваме, са много свободни хора и много свободни като автори. Насърчаваме различното писане, не налагаме някакви рамки, които смея да твърда отделни издателства налагат. Даваме пълна свобода на автора и нашето мото с другия собственик е, че авторът е на първо място. Даваме му шанс да се развива, помагаме му, но ние имаме думата, що се касае до качество. Тоест, не търпим слаба литература. Ако усетим, че е малко по-слабо от това, което ние изискваме, все пак даваме съвети на автора, опитваме се да работим дори извън издателството, за да може този автор, ако реши да се развие, да стигне това ниво, на което ние ще се съгласим да го издадем. Защото не искаме да издаваме посредствена литература. Според нас посредствена литература не трябва да се издава. Нямаме против всеки да се опитва да пише и да пише, но това, което се издава като книги, трябва да уважаваме читателите, защото те са много важни и не трябва да ги оставяме да четат, извинявам се за думата, глупости.
0: Ако трябва да обаче да бъдем честни, дори без вашата помощ на професионално издателство или на друго професионално издателство помощта, ако един човек стисне зъби и си каже, творбата ми е гениална, трябва да бъде прочетена, много лесно може да я издаде. Това за мен е огромен минус в съвременното книгоиздаване, защото аз лично смятам, че трябва да има критерии.
1: Точно така.
0: Сега, т.е. субективно, ще кажат някои наши слушатели, но аз пък ще добавя, че има специалисти, които могат да кажат, това е написано добре и може да бъде издадено. Това, нали, има какво да се работи по него. Ти какво мислиш по повод тази свобода, която придобиха самоиздаващите се автори, така да се каже?
1: Ами, бих казал, че съм неутрално настроен. И ще кажа защо. Нямам против. Има хора, които не могат да работят в екип, не могат да се приспособят към нещо, хора по-затворени, решили са да издадат, понякога издават нещо хубаво. Но самата публика, самите читатели после ги оценяват. Дали това е добре или зле, се проличава веднага, нали, в продажбите. Никой не чете на сила лоша литература. Така че дори те да се издадат и сами, когато не могат да реализират своите продажби, като нямат хора, които да ги прочитат, те разбират, че това, което са написали, е слабичко и трябва още да се стараят.
0: Водиш ли си статистика по колко ръкописа получавате в издателството на седмица, да кажем?
1: Ами напоследък много получаваме, може би по 4-5 на седмица получаваме. Като някои ръкописи директно не са довършени или са фрагменти, ние имаме и сайт на Отвъд кориците, в който може да си позволим да издаваме по наша преценка и части от ръкописи, и сами ръкописи, които все още не са готови за издаване, не са достатъчно силни, но е хубаво читателите на нашия сайт да се запознаят с самия автор, с неговите виждания за литературни виждания. Така че не всеки ръкопис, който идва при нас, автоматично мислим как да издадем книга от него. Просто на първо четене решаваме какво да се прави. Понякога и самият автор казва, че не иска книга, просто иска да неговата творба да се публикува, да се направи някаква реклама, да го видят повече хора. При това положение сме малко по-либерални.
0: Mm-hmm.
1: Но що се касае издаването на книга, сме много категорични сме. Имаме си една така линия или летва, как да го кажа, под която не искаме да издаваме книги.
0: Което е похвално. Аз също смятам, че просто не може толкова много хора да искат да бъдат издавани писатели и да бъдат издавани писатели, защото това пренасищане на пазара малко би объркало читателя, може би.
1: Ами да, но пък понякога аз така, ако мога да се похваля, наскоро издадохме една невероятна поетеса Димитра Канева, която е за мен идеалният автор за едно издателство. Тоест, тя е талантлива, тя се учи, разбира, приема критика, сама рекламира това, което прави, и направо прекрасен пример за автор, с който да работи едно издателство. Но понякога трябва време един автор да се утвърди. Mm. Работим с много млади автори, напоследък се запознавам. Има един автор, Николай Стоев, например, който така много добро впечатление ни направи. Има талант, има виждане, има душевността на писател, но още много има да се работи по неговите творби, че да стават за издаване. Тоест, те първа почваме да го рекламираме и да се опитваме да му помогнем да стане по-добър автор. Но ти каза едно нещо, млади писатели, дебюти, и се сещам, че не само млади писатели дебютират при нас. Наскоро редактирах и сме в почти на края на редакцията на една прекрасна книга на писателката Соня Димитрова, която има уникален език. Тя е на 50 години и доста години е писала, но все още не е издала книга. И се открихме, аз съм запленен от нейния език, от нейните идеи, от нейната чувственост. И ето как една 50 годишна прекрасна писателка, живи и здрави, след време ще направи своя дебют при нас.
0: Очакваме да ни разкажете повече за това, но Митко, според теб, защо толкова много хора някакси държат техните истории, техните стихове да бъдат издадени в книги? Защото някакси това ми прави впечатление на мен. Много хора излизат с свои издадени книги.
1: Това е един проблем, който се наблюдава в хората на изкуството, и при артистите, и при музикантите, и при пишещите хора. Те имат малко по-голямо самочувствие, дори сме я твърда, нали, егото им е на много високо ниво. Те си мислят, повечето от тях си мислят, че това, което са написали, е гениално, че е много хубаво. Не търпят критика. Аз затова дадох пример с Димитър като един прекрасен пример как трябва да работи и да действа един автор. Повечето автори не приемат критика. Работих миналата година с две такива авторки, поетеси, които директно ми искаха да работят с нас, а ми казаха, че не искат да им редактирам стиховете, да им пипам думите, защото според тях те са идеални.
0: Свещени.
1: Да, съвсем естествено, както може би се досещаш, тези авторки няма да бъдат издадени с нашето издателство. Предполагам, че няма да бъдат издадени никога, защото те не искат да се развиват. Те не четат, те не приемат критика и те са зациклили в своя си свят.
0: Много ли са авторите, които не понасят критика, от тези, с които ти си работил?
1: О, да, много голям процент са. Почти половината автори много трудно понасят критика, много трудно се работи с хора на изкуството. Те не могат да разберат, че ние сме там, за да им помогнем. Чели сме, сблъсквали сме с такива проблеми, да, не сме идеални. Но и ние израстваме като издателство, като хора, които разбират литературата.
0: И като автори.
1: Ами да, и като автори също.
0: Ти как обаче преживяваш, когато редактора ти каже това изречение искам да го махна, онова изречение искам нещо да пренапишеш? Ами... Трудно ли приемаш ти бележките на редактора си?
1: Ами аз съм малко по-различен. Имам късмет с моя редактор, защото освен моя редактор, той ми е един от най-добрите приятели и имаме една такава, мога да кажа, химия между нас. Uh-huh. Разбираме се, знаеме кое е доброто, кое е хубаво да се случва. Аз доста го слушам. Той също се вслушва в това, което казвам. Става един диалог. Мисля, че работим много добре с него. Затова аз винаги съм си с него. Ето дори и тук, когато става въпрос за проза, въпреки че той е поет, пак той е мой редактор. Просто защото химията между нас е много добра. Слушам го, да. Това е отговор на въпрос.
0: Добре, значи си послушен, от послушните автори.
1: Послушен съм, да.
0: Сравнително.
1: Сравнително, да. Понякога спорим, понякога и аз имам, имам някои изрази, които искам да ги запазя, дори да не са, да не са идеални. Понякога искам поезията, особено ми да крещи, да е някак си крива, но държа на някои неща, но в повечето случаи след диалог разбираме кое е най-доброто.
0: Стигате до консенсус.
1: Стигаме.
0: Което е най-важното в едни такива отношения, приятелски и професионални.
1: Да.
0: Но, Митко, аз не знам ти дали си проследил, преди известно време излязоха редица така статистики, че българите са почти на дъното на класациите за четене в Европа. И знаеш, всички тези дискусии около въпроса, чете ли българина. Твоето мнение какво е?
1: Моето мнение е, че българина преди четеше повече, защото не се разсейваше от странични неща. Например, в телевизията не беше чак толкова богата, социалните мрежи естествено много взимат от времето за четене. Но има едно друго нещо. Срещал съм много статистики, еди колко си процента нещо си правят, други еди какво си правят. Ами през целият ми живот никой не ме е спирал на улицата да ме пита нещо подобно. И смея да твърда, че тия представителни извадки всъщност са леко манипулирани. Общувам с много хора и смея да твърда, че българина не е чак на последно място. Все още чете, не е като преди.
0: Мисля, че не бяхме на последно място и там...
1: Да, но мисля, че тези извадки не отговарят точно на истината. Има спад, но аз поне вярвам, че не е чак толкова голям.
0: Сега, много се говори и последната тема. Социалните мрежи, интернет и съответно литературата. Предполагам, знаеш... Има различни течения, като да кажем в социалните мрежи, като Instagram, като TikTok, където книгите се превръщат в мода едва ли не. Доста често виждаме написано на корицата на книгата TikTok сензацията, еди коя си. Това са книги, които набират първо популярност в социалните мрежи. Социалните мрежи успяха ли повече да помогнат на литературата според теб или отнеха някак си шанса на смислените книги, малко по-сложните книги да пробият, дадоха път на едни истории, които са по-актуални насред масовия читател?
1: Аз ще отговоря на въпроса, но ще почна малко по-далече. В момента днешният човек използва мозъка си по-малко, защото всичко му е наготово. Дали е в телефона пред него, дали е на компютъра пред него. Информацията, която той трябва да разбере, става с едно или две или три натискания на бутона. Докато едно време той трябва да намери тая информация в книгите и като я няма тая информация, той трябва да я открие в мозъка си, в сърцето си, в ума си. Тоест, въображението се развиваше повече, той мислеше. А съвременният човек всичко му е наготово и той не мисли. И в отговор на въпроса, съвременният човек разбира по-простичките книги, написани на по-простичък език, които са с по-ясни послания. Например, Съвременният човек, колкото и да е красива една метафора, той не я разбира от първия път. Не казвам за всички хора, но за повечето, и затова така наречените по-сложни книги всъщност не са долюбвани, защото като не я разбереш от първия път, съзнанието не се, вниманието не се задържа толкова дълго. Той не иска да я прочете пак и пак, да се връща към нея. Много малко хора го правят, а минава на нещо друго.
0: Затова са толкова актуални тези романи в стил роментази?
1: Ами, да. Просто вниманието се задържа за по-малко, по-простички неща вълнуват съвременния човек, защото вече всичко му е наготово. Не е нужно да мисли за него. Обаче по този начин въображението и мозъка му позакърняват. Аз, например, си правя един експеримент в TikTok, последната платформа, в която се подбизавам. Чета стихове, да видя как ще реагират хората. Имат интерес, но някои хора така най-откровено, тъй като на живо го правя, най-откровено ме питат какво е това, какво си искал да кажеш. Ма това е много глупаво. Ма защо е толкова дълго, защо е толкова кратко? Я кажи нещо за любов, я кажи за луна. Такива едни неща говорят, които направо се чудя как човек може да си ги помисли. И виждам нивото какво е. И мисля, че малко по-спаднало нивото.
0: Но пък ето ти правиш много интересни опити с тези видеа, които наживо пускаш.
1: И наживо пускам и прави видеа, за да видя каква ще е реакцията, да видя дали хората... защото установих, че когато се публикува текст в която и да е социална мрежа, хората по-малко гледат. Но когато видят лицето на човека, например моето, когато чета стих, те повече им се задържа вниманието. Тоест не те да го четат, аз да им го чета. Смея да твърдя, след толкова много неформати и четения, мога да чета така доста изразително стихове и хората се впечатляват. Но до там, т.е. привличам вниманието, но доколко разбират, мисля, че по-малко хора разбират това, което чета.
0: Към финала на нашия разговор вървим. Митко, уважаеми слушатели, вие знаете от първото интервю, че Димитър е правил хляб и отново ще си позволя за малко да хванем съвсем малко тази тема, тъй като знам, че ти доста си говорил за нея и при мен, и при други колеги, Митко, но вече като знаеш как се създава изцяло процеса по една книга и като си спомниш как се е създавал един хляб, да кажем, кои са близките неща пред това да изпечеш хляба и да създадеш книгата? От намирането на ръкописа, през редакторството и накрая до читателя да я отведеш.
1: И това, което ми хрумва, че етапите са много важни и че всеки етап и в книгоиздаването и писането на една книга и хляба са важни. Тоест, ако ти не оставиш един хляб да втаса като хората, дори да го изпечеш уникално добре, той няма да стане добър, защото не е втасал добре. Така и с книгата. Ако ти не обърнеш внимание на редакцията, дори корицата да ти е хубава, дори рекламата, ако вътре е пълно с правописни грешки, ако е пълно с недомислици, хората ще се отвратят и няма да четат тая книга. Така че всеки етап и в правенето на хляб, и в правенето на литература е много важен и трябва да се обърне особено внимание. Не само на първия, не само на последния, не да се компенсира по някакъв начин. На всичко важно е детайлите, да се обърне внимание на детайли. И това прави вече и една книга хубава, един хляб вкусен.
0: На какви теми ти се пише в момента?
1: Пише ми се за най-много ми се пише за тази тема, за която въобще не ми се пише.
0: Коя тя?
1: Тази тема, която не искам въобще да пиша за нея, не искам да я гледам и не искам да я разбирам и винаги ми се е писало за нея – любовта. Страхотно клише е, бягам винаги от тази тема. Писал съм философски стихове, социални стихове, в прозата също наблягам. Имам и ужаси, имам еротични разкази, имам и разкази, приказки. И винаги, винаги, винаги се връщам на тая любов. Защо? Защото не разбирам какво е толкова голямо в нея, какво толкова ме привлича винаги към нея. И винаги искам да пиша за любовта. И се отвръщавам от това, че искам да пиша за нея, защото не я разбирам. И може би за това искам. Парадокс.
0: Защото не я разбират. Заради това ли повечето хора на изкуството именно тази тема и те са я подгонили? Защото има нещо, което все още не са открили в нея. Така ли си го обясняваш?
1: Аз мисля, че хората като цяло не я разбираме точно какво е. Дали е самото влюбване, дали е страст, дали е тази метаморфоза, която аз за нея говоря, нали, за обичта, дали е всичко това взето заедно. Винаги всяка една любов е различна, винаги изненадва, винаги боли. И много е интересно.
0: Кои са уроците, които според теб човечеството още не е научило?
1: Човечеството не е научило. Човечеството знае всъщност, но тук не става въпрос за пари, не става въпрос за трансформиране на таланта, на всичките ти качества. Става въпрос, че има място за всички на тая земя и не е нужно кой знае какво за всички да живеем в мир и заедно. Но тази пуста власт, тази нужда на хората да са малко повече от другите, да стъпват по главите на други хора, е отвратителна. Не знам защо това може би движи света, хората очни за власт. Винаги ми е било чудно, не ми харесва. Това направо ме изумява. Как всички можем да живеем заедно, нищо не ни струва.
0: Добре, но имаме ли шанс да я намерим тази воля и това желание да се получим от грешките си? Или просто не ги усещаме?
1: Има нещо саморазрушително в човека. В една моя любима книга на Дъглас Адамс пишеше, че човекът се определя като бозайник, но всъщност се държи като вирус. Той унищожава всичко, до което се докосне. Има нещо самоунищожително в него. Все едно пробва да види докъде може да стигне преди да умре човечеството. И това много ме боли. Но дано не съм прав.
0: Искам и се да завършим все пак с нещо хубаво.
1: Оптимистично.
0: В какво ти вярваш? Какво на теб ти дава надежда?
1: Това, в което винаги съм вярвал, от дете, може би ще вярвам до края на живота си, в добротата. В нищо друго не вярвам. Аз не съм религиозен, както казах, не вярвам нито в любов, в такива работи, но вярвам в добротата и вярвам, че това е най-важното нещо в един човек.
0: Страхотен финал на нашия разговор. Много ти благодаря, Митко. Иначе, уважаеми слушатели, 13 май е датата, на която премиера ще има най-новата книга на Димитър Петров Регин, Една хромозома в повече. Научете повече в социалните мрежи за тази премиера. Иначе това бе моя гост, български автор Димитър Петров Регин. Заедно си поговорихме малко повече за тази една хромозома в повече и за много-много други теми. Много ти благодаря, Митко, отново ще те очаквам.
1: Благодаря много.

0: Horyzont.
1: Два часа, новини. В студиото е Ивайло Василев. Съединените щати ще бъдат посредник в двудневни интензивни разговори между Ливан и Израел в четвъртък и петък идната седмица. Според съобщението на Държавния департамент, дискусиите с опит за постигане на широкообхватно мирно споразумение и споразумение по сигурността. Сред въпросите ще бъдат и тези за влиянието на Хизбула, както и за възстановяването на ливанския суверенитет на част от територията на страната. Въпреки обявеното в средата на април примирие, 20 души бяха убити през вчерашния ден при израелски атаки, съобщават ливански медии. Управляващата в Обединеното кралство лейбористка партия претърпя катастрофална загуба на местните избори в Англия. Големият победител е популистката партия Реформирай Обединеното кралство на Найджел Фарадж. В Шотландия и Уелс, където се проведоха парламентарни избори, спечелиха националистите, което е лоша новина за Съюза. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Резултатите от местните избори в Англия все още не са окончателни, но те потвърдиха, че политическият пейзаж е силно фрагментиран. Реформаторите ще спечелят около 1500 места в общинските съвети или 29% от всички места. Макар и да остават на второ място като спечелени места, лейбаристите губят над 1300 места. Либерал-демократите са трета сила с спечелени около 150 места повече от предишните избори. Консерваторите също понасят тежка загуба в размер на около 550 места и са четвърти. Силно се представи Зелената партия с около 350 места повече от преди. Най-добрият им изборен резултат до сега. Поручвайки мащаба на катастрофалното представяне на лейбаристите на изборите, броят на депутатите от лейбаристката партия, които публично заявиха, че Кир Стармър трябва да подаде оставка, достигна 20 късно с нощи. Самия Стармър по-рано заяви, че поема отговорност за слабото представяне, но няма да подава оставка, защото иска да довърши започнатите промени. В Шотландия националистите от Шотландската национална партия печелят най-много места в парламента, но те няма да им достигнат за пълно мнозинство. За да постигнат това мнозинство, което им дава право да поискат нов референдум за независимост, те ще имат нужда от партньор и това може да бъде Зелената партия, която в миналото е подкрепила тази инициатива. Най-изненадващи обаче са изборите за парламент на Уелс, където лейбаристите, които контролират тази част на Обединеното кралство от 100 години, останаха едва на трето място само с 9 депутати. Основният дял от гласовете получиха националистите от Плайт Къмри 43 и реформаторите 34 гласа. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Гражданската гвардия в Испания конфискува над 41 тона кокаин при две операции срещу трафик на наркотици в открито море. При първата акция са заловени рекордните 30 тона от дрогата. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Освен кокаина, при операциите са иззети 8,5 тона хашиш и приблизително 72 000 литра бензин, заедно с около 20 плавателни съда, превозни средства и оръжия. Арестувани са общо 77 души, а пазарната стойност на наркотиците надхвърля 800 милиона евро, обявиха от Гражданската гвардия. Първата от операциите, наречена Алфа Лима, е проведена между 13 и 26 април в Атлантическия океан. Служителите на реда са атакували кораби близо до Канарските острови в река Гуадалкевир, в пристанищата Сеута и Алхесирас, както и още много места в провинциите Уелва, Кадис, Малага, Хаен, Алмерия и Мурсия. Другата операция, наречена Бездна, е проведена на 1 май с изземването на 30 тона кокаин от кораб в открито море. Министърът на вътрешните работи в Испания Фернандо Гранде Мараласка коментира, че плавателният съд е тръгнал от бреговете на Западна Африка, а крайната му дестинация може да е била различна от Испания. Той подчерта, че разследването е показало, че става дума за дейност на няколко различни престъпни организации, които са посветени предимно на контрабандата на големи количества кокаин. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сега прогнозата за времето от Боряна Маркова.
0: През нощта времето ще е предимно облачно и на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Почти тихо, минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София около 12. През деня облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Планинските райони валежите ще са значителни, възможно е да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. След обяд на места в масивите в запад половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Звукорежисьор е Камен Жеков, музикален редактор Здравко Петров. Пред микрофона е Иван Русланов. В третия час на Нощен хоризонт ще разберете повече за един нов филмов фестивал, който започва на 16 май.

0: Нощен хоризонт.
1: Доцент доктор Марина Стефанова, тя е заместник декан, устойчиво развитие, подкрепа и ангажираност в Стопанския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Тя е при мен, тъй като от 16 до 18 ще се проведе първото издание на фестивала за устойчиво кино Кръговрат. Какво ни очаква на това предстоящо събитие? Ще разберем в следващите минути. Доцент Стефанова, здравейте!
2: Здравейте на вас и на всички ваши слушатели!
1: Как започна развитието, устойчивото развитие на Кръговрат?
2: Кръговрат е името от една страна на онова, което символизира устойчивото развитие, именно, че никога не си най-отгоре и винаги всичко да бъде светло, никога не си най-отдолу и всичко да бъде тъмно. Живота върви и се променя и ние трябва да се научим да плуваме с тази река на живота, така че да можем да живеем във всеки един момент, така че да имаме достатъчно икономически ресурси, да имаме достатъчно социална близост с всички останали и да имаме достатъчно баланс между околната среда и човека, за да може да живеем в мястото, където и по начина, по който сме свикнали да живеем. А пък защо Кръговрат стана и името на филма? Защото кръговата икономика е нещо, което наистина не се разбира достатъчно много, а тя е част от живота и ежедневието на всеки един от нас. Така че, обяснявайки сложната материя на кръговостта на материалите, кръговостта на суровините и кръговостта на поведението на потребителите, създадохме един прекрасен 3D мапинг филм и същевременно една негова 2D версия.
1: Този филм прерасна в

0: фестивал обаче. Защо решихте да го направите точно така?
1: Всъщност от няколко години се срещам и търся пресечната точка между изкуството и икономиката, особено по темата устойчиво развитие. Първо, това е страшно вдъхновяваща тема. Второ, е сложна, а изкуството има невероятната характеристика да обяснява по един абсолютно докостващ, човечен, разтърсващ начин такива сложни когнитивни концепции. И на трето място, защото ние работим през цялото време с млади хора, което от нас изисква да можем да разказваме приказки, ама приказки, такива увличащи големи младежи на 20, на 25, създаващи чистото нова вселена в тяхната глава, така че да станат успешни предприемачи, да преизмислят моделите, по които се създава добавена стойност, да могат да увлекат други хора след себе си и това да бъде кауза, да не бъде само сметка в банковата им, така, в банковата ни система и работата да бъде вдъхновение за тях.
0: Дните от 16 до 18 ще бъдат много вдъхновяващи за така, любителите на седмото изкуство, на киното, защото вие сте подбрали едни много смислени заглавия в филмовата селекция, така да се каже, на фестивала. Разкажете ни повече какво ще видим, ако сме зрители на ваши зрители тези дни.
1: Чуда се дали да кажа, че ние намерихме филмите или филмите ни намериха. Мисля, че взаимно се търсихме.
0: Процесът е двустранен, да.
1: Защото всъщност устойчивостта има четири основни направления. Права на човека, достойни трудови практики, опазване на околната среда или технологии, щадящи околната среда и антикорупционно бизнес поведение. И оттам наследне бихте казали, че всъщност почти всичко е устойчиво развитие и то къде ли го има, навсякъде го има. Така че подбора за нас беше важен, защото от една страна трябваше да отговорим на интереса в Европейския съюз и в България, за да се представи смисъла на ежедневно ниво. Такива са филмите, които са насочени към преобразяването на компания в областта на текстила, изцяло кръгова компания става. Това е филма Beyond Zero, който ще бъде в неделя. Изключително интересна, за съжаление с тежка динамика, е филмът The Pickers, касаещ трудовите практики, незаконните трудови практики в селското стопанство в Европа, която твърди, че нали, най-справедливия и най-уважаващ труда континент в света. Страшно интересна е темата за гражданското участие и всъщност включването на всеки един да създаде неговия собствен свят и от моя гледна точка великани и темата за доброволчеството наистина увлича. Не мога да пропусна най-любимата за мен е тема напоследък. Това е темата, свързана с Антарктика и всъщност каква е науката, която се случва там и същевременно как говорим за нея. Така че ще имаме един филм посветен, най-новия филм на Мария Чернева, посветен на Антарктика, Айсберг залива Емона. И естествено нашите теми не мога да ги пропусна. Ние създаваме 3D имерсивни преживявания през последните 3 години, касаещи глобалните рискове, глобалните възможности за развитие и за преосмислене на света и съответно кръговата икономика, както казах. А за мен най-силно от човешка гледна точка като трансформация обаче, преобразяваща цялата общност на една африканска държава Руанда, всъщност показва процеса на помирение, процеса на прошка и процеса на това как да продължим напред, така че да можем, преодолявайки вътрешни конфликти, преодолявайки етническо напрежение, да стигнем до момент, в който тази нация процъфтява, средната и възраст е 19 години и половина и всъщност към филмите, които ще гледаме, кратки филми за Руанда, ще има и лекция посветена на тази тема, свързана с помирението и изграждането на мира.
0: Доколкото разбирам от вас, това е една комбинация от български творци и чуждестранни творци, включени в програмата, нали? Такива са продукциите.
1: Да, и е научно популярни са филмите, нали? Не е някаква такава художествена тематика. По-скоро са пречупени през човешките истории, човешките избори, а за да обяснят комплексната тема, свързана с това как се преплитат трите стълба на устойчивост, икономика, социална компонента или здраво общество и здрава околна среда, така че да могат хората наистина откровенно от една страна да докоснат, от друга страна да зададат въпроси, може би неудобни въпроси, дали е възможно устойчиво развитие тук и дали можем да го градим за бъдеще.
0: Как ще са конструирани срещите на зрителите с филмите, защото знам, че имате много грандиозни идеи там.
1: Считам, че това е най-хубавия начин да можеш да поднесеш подобна тема. Всеки филм ще бъде придружен или по-скоро предшестван от кратка дискусия с авторите на филма или с специалисти по темата в България, които да могат да коментират на английски или на български език, защото филмите са в голямата си част на английски. Гостите, които ще ни бъдат виртуални или реални, отново са в голямата си част международни гости, да могат да разкажат тяхната гледна точка за темата, за проблема, какво се случва тук и сега, след като те са заснели, нали, този филм, и какви са научените уроци. Защото за мен всяко едно докосване до изкуството, освен човешката история, носи и урок за всички останали.
0: Добре, но според вас, от това, което вие като информация си извлякохте след селекцията на една толкова богата програма, много ли са хората на изкуството, хората на документалното кино, които се интересуват от онези действия, които допринасят за бъдещето на човечеството, с които именно се занимава устойчивото развитие? Има ли тази искра в тях, която ги прави и малко по-социално насочени?
1: За мен са недостатъчно. Защото вдъхновяващите истории, истинските истории в устойчивостта, в момент, в който ти вземеш решение, което по някой път се противопоставя на краткосрочната полза или печалба, нали, с един такъв поглед малко по-далече в бъдещето, е онзи момент, в който трябва да бъде преживян от самия артист. Той не може да бъде наложен, нито финансиран, нито програмиран, за да може да бъде истински трансформиращ. И поради тази причина вярвам, че има още много какво да разкажем.

0: Наш гост е доцент доктор Марина Стефанова от Стопанския факултет на Софийския университет. Тя преподава устойчиво развитие и си говорим за Кръговрат. Един много интересен и много важен, ценен нов филмов фестивал, който ще разкаже различни документални истории на хора, които са по някакъв начин социално ангажирани и мислят за бъдещето, нали така, доцент Стефанова?
1: Да, съграждайки го, не само мислят, ами участват в неговото създаване.
0: Споменах ви в предварителния разговор, аз съм учил устойчиво развитие, горе-долу знам за какво си говорим, но как вие бихте обяснили на човек, който не се интересува, може би, от темата или не е учил по някакъв начин това, какво представлява всъщност устойчивото развитие?
1: Развитие, в което се умяваме да запазим и по възможност да умножаваме нашето икономическо благосостояние, да кажем богатство, така че да продължаваме да имаме баланс или справедливост в обществото и не за сметка на околната среда, а по-скоро в хармония с нея, не само сега, но и в бъдеще.
0: Да, за бъдещите поколения.
1: За
0: това е много важно нещо. Именно това в самото определение за устойчиво развитие някога ме беше впечатлило много, когато изучавах този предмет в университета. Но Кръговрат, този фестивал, има задачата чрез филмите, чрез посланията на седмото изкуство да постигне именно тези цели, които вие изброихте сега. Каква според вас е връзката на киното с устойчивото развитие? Как вие я виждате?
1: За мен киното, както банките, има двояка функция. От една страна, самото филмопроизводство и филмово разпространение трябва да бъде минимизирано от гледна точка на отрицателен отпечатък. При производството има много създаване, нали, по някой път увреждане, но създаване на въглеродни емисии, много транспорт, скъпо от гледна точка на отпечатък върху околната среда. От друга страна, обаче, втората му изключително важна функция, която при първата можем да занулим този отрицателен отпечатък, във втората можем максимално да увеличим социалното му въздействие. Защото киното е онази магия, която се умява да вдъхне живот във всяка една цифра, във всяка една статистика, а във всяка една човешка драма, така че да може да бъде съпреживяна, създаден нов алтернативен социален сценарий и ние да се умеем да разберем дълбочина, какво се изисква и очаква от нас, за да може да има развитие, за да може да има бъдеще.
0: Филмите от 16 до 18 фестивала е със свободен достъп, доколкото разбирам, но има ли някои ограничения, които да споменем сега?
1: Може би едното ограничение е факта, че се изисква предварителна регистрация, защото ние не ползваме големите киносалони, напротив, излъчваме в ректората, сградата на ректората и в сградата на Стопанския факултет, така че се изисква предварителна регистрация. Разбира се, който е последен, добре дошъл, винаги на входа, но за да можем да се ориентираме, и част от филмите не са подходящи за деца по 12 години. Хубаво да се говори вкъщи, но все пак имаме едно такова изискване, да може тази тема да не се визуализира по такъв силен и въздействащ начин.
0: С кой филм откривате?
1: Ние се гордеем, че нашия мобилен център за визуална наука Калейдоскоп, който е част от спин-офите на Стопанския факултет, ако мога така да кажа, предприятията, които са част от нашата екосистема, има три филма, те са микрофилми, кратки, защото са имерсивни, и всъщност откриваме с тях Кръговрат, Светът в риск и Надежда за бъдеще. Това са три малки, кратки филма, но се радвам, че ще имаме предварителна дискусия по темата. Защо са създадени, защо един университет може да прави кино, и то не е университет, който прави кино, а Стопански факултет в нашия случай. И защо компаниите, които ни подкрепиха да създадем този визуален център, все още инвестират, канят служителите си, създават ново съдържание за нас.
0: Калейдоскоп, доколкото разбирам и от вас, е част от Лунар, този празник на светлините, който по принцип в София много радушно посрещат хората. Какви бяха реакциите тогава на публиката, тъй като тя е многобройна наистина? Какви бяха тогава реакциите? Какво у вас остана като спомен след тези наистина мащабни изживявания, тъй като много-много хора идват, за да гледат тези светлинни феери по време на фестивала на светлините?
1: За мен това е едно от емблематичните събития в София, регулярни. Съжалявам наистина, че няма да можем да се видим през май отново с нашата публика. Беше чест последните две години да участваме и 2-3 неща ми направиха изключително голямо впечатление. Първото, че след всяка прожекция хората излизаха умислени, защото нашите филми са научно обосновани с факти, те не са само имерсия, нали, такава визуално преживяване. И въпреки това пляскаха, че видиш ли, сме се умели да създадем послание, което да толкова да разчувства, толкова да разтърсва и когнитивно и емоционално всеки, който е влязал вътре. Опашките няма да забравя, между 150 и 250 човека, за да влязат на всеки 15 минути, да се насладят, защото за разлика от всички останали места, които Лунар използва като фасади, и всъщност при нас беше вътре в купол се излъчваше цялата тази магия, ако мога така да кажа, на имерсивните 3D преживявания. И пълната зала с деца през деня, когато дори да имаше навън протести или манифестации или каквото и да било друго, защото все пак 9 май винаги е такъв празник, който се отбелязва навън с някакви шумни случки. При нас светът беше друг, различен, и те го сътворяваха. Деца седнали на земята, гледащи към купола на, към небето на калейдоскопи, и всъщност създавайки поне във въображението си нов свят, възможен свят.

0: Изкуството има ли силата да промени, да ни вдъхнови, ние да променим някои от проблемите, с които се занимава устойчивото развитие, според вас?
1: На това разчитам. Изцяло разчитам на възможността да бъде пресъздадена реалност, която ние не познаваме, но тя да се умее, поне в идеалния си вариант, наистина да постигне този прекрасен баланс между трите стълба и да се умее да вдъхне кураж на хората, да не вярват, че трябва да правим нещата, защото винаги така сме ги правили, а трябва да правят нещата, които според тях са онези, в които те ще могат да се чувстват най-добре, не само със себе си, но и със всички останали. И няма нищо по-силно от изкуството в тази посока като инструмент.
0: Вие, така като преподавател, общувате с много млади хора и не само имате представа как мисли съвременния човек, така да кажем. Та той мисли ли, има ли време от забързаното ежедневие, от всичко около нас, което ни гони по някакъв начин? Имаме ли време да помислим за проблемите на устойчивото развитие? Какво ще бъде след 20 или 30 години?
1: Много важен и интересен за мен е въпросът, че бъдещите поколения, както го знаем по определение от 80-те години, всъщност не са вече на 20 години, а са на 5. Качествената смяна е толкова бърза, че нещата не се случват във времето, в което ще се роди моя внук, а се случват във времето, в което аз дори не съм забравила. Тоест, дори нямаме толкова голямо пространство, нали, времево, в което да може да има минало, настояще и бъдеще по този начин, по който го познаваме. И всъщност, за мен, умението да мислиш дългосрочно или с перспектива, която да бъде дългосрочна, е умение, което е ключово за нашите деца, за нас като родители, така че да ги научим и всъщност да ги научим да гледат напред, с сценарии напред, а не само с сценарии какво би било назад и какво е било, защото това е единственото нещо, което ще им помогне да излязат от и да решат проблем, или да погледнат поне на проблемите, които ние им завещаваме заедно с достиженията, които сме произвели в исторически план и с които те трябва да се справят по нов начин.
0: Вие, доцент Стефанова, сте и активен предприемач, и то от много малка, бихка, крехка възраст, така да се каже, доколкото разбрах, 14 или 12 годишна?
1: 14.
0: Та, на какво ви научи този път? Пътя на предприемача, на човека, който не чака някой да му подаде ръка, а той активно развива някакъв свой проект, който смята за ценен.
1: На свобода. Да бъдеш предприемач, за мен има две монети, две страни на една монета. От едната страна е риска, по възможност премерения риск. От друга страна е свободата, по възможност крайната свобода да можеш да реализираш в пълен потенциал това, което си представяш само в твоята глава, или това, което те кара да се събудиш в 5 сутринта или в 4 сутринта и да почнеш да твориш.
0: Очаква ли според вас съвременния предприемач твърде бързо резултатите? Има ли някаква разлика от онова време, в което вие започнахте да се развивате с днес?
1: Да, защото онова време беше доста линейно. Докато тук в момента имаме толкова много подривни иновации, толкова много писти, по които можеш да се развиваш. Технологичните писти извъртат чисто нови поколения продукти в рамките на 3 месеца. Ти, ако искаш да търгуваш на борсата, можеш да търгуваш 24/7, защото все някъде в света, ти си глобално свързан, все някоя от борсите работи и ти можеш всеки един момент да създаваш добавена стойност, дори само чисто пари за пари. От друга страна обаче, считам, че това постави в неравностойно положение онази част, която дава качествено нова икономика, защото ти трябва дълбока, широка, голяма добавена стойност, ако искаш да се занимаваш с иновации, ако искаш да се занимаваш с развойна дейност, и всъщност те поставя в неблагоприятно положение, защото иновации се случват всеки ден, всеки час, нали, в целия свят, и ти изведнъж излизаш на един глобален пазар, в който, ако не си през цялото време на вихъра на тази вълна, много често не можеш да видиш толкова далече, че да си модерен, и т.е. успешен и днес, и след една година, и след 3, и след 5, и след 10 години. И за мен устойчивостта в взимането на решения на компаниите, така че да могат, нали, да създадат или да гарантират, доколкото това е възможно, един дългосрочен успех, финансов успех, означава да се научиш да мислиш и по този начин в дългосрочен план как да реализираш част от проектите, не само тук и сега, и не само за много бързата, бих казала, не е думата спекула, но е по-скоро ликвидност или да кажем възвръщаемост на тези инвестиции, които си мислят, че ако ги възвръщаме на всяка една секунда, удовлетворението ще порасне. Не винаги е така.
0: Когато решихте Кръговрат да се превърне в фестивал с програма, с дни, каква беше мисията или мисиите, които искахте да постигнете в последния ден, да кажем, на 18-ти? Какво ви се иска публиката да е научила, разбрала, да се е вдъхновила за нещо конкретно?
1: Изкуството показва онази дълбочина, която науката има, но не може да разкаже. Искам хората да разширят кръгозора си, ако мога така да кажа, или възприятията си за устойчивостта, да знаят, че е по-голямо, отколкото те си представят, по-дълбоко, отколкото са плували сега, могат да мечтаят по-нави или да летят по-нависоко, отколкото се случва, и да си кажат, че дори в положителния или в отрицателния смисъл няма нищо невъзможно и всичко зависи от нас.
0: С това послание се радвам, че приключваме нашия разговор, много вдъхновяващ, вярвам, и за нашите слушатели. А вие ги очаквате още от първия ден, 16-ти, в колко часа започва всичко?
1: Всяко от нашите събития започва в 11 до 12.30 или в 4.30 до 6.
0: Очакваме ви, уважаеми слушатели. Това бе доцент доктор Марина Стефанова от Стопанския факултет на Софийския университет. Тя ни разказа повече за предстоящия фестивал за устойчиво кино Кръговрат.

Това бе всичко от предаването ни за 9 май. Работихме в екип с звукорежисьора Камен Жеков, музикалния редактор Здравко Петров, пред микрофона Иван Русланов. Останете с Хоризонт.

Българско национално радио. Три часа, вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Той седното правителство на България положи клетва в Народното събрание. Предложеният от премиера